slavu koja od Boga dolazi. Istovremeno, uz tu slavu, Gospodin će dobiti i vlast, da svi koji u njega vjeruju, koji su njega povjerovali, svi koji su sačuvali riječ Božju, mogu postati i dionici vječnoga života. Nastavlja Isus odgovorom na pitanje što je život vječni. To će biti trenutak u kojemu ćemo u potpunosti upoznati jedinoga istinskog Boga koji nam se objavio u Isusu Kristu. Gospodin u spomenutoj molitvi potvrđuje konačno ispunjenje staroga zavjeta. On objavljuje Božje ime ljudima. Do sada su ljudi znali za Božje ime po Mojsiju. Slijedili su Mojsijev zakon i zapovjedi. Ali Gospodin nadopunja taj zakon, otkrivajući u potpunosti sebe, te ga ispunja i dovodi do punine. Tako će taj zakon postati nepromjenjiv, stalan i vječan za sve naraštaje ovoga svijeta. Na kraju ovog dijela Isusove velikosvećeničke molitve, Isus završava riječima molitve za nas, za nas koji ostajemo u svijetu, ali nismo od svijeta. Posvjesit će nam Gospodin tako kako je naša prava domovina na nebesima. U svijetu u kojem živimo, Gospodin nam je dao vlast kako bismo za svijet skrbili. Za tjedan dana, u slavlju svetkovine duhova, posvjesit će nam da u toj brizi nismo ostavljeni sami, nego nam je dan duh branitelj, a on će nas uputiti na nesebično darivanje i služenje drugima u svijetu, kako je to i Gospodin činio i zapovjedio da i mi tako činimo. Dragi slušatelji, Isusova molitva je unutarnja pokretačka sila za posvećenje crkve i svakog pojedinca. Molitva je i danas disanje crkve. Isus nas svojom molitvom uvodi u odnos s Ocem. On ne moli samo za sebe, nego i za nas. Da ostanemo u svijetu, ali da pripadamo Bogu. Zato je naša molitva više od riječi. Ona je odnos, povjerenje i predanje. U molitvi učimo gledati sebe i svoj život Božjim očima. I dok hodimo ovim svijetom ne zaboravimo. Pripadamo Ocu koji nas ljubi. Neka nas ta istina nosi i jača na putu svakodnevice, da poput Krista znamo živjeti za druge i u svemu tražiti slavu Božju.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Četvrtnom stoljeća zasladio.

0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Hrvatske snage u operaciji Bljesak oslobodile su okupirano područje zapadne Slavonije. Već prvog dana operacije oslobođeno je selo Jasenovac na obali Save.
1: Pobunjeni Srbi nakon oslobađanja Jasenovca pokušali su plasirati dezinformacije kako su hrvatske snage srušile spomenik u spomen području Jasenovac, kojima se Hrvatska ponovno pokušala pred svjetskom javnošću poistovjetiti s ustaškim pokretom i nezavisnom državom Hrvatskom. Ali u neistinitost tih informacija uvjerio se nekoliko dana poslije tijekom posjeta Jasenovcu američki veleposlanik u Hrvatskoj Peter Galbraith, navela je povjesničarka Janja Sekula u članku Pobunjeni Srbi uništili Jasenovac, koji je objavljen u časopisu Vijenac.
0: Vrlo brzo nakon oslobađanja Jasenovca 17. svibnja 1995. spomen područja Jasenovac obišli su predstavnici Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske, te utvrdili da nedostaje cjelokupan muzejski fundus, a da su zgrada memorijalnog prostora te spomenički prostor opustošeni.
1: Utvrđeno je da je iz Memorijalnog muzeja spomen područja Jasenovac nestalo ili uništeno 7705 muzejskih predmeta i oko 2500 naslova u biblioteci, a ratna šteta na materijalnim sredstvima procijenjena je na 690.570 tadašnjih njemačkih maraka. Započet je projekt sanacije spomen područja Jasenovac, koji je uključivao uređenje područja, njegovo razminiranje i istražne radove za sanaciju spomenika Cvijet Bogdana Bogdanovića.
0: U već spomenutom članku Sekula je jasno apostrofirala glavnog krivca. Bio je to bivši jasenovački kustos Simo Brdar, koji je nakon okupacije i ulaska srpskih snaga u Jasenovac 1991. otuđio muzejsku građu i prenio je u Bosansku Dubicu, a potom je građa prenesena u Banja Luku.
1: Veći dio arhivske građe vraćen je u Hrvatsku 2001. No znatan dio predratne zbirke muzejske građe, dokumenata, memoarskog gradiva i fotografija nestao je tijekom srpske okupacije Jasenovca i nikada nije vraćen Hrvatskoj.
2: Pozdrav, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljivo!
2: Osijek!
3: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
1: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Nisu velika iseljenička zajednica, ali su integrirani u društvo i pritom aktivni u očuvanju vlastitog nacionalnog identiteta. Ovako bismo mogli reći za Hrvate u Skandinaviji, a više o svemu doznaćemo od delegata inozemne pastve za Skandinaviju veličasnog Mladena Vuka. Hvaljen Isusi Marija, dobrodošli.
2: Uvijek je hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima Hrvatsko-katoličkog radija.
1: Nedavno ste izabrani za delegata inozemne pastve u Skandinaviji. Jeste li se stigli upoznati sa stanjem hrvatskog iseljeništva i misija koja ih okuplja?
2: Pa više manje to je poznato. Mi smo mala crkva, mislimo na katoličku crkvu u Švedskoj, jednako tako Norveška i Danska. Švedska ima otprilike 2% katolika, nekih oko 140 tisuća katolika što su registrirani, računamo nekih možda 200 tisuća na 10,5-11 miliona ljudi. Cijela biskupija Štokholmska ima 44 župe. Misije su integrirane unutar tih župa, a postoje još dakle 4 što su misije u Švedskoj, Štokholm, Göteborg, Malme i Jönköping, i onda još imamo Oslo u Norveškoj i u Danskoj, u Kopenhavenu je jedna naša misija.
1: Koliko je to, ako imate uvid u cjelokupan broj iseljenika, iseljenih Hrvata?
2: Pa, nekakve statistike su da u Švedskoj živi od 30 do 40 tisuća Hrvata, dakle sa drugom, trećom generacijom. Zadnji val iseljeništva je to nešto pojačao. Službene statistike, vjerujem, imaju vlasti bolje uvide, ali mi možemo na temelju evo naših iskustava, osobito kada se radi o slavljima prvih pričesti i krizmi, gdje je od ulaska u Europsku uniju broj sudionika porastao, recimo omjer je bio otprilike 1/3 djece koja je došla zadnjih 5 do 10 godina u Švedsku.
1: Duži niz godina djelujete kao upravitelj misije u švedskom Göteborgu. Možete li se vratiti na one svoje prve dojmove kada ste stigli? Što, odnosno tko vas je dočekao?
2: Prvi dojmovi, kao i uvijek, ja mislim da većina našeg naroda razmišlja do Frankfurta, jel tako? To je neka granica, ovo sve gore, to je daleko. Onda kada idete još sjevernije, to je još veća nepoznanica, osim neke kulture, Ikea, montaže tog namještaja za pametne, pa onda glazba, ako ste bili generacija Roxeta ili Abe možda i tako nešto. Tu su naravno industrija što se tiče brendova njihovih, Volva, Ericssona i SKF-a, tih kugličnih ležajeva. Ono što smo malo učili u školi, to smo znali, bar osobno što se mene tiče. Naravno da sam se onda informirao malo intenzivnije prije odlaska, ali dočekala me zajednica koja je već oformljena, koja postoji tamo 71. godine. Tako da to nije bio nikakav problem. Ja sam si posložio u glavi, bio sam relativno u mlađim još godinama da je to još vrijeme i prostor za prilagodbu, jer ipak čovjek što stari, teže mu je uspostavljati i opet iznova graditi neke nove odnose. Ali evo, gore me između ostalog dočekao župnik koji je tamo bio, sve normalno, pristojno, kulturno, to je uređena država, pa onda i crkva tako uređena i društvo. I slovenski svećenik, veličasni Zvone Podvinski, koji je tamo od 92. godine i koji nam isto pomaže kad može, uskače evo, u tjedno. Tako da nije bilo nikakvog problema, morate biti fleksibilni, otvoreni, sa sobom na čisto što želite u životu i što vas čini zadovoljnim i sretnim, onda to ide.
1: Koliko je brojčano velika vaša misija i na čem su posebni naglasci u pastoralu?
2: Misija se prostire na području 150 do 200 km radijus od Göteborga. To je 6 gradova koji se rotiraju mjesečno, nedjeljom i vikendima. Tako da je zapravo riječ tu o nekom, možemo reći, drive-thru pastoralu. Da Dakle, evo, na primjer, Göteborg, mi imamo samo termine u crkvi, pod navodnicima samo, druga i četvrta nedjelja u 4 sata popodne. To je naš termin, druga, četvrta i peta nedjelja ako dođe u mjesecu. Veći blagdani su također, imamo termin kao jedna od većih zajednica uz poljsku misiju. Svaka subota ujutro i onda ove druge nedjelje se mijenjaju po gradovima drugim. Tako da je puno vožnje, puno je logistike preko ureda na mobitelu, na kompjuteru. To je jedna, evo, olakšanje, s druge strane i opterećenje, ali evo, kroz društvene mreže, kroz Facebook, kroz web stranicu, lakše se pošalje obavijest, pa onda tko voli, nek izvoli.
1: Možete li podijeliti s nama, prema onim iskustvima iz razgovora sa svojim vjernicima, izazove i radosti života iseljenika?
2: Pa meni se općenito čini da one prve generacije, pa i 60-ih, 70-ih, 90-ih, poslije rata koji su morali doći, pa i ova zadnja sada, taj zadnji val, treći val, većinom, čini mi se da većina njih ide s nakanom samo na 5 godina. Samo neke stvari riješi, posloži i tako dalje, onda to bude još dodate jednu nulu i to tako zapravo ostane. Naprosto kad dođe obitelj, kad dođu djeca ili unuci, ove stara prijateljstva, nemate više vremena za njih, nova, ako ste uspjeli izgraditi, ste sretni. A ako ste investirali u sebe i u ljude, to da. Napominjem, ipak je teže ponovno izgrađivati neki krug prijatelja kad imate već 40-50 godina nego kad ste mladi. Ljudima, djeci koja su se tamo rodila, njima je to njihova zemlja, rekli, to je njihova kultura koju razumiju bolje nego oni koji su došli sa strane, ali vjerujem da su podijeljeni ti osjećaji. Prije, dok nije bilo tih veza komunikacijskih toliko jakih i dok nije bilo te trgovine velike, razmjene, dok evo, nismo bili svi dio jednog tijela Europe i dok nije bilo tih letova, rekli bi low budget, jeftinih, onda su ljudi bili željni hrvatske priče, jel tako? Pa bi onda slikovito da se izrazim, kad je neko išao doma, kupi mi vegetu, ne? Ili domaćice i tako, ne, ono bi to gepek pun toga bio, pa se dijelilo ovdje ondje. Mislim, sada vegetu imate tamo na policama u dućanu jeftiniju nego u Hrvatskoj, tako da mi uvozimo iz Švedske doma vegetu jer je jeftinija. Onda je to miks svega i svačega. Tako da češće se dođe u Hrvatsku kroz godinu dana, ljeto, manje više većina tih ljudi ima neku kuću ili vikendicu ili apartman dolje u Dalmaciji ili tako da mora, zraka, evo da velimo i te vegete, se i oni nadoknade kroz cijelu godinu.
1: Spomenuli ste da je zajednica integrirana u društvo Hrvatska kao i župe da su integrirane u biskupiju. Je li takva situacija i po pitanju jezika hrvatskog? Imate li određenih grupa gdje se morate poslužiti sa tamošnjim jezikom da ne razumiju hrvatski?
2: Da, toga ima sve više. Ovisi, ako imate primjera gdje se u obitelji inzistira da se govori i hrvatski i švedski, ili ako je neki miješani brak u smislu, možda je jedna strana podrijetlom iz Portugala ili neka španjolska priča jezična, on ili Poljska, ima divan primjer gdje su se roditelji dogovorili da se u kući govori i jedan i drugi jezik. Jer švedski je svima materin i oni u školi to govore, plus engleski, tako da imate primjer djece gdje je fantastično mladić govori hrvatski, čisti jezikom, književnim, poljski, fantastično, engleski normalno, jer to je svjetski jezik danas, znanosti i svega. Švedski mu je normalno svakidašnji jezik, tako da ima badava, pod navodnicima 4 jezika, ali ako obitelj na tome inzistira, ako su roditelji svjesni toga, to će biti. Tamo gdje toga nema, onda se ide linija manjeg otpora, pod navod, možda. Ali nama je da učinimo sve moguće da ljudi razumiju to o što govorimo, o čemu razgovaramo, sad nam već jako puno pomaže tehnologija, tako da danas stvarno nema izlika da netko ne može nešto razumjeti od materije.
1: Hrvate u Švedskoj okuplja hodočašće švedskoj svetici Svetoj Brigiti. Od koje su važnosti ta hodočašća koja se održavaju već više od, koliko mi je poznato, 25 godina?
2: Da, propustili smo ovo za vrijeme COVID-a, ove godine 25 godina. Da, Vastena je nekih 2-2,5 sata od Göteborga udaljena, četvrta subota u petom mjesecu, već se uhodila, tako da ona dolazi jedan gost biskup iz Hrvatske, malo da se podružimo, da se vidimo između ostaloga. Evo taj kontakt sa domovinom, ali i međusobno što se tiče ostalih misija.
1: Kratko ćemo glazbeno predahnuti.

0: ljubi za uvijek. Moj Bog je silan, On me poznaje i živi za mene.
1: Dragi slušatelji, nastavljamo s emisijom Od Krista pozvani, u kojoj gostuje delegat inozemne pastve za Skandinaviju, velečasni Mladen Vuk. Služba voditelja misije u Göteborgu u Švedskoj nije vaše prvo iskustvo rada u misijama.
2: Da, nije. Ja sam bio kapelan kratko vrijeme u Kanadi, u Hamiltonu, sa pokojnim sada veličasnim Marijanom. Tako da, dobro, te sada sam bio još mlad. Ali lijepo iskustvo. Jutros kad sam se vozio, pustili ste u na radiju Gabi Novak. Pamtim samo sretne dane, pa ću se ja zadržati i tako to definirati.
1: Koliko ste dugo bili u Kanadi?
2: 2,5 godine, 3, tako da.
1: Dovoljno za ona prva iskustva?
2: Pa je, da.
1: Što vam je bilo teško, a što vas je posebno veselilo?
2: Pa, ja sam imao sliku ideju, ajmo reći Kanade općenito, kroz susret mladih koji je bio u Torontu 2002. Onda smo mi kao bogoslovi i oktet išli na to hodočašće, pa smo imali koncerte, pjevali i tako. Bili smo u Montreal, pa smo na Toronto, Mississauga i to, ali kad sam došao u Hamilton, to je teški industrijski grad, to je baš onako metalurgija, on se koristi za hollywoodske stare filmove iz 30-ih, onako kad treba prikazati depresiju i to. No dobro, to je bilo jedno razdoblje, kulturološki šok veliki je to za mladoga čovjeka, što se toga tiče, jer tako malo dobiš cabin fever, ne biš nigdje ići, nemaš vozačku, moraš polagati, nemaš još auto, pa onda, ali polako čovjek se prilagodi, ide to.
1: Nakon tog kulturološkog šoka vratili ste se u domovinu i tu ste pastoralno djelovali.
2: Tu sam, da, bio sam kapelan u Sisku, u katedrali, i poslije toga u novoosnovanoj župi Odra Sisačka.
1: Vi ste bili prvi župnik u novoosnovanoj župi.
2: Je.
1: Kako je to podizati župu?
2: Pa većinom je to pastoral bauštele, ja to tako nazivam, dakle na svim razinama, ali šalu na stranu. Pa mogu reći lijepo bogato iskustvo. Mislim, kad čovjek sabere sada što smo mi u 5 godina doživjeli, radili, mogu samo reći sa zadovoljstvom da je to ono jedno super razdoblje života mojega osobno, a vjerujem i ljudi.
1: Imate iskustvo rada u domovinskoj crkvi, imate iskustvo rada u misijama na različitim kontinentima, evo sjeveru Europe i Kanadi, pa mogu li se ta pastoralna iskustva uspoređivati? Što bi bilo možda zgodno usvojiti kod nas ili prenijeti dalje?
2: Pa kod nas kad se radi, to je teritorijalna župa gdje se radi i to je, imate svoje prostore, ako ste otvoreni, ako župna vrata nisu zabetonirana, je li dvorište za ljude, tu se može puno lijepoga doživjeti i može biti doista plodonosno u sazrijevanju vjerskom i osobnom, kako za svećenika, tako i za druge. Vani je puno teže stvoriti zajednicu, ne? Konkretno govorim sada za Švedsku, mi nemamo svoje prostore nikakve, ne? Sve moramo posuđivati, moramo na vrijeme zauzeti prostor, i ta raštrkanost, velim, to je više ono drive-thru pastoral, i onda to čovjeka možda iscijedi, ali što bi mogli, copy-paste je nemoguće izvesti. Manje više su slični modeli pastoral, ono već tradicionalno imamo vjeronauk, pripravu za pričest, krizmu. Crkva općenito tu dosta energije troši. Čitao sam negdje, netko je dobro napisao, da je problem moderne crkve što 70% energije troši na to. To je kao da imate 70% pedijatara u bolnici. Dolazi do kolapsa zdravstvenog sustava, ne? I onda nam fali ovih drugih liječnika, drugih područja, ne? Obitelj je nekad bila prva crkva, tu se govorilo o ovome, onome. Sad nemaš ti s jednim, dva vjeronauka jednom mislom to nadoknaditi ako nema kod kuće govora o tome, ako se ne čita nikakva literatura, ako se ne kupi neka knjiga, onda to je teško, ne? Makar ja mislim da se nešto se događa, evo te platforme, duh puše tamo gdje hoće.
1: Dopustite da se osvrnemo na vaš svećenički poziv, pa ako nam možete kratko se osvrnuti na djetinjstvo, paljenje iskre poziva.
2: Pa dobro, to raslo je, to sazrijevalo.
1: Gdje ste odrastali?
2: Ja sam odrastao u Međimurju, u župi Svete Juraja u Trnju, jednom malom mjestu Hodošan, koji je filijala te župe. Bio sam od predškole ministrant, onda sam kasnije krenuo u muzičku školu, petom, pa sam onda pjevao psalme u crkvi, onda sam 7-8 razredu malo počeo svirati orgulje, jer nije bilo orguljaša, je obolio. Poslije toga sam nekako mislio sam nešto, ili muzička škola, ili ovo ono, ili, ali uvijek sam imao nešto, taj prostor sakralnoga i liturgijskoga mi je pod kožu ušao, valjda, s godinama, evo, ja ne znam. Otišao sam ovdje na Šalatu, u gimnaziju, kasnije ovdje u Zagrebu teologija. Ako sad razmišljam, ne znam, sad da li bi nešto drugo, ne znam. Meni je to moj bazen, ja tu plivam, nekad dođe voda do grla i to, ali zahlikneš se i ideš dalje, ne? Ali mislim, to je neki moj, pod navodnicima, moj svijet, ali nije mi to nikad bilo nešto strano, nepoznato. Naravno da se s godinama to, taj svijet čisti, kristalizira, sazrijeva, raste. Rasteš kao osoba, ne znam, kao muškarac, kao svećenik. Ljudi te mijenjaju, ti sebe mijenjaš s ljudima i tako.
1: Odrastali ste uz glazbu, a prethodno u razgovoru ste nam otkrili da ste se njome nastavili baviti tijekom formacije na bogosloviji.
2: Na Šalati su izuzetno bili, kad sam ja bio na Šalati, onda su Isusovci vodili sjemenište i Pater Lozog pokojni, on je doista bio jedan fantastičan zborovoditelj, dirigent, i on je nas dosta senzibilizirao za glazbu. Zapravo to je meni bilo jako drago. Mi smo redovito kao sjemeništarci dobivali karte za Lisinski i takte koncerte. Ja sam uvijek koristio priliku ne samo da šmugneš van, nego da i doživiš nešto lijepo. Osim toga zborskog, onda kasnije na bogoslovi uz katedralni zbor postoji taj, tada je bio to oktet zagrebačkih bogoslova, i onda ovi koji malo bolje kao pjevaju su uvijek se nekako formirali uz oktet, da onda lakše se ide po župama. Tako da sam svih godina bio u tom oktetu, i onda na petoj godini bogoslovije, kad sam ja postao kaj regenskori, taj voditelj toga okteta, posložila se dobra ovako ekipa i došli smo na ideju da bi snimili neki CD, da nešto ostane, evo, nama za gušt. Tako da je zapravo, zahvaljujući Glasnog koncila i častnom Nedjeljku Pintariću, on je stao uz taj projekt naš. Da njega zapravo nije bilo, to ne bi nikad zapravo izašlo van. Tako da je to bilo jedno ovako zanimljivo iskustvo. Makar, gledajući sada, mi smo najbolje pjevali na promociji u Svetoj Katarini. To je bila najbolji koncert. To je stvarno bilo top. Jer smo do sada, taj godin smo imali 40 nastupa. A ovo što je na cenu, to smo snimali u studiju. To nema veze sa ničim. To, mi smo se izgubili prvi puta, jedva smo snimili pjesmu Tebe tražim.
1: A tako se zove, čini mi se, i CD.
2: Je.
1: Tebe tražim.
2: Je.
1: Pa ste se onda našli.
2: Pa je, jer smo se bili izgubljeni svi. To nam je za cijeli život, da se tražimo, da nađemo i sebe i njega.
1: Evo, zanimljivo je iz ovog što ste nam rekli kako i glazba može biti sredstvo evangelizacije, navještaja, svjedočanstva.
2: A ona to i je, ona je ponizna službenica u liturgiji ili same liturgije. Neka znamo propovjedima koristiti neke stihove koji su, ako su dobri, ako su poticajni, kako su nastali na nečemu što je proživljeno, što je životno, ima veze sa evanđeljem. Ne? Dakle, zašto ne to upotrijebiti? Ja osobno, ako neku pjesmu mi se sviđa, moram ju izanalizirati i preslušati više puta, onda ja tekst samo čitam kao poeziju, tek onda idem to slušati. Tako ljudima kažem, ne znam, ako imate pjesmu, oprosti, ne? Prvo čitajte tekst. Evo, to je polazište za neku temu, ne?
1: Jeste li se nastavili baviti glazbom nakon odlaska iz bogoslovskog okteta?
2: Ne toliko, ali odsviram ono što treba, uskočim.
1: Što sve svirate?
2: Ma, klavir. Klavir i orgulje, to je, na tome sam zaglavio i ostao.
1: Glazbeno ćemo predahnuti uz spomenutu pjesmu Tebe tražim.
0: Tebe.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani u kojoj razgovaramo s delegatom inozemne pastve za Skandinaviju velečasnim Mladenom Vukom. Uz Švedsku djelovali ste u misijama u Kanadi, a imate iskustvo pastoralnog rada u Domovinskoj crkvi. No osvrnimo se kratko na vaše svećeničko ređenje. Kada je i gdje bilo?
1: To je bilo 2003. 21.6. u Varaždinskoj katedrali. Mjesec dana poslije, 27. sam imao mladu misu u župi. Običaj je u međuvremenu bude jako puno ljudi. To polo župe se zove, polo ovih, tako da jako puno energije u ono vrijeme potrošiti na to. Pa ja se vodio, to mi je bilo nekako, uzim se neko geslo, prema molitvi jednog Karla Ranera, biti s Kristom u ljubavi prema bližnjemu. To mi je nekako bila ono misao. I sad mi je uvijek to vodilo da se ne ponašam kao neandertalac. Ako ustanem na lijevu nogu ili ako ustanem na dvije lijeve noge, ne treba to sad svi znati. Možda vide da sam umoran, da nisam, ali bit na raspolaganju, čuti toga drugoga, ne samo površinski, nego razumjeti ga znutra. Ne?
0: Na trenutnoj službi voditelja misije u Göteborgu imate li slobodnog vremena?
1: Imam i moramo ga imati, da. Imam i ne mogu se tu požaliti i Bogu hvala da ga imam. Onaj ko kaže da nema, taj je neozbiljan i neodgovoran prema sebi.
0: I kako vi provodite svoje slobodno vrijeme?
1: Evo, glazba, malo šetnja, posjet nekom prijatelju, prijateljima malo lagano i tako.
0: Oni koji su u iseljeništvu uvijek imaju nekakvu onu težnju za povratkom, ukoliko je on moguć. Je li ta težnja prisutna kod vaših župljana, kod vas?
1: Sad u zadnje vrijeme bilo je nešto naznaka povrata nazad. To je ljudi koji su došli zadnjih 5-7 godina, pa su probali, vidjeli. Nije išlo, ne sviđa im se situacija doma obiteljska, možda imaju doma pod navodnicima, sve to propada, a tamo u nekim stanovima moraju živjeti i plaćati. Ako dvoje ne radi, ne možete jednostavno pokrivati troškove ili morate biti hobotnica, pa onda, ne znam, na sve strane raditi 2-3 posla, to nije život. To mora negdje onda izbiti na zdravlje, na neke druge stvari. Društveni život mislim da je onda katastrofalan ili ga uopće nema. Tako da te stvari odvagnu kod ljudi. S druge strane, ono što sprečava ljude, ja još uvijek mislim da ne presjeku, da se ne vrate, je ta uređena država, ne? Ta sigurnost. Ajde, ovdje su sad već pomaci, ide to na bolje, ali jedanput kad se čovjek nauči na red, onda je to drugačije. S druge strane, znate kako je, neko kaže, ne možete sad imati. Bilo bi idealno da je uređeno sve kao u Švedskoj i da je vrijeme kao u Dalmaciji u ljeti. Ne kad je bura. Evo, ta slika možda pokazuje i dvije te skrajnosti.
0: Kakav je mentalitet švedskog čovjeka? Koliko se razlikuje od hrvatskog mentaliteta ili možda imali neke sličnosti sa određenom regijom u Hrvatskoj?
1: Nisam tako duboko psihoanalizu otišao. Pokušavam biti pristojan. A ljudi su svugdje ljudi, ne? Postoje neki, rekli bi, očekivanja koja mi imamo možda. Mislim, to su ljudi, Šveđani su dosta onako smireni, pristojni, odrade svoje, nisu konfliktni, nisu toliko puni energije možda kao mi. Ono kad si popio možda jesu, ali mi smo jako temperamentni. Ne? Oni su više smireni, pa se možda čini da su oni hladni. Ne, meni se nekad ta hladnoća sviđa, jer daje mogućnost tebi da se izraziš. Ne? Ja mislim da je razlika našega podneblja i onoga tamo, možda to sad više ne drži vodu, ali mi još uvijek tu doma, meni se čini da još uvijek imamo dosta tog feudalnog mentalnog sklopa. Kad ja dobijem neku poziciju moći ili vlasti, ja sve znam. Nema tu više ništa i to je to. A ili ono prije mene ništa, poslije mene potop. Gore je to, generacijama se stvaralo povjerenje i u najmanjega, i u klinca, i u dijete, ne? on se treba izraziti, on se mora izraziti. Oni se brzo osamostaljuju, ok, omogućava im to uređena država i puno toga, ne? Ne da nema problema, ali mislim da se čovjeka tretira kao onoga koji ima pravo i slobodu, naravno i odgovornost, ne? A sad, tu se zna dogoditi da čovjek ima 30 nešto godina, 40 godina, tražiš nešto što tebi pripada, ne? Tamo ne trebaš ono što tebi pripada, ne trebaš ti sad zvat strica ovoga, onoga, daj, možeš mi srediti ovo, ono. Nema to, to nema potrebe za tim. To je onaj koncept supsidijarnosti, ono što može niža instanca napraviti, ne treba sad doći mladen Vuk i reći ti moraš to. To je odnos povjerenja i onda to ide. E sad, to je super, ne? To je super. A sad, što nije super? Fokusiraj se na onu čašu, ono što je na pola puno, što je prazno, a to se ispuni sa dobrim filmom, s prijateljima. Perspektiva je bitna na život. Vi možete nekome možete mu dati sve najbolje uvjete za rad. Ako je on grizav, nezadovoljan sam sa sobom, vi da ga stavite u najbolje uvjete životne, opet bi mu nešto falilo i tako. Tako da. Ali dobro, to je, velim, skandinavske zemlje. A gledajte, vi kad gledate film Titanic, ne? Na početku kad se karta ovaj DiCaprio tamo, on se karta protiv Šveđana, ne? U tom razdoblju nisu bez veze Šveđani tamo na brodu, na Titaniku. Je milion ljudi napustilo Švedsku zbog gladi. Ne? I oni su posložili stvari, te skandinavske zemlje. Rekli su mi idemo tim smjerom.
0: Naš razgovor se nažalost bliži kraju, pa vas molim za poruku slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
1: Pa, što drugo nego da se gradi ovdje najbolje što se može. Oni koji imaju iskustvo života vani, neka te dobre stvari donesu, prenesu ovdje, neka ih probaju implementirati u ovo naše društvo. A ako netko misli ići van, mora znati zašto. Ako ga to čini sretnim, to je isto u redu. Ali kod susjeda nije trava zelenija. Tako da ima u Hrvatskoj puno dobrih, lijepih stvari. Medijska slika uvijek to može biti ovakva, onakva, ali stvarnost je drugačija. Zato meni je moj prijatelj jedan put rekao, ljudi koji putuju gube iluzije. Imaju realniju sliku uspoređivanja ovoga, onoga, gdje je, kako je i što je. Ne treba stvari stavljati na pjedestal da je tamo sve super i bajno i sjajno i da ovdje ništa ne valja. To nije istina, to je istina je negdje između, jel tako?
0: Hvala vam na ovoj poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
1: Molim.
0: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor s velečasnim Mladenom Vukom kojeg je snimila Eva Leš. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
2: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
3: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem. Vjerujem.

0: Vremeplov. Tko, što, kada i gdje u Hrvatskoj i u svijetu. Vremeplov.
1: U ime Hrvatske biskupske konferencije otvaram Hrvatski katolički radio da bude u službi istine, pravednosti, ljubavi i mira.
2: Poštovani slušatelji, ovim je riječima kardinal Franjo Kuharić na današnji dan 1997. godine otvorio Hrvatski katolički radio koji danas slavi svoj rođendan. Nadamo se da smo vam tijekom tih godina uljepšali, olakšali i obogatili život svojim programom, da smo u vaše živote unijeli onu zraku svjetla koja može promijeniti mnogo toga. Ostanite uz nas jer ćemo u današnjem rođendanskom vremeplovu zaviriti u prošlost našega radija, prisjetiti se nekih važnih događaja kao i naših ravnatelja i urednika koji su zajedno s nama stvarali program koji poznajete i slušate.
3: Prisjetimo se. Hrvatski katolički radio osnovali su hrvatski biskupi 1994. godine. Pripreme i uređenja prostora u zgradi dječačkog sjemeništa u Zagrebu na Šalati trajale su 2 godine, a sve je bilo gotovo 17. svibnja 1997. kada je točno u podne s radom započeo HKR. Svečanim blagoslovom radio je otvorio kardinal Franjo Kuharić. Mjesec dana nakon početka emitiranja programa s radom je počeo i sustav Prijatelji HKR-a.
2: Danas smo dio Hrvatske katoličke mreže koju uz HKR čine portal HKM-a te mrežna stranica Informativne katoličke agencije. Ipak istaknuo je tadašnji ravnatelj HKR-a, danas rimski biskup Fabijan Svalina, za jedan medij najvažniji su ljudi koji stvaraju program.
4: Bez žive snage, bez živih ljudi ne možete učiniti ništa. Vi možete imati super tehnologiju, tehniku koja vas okružuje. Ako nemate operativne ljude, kvalitetne ljude, ljude koji znaju sadržaj i to znaju reinterpretirati, onda možete računati na svojevrsne uspjehe, pa to na neki način možemo potvrditi da je bio jedan svojevrsni rast slušanosti i praćenja Hrvatskog katoličkog radija zadnjih nekoliko godina.
0: Vremeplov.
3: Hrvatski katolički radio veliki je dar crkvi u Hrvatskoj, a obljetnica je prigoda da se prisjetimo onih koji su sudjelovali u njegovom osnivanju, rekao je dugogodišnji ravnatelj i glavni urednik Zvonimir Ancić.
5: To su svi biskupi Hrvatske biskupske konferencije koji su 1994. godine donijeli odluku o njegovom osnivanju, tada na čelu s predsjednikom Hrvatske biskupske konferencije zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Franjom Kuharićem. Taj cijeli projekt je povjeren tada pomoćnom zagrebačkom biskupu, predsjedniku odbora za medije Hrvatske biskupske konferencije, biskupu Marku Culeju. Mislim da svima njima treba reći jedno veliko hvala na jednoj viziji koju su imali i razumjeli potrebu crkve u Hrvatskoj. Isto tako, mislim da se danas trebamo sjetiti i prvog ravnatelja Hrvatskog katoličkog radija, patra Mirka Mataušića, koji je cijeloga sebe ugradio u početke Hrvatskog katoličkog radija i doista na sve nas prenio svoje oduševljenje i znanje u samim početcima našega radija.
2: Svi smo svjesni koliko su mediji danas moćno sredstvo. Vjerujemo da je Hrvatski katolički radio jedno moćno sredstvo evangelizacije u našem narodu koji zahvaća ne samo one koji vjeruju, nego i one koji su na putu traženja istine. To je prilikom početaka radija izjavio i tadašnji predsjednik odbora za medije HBK, biskup Marko Culej.
6: Htio bih naglasiti da je ovo događaj koji je imala katolička crkva u 14. stoljeća svoga postojanja u hrvatskome narodu. A to je da postoji mogućnost da Božja riječ i evanđelje dođe u svaki dom i u svaku obitelj.
0: Vremeplov.
3: Dugi niz godina, prvo kao novinar, a kasnije i kao glavni urednik, s nama je bio i Anto Mikić, danas profesor na odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Evo što misli o doprinosu HKR-a našem medijskom prostoru.
7: Pa ja mislim prije svega da je Hrvatski katolički radio oplemenio ponajprije one koji su sudjelovali u njegovom pokretanju i njegovom životu kroz ovih evo skoro četvrt stoljeća i koji su u taj projekt i u taj medij ugradili svoje živote, dio svog života. Tu ponajprije mislim na prvog, dakle, pokretača, odnosno prvog glavnog urednika i ravnatelja, pokojnog Franjirka Mataušića, ali naravno i sve one koji su mu taj projekt povjerili. A vjerujem i svjedočim tome iz dana u dan da je Hrvatski katolički radio svojim programom i svojom plemenitošću i svojom misijom oplemenio i život mnogih svojih slušatelja. Mnogi su uz njega odrastali, mnogi su uz njega učili vrijednosti i vjerske i nacionalne i ljudske, i vjerujem da je on u tom smislu promijenio na bolje dio hrvatskog društva i dio, dakle, crkvene stvarnosti, jer je svojim djelovanjem nekako se utkao i u taj unutar crkveni dijalog kojemu je svakako dao svoj značajan doprinos. I meni je naravno drago da je Hrvatski katolički radio i mene oplemenio i što sam imao prilike biti dijelom tog uistinu povijesnog projekta Katoličke crkve u Hrvatskoj.
2: U posljednje vrijeme mediji su se snažno promijenili u tehničkom, ali i u sadržajnom smislu. Radio ipak opstaje, iako su mu mnogi još 50. godina prošloga stoljeća s pojavom televizije prognozirali propast.
7: Naravno da će digitalizacija promijeniti način na koji radio dolazi do svojih slušatelja, no vjerujem i nekako se nadam ili želim se nadati da neće promijeniti i bit tog medija, a to je ono prijateljski glas koji nas usput informira, zabavlja, educira i s kojim nam naši dani budu ispunjeniji nego li što bi to bili bez tog medija. Nadam se da radio, pogotovo ne Hrvatski katolički radio, neće upasti u zamku te površnosti kojima danas često u medijima svjedočimo i tog jednog iz pozicije novinarske struke ipak neprofesionalnog pristupa za kojim su mnogi današnji mediji krenuli. Uvjeren sam, ponavljam, da Hrvatski katolički radio neće krenuti tim putem, nego da će ostati jedan ozbiljan medij, ali medij pun duha, i da će u tom smislu preživjeti i ove izazove pred kojima se i on, kao i u ostalom cijelo radijsko medijsko tržište danas nalazi.
3: Čestitam rođendan svim djelatnicima, svojim prijateljima, ali i slušateljima bez kojih radio ne bi imao smisla, kazao je Anto Mikić.
0: Vremeplov.
2: Svoja razmišljanja i rođendansku čestitku s nama je podijelio i velečasni Robert Schreter, koji je kao ravnatelj i glavni urednik 4 godine proveo na HKR-u.
8: Kada ne bi bilo Hrvatskog katoličkog radija, vjerujem da bi mnogi od nas bili puno siromašniji duhom. Jer Hrvatski katolički radio je zaista glas Božji, glas Isusa Krista, glas vjere u ovom našem hrvatskom medijskom prostoru. Kao takav je zamišljen, kao takav je utemeljen, kao takav je počeo djelovati, kao takav zaista mislim da i danas djeluje u hrvatskom medijskom prostoru.
3: Rođendan su nam čestitali i mnogi naši prijatelji. Izdvojili smo neke od njih.
9: Imao sam sretan rođendan.
10: Puno godina.
11: Pa živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje na svom radu koji obavljate.
10: Želim vam sve najbolje i još puno godina.
12: Hvala vam za svaku izgovorenu riječ i stvarno vas je ugodno slušati i dio ste naše obitelji.
13: I tak, super ste mi.
10: Samo treba nastaviti tak.
2: Poštovani slušatelji, ovim rođendanskim čestitkama naših prijatelja došli smo do kraja današnjega slavljeničkoga vremeplova. Što reći na kraju nego Bogu hvala i slava. Vama hvala što podržavate i slušate naš program. Današnji vremeplov pripremila Mislava Biščan, realizirala Valentina Matanović, čitali Snježana Kirinić-Grubić i Domagoj Pejić. Lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: ljubavi tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.
2: Radost, mir i dobro društvo i tako sve do podneva. S vama je u programu HKR-a Dijana Kopjer-Mucak.
3: Neka te dragi Bog blagoslovi i čuva. To je poruka koja je mene jutros dočekala u studiju od mojih kolega, a vama želim u ovo rano jutro u 6 sati i 8 minuta upravo to isto. Neka vas dragi Bog blagoslovi i čuva. Dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u jutarnji program Hrvatskoga katoličkog radija. Radija kojeg slušate i radija koji danas slavi svoj 29. rođendan. Pa prisjetimo se za početak kako je sve to skupa počelo.
4: Hvaljen Isus i Marija, poštovano slušateljstvo, bila s nama milost, milosrđe i mir od Boga Oca i od Sina Očeva Isusa Krista u istini i ljubavi.
3: S ovim riječima blagopokojnog kardinala Franje Kuharića počelo je emitiranje programa radija kojeg u ovom trenutku slušate. Bilo je to na današnji dan 1997. godine. Hvala vam na vjernosti i hvala vam što ste otkrili i ostali uz Hrvatski katolički radio. Radio za sve vas dobre ljude. Ovoga jutra sa vama rano jutarnja ekipa, danas smo u sastavu Nikola Kajmar, tehnička potpora, Petar Peko, urednik vijesti i zadnji, ali nikako ne manje bitan, Filip Ćimović, naš današnji glazbeni urednik. Pa idemo za početak čuti što nam je to Filip pripremio.

0: Vjerujem da ste se i vi lagano navikli na ovaj radio i hvala vam na tome. 6:16 u nastavku slušamo Mali put svetosti sa svetom malom Terezijom u povodu dolaska relikvija ove svetice i njenih roditelja u pohod hrvatskom narodu i ostaju ovdje sve do 30. svibnja. Mali put svetosti sa svetom malom Terezijom svakoga jutra priprema nam karmeličanin otac Daniel Čolo. Poslušajmo zajedno.
1: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
2: Razmatrajući mali put svetosti svete male Terezije, pratimo ovu sveticu i njezine roditelje u pohodu hrvatskom narodu. U malom putu otkrivamo svetičin zov savršenstva.
3: Idemo odmah na njezin život. U posljednjem mjesecu 1894. Terezija će doći do velikih otkrića. Njima prethode počeci zova savršenstva u njezinoj najranijoj dobi, budući da ona retroaktivno piše svoj autobiografski spis i opet se osvrće na najprvi zov koji je čula. Prva stvar koja se uočava da je rasla u kršćanskom ambijentu, napose svoje obitelji. U dobi od 9 godina, prvi puta u dubini svoje duše čula je poziv na put savršenstva. Istovremeno će shvaćati prolaznost i relativnost života na zemlji i važnost odricanja, poniznosti, patnje i života u skrivenosti. Tijekom 9 mjeseci, počevši od onoga famoznoga čuda kako ga ona opisiva Božićne noći 1886. otkrivat će ideal ljubavi, one prema Bogu i istovremeno prema bližnjemu. Još prije ulaska u Karmel obećala se posve dragom Bogu. Ulaskom u Karmel zov savršenstva u njoj nije oslabio, unatoč velikim patnjama na vanjskom i unutarnjem području. Jedina misao koju će slijediti jest ostvarenje u ljubavi kroz život u skrivenosti pogleda od drugih ili ti ga napuštenosti svega, poniznosti i da bude vidljiva jedino svome božanskom zaručniku. U više navrata smo već govorili za obiteljskoga čovjeka biti vidljiv kako dragom u Bogu, tako onim najprimarnijim članovima, a to su članovi obitelji. Sve drugo ostaviti po strani i živjeti ove primarne stvari. Ili da se izrazimo jezikom Franje Saleškoga. Muž koji ne vrši svoju primarnu ulogu, on ne objašnjava, pretpostavlja da je jasno. Dakle, Bog, molitva, pobožnost, obitelj, koji to ne vrši, gori od poganina. Mislim da je taj svetac itekako tim očitovanjem rekao na što se to odnosi. Jedina misao koju će slijediti jest ostvarenje u ljubavi kroz život, dakle, u skrivenosti pogleda od drugih, kako smo rekli. Želi biti samo vidljiva dragom Bogu. Vlastite slabosti pretvorit će kao, uzmimo ovu navodnike, suradnike na putu ostvarenja. A Isusovo sveto lice za nju će biti jedina vrsta zrcala. Dakle, najvažnije, ono što ona isto jednom prigodom izrekla, meni je najvažnije što moj Bog misli o meni. Zato je važna refleksija savjesti pri kraju dana za svakog kršćanina, ne samo redovnika redovnicu, nego za svakog kršćanina. Njezina izvanjska patnja uvelike se umanjila, a pozornost će početi fokusirati u odricanju sebe. S pojačanom pozornošću trudi se biti zaboravljena u vlastitim očima, uzmičući od svega što bi je moglo odvući od zova savršenstva. Što me to od obitelji odlači? Svatko zna. Moliti i dati Bogu snagu, da da snagu, da se mogu oduprijeti onim navalama koje me odlače od moje obitelji, od molitve itd. Zato inzistira na malim stvarima koje je prakticirala još od djetinjstva. Samo ih je u Karmelu još usavršavala. Zasluge za ostvarenje svetosti neće dolaziti od nje, nego od Gospodina Boga. Isus, a ne ona, odlučuje kako će učiniti svetom. Bavi se svojom ženom, svojom djecom, svojim mužem. Više ne trebamo napominjati da je Bog tu izvor svega i ostalo pusti Isusu. Gospodin u našim životima mora činiti sve. Iako ga još nije svjesna u određenoj mjeri, ona već živi put duhovnog djetinjstva na praktičnoj razini. Ona postaje zaista malena, svjesna svojih slabosti, postaje ponizna, ima povjerenje u Boga i zna da sve treba doći od njega. I nije li ovo sve mali put? Jest, ali on još nije Terezin put duhovnog djetinjstva, da ga i umom i cijelim bićem obuhvati. I dalje će učiti kako igrati igru života na Božji način i po njegovoj volji. Ona osvješćuje da je zov savršenstva milost ljubavi koja silazi od dozgo prema dolje. Dakle, ona silazi, koja traži malene, prvenstveno zato što je i on malen, a misli se na utjelovljenje, kako bi ih ispunio svojom prisutnošću. Evo Ivana od križa. Terezija otkriva da je milost, u navodnike ona stavlja, rezervirana za malene, jer je i on malen i da je to velika radost za sve koji su maleni, to jest ponizni. Ostvarenje puta duhovnog djetinjstva i dalje će biti praćeno slabostima i nesavršenostima, no ono što je važno, ona više nikada neće odstupiti od tog zova.
1: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, Karmeličanin.

0: I potpuno se slažemo sa ovim što nam je upravo otpjevao Božja Slava Band. Hvala vam na svim predivnim porukama koje jutro stižu na račun vašeg omiljenog radija, kako čitam. A sve u povodu našeg 29. rođendana koji se obilježava danas, i to ne bilo kako, obilježava se u Rijeci. Pa za sve vas koji nas pratite danas na Trsatu i koji ćete biti tamo s našom dežurnom ekipom, znajte da nas danas na Jadranu očekuje sunčano vrijeme, tako kažu, dakle bit će tako i nas na Trsatu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku te osobito jugu i jak, duž obale povremeno i bura, no dobro, neće nas otpuhati. U unutrašnjosti bit će djelomice sunčano, a na istoku uglavnom prijepodne još povremeno moguća kiša. Upozoravaju meteorolozi lokalno na maglu, pa ako nas slušate u svojim automobilima, svakako pripazite tijekom jutra. Najviša dnevna temperatura koju danas možemo očekivati bit će između 14 i 19, a našoj ekipi na Jadranu od 19 do 23. Što se trenutnih temperatura tiče, u Zagrebu 9, u Varaždinu 10, jednako kao i u Osijeku. U Dubrovniku 11, u Makarskoj 16, Šibenik 12, Zadar 14 i malo prije spomenuta Rijeka 9 stupnjeva, već sad ugodnih, bit će još ugodnije sigurno tijekom dana. Za sve vas koji se pitate o čemu se radi i zašto sad pričamo o Rijeci i Trsatu, evo detalja u nastavku.
1: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
2: susreti s vama naša su radost.
3: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
4: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam Katolički radio.
1: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
5: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
2: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
6: Trsat mi je u srcu.
1: HKR kod vas
2: 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.
7: Dobro jutro uz Doba radio.

Osmijeh jedan, osmijeh drugi, dan za danom. Neka ide, život teče,

0: Za ovu lijepu glazbu koju jutro slušamo kriv je Filip Ečimović. Osim njega u sastavu ove rano jutarnje ekipe još su i Petar Peko, urednik vijesti, Nikola Kajmar, tehnička potpora i ja sam Dijana Kopjar-Mucak. Pridružit će nam se na nekoliko minuta i kolega Hrvoje Josip Bišćan. Donosi nam više informacija o svecu kojeg danas slavimo, a to je sveti Paškal Bajlonski.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

0: Sveti Paškal Bajlonski, Franjevački brat, čiji blagdan danas slavimo, rođen je 1540. godine u Aragonskom kraju u današnjoj Španjolskoj. Od malena je zavolio Euharistiju i cijeli je život s velikom ljubavlju častio presveti oltarski sakrament. Prvi posao koji su mu povjerili bilo je čuvanje stada, pa je puno vremena provodio u prirodi. To ga je potaknulo na duboku sabranost i molitvu, a zavolio je i pokoru. S 18 godina pokucao je na vrata samostana Svete Marije Loretske, reformiranih Franjevaca koji su se po obnovitelju Svetom Petru Alkantaru zvali Alkantarinci. U to je vrijeme bilo puno redovničkih zvanja, pa su u samostane primani samo oni najbolji i prokušani kandidati. Paškalu je rečeno da se neko vrijeme strpi i onda ponovno dođe. Želio je biti što bliže samostanu u koji se nada uči, pa se stoga zaposlio kod bogatog gospodara kojemu je čuvao stada. Gospodar ga je toliko zavolio da ga je htio posiniti i učiniti baštenikom svega svog imanja. No Paškal je i dalje čekao ulazak u samostan te i dalje živio prema evanđeoskim savjetima. Njegova je svetost vrlo brzo postala očita, pa su ga Franjevci primili u samostan. Poglavari su mu ponudili da postane svećenik, ali on to iz poniznosti odbio. Želio je braće služiti u jednostavnim poslovima, što je činio u mnogim samostanima. Premda nije polazio visoke škole, mnogi su ga pitali za savjet. Jednom ga je prilikom provincijal s važnim pismima poslao generalu reda u Pariz. Bio je to vrlo opasan put u franjevačkom habitu, u vrijeme kad je po Francuskoj bilo fanatičkih kalvina, hugenota, koji su ga više puta napali. Jednom je, kada je govorio o Euharistiji, jedva izbjegao smrti. Nakon povratka u Španjolsku napisao je knjižicu s izrekama koje su dokazivale Isusovu stvarnu prisutnost Euharistiji i vlast koju je Isus dao rimskom biskupu. Bile su to upravo one istine koje su u to vrijeme Kalvini najviše napadali. Izmučen velikim pokorama, svjetac je u svojoj 53. godini života osjetio da mu se bliži kraj. Umro je na blagdan duhova na koji se je rodio 17. svibnja 1592. u Villarealu nedaleko Valencije. Za vrijeme sprovodne svete mise tijelo svetog Paškala ležalo je u crkvi u otvorenom ljesu. Za vrijeme podizanja posvećene hostije pokojnikove su se otvorile oči da pozdravi spasitelja, pa se onda opet zatvorile. To su primijetili mnogi, te su i druge upozorili na čudo. A čudo se ponovilo i prilikom podizanja presvete krvi Kristove. Svetim je svetog Paškala proglasio papa Aleksandar VIII, a papa Leon XIII proglasio ga je zaštitnikom Euharistije.
1: Dobro jutro uz Dobar radio.

proslavom svojom. Prihvaćajući svoje obezvrjeđivanje i raspinjanje do smrti, potekla je rijeka milosti na sve nas, da nas ojača i da nam poruči da smo tvoji, Kriste, i da sami možemo biti suspasitelji svijeta ako svoje boli podnosimo s tobom. Hvala ti, Gospodine, sad nas naša bol manje boli, jer znamo da nekome može biti od koristi. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: tebe uvijek ću biti blizu, znaj.
1: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
2: Ma kako poruku? Ja pisac?
1: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
3: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
4: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
3: Ostavi trag.
4: Pišeš životom. Svaki dan.
3: Vaš Hrvatski Caritas.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi javnozdravstvenom krizom od međunarodne važnosti, prenosi Reuters. Prema podacima tamošnjeg ministarstva zdravstva, ova epidemija za sada je odnijela 80 života. U glavnom gradu Ugande prijavljena su dva laboratorijska potvrđena slučaja te jedan smrtni slučaj povezan s ljudima koji su putovali iz Demokratske Republike Kongo. Tvrtka Mercedes-Benz razmatra prelazak na proizvodnju naoružanja, prenosi Wall Street Journal. Predsjednik uprave Mercedesa Ola Kerlenius rekao je da je svijet postao nepredvidiv, zbog čega Europa mora proširiti svoj obrambeni profil. Dodao je i kako su Mercedesu spremni u tom procesu odigrati pozitivnu ulogu, te da bi proizvodnja automobila ostala središnji sektor tvrtke, a proizvodnja oružja popratna djelatnost. Prije Mercedesa i Volkswagen najavio ulazak u vojnu industriju. Bivši britanski ministar zdravstva Wes Streeting najavio je da će izazvati premijera Keira Starmera u utrci za vodstvo stranke laburista, izvijestio je Reuters. Streeting je, nakon što je podnio ostavku na mjesto ministra zdravstva, optužio premijera za gubljenje političkog smjera. Naglasio je i kako Britanija mora težiti novim posebnim odnosima s Europskom unijom. Hod za život obitelji Hrvatsku održat će se danas u Splitu. Okupljanje je u 18 sati na Trgu Gaje Bulata ispred splitskog HNK. Ovogodišnje geslo glasi: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Ovo je već 8. godina za redom kako Split miroljubivim hodom daje podršku nerođenima. Druga večer duhovnog glazbenog događaja Progledaj srcem okupila je sinoć oko 20.000 ljudi u molitvi, pjesmi i zajedništvu u Zagrebačkoj areni. Trosatni program obilježile su izvedbe nekih od najpoznatijih pjesama suvremene kršćanske glazbe. Progledaj srcem sljedeće godine održat će se 22. svibnja, a ulaznice preko Entrio.hr-a već su u prodaji. Dosadašnji čelnik SDP-a Istarske županije Vili Basanese ponovno je izabran za predsjednika Istarskog SDP-a, a za potpredsjednicu saborska zastupnica Sanja Radolović. Basanese je naglasio da je u središtu politika SDP-a Istre čovjek i njegove potrebe, prava te kvaliteta života. Dodao je uz to i univerzalne vrijednosti antifašizma za koje je rekao da predstavljaju temelj identiteta i načina života u Istarskoj županiji.
1: Kultura.
2: Izložba Batina Blago križa, nalaz srebrnog novca iz vremena Prvog križarskog rata, otvorena je u Arheološkom muzeju Zadru. Riječ je o gostujućoj osječkoj izložbi Arheološkog muzeja o iznimno rijetkom nalazu koji predstavlja senzaciju za Hrvatsku i za europsku arheologiju, javlja Vesna Bihar.
3: Na krajnjem istoku Hrvatske, uz obalu Dunava, nalazi se naselje Batina, koje je tijekom sustavnih arheoloških istraživanja dalo veliki broj nalaza. Među njima se osobito ističe vrijedan i ujedno neočekivan nalaz. Ostava od 56 srednjovjekovnih novčića, odnosno srebrnih denara kovanih na području Južne Francuske u vrijeme Prvoga križarskog rata. 17 godina sustavnog istraživanja u sklopu projekta Arheološka baština Baranje sve iznenadila bogatstvom svojih nalaza, rekao je autor i kustos izložbe Domagoj Dujmić.
4: Naime, radi se o francuskom feudalnom novcu iz druge polovine 11. stoljeća, koji su kod nas unikatni, a u biti u svjetskim razmjerima užasno rijetki. Proučavajući, čitajući taj novac, kad sam pokušao shvatiti kako se on našao kod nas, jedina mogućnost se u biti pojavila prolaskom križarskih vojski Prvog križarskog rata, koje su iz zapadne Europe rutom niz Dunav kretale prema Konstantinopolu, pa kasnije i u osvajanje Jeruzalema.
3: Nalaz čini više od 10% ukupno pronađenih količina te vrste novca u svijetu. Izložba Batina Blagog križa Osječkog arheološkog muzeja gostuje u Arheološkom muzeju u Zadru sve do 15. rujna, a prilika za besplatan razgled pruža se već u ponedjeljak kada se obilježava Međunarodni dan muzeja.
1: Sport.
2: Jučer je Gorica slavila s 2-0 nad Osijekom u 35. kolu Hrvatske nogometne lige. Pogotke za domaćine postigli su Bugojević i Erceg. U drugoj utakmici dana Lokomotiva i Hajduk odigrali su 1-1 na Maksimiru. Hajduk je poveo preko Almene, ali je Vasilj ubrzo izjednačio. Danas u 16 sati Slaven Belupo u Koprivnici igra s Dinamom, a u 18.15 Istra će na Aldo Drozini ugostiti Rijeku. Rijeka i Varaždin u uskoj su borbi za treću poziciju, budući da Varaždinci imaju 51 bod, a Riječani uz utakmicu manje imaju 49 bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je na obali pretežno sunčano, dok je u unutrašnjosti u središnjoj te osobito istočnoj Hrvatskoj, gdje pada i kiša, oblačnije. Lokalno ima i magle, poglavito u Lici. Mjestimice puše umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, posebice na jugu, istoku i jak. Temperatura zraka izmjerena u 6 sati bila između 9 i 14 stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici oko 5. Danas u unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku glavninom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Ujutro lokalno magla, na Jadranu će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na istoku te osobito jugu i jak. Duž obale povremeno i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: Tako su to pjevali novi fosili na Splitskom festivalu 1977. 17. je svibnja, nedjelja, dan gospodnji i svi vi koji iz bilo kojeg razloga ne možete otići do svoje crkve, u 10 sati budite uz naš program jer prenosimo misno slavlje iz Rijeke, točnije sa Trsata, iz Trsatskog svetišta. U sklopu projekta HKR kod vas, ovaj današnji 29. rođendan HKR-a slavimo s našim prijateljima i slušateljima u Rijeci, odakle emitiramo i program od 13 sati i 10 minuta. I još samo hvala vam od srca na svim divnim porukama i čestitkama koje jutro stižu na naš broj telefona.
1: Dobro jutro, uz Doba radio.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: Sretan rođendan vašem omiljenom radiju, onom kojeg i u ovome trenutku slušate ove nedjelje u 7 sati i 30 minuta. Upravo na današnji dan 1997. počelo je emitiranje ovog radija, radija za sve vas dobre ljude, i već tada je kardinal Franjo Kuharić uputio poruku svim našim dragim prijateljima.
1: Stoga bi svaka katolička obitelj trebala imati otvorene uši i srce za poruke katoličkog radija. Neka bude zanimljiv i privlačan svim ljudima dobre volje. Ali da bi naš katolički radio mogao živjeti i djelovati, bit će potrebna pomoć velikodušnih dobročinitelja i doprinos naših vjernika.
0: Dragi prijatelji HKR-a, hvala vam na svemu što činite za nas i na svim lijepim čestitkama koje nam ovoga jutra šaljete. Dobro jutro želi vam jutarnja dežurna ekipa. Danas smo u sastavu Petar, Nikola, Filip i Dijana.

I prije nego što s ovakvim veselim ritmovima nastavimo i dalje, zavirit ćemo na stanje na cestama. Za sve vas koji nas slušate u svojim automobilima, pogotovo ako ste na autocesti A3, onda pripazite jer HAK javlja o pješaku na autocesti na čvoru Buzin u smjeru Bregane. Tamo se vozi uz ograničenje brzine. Također, prometna nesreća na autocesti A3 između čvorova Sredanci i Slavonski Brod istok u smjeru Bregane i tamo se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine, pa svakako budite oprezni. I na svim drugim cestama budite također oprezni jer su kolnici mjestimice mokri, a zbog obilnijih oborina ponegdje se zadržala veća količina vode. U priobalju imamo i poneka ograničenja zbog jakog vjetra, točnije na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Zabranjen je promet autobusima na kat, vozilima s kamp prikolicama i motociklima. I u pomorskom prometu poteškoće zbog jakog vjetra, u prekidu su katamaranske linije Ubli, Vela Luka, Hvar, Split, Ubli, Korčula, Dubrovnik i Dubrovnik, Korčula, Hvar, Milna, Split. Također i brodska linija Dubrovnik, Pomena. Kamo god putovali, putujte sretno i s Božjim blagoslovom i pojačajte radio, a ne gas. I to ovaj radio koji danas slavi svoj 29. rođendan. Hvala vam na svim divnim porukama ovoga jutra.

0: Dobrodošli u život bez filtera. Život bez filtera. Kratko traje, ali ostavlja trag. Nema šminke ni frizure, samo život. Uz Vlatku Bakran Burić.
1: Mislim da sva komunikacijska čudesa koja su nam danas dostupna ipak ne mogu razveseliti kao poruka napisana rukom, na komadu papira, ostavljena na podu, baš u onom kutku za koji netko vjeruje da ću ga sigurno primijetiti. U tome živi jedna posebna pažnja, netko je na trenutak zastao u svojem danu, a samo kako bi za mene nešto napisao i ostavio mali trag. Bila je to sasvim obična poruka na papiru i osoba mi je napisala da je otišla na kavu, ali će se vratiti pa ćemo se vidjeti. Mogla mi je jednostavno poslati poruku jer ima moj kontakt. Da je tako učinila, ja bih vjerojatno samo kratko odgovorila ok, a možda ne bih ništa ni odgovorila, već bih samo označila da sam vidjela poruku, stavila onaj poznati palac gore i sve bi nestalo među stotinama drugih obavijesti tog dana. Međutim, na ovaj način ostalo je puno više od informacije. Ostao je trenutak, jedan mali osjećaj bliskosti, spontanosti i topline koje digitalne poruke rijetko uspiju zadržati. Zato sada imam i uspomenu i fotografiju te poruke na papiru. Ne zato što je bila važna po sadržaju, nego zato što je bila važna po osjećaju koji je ostavila. Ne smijemo prestati pisati porukice kad god imamo priliku. Ne tipkati, nego pisati. Ostaviti trag koji ima težinu ruke, malo nesavršenstva i puno prisutnosti. Jer ponekad upravo ti mali papiri, ostavljeni negdje u kutku, govore više od svih savršeno složenih poruka na ekranu. Poruka pisana rukom je kao mali komadić nečijeg dana koji postaje uspomena u našem. I mislim da je upravo u tome razlika što neke poruke nisu tu da budu brze, već da budu žive. Hvala što ste slušali Život bez filtera.
0: Evo, nije dugo trajalo, ali dovoljno da vam okrene dan u dobrom smjeru i srce na radost. Lijepo je živjeti život bez filtera. Život bez filtera. Dostupan i na hkm.hr.

Vi ste uz program Hrvatskog katoličkog radija, sad je 7 sati i 57 minuta, s vama i dalje Filip, Nikola, Petar i Dijana. Pridružit će nam se uskoro za nekih malo manje od 2 sata i naša terenska ekipa koja je danas u Rijeci, točnije pridružit će nam se najprije njen tehnički dio koji će realizirati prijenos svete mise u 10 sati iz svetišta Majke Božje Trsatske. A pripremu za slavlje svete mise za sve vas imamo kao i svake nedjelje i danas u emisiji Dan je Gospodnji, koju ćemo emitirati u 8 sati i 10 minuta. Ostanite uz program vašeg slavljenika jer HKR danas obilježava punih 29 godina.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Povodom 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda iz svibnja 1945. vojni biskup Jure Bogdan jučer je predvodio misu za sve žrtve u Maclju. U propovjedi je pozvao sve koji imaju informacije o pojedinostima tih zbivanja da otvore srce i usta te omoguće uvid u ono što znaju.
3: Otvorite arhive i skrivene spise. Recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu. U ime žrtava koje više nemaju glasa i u ime njihovih obitelji koje još nose bol u tišini svojih domova, molim vas, progovorite i oslobodite naš narod, sebe same i sve one koji desetljećima čekaju istinu.
2: Hod za život obitelji Hrvatsku održat će se danas u Splitu. Okupljanje je u 18 sati na trgu Gaje Bulata ispred splitskog HNK. Ovogodišnje geslo glasi: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Ovo je već 8. godina za redom kako Split miroljubivim hodom daje podršku nerođenima. Druga večer duhovno glazbenog događaja Progledaj srcem okupila je sinoć oko 20.000 ljudi u molitvi, pjesmi i zajedništvu u Zagrebačkoj areni. Trosatni program obilježile su izvedbe nekih od najpoznatijih pjesama suvremene kršćanske glazbe. Progledaj srcem sljedeće godine održat će se 22. svibnja, a ulaznice preko Entrio.hr-a već su u prodaji. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi javnozdravstvenom krizom od međunarodne važnosti, prenosi Reuters. Prema podacima tamošnjeg ministarstva zdravstva, ova epidemija za sada je odnijela 80 života. U glavnom gradu Ugande prijavljena su dva laboratorijski potvrđena slučaja te jedan smrtni slučaj povezan s ljudima koji su putovali iz Demokratske Republike Kongo. Dvoje djelatnika kampanje predsjedničkog kandidata Abelarda de la Esprilje, desničarske stranke Branitelji domovine, ubijena su na jugoistoku zemlje, priopćili su iz stranke. Dogodilo se to samo 2 tjedna prije predsjedničkih izbora, a u priopćenju stoji kako su četvorica motociklista s kapuljačama presreli djelatnike i otvorili na njih vatru. Esprilja je za ovu tragediju okrivio desidentsku frakciju bivših pobunjenika revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije.
1: Sport.
2: Jučer je Gorica slavila s 2-0 nad Osijekom u 35. kolu Hrvatske nogometne lige. Pogotke za domaćine postigli su Bogojević i Erceg. U drugoj utakmici dana Lokomotiva i Hajduk odigrali su 1-1 na Maksimiru. Hajduk je poveo preko Almene, ali je Vasilj ubrzo izjednačio. Danas u 16 sati Slaven Belupo u Koprivnici igra s Dinamom, a u 18.15 Istra će na Aldo Drozini ugostiti Rijeku. Rijeka i Varaždin u uskoj su borbi za treću poziciju, budući da Varaždinci imaju 51 bod, a Riječani uz utakmicu manje imaju 49 bodova.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas u unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku glavninom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Ujutro lokalno magla, na Jadranu će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na istoku te osobito jugu i jak, duž obale povremeno i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.

0: Dan je gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju pripreme za nedjelju.
1: Poštovani slušatelji, gost emisije sutra je Dan gospodnji i voditelj naše pripreme za sedmu vazmenu nedjelju je fra Miljenko Vrabec, gvardijan Kapucinskog samostana u Rijeci. Prvo čitanje ove nedjelje odlomak je iz Djela apostolskih. Prvo poglavlje od 12. do 14. retka. Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanog Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili. Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev. Svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom. Ramiljenko, možemo li zastati evo na ovom tekstu koji zapravo opisuje situaciju u dvorani posljednje večere nakon Isusovoga uzašašća i čak se i poimence nabrajaju učenici, koje je značenje i ovog nabrajanja i ove situacije?
2: Evo sva tri čitanja ove sedme vazmene nedelje stoje u napetosti između Isusove odsutnosti i Božje prisutnosti. Crkva je u trenutku između. Uzašašće je već prošlo, duh još nije došao. To je prostor ranjivosti, ali prostor rađanja novog Božjeg naroda, crkve. I to je, ja bih rekao, evo, prostor rađanja već kao četvrtog Božjeg naroda. Rađanje čovječanstva kao Božjeg naroda zbilo se kroz povijest spasenja već nekoliko puta iznova. Postankom je bilo prvo rađanje, stvaranje svijeta, po Duhu Svetom, možemo tako reći, iz Božje utrobe. Drugo rađanje nakon potopa iz utrobe Noine korablje. Treće rađanje po obećanju dano Abrahamu izlaskom iz utrobe Egipta i hoda kroz pustinju. A četvrto rađanje, evo, po Isusu iz utrobe Marijine i silaskom Duha Svetoga na apostole. Sva ova rađanja prolaze kroz čišćenja vodom. U stvaranju iz vode, potom kroz vode potopa, potom prolaskom kroz vode Crvenog mora Jordana i konačno kroz vodu krštenja. Svaki puta u rađanju uz vodu prisutan je i Duh Sveti. A mi znamo da kada se rodimo, evo, naši roditelji nam daju ime koje Bog potvrđuje krštenjem i potvrdom. Apostoli su dobili ime, očišćeni su već vodom krštenja, čekaju da budu potvrđeni silaskom Duha Svetoga i zato nam se ovdje njihova imena nabrajaju po imence. Svako njihovo ime, kao i naše osobno koje smo primili, označuje njihovo pojedinačno poslanje.
1: U ovome tekstu spominje se da su bili jednodušno postojani u molitvi. Ramiljenko, je li ovo zapravo prva devetnica u povijesti crkve? Između uzašašća i pedesetnice?
2: Mogli bismo tako reći.
1: Devet dana su čekali
2: dana
1: i onda je došlo.
2: I desetog dana je Duh Sveti došao.
1: Ta molitva je očito bila priprema za poslanje koje ih čeka nakon pedesetnice.
2: Da, evo, najprije ovdje stoji nešto što je, možemo reći, antiklimaks. Nakon uzašašta učenici se vraćaju u Jeruzalem, ne bježe, ne skrivaju se, ne planiraju strategiju, vraćaju se u grad koji ih je odbacio, u prostor ranjivosti i ondje ostaju zajedno, postojani u molitvi, zajedno s Marijom i s braćom Isusovom. To je, evo, prva slike crkve. Ona nije moćna, nego sabrana, nije sigurna, nego je postojana i nije organizirana, nego je crkva koja moli.
1: I čeka, i kako ste lijepo definirali, crkva između uzašašća i pedesetnice, no naglašeno je u molitvi sa ženama i Marijom.
2: Okay.
1: Dakle, to je ona ženska dimenzija. Crkve nisu samo muškarci, jel?
2: U crkvi ima uvijek mjesta za sve, a Marija je tu, evo, možemo reći, kao jedna tiha osovina, ona koja je već jednom čekala da se riječ utjelovi, potom da se ispuni Isusovom mukom i smrću na križu i uskrsnućem, i sada čeka, evo, i moli da se riječ nastani u crkvi. I učenici su u vremenu između dvaju rođenja, rođenja sina i rođenja crkve, evo, postojani u molitvi zajedno sa ženama, zajedno sa Marijom. Ono što treba primijetiti u vezi Marije jest da jedino nje nema na grobu u času uskrsnuća. Zašto je nema? Zato jer Marija znade da je Isus uskrsnuo. Ona zna ispunjenje Božje riječi i upravo je zato prisutna i ovdje, jer evo, zajedno sa apostolima čeka ispunjenje obećanja da će doći duh branitelj kojega će Isus poslati.
1: Ako vas dobro razumijem, Marija je znala što čeka konkretno i logično je bilo učenici koji su bili uplašeni tako da će se vratiti majci. Majka uvijek daje i utjehu i već sama njezina blizina izvor je nekakvog smirenja.
2: To je poziv i nama da ostajemo uz Mariju. Marija nam je prvi uzor vjere i prvi uzor poslušnosti Božje riječi, jel? Jer evo, naime, nakon prve Eve koja je bila neposlušna Božje riječi i po tom neposluhu se u čovječanstvo uvukao iskonski grijeh, Marija kao potpuna poslušna Božoj riječi po kojoj se zato utjelovljuje i rađa ta Božja riječ, ostaje nam jedini prvi uzor, izvor života po Božoj riječi, koji je temelj crkve. Evo, upravo nas Marija uvijek sa svojim objavama i na to upućuje, kao što je uputila poslušnike na svadbi u Kani Galilejskoj: slušajte moga sina, evo što god vam kaže, učinite. Tako to i Marija i danas upućuje svima nama kroz evo svoje objave, u mnogim svetištima, evo u njezinim ukazanjima. Uvijek je glavna poruka: slušajte moga sina. Evo, budite, živite uz Božju riječ.
1: A kako se živi uz Božju riječ, pogledajmo što nam govori drugo čitanje ove nedjelje, odlomak iz prve Petrove poslanice, 4. poglavlje, od 13. do 16. retka. Ljubljeni, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja, da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer duh slave, duh Božji, u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica ili kradljivac ili zločinac ili makar i kao nametljivac. Ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga zbog tog imena. Raminjenko, možete li nam objasniti ovaj izraz, što znači biti zajedničar Kristovih patnja?
2: Petar piše prvoj zajednici koja već trpi, ne govori im da trpljenje traže, nego da ga ne izbjegavaju ako dolazi zbog vjernosti. Evo, ubojica ili kradljivac ili zločinac ili makar i nametljivac trpe, možemo reći, zasluženo kao kazno za svoja nedjela i zato zaslužuju tu sramotu, a kršćani ako trpe, evo tu je Petrova ključna rečenica, ako trpite kao kršćani, ne stidite se, nego slavite Boga. Ovdje se zato, dakle, događa preokret. U trpljenju svijet vidi sramotu, a crkva u trpljenju vidi slavu. Ne zato što je trpljenje dobro, nego zato što, evo, u trpljenju dijelimo s Kristom sudbinu. Petar kaže: radujte se što imate udjela u Kristovim patnjama. Drugim riječima, Krist nije odsutan u našoj slabosti, nego ovdje nam upravo postaje najbliži. I u kontekstu prve crkve to je bilo pitanje identiteta. U našem kontekstu danas to je pitanje naše autentičnosti. Jesmo li spremni biti vjerni i onda kada trpimo, i onda kada to nije društveno korisno, i onda kada to nije popularno ili nagrađeno? Jel? Jesmo li svjesni da ako trpimo, trpimo zajedno s Kristom, ali onda nismo mi sami, nego Krist je u nama.
1: I možemo reći da je to tada spasonosno trpljenje ima smisla.
2: Tako je. Svako trpljenje ima smisla. Evo, kao što rekao, ne zato da ga tražimo, nego da trpeći znademo da svako trpljenje nas zapravo jača. Ono nas priprema za ono što Bog s nama želi kasnije učiniti. Kao što, evo, i oni koji, evo, žele ojačati svoje tijelo pa dižu sve teže i teže utjege, ako nam Gospodin daje možda da sve više ili više trpimo, to znači da nas sprema za nešto kasnije vrlo, vrlo važno.
1: I valjamo povjerovati i prepustiti se i računati neće nas ostaviti, kako zapravo Krist i obećaje.
2: Tako je.
1: Nego, Frmiljenko, zašto je u ovo vrijeme nastanka prve Petrove poslanice događalo se pogrđivanje kršćana zbog Kristova imena?
2: Evo, Isus Krist je sam sebe predstavio Židovima kao ja jesam. Kaže, kad uzignete Sina Čovječega na drvo, shvatit ćete da ja jesam. Ja jesam je zapravo na hebrejskom Jahve, ime Božje. I time Isus za sebe direktno kaže da je on sam Bog. Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakolje. No evo, Židovi su Isusu gledali samo čovjeka koji se Bogom pravi, a to po njihovom zakonu znači osudu, traži osudu. Nisu njemu nikako uspjeli prepoznati Boga, iako su ga oni prvi trebali prepoznati. Evo, zato je njegovo ime za njih pogrdno. I svi oni koji nasljeduju Isusovo ime, apostoli, prva crkva koja nastaje od njih, iz židovstva su također, nažalost, zato predmet pogrđivanja. Ako nas danas kao kršćane koji nasljedujemo Kristovo ime netko pogrđuje, to može biti samo iz jednog razloga. Ako u nama i po nama ne može prepoznati djelovanje Božje. S jedne strane to je nasljeđe, kao što vidimo, ali s druge strane činjenica pred kojom bismo se možda trebali zamisliti, živim li ja kao kršćanin tako loše da netko drugi po meni ne može prepoznati djelovanje Božije, pa sam zato predmet pogrđivanja. Ali Isus kaže, pogrđili vas ko? Blago vama. Evo, vama je evo, zajedništvo sa mnom u nebesima.
1: To blago zapravo u prijevodu znači sretni vi što se to događa, nego koja je onda u svemu tome uloga Duha Svetoga? Naime, prihvatiti ovu logiku koja se razlikuje od naše ljudske ponekad bude i teško.
2: Ali trebamo shvatiti, svaki čovjek, a onda u konačnici i crkva, je stvorena po Duhu Svetom. Evo, u postanku čitamo kako je Bog načinio čovjeka iz praha zemaljskog i udahnuo mu dah života, i tako je čovjek postao živa duša. Tog istog duha, puninu njegovih darova, primili smo primanjem sakramenata krštenja i potvrde, i naše je tijelo hram Duha Svetoga. Evo, naš život pojedinačno kao osobe, kao živo zajednice vodi taj isti duh. Daje nam misliti, govoriti, djelovati, biti. Isus kaže, ako vas budu stali progoniti zbog imena mojega, nemojte unaprijed smišljati obranu. Duh je taj koji će vam dati što govoriti, što djelovati. To je znači na hrabrost svjedočiti i zato se ne trebamo bojati. Ne trebamo se bojati onoga tko može uništiti naše tijelo. Trebamo se bojati samo onoga tko može uništiti našu dušu. Evo, nju moramo čistim i postojanim i kreposnim životom sačuvati i ne smijemo je nikako izgubiti. Duh je taj koji nam daje život, po njemu smo stvoreni, on je duh. Evo i zajedništvo crkve i zapravo u našem životu uvijek trebamo biti postojani u duhu, to je vjerovati u Božju providnost koja nam po tom istom duhu vodi u život.

0: Što nam Isus poručuje u evanđelju ove sedme vazmene nedjelje, poštovani slušatelji, pogledajmo zajedno. Čitamo Ivanovo evanđelje, 17. poglavlje, od 1. do 11. retka. U ono vrijeme, Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas. Proslavi Sina svoga, da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade, i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh, i oni ih primiše i u istinu spoznaše da sam od tebe izišao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje. Ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Podsjećam, naš je gost fra Miljenko Vrabec, gvardijan kapucinskog samostana u Rijeci. Pogledajmo značenje ovoga teksta koji u dijelu Biblije pripada Isusovoj velikosvećeničkoj molitvi. Fra Miljenko, kakva je to molitva, odnosno u kojem trenutku je izgovorena?
1: Evo, Isus je nakon uskrsnuća do svoga uzašaša proveo s učenicima 40 dana. Znamo da je biblijska cjelina od 40 cjelina korijenite promjene, i u tom razdoblju Isus je s apostolima prolazio ponovno sve ono bitno što su s njim proveli prije uskrsnuća. Da bi to sada u svjetlu uskrsnuća bolje shvatili i bolje shvatili svoje vlastito poslanje na koje ih priprema. Evo tako i crkva kroz sve vazmene nedjelje nakon uskrsnuća u liturgijskim odlomcima nedjeljnih evanđelja prolazi ponovno sve ono što se s Isusom zbilo i što je Isus govorio apostolima u trenutku posljednje večere na Veliki četvrtak, i ono što je nakon večere Isus molio u Maslinskom vrtu prije nego li će biti uhvaćen i time započeti njegova muka, to jest biti dovršeno njegovo poslanje. Evo, ta njegova molitva izrečena u tom trenutku u Maslinskom vrtu naziva se s razlogom velikosvećenička. Evanđelje ove nedjelje nam donosi njezin početak. To je trenutak u kojem Isus predaje sebe Ocu, predaje učenike Ocu, predaje crkvu u vremenu koje dolazi. I možemo u toj molitvi, u ovom njezinom početku, prepoznati ili uočiti tri snažne linije. Isus kaže: došao je čas. Isus ne bježi od časa, on ga je prepoznao kao prostor u kojem se evo Otac objavljuje, i za nas to znači također, evo, postoje trenuci u našem životu koje ne biramo, ali ih možemo prepoznati kao čas, trenutak kojem Bog želi nešto novo roditi u našem životu. Evo, zatim Isus kaže: proslavi Sina, da Sin proslavi tebe. Evo, u Isusovom kontekstu slava nije moć, nego potpuna, možemo reći, prozirnost ljubavi. Isusova je slava križ, gdje je njegova ljubav postaje vidljiva do kraja. Evo, on predaje život za nas. I evo, Isus kaže: Oče, sačuva ih u svome imenu. Isus zna da učenici ostaju u svijetu, ali ne pripadaju tom svijetu više. Ne moli da budu izuzeti, nego da budu sačuvani u identitetu, u jedinstvu, evo, u ljubavi koju im je dao. Da uskoro mogu i oni biti u toj istoj ljubavi sposobni jednako tako predati svoj život za druge, kao što je Isus predao svoj život za nas.
0: Uz ova tri naglaska koja ste izdvojili, fra Miljenko, vidimo zapravo kako izgleda i život vječni, biti s Ocem, biti u tom blaženstvu.
1: Da, svaki naš život kojeg smo primili od Boga na dar već je život vječni, jer život jednom darovan ne može prestati, kao što ni Bog od kojega je život darovan ne može prestati, to jest ne može nestati. Evo, taj darovani život ima svoj proces u dva oblika. Prvi je naš ovozemaljski život u tijelu koje samo priprema za ono što će se nastaviti u puno većoj mjeri po našem uskrsnuću o Kristovom konačnom dolasku. Tako to ispovjedamo u apostolskom vjerovanju kad kažemo, evo, vjerujem u općinstvo sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. To znači da je naš život kojega sada imamo već vječan i na koji način sada živimo u vječnosti će se u punoj većoj mjeri nastaviti. Ako sada živimo potrebiti Božje blizine i nesebičnom dijeljenju našeg života s drugima, nakon što privremeno tijelo predamo zemlji i po uskrsnuću tijela, takav naš život će se nastaviti vječno u neposrednoj i trajnoj Božoj blizini i zajedništvu svih ljudi s kojima ćemo se međusobno gledati, ne više evo kao muževi i žene, roditelji i djeca, nego svi kao braća i sestre. Kolika će to tek radost biti. Ali evo, ako živimo sada tako da nam nije potreban Bog i njegova blizina, također i ne želimo svoj život dijeliti s drugima, već smo samo sebi dostatni, tada će se onda i u vječnosti naš život nastaviti u vječnoj osami i udaljenosti od Božje blizine i blizine svih ljudi. Evo kakva će tek osamljenost, tuga, jauk i škrgu zubi biti.
0: To ne želimo, definitivno.
1: To ne želimo.
0: Zato se već sad pripremamo da se to ne dogodi.
1: Tako je.
0: Ali spomenuli ste malo prije da Isus nije molio da njegove učenike, pa onda time i nas koji vjerujemo na njihovu riječ, Bog Otac izuzme iz svijeta, nego baš da ih ostavi u svijetu. A je li Isus znao da će i njegovi učenici, a onda i svi mi u tom istom svijetu imati teškoće kad je molio da nas sačuva?
1: Ova nedjelja nastavlja u isti prostor u kojem su bili apostoli, između uzašaša i duhova, između onoga što je bilo i onoga što je tek dolazi. I to je prostor koji dobro poznajemo i u vlastitom životu i služenju, prostor gdje se često puta čini da Bog šuti, da se ništa ne događa, da je sve na čekanju, i osobito prostor gdje nekad moramo i trpjeti. Evo, upravo tu u tišini, u sabranosti, u zajedništvu, u trpljenju, duh uvijek priprema novi početak. I evo, možda je najljublja poruka ove nedjelje ovo: crkva se rađa kad prestanemo misliti da je sve na nama i kad dopustimo da Bog bude Bog. To jest, kada ne činimo sve sami, nego moliti i s vjerom u Božju providnost. Evo, učenici su samo sjedili, molili, bili zajedno, to jest činili su ono što nisu uspjeli u Maslinskom vrtu. Dok je Isus molio, oni bili pozaspali. Ponovno, kao i sve ostalo, prolaze taj trenutak sada. Tada ih je, jer još nisu shvaćali Božju riječ i nisu molili i držali se zajedno, u trenutku Isusovog uhapćenja uhvatio strah za vlastiti život i svi su se razbježali. Evo sada, jer nakon 40 dana koje su s Isusom prolazili u svjetlu uskrsnuća, bolje razumiju riječ i drži se zajedno i mole, evo, Bog onda s njima čini sve ostalo. Isus je znao da će apostoli u svijetu imati poteškoća i zato je njih, a i nas, evo danas, po liturgiji crkve kroz ovih 40 dana od Uskrsa do Uzašaša na to pripremao i osnažio snagom Duha Svetoga.
0: I za kraj pitanje iz kategorije vjerničke znatiželje. Kamo je Isus otišao?
1: Isus uzlazi, kako sam kaže, k svome ocu. To jest, možemo reći da se nakon ispunjenja svojeg prvotnog poslanja, druga božanska osoba, dakle sin, povlači natrag u tajstvo presvetoga trojstva, do drugog dolaska i konačnog ispunjenja poslanja. Evo, da je sin Boži u ljudskom obličju Isus ostao trajno s nama ovdje na zemlji, ne bi bio moguć nastanak crkve i ne bi bilo moguće konačno izvršenje i našeg poslanja. Zašto? Evo, prvo, jednostavno i ljudski, apostoli bi se samo nastavili dalje držati Isusa i nikada se ne bi osamostalili. Ne bi na njih sišao Duh Sveti i ne bi po njima nastala crkva. kao što i evo kad potomci u svojim kasnim 30. godinama nastaju živjeti s roditeljima u istom domu, oni nikada neće postati samostalni, zreli ljudi, nikada neće odrasti i osnovati svoju obitelj. Evo zato je Isusu bila potrebna obitelj crkva, koje nastaje po osamostaljenim i Duhom Svetim osnaženim apostolima i evo, zato jer po crkvi kao zajednici vjernika nazidani na temelju apostolskom, to jest na nama vjernicima danas na čelu sa učiteljstvom koji smo primili apostolsko nasljeđe, evo po nama, dakle po crkvi, je u svakom trenutku, u svako vrijeme širom svijeta dostupno spasenje, sakramenti i odrješenje grijeha, te zajedništvo vjere koje nanosi, koje povezuje, osnažuje i koje daje korektive. Evo da nije bilo tako, da nije Isus uzašao Ocu, danas bi širom svijeta svaki vjernik i zajednica morala čekati trenutak da im osobno dođe Isus i da po njemu evo primaju spasenje, kao što su nekoć prve zajednice čekale pohode Isusa i apostola. Evo to je ono bitno što trebamo shvatiti. Evo to je ono što je i William Paul Young u svojoj knjizi Koliba nije shvatio. Sve ostalo je vrlo dobro razumio, a zašto je Kristu potrebna crkva? Jedino nije. Evo, čuli smo objašnjenje. Zato je crkva potrebna da danas u svakom kutku ove kugle zemaljske, u svakom trenutku, svakom čovjeku bude dostupno spasenje. Svaki čovjek kad god to poželi, samo treba doći u crkvu, potražiti svećenika ili prisustvovati Euharistiji, biti na putu spasenja. Mi nismo ni svjesni ovoga blaga kojeg danas imamo širom svijeta i koje nam je svakog dana dostupno. Evo, u pojedinim zemljama vjernici postaju svjesni tek kada se dogodi nedostatak svećenika i evo počnu se zatvarati crkve, župe i samostani.
0: No, vjerujemo da će Bog providjeti da baš po svećenicima imamo i mi naše suputnike i pratitelje dok se ne dogodi ovaj trenutak da se nađemo u krilu očevu ponovno. Vama, fra Miljenko, hvala lijepa što ste nam protumačili riječ Božju, osobito ovo razdoblje crkve između uzašašća i pedesetnice.
1: Tako je.
0: A sažetak svih poruka prvog i drugog čitanja i evanđelja ove nedjelje nalazi se zapravo u psalmu 27. kojega imamo u liturgiji. Antifona to sjajno kazuje: vjerujem da ću uživati dobra gospodnja u zemlji živih. A tekst psalma 27. je: Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim? Za jedno molim gospodina, samo to ja tražim, da živim u domu gospodnjem sve dane života svoga, da uživam milinu gospodnju i dom njegov gledam. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste se s nama pripremili za 7. vazmenu nedjelju. Gost emisije bio je Franjevac Kapucin, fra Miljenko Vrabec, gvardijan Kapucinskog samostana u Rijeci. Emisiju je tonski snimio Mihael Varenica. Ja sam Tanja Maleš i želim vam blagoslovljen dan gospodnji.
2: Dan je gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.

0: 8.43, vi slušate Hrvatski katolički radio, onaj isti koji danas slavi svoj 29. rođendan.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovano slušateljstvo, bila s nama milost, milosrđe i mir od Boga Oca i od Sina Očeva Isusa Krista u istini i ljubavi.
0: Upravo ovako je počelo emitiranje Hrvatsko-katoličkog radija riječima kardinala Franje Kuharića na današnji dan 1997. godine. Hvala svima vama koji ste uz nas, hvala našim dragim prijateljima kojima ćemo posebno zahvaliti u kutku za prijatelje u 9.30. A u 10 sati prijenos misnog slavlja iz svetišta Majke Božje Trsatske, gdje je danas naša terenska ekipa u sklopu projekta HKR kod vas. Ostanite uz dobar radio za dobre ljude.

0: susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaš radio. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29. rođendan.

0: HKR kod vas.
1: Hvaljen Isus i Marija, dragi moji HKR-ovci. Svima lijepi pozdrav, iskrene čestitke od srca za rođendan. Ako Bog da, na godinu okrugli. Voli vas i sluša vaša prijateljica Dragica.

stranici Hrvatske katoličke mreže svakodnevno objavljujemo ono što vrijedi pročitati. Potražite nas na hkm.hr. Vaše mišljenje, komentare, reakcije dojavite nam na Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTube kanalu. Zapratite nas i budite u tijeku s relevantnim tekstovima, audio i video sadržajima. Hrvatska katolička mreža, ono što vrijedi znati.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Povodom 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda iz svibnja 1945. vojni biskup Jure Bogdan jučer je predvodio misu za sve žrtve u Maclju. U propovjedi je pozvao sve koji imaju informacije o pojedinostima tih zbivanja da otvore srce i usta, te omoguće uvid u ono što znaju. Biskup je govorio i o savjesti.
2: Brojni krvnici koji su pobili i sakrili tijela svojih žrtava ostali su žrtvama vlastite savjesti. U savjesti odjekuje ono pitanje Boga upućeno čovjeku u Edenskome vrtu nakon njegovog pada. Adame, gdje si? Čovječe, gdje si? Što si učinio?
1: Hod za život obitelji Hrvatsku održat će se danas u Splitu. Okupljanje je u 18 sati na trgu Gaje Bulata ispred splitskog HNK. Ovogodišnje geslo glasi: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Ovo je već 8. godina za redom kako Split miroljubivim hodanjem daje podršku nerođenima. Najmanje 3 osobe poginule su, a 12 ih je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na Moskovsku regiju, priopćile su moskovske gradske vlasti. U napadu je oštećeno i nekoliko visokih stambenih zgrada te infrastrukturnih objekata. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći i jutra srušeno oko 550 dronova. Sjedinjene Države dopustile su da istekne izuzeće kojim su ublažene sankcije ruskoj naftnoj industriji, prenijela je njemačka novinska agencija DPA. Izuzeće je bilo izdano zbog rasta cijena energenata uzrokovanog ratom u Iranu, ali su demokratski senatori optužili Kreml da koristi prihode od naftne industrije za financiranje rata u Ukrajini. Uz to su pozvali predsjednika Donalda Trumpa da ne produljuje izuzeće te naglasili kako nema znakova da je ta mjera ikada smanjivala troškove američkim obiteljima. Papa Lav XIV. Boravit će od 25. do 28. rujna u Francuskoj na poziv francuskog predsjednika Emanuela Macrona i crkvenih vlasti u toj zemlji te UNESCO-a, objavio je tiskovni ured Svete Stolice.
0: Sport.
1: Danas se igraju posljednje dvije utakmice 35. kola Hrvatske nogometne lige. Najprije će Slaven Belupo u 16 sati ugostiti nove prvake Dinamo u Koprivnici, a u 18.15 Istra će na svojemu Aldo Drozini odigrati s Rijekom. I dalje traje borba za treću poziciju između Rijeke i Varaždina. Varaždinci imaju 51 boda, Riječani uz utakmicu manje imaju 49.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas u unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku glavninom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Ujutro lokalno magla, na Jadranu će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na istoku te osobito jugu i jak, duž obale povremeno i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.
4: Najave vjerskih događaja.
5: Misa povodom 80. obljetnice mučeničke smrti sestre Žarke Ivasić slavit će se u 17 sati u katedrali u Gospiću. Prije mise u 16.15 bit će molitva kod groba ove mučenice komunističke represije na gradskome groblju Svete Marije Magdalene u Gospiću. Požeški biskup Ivo Martinović predvodit će Euharistiju u 18.30 u Virovitičkoj crkvi Svetoga Roka, čime će početi priprave za uspostavu kapele trajnog euharistijskog klanjanja u Virovitici. Nakon mise, nacionalna promotorica ove pobožnosti Nada Burum govorit će o značenju teka, trajnog euharistijskog klanjanja i koracima u pripravi za njegovu uspostavu. Hod za život obitelji Hrvatsku održat će se danas u Splitu. Okupljanje je u 18 sati na trgu Gaje Bulata, a sve pod geslom: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Kao i u svih ostalih 20 gradova u kojima se hod za život održava kroz svibanj, lipanj i rujan. U organizaciji zajednice Dobri pastir u Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu danas završava trodnevni molitveno-terapijski seminar o temi Kako pomoći čovjeku. Program počinje u 14 sati.

0: Kraljici Hrvata otišla se danas u ime svih nas pokloniti i naša dežurna terenska ekipa. U sklopu projekta HKR kod vas danas smo u Rijeci, točnije na Trsatu, u najstarijem hrvatsko-marijanskom svetištu s kontinuiranim štovanjem Majke Božje, odakle u 10 sati prenosimo svetu misu. Preslavit će gvardijan Franjevačkog samostana na Trsatu, fra Dragan Grizelj, a pjevat će nam zbor svetišta. Sve vas danas je na Trsat pozvao župnik župe Svetog Jurja, fra Petar Cvekan.
1: Dragi vjernici, znam da rado dolazite na Trsat i ono, uvijek vas je veliki broj iz svih dijelova i Rijeke i Primorja. Dođite ovoga dana, evo, HKR čini mnogo dobrih stvari i to je dobar glas za dobre ljude, dobar glas nam je svima potreban, pa ćete moći i vi sudjelovati, vidjeti i uljepšati, jer takvo djelo je ono od Boga.
2: I moj radio, Hrvatski katolički radio.

Legendarna dalmatinska elegija Vice Vukova, još jedna legendarna pjesma legendarnog izvođača Suza za Zagorske brege i Zvonko Špišić u nastavku, a onda i prave zvijezde ovog radija, naši prijatelji. Kutak za prijatelje u 9:30. Treba će vam broj telefona 01460 9988. Ostanite uz Dobar radio, za sve vas dobre ljude.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Na isti dan kad i vaš Hrvatski katolički radio rođendane slave i 36 naših prijateljica i prijatelja. Oni su Stipo Cikojević, Ljuba Ivošević Pavić, Lili Gracin, Maja Žugaj Borić, Štefica Ričko, Matija Kutleša, Dragica Gruden, Brankica Bušac, Marija Ištvanović, Janja Kutle, Ivana Zec, Spomenka Međimurec, Jelena Rog, Margareta Bošnjaković, Sanja Lorencin, Jadranka Buković, Željka Krivačić, Željka Hrkač, Nada Depikolo Zvane, Nada Kardum, Ljubica Đurajec, Stanko Skakelja, Katica Ošust, Ljiljana Patača, Slavica Parčina, Mira Hodak, Valentina Cikač, Gordana Bešker, Filip Torić, Iva Botica, Halina Borovjecka Dražin, Hrvatin Vugdelija, Ivan Rešetar, Željko Arvaj, Marija Ivanković i Marija Tunjić. Dragi naši slavljenici, drage slavljenice, svi vi koji slavite rođendan na isti dan kad i vaš Hrvatski katolički radio, od srca vam želimo sve najbolje, sve najljepše i puno Božjeg blagoslova u vašem životu i naravno lijepo proslavite današnji dan. A za darove se danas pobrinuo Verbum iz Splita, pa najprije dar za nekoga od vas, tko će se javiti na 01460 9988, bit će knjiga Pier Battista Pizzaballa Snaga Kristove ljubavi. Knjiga kardinala Pizzaballe, latinskog patrijarha Jeruzalema, sadrži meditacije koje su nastale u samom srcu Svete zemlje, ondje gdje je riječ tijelom postala. One nisu plod suhobarnih teoretiziranja, već dubokog životnog i vjerničkog iskustva, te služenja u složenoj stvarnosti isprepletenoj radošću i patnjom, nadom i tjeskobom. Meditacije nad evanđeoskim tekstovima sabrane u ovoj knjizi potiču vjernika na svakodnevni susret s Kristom, vodeći ga kroz otajstva njegova života, od radosnog navještaja Isusova rođenja i njegova javnog djelovanja, sve do muke, smrti i uskrsnuća. To će dakle biti dar za nekoga od vas, tko će odgovoriti točno na jedno moje malo jednostavno pitanje, a za najsretnijeg današnjeg slavljenika također imamo dar, bit će to knjiga Luja de Vola, Carski odmetnik. Ova knjiga vodi vas u presudno doba kada je nakon slobode koju je donio Konstantin Veliki opstanak crkve ponovno doveden u pitanje. Na prijestolje stupa mladi i fanatični Julijan Apostat koji pokreće očenički pohod kako bi carstvo vratio poganskim kultovima i potpuno iskorijenio galilejsku vjeru. U ovom napetom intelektualnom i duhovnom dvoboju Julijanu se suprotstavlja nepokolebljivi branitelj pravovjerja, a to je sveti Atanazije Aleksandrijski. De Vol ponovno briljira stilom koji se čita poput vrhunskog trilera, oživljavajući sudbonosni sukob dvojice simbola toga doba. I ovo je trenutak kad ste vi na redu. Uspjelo je prebacivanje, halo.
2: Halo, hvaljen Isus i Marija i sretan vam rođendan.
1: Hvala vam lijepo, tko je sa nama?
2: Pa ja, Branka iz Klošća Ivanića, i prvo što želim, molim vas, želim vam pročitati svoju čestitku vama, mogu li?
1: Može, slušamo vas.
2: Prijatelj sam vaš zvanično 11 možda godina, ali u samih početaka vas pratim. E sad napisah jednu pjesmicu vama. Hvala ti za dobro jutro i za svaki s tobom dan. Hvala ti za večer s tobom koja mi da miran san. Hvala za riječ živu Božju, vedre misli tvoje sve. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Sretan tebi rođendan, sretno katolički sve. Bog nek s tobom uvijek bude, katolički, volim te. Evo, to je moj dar vama.
1: Hvala vam, hvala vam.
2: ne vjerujem da ću uspjeti pogoditi
1: pa pitanje. Mislim da hoćete. Mislim da hoćete, pa, Branka, idemo pokušati.
2: Nisam slušala.
1: Idemo pokušati. Kako se zove knjiga meditacija nastalih u svetoj zemlji, ona koju ćete vi dobiti ako točno odgovorite na pitanje? Dakle, kako se zove ta knjiga?
2: Ja bih željela tu knjigu, znam da je Pierre Batista napisao točan naziv. Mislim, meditacije, nešto tako, ne znam.
1: Nije, nažalost.
2: Ajde, drugom nekom dan. Cilj mi je bio da vam čestitam i da vam zahvalim za sve prekrasne trenutke koje provodim s vama. A zanimljivo je da sam vas otkrila jedne noći poslije jedne operacije kad sam bila sama i nisam mogla vjerovati što je to. I tako, evo, pokažete mi odmah u samom početku kako moja vjera nije bez veze. Ja imam 73 godine, u onom sustavu nigdje niste mogli čuti javno o vjeri nego u crkvi, tako da od sada vas pratim i samo naprijed katolički volim.
1: Hvala vam, gospođo Branka, ništa u životu nije slučajno, tako ni vaš slučajni susret sa Hrvatskim katoličkim radijom.
2: Ne.
1: Sve je to od gospodina upravljeno.
2: Sve je on to smislio, da.
1: Tako je. Hvala vam lijepo, gospođo Branka, na pozivu i na ovim divnim stihovima. Idemo pokušati dati priliku nekome drugome ko će točno odgovoriti na pitanje kako se zove knjiga koju će dobiti na dar, a čiji je autor Pierre Batista Pizzaballa. Imamo drugi poziv. Malo je teško danas doći izravno u program HKR-a, ali eto, nekome je uspjelo. Halo, slušamo vas.
3: Pa, Isuse Marija, dobar dan.
1: Uvijek je, tko je sa nama?
3: Vlado iz Kaštela.
1: Kako je u Kaštelima, Vlado, imali bure?
3: Pa, evo, nakon jučerašnjeg kišovitog i proslavnog dana, lipo, sunčano, malo.
1: A, predivno, predivno,
3: puše,
1: predivno.
3: Ali
1: Vlado, kako se zove ova knjiga koju ćete vi dobiti na dar?
3: Čini mi se meditacije o Kristovoj ljubavi.
1: Blizu ste, ali nije baš tako. Krivo smo počeli, nisu meditacije, nego je nešto drugo. Što Kristove ljubavi? Hoćemo uspjeti. S je prvo slovo. Jesu meditacije. Da, definitivno jesu meditacije, ali govore o nečemu drugom Kristove ljubavi, što je s Kristove ljubavi.
3: Snaga Kristove ljubavi.
1: Tako je, Vlado.
3: Snaga
1: Eto.
3: Kristove ljubavi, pa znači da sam ne čuje malo drugačije. Ali,
1: od ove knjige idu prve tri stranice meni, a ostatak vama, je li može?
3: Pa može, dogovorit ćemo se.
1: Vlado, još jednu pomoć vas molim, a to je jedan broj od 1 do 36, da vidimo kome ide druga nagrada.
3: A evo, neka bude današnji datum i vašega rođendana kojega čestitam usput i nekome drugom koji danas slavi rođendan.
1: Hvala vam lijepo. Na broju 17 je gospođa Željka Krivačić, tako da eto, njoj šaljemo drugi dar. Njoj šaljemo drugi dar. Hvala vam na čestitkama i na ovoj pomoći. Mi se još svakako čujemo izvan programa HKR-a radi vaše adrese. I hvala što nas slušate. Što drugo?
3: Hvala i hvala vama što postojite.
1: Eto, Vlado nam je riješio ovu enigmu kako se zove knjiga kardinala Pierre Batiste Pizzaballe i za uzvrat će je čitati i imati poslije čitanja na svojoj polici. A još samo jedna informacija pristigla iz Verbuma koja glasi ovako. Otkrite bit kršćanstva uz duhovno remek djelo Romana Guardinija, Gospodin, i doživite autentičan susret s Isusom Kristom koji mijenja srce. Potražite ga u svim knjižarama Verbum i na web knjižari verbum.hr. Hvala svim našim dragim prijateljima, svima koji su u sustavu prijatelja Hrvatsko-katoličkog radija, možda i od samih početaka. I upravo na današnji dan, na naš 29. rođendan, trenutak je da vam od srca kažemo hvala na svemu.
0: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
2: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
2: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
6: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
7: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: čemu razmišljaš? Tako se zove ova pjesma. Ja trenutno razmišljam o tome kako već lagano možemo čuti zvukove iz Trsatskog svetišta. Predivan i najljepši mogući uvod u naše emitiranje programa danas iz Rijeke bit će Sveta Misa iz svetišta Gospe Trsatske koju prenosimo od 10 sati u našem programu. Euharistiju sedme vazmene nedjelje slavimo upravo s vjernicima i hodočasnicima na Trsatu. Ovoga vikenda i naša ekipa je u ulozi hodočasnika u svetištu Kraljice Jadrana. U nedjelju, to jest danas, se u Hrvatskoj ujedno obilježava i Svjetski dan medija, pa je uistinu pravi povod da na lijep način proslavimo ovaj naš 29. rođendan. Svetu misu koju imate priliku od 10 sati slušati u našem programu preslavit će gvardijan Franjevačkog samostana na Trsatu fra Dragan Grizelj, a pjeva će nam zbor svetišta. Preporučam od srca da i dalje ostanete uz frekvencije Hrvatskog katoličkog radija, pogotovo svi vi koji iz bilo kojeg razloga ne možete otići do svoje crkve na svetu misu. A isto tako preporučam i dio programa od 13 sati i 10 minuta danas poslje podne kada emitiramo uživo upravo iz Trsatskog svetišta sa zanimljivim sugovornicima i naravno sa našim dragim prijateljima iz Rijeke i okolice.
1: HKR kod vas. U Rijeci, na Trsatu.
2: Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
3: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
1: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
4: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijemnicima, svim, tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi je prijatelj.
5: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
1: HKR kod vas. 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Danas se nalazimo u svetištu Majke milosti, Majke Božje Trsatske, kao gospini hodočasnici u mjesecu svibnju. Marija se ovdje časti kao kraljica Jadrana, zvijezda mora. Ona je i čuvarica grada Rijeke. Nalazimo se u svetištu obitelji, tako se naime Trsat zove, zbog Nazaretske kućice koja je ovdje prema tradiciji boravila 3 godine, od 1291. do 1294. Trsat se stoga i naziva Hrvatski Nazaret. Ovo je i najstarije hrvatsko-marijansko svetište s kontinuiranim štovanjem Majke Božje. Ove nedjelje u Rijeci na Trsatu slavimo 7. Vazmenu nedjelju, 60. svjetski dan medija i 29. rođendan Hrvatskoga katoličkog radija. Ujedno nastavljamo i naš projekt HKR kod vas, u kojem zahvaljujemo prijateljima radija za podršku tijekom svih godina našega postojanja. Nedjeljna čitanja živom riječju obogaćuju ovaj dan gospodnji, porukom iz dijela apostolskih, bijahu jednodušno postojani u molitvi, psalmom

Vjerujem da će uživati dobra gospodnja u zemlji živih. Odlomkom iz prve Petrove poslanice, pogrđuju li vas zbog imena Kristova blago vama, i onda najljepšim riječima iz Evanđelja, Isusovim riječima, Oče, proslavi Sina svoga. To je i poruka našega radija, da se Bog proslavi po svemu čemu smo svjedoci. A u ovih 29 godina HKR je svjedočio nizu povijesnih događaja upravo na Trsatu, prenoseći to i do vas, poštovani slušatelji. Danas zahvaljujemo za sve primljene milosti i pozivamo vas da nas pratite, molite s nama i budete dio ovoga zajedništva. Misu predvodi gvardijan Trsatskog Franjevačkog samostana i čuvar svetišta fra Dragan Grizelj, a pjeva zbor svetišta Gospe Trsatske. Blagoslovljen vam dan gospodnji i ulazimo u Euharistiju.

Svetu misu prikazujemo za pokojnog Mladena Smokrović. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha, ljubljena braćo i sestre sa svima vama. Predraga braćo i sestre, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, sve vas lijepo pozdravljam u našoj prelijepoj bazilici Gospe Trsatske, kojoj smo u čast pjevali ulaznu pjesmu. Na Trsatu, na sedmu vazmenu nedjelju, radost nam je biti svima zajedno. Na Trsatu je uvijek svečano i lijepo, a danas je još svečanije jer obilježavamo i slavimo Svjetski dan medija, ali i slavimo 29. rođendan Hrvatskog katoličkog radija, čiji smo prijatelji, a danas i domaćini. Molimo u ovom slavlju za sve djelatnike medija i sve koji se preko medija povezuju u vjeri, ali su zajedno sa svima nama. Danas želimo na poseban način osobito moliti za živu i pokojnu braću i djelatnike, ali i slušatelje Hrvatskog katoličkog radija, koji su započeli uređivati i emitirati emisije od 17. svibnja davne 1997. godine i tako postajući kršćanski glas u našemu dobu, ali i našemu narodu. Stoga, predraga braćo i sestre, danas posebno molimo za sve vas, za sve vaše potrebe koje nosite na srcu i duši i želimo biti evo povezani ne samo sa domovinskom crkvom, nego sa crkvom diljem svijeta i iseljeništva. Priznajmo iz ovog Marijanog svetišta svoje grijehe, slabosti i propuste, sjedinimo se s blaženom Djevicom Marijom, s njezinim sinom Isusom Kristom, da možemo dostojno slaviti sveta misna otajstva. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

Gospodine, mi vjerujemo da je spasitelj ljudskoga roda sada s tobom u slavi. Usliši nam molitvu, daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka svijeta kako je obećao. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu.

0: Čitanje dijela apostolskih.
1: Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotni hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev. Svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom Isusovom i braćom njegovom. Riječ Gospodnja.

Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim?

za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim, da živim u domu Gospodnjem sve dane života svoga, da uživam milinu Gospodnju i dom njegov gledam.

Slušaj, gospodine, glas moga vapaja, milostiv mi budi, usliši me. Moje mi srce govori, traži lice njegovo.

Čitanje prve poslanice svetoga Petra apostola. Ljubljeni, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja, da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju vas zbog imena Kristova, blago vama, jer duh slave, duh Božji u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica ili kradljivac ili zločinac, ili makar i kao nametljivac. Ako i kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena. Riječ Gospodnja.

0: U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas, proslavi Sina svoga, da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svim tijelom dade život vječni svima koji si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe jedinoga istinskoga Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovrši dijelo koje si mi dao da izvrši. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sada upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Riječ Gospodnja. Po riječima Svetog Evanđelja, izbrisali se nama naši grijesi. Predraga braćo i sestre, danas je sedma vazmena nedjelja. Ona je smještena između dviju svetkovina. Uzašašća Gospodina našega Isusa Krista, to je 40. dan od uskrsnuća koji smo proslavili evo u četvrtak, a isto tako druga svetkovina je pedesetnica, a to je svetkovina duhova. Ali kako smo i danas slušali u odlomcima čitanja, ali isto tako i Svetoga Evanđelja, sve je u ozračju molitve. Crkva je nastala i stvorena je u molitvi, a s molitvom se ovo pojavljuje i na pozornici povijesti. Danas smo svjedoci, evo, kako će se crkva s molitvom proširiti i djelovati sve do svršetka svijeta. U prvom čitanju iz Djela apostolskih donosi nam se izvještaj kako je prva crkva okupljena oko Marije molila za silazak obećanoga Duha Svetoga. Tako Marija nakon Isusova uzašašća postoje osoba koja okuplja oko sebe, evo, učenike Isusove. Mi smo danas, braćo i sestre, okupljeni u Marijinom domu, na našem trsatu, najstarijem hrvatskom marijanskom svetištu. Ali zasigurno ova crkva, ovo svetište, komadić je neba, ali isto tako komadić Nazareta, jer nas sve vraća u Nazaret, u kuću svete obitelji Marije, Josipa i Isusa. Drugi Vatikanski koncil će na svom saboru reći, ali isto tako izreći onaj veliki proglas da je Marija majka crkve, a i pape će svjedočiti da Marija postaje uzor crkve koja se moli. Sjećamo se još živo, draga braćo i sestre, velikog hodočasnika na Trsat, a to je bio papa Sveti Ivan Pavao II, koji ovdje pred oltarom Gospe Trsatske moli, ali isto tako poziva Franjevce, ali i cijeli naš narod, da moli krunicu, poklanjajući krunicu ovom svetištu, moli i poziva: molite za mene dok sam živ, ali i poslije moje smrti, ne samo za mene, nego za sve moje nasljednike. Stoga, braćo i sestre, u mjesecu svibnju na poseban način, evo, pozvani smo da bdijući u molitvi čekamo ove najuzvišenije blagdane uzašašće gospodina našega Isusa Krista, ali isto tako silaska Duha Svetoga. Crkva, čekajući svetkovinu Duha Svetoga, ona nije slušala kateheze o molitvi, nego apostoli i blažena Djevica Marija i te kako su molili, skrušeno su molili da Duh Sveti siđe, da Duh Branitelj dođe i ojača, osnaži tu crkvu. Braćo i sestre, uzašašće gospodina našega Isusa Krista, ali i svetkovina duhova su prekretnica, jer Krist 40. dan uzlazi i on kaže: dobro je za vas da ja odlazim u nebo, ali daću vam Duha Branitelja koji će vas, evo, podići, voditi. I zasigurno, draga braćo i sestre, baš u ovom tjednu sedme Vazmene nedjelje pozvani smo baš da u ovoj devetnici pred duhove intenzivnije molimo. I zato naglasak je danas, da na današnjoj nedjelji, baš da i mi, evo, molitvom, pobožnošću, skrušenošću tražimo Duha Božjega za nas, ali i za cijeli svijet. Molitva je snaga crkve. Apostoli i Marija su nam pokazali kako se to čini. Mi smo kao kršćani, kao vjernici, itekako obvezni, evo, njegovati duh molitve i svete pobožnosti, na što će nas, evo, pozvati i naš sveti otac Franjo kada se obraća svojoj braći. Uvijek im govori neka njeguju duh molitve i svete pobožnosti, jer sve drugo može ih odnijeti ili odvesti daleko od Boga. Dobro je raditi, dobro je činiti dobre stvari, ali svaki naš angažman, braćo i sestre, mora biti zaista protkan molitvom, natopljen molitvom. Svi mi, kao kršćani, kao vjernici, zaista smo pozvani na intenzivniji jedan kršćanski život. I to je onaj poticaj koji uvijek u nama budi, poticaj da budemo svjedoci, ne samo u svojoj obitelji, draga braćo i sestre, nego budemo svjedoci i na radnom mjestu. Isus svoje apostole šalje od istoka do zapada, od sjevera do juga, da oni budu oni koji će itekako pronositi radosnu vijest Evanđelja. Na to smo i mi pozvani i ne smijemo se nikada, draga braćo i sestre, umoriti. Tako i mi zapitajmo sebe danas iskreno, zaista iskreno stojeći pred Bogom, da li uopće molim? Koliko vremena odvajam za moju svakodnevnu molitvu? Smatram li zaista da je dovoljno moliti samo koji Očenaš, Zdravo Mariju ili Slava Ocu, ili trebamo možda i dublje uroniti u molitvu? I nemojte, molim vas, odmah u sebi govoriti: nemam vremena. Danas mnogi ljudi nemaju vremena za bitne stvari, a za nebitne stvari zaista odvajamo puno vremena. Ako je pitanje televizija, ako je pitanje društvene mreže, prođe nam tako sat, dva i tri, ma nismo ni primijetili, draga braćo i sestre, a vrijeme nam je otišlo. Ali koliko smo se susreli sa svojim Bogom, svojim gospodinom, koliko smo se susreli sa članovima svoje obitelji, koliko smo, evo, kvalitetnoga vremena preporučili, evo, dragome Bogu da čuva nas, da čuva naše obitelji, da čuva naš dom, našu djecu. Evo, sve je to potrebno, draga braćo i sestre, da se vratimo, a sve kreće i svu snagu za svoj kršćanski život crpimo iz molitve. Marija nam je u tome itekako veliki uzor. Ona je naša snaga, ona je naša radost. Stoga i mi, predraga braćo i sestre, nalazimo se u srcu duhovske devetnice. Svakoga dana molimo ustrajno i na to smo itekako pozvani, da Bog po svome duhu obuzme naš život, jer sam Isus danas govori: a ovo je život vječni. Kako smo i poslušali u odlomku Evanđelja, da upoznamo tebe, jedinoga istinskoga Boga, koga si poslao, to jest Isusa Krista. Sam Krist kaže: tko je upoznao mene, upoznao je Oca. Jer sve što je Krist primio, primio je od nebeskog Oca, ali je svjestan da ima onih koji vjeruju. Draga braćo i sestre, mi smo ti koji vjerujemo I zato smo itekako pozvani sveto i čestito živjeti, ne bilo kako, nego sveto i čestito. I uvijek iznova, iznova svakoga dana poticati u sebi i probuđivati Duha Božijega da nas potiče na dobro. Ne zadovoljavati se sa mrvicama, nego mi zaslužujemo cijeli kruh. Zaslužujemo cijeli, zaista, komad Kraljevstva Nebeskoga. A to jedino možemo učiniti i zadobiti sjedinjenjem s dragim Bogom. Jer Bog nije škrtica. Ako mi predamo njemu svoje srce, svoje duše, ako predamo sve ono što je potrebno, draga braćo i sestre, da se s njime sjedinimo, a to možemo jedino u iskrenosti, kao kad roditelji slušaju svoju djecu i znaju kad ih djeca muljaju, a kad iskreno govore, mi budimo ona iskrena djeca koji puni povjerenja gledamo svoga nebeskog Oca u oči i povjeravamo svoj život, predajemo sve, a On kao dobar milosrdni Otac uvijek će nam obilato uzvratiti istom mjerom kako je uzvratio i svojim apostolima. Zaista, oni su bili osnaženi, ma ništa nije pred njima stajalo, draga braćo i sestre, što oni nisu mogli svladati. Snaga Duha Svetoga, koja će nas, evo već sljedeće nedjelje, zahvatiti, daće nam snagu da i mi kroz ovaj život u ovome svijetu, evo, činimo dobra djela. Nemojmo misliti da je ovo loše vrijeme za nas. Ovo je najbolje vrijeme jer mi nemamo drugoga vremena. Mi smo baš u ovome svijetu, u ovom trenutku, na ovome mjestu poslani sada, ne za 100 godina, ni prije 100 godina, nego baš danas činiti dobre stvari i dobra djela. Po nama se Bog želi proslaviti. Po nama Bog želi biti prisutan u ovome svijetu i želi, evo, da mi budemo oni njegovi pravi istinski svjedoci. Nemojmo se nikada umoriti činiti dobro. Nemojmo se nikada umoriti ili zapustiti, draga braćo i sestre, nego svakoga dana možemo uvijek reći, kao sveti Franjo kada je hrabrio svoju braću, do danas smo malo ili ništa učinili za Boga, za njegovu presvetu majku, za ovaj svijet, za naše obitelji. Idemo iz početka. Idemo iz početka činiti dobro. Amen. Braćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga. I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve.
1: I njegovu kraljestvu neće biti kraja.
0: I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca,
1: koji
0: izlazi od Oca i Sina,
1: koji se s
0: Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, u Marijinoj kući ovdje na Trsatu iz Hrvatskog Nazareta pomolimo se Gospodinu koji je uzašao na nebo.
2: Da po molitvi crkve porastemo u vjeri i ljubavi, molimo te.
3: Gospodine, usliši nas.
2: Da prepoznamo u našem životu čas u kojem ćemo te proslaviti, molimo te.
3: Gospodine, usliši nas.
2: Stavi u naša srca zahvalnu pjesmu zbog Tvojih dobročinstava, molimo Te.
3: Gospodine, usliši nas.
2: Izlij Duha Svetoga na sve koji Te mole i iskreno traže, molimo Te.
3: Gospodine, usliši nas.
2: U Tvome imenu sjećamo se naših pokojnika. Otvori im vrata raja i daj mjesto koje si im pripravio, molimo Te.
3: Gospodine, usliši nas.
0: Hvala Ti na daru spasenja. Primi naše molitve i daj da Ti ostanemo vjerni. To Te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući i vječni Bože. Gospodin Isus, Kralj slave, pobjednik nad grijehom i smrću, uzašao je na nebesa na udivljenje svih anđela. On, posrednik Boga i ljudi, sudac svijeta i gospodar svega stvorenja, uzašao je k Tebi, nije nas napustio, nego nam je dao nadu da ćemo kao udovi njegova tijela biti s njime u istoj slavi gdje je On, naša glava i prvijenac. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njime anđelske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, govoreći bez prestanka.

U istinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom Duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svoje,

Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s Papom našim Lavom, biskupom našim Matom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.
2: Mir.

Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će dušu moju.

0: Otče, Bože koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj molimo te da po njegovoj majci, djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu našem.
1: Amen.
0: Pomolimo se, usliši nas Bože naš Spasitelju, i po ovim nam svetim tajstvima učvrsti nadu da će se na svemu tijelu crkve dovršiti što je počelo u Kristu našoj glavi.

Predraga braćo i sestre, došli smo do konca ovog svetog misnoga slavlja. Želim reći veliko hvala svima vama, osobito svim slušateljima diljem svijeta, ali u našoj domovini Hrvatsko-katoličkog radija. Hvala na vašim molitvama, na vašoj potpori, na vašoj ljubavi, evo prema svemu onom što jest crkva, a to jest crkva, svjedočanstvo, nasljedovanje, a jedno od velikih svjedočanstava jeste i djelovanje Hrvatsko-katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže, jer oni pomažu nama da evo Božji glas dođe do svakog našeg doma u domovini, ali i diljem svijeta. Još jedan put hvala svim djelatnicima, svima vama, draga braćo i sestre. Želim reći veliko hvala i našemu zboru koji je tako lijepo pjevao u našoj prelijepoj bazilici Gospe Trsatske i neka ih prati blagoslov Boži. A sada će nam se obratiti predsjednik i glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije, ravnatelj katoličke mreže, gospodin Zvonimir Ancić, te nam

0: progovoriti o 29. rođendanu Hrvatskog katoličkog radija koji se danas obilježava programom iz naše bazilike.
1: Hvala Isuse Marije, možete sjesti. Sve vas srdačno pozdravljam u ime svih djelatnika i suradnika Hrvatskog katoličkog radija. Zahvalan sam gospodinu da evo 29. rođendan našeg radija, danas 17. svibnja, možemo proslaviti upravo ovdje pod okriljem naše nebeske majke u ovom trsatskom svetištu koje, moram reći, meni osobno doista puno znači. Zahvalan sam gospodinu za ovih 29 godina, evo upravo na današnji dan, 1997. točno u podne, naš blagopokojni kardinal Franjo Kuharić tada je otvorio i blagoslovio naš Hrvatski katolički radio. To je nacionalni radio koji se čuje na području cijele Republike Hrvatske, neprofitni je radio, živimo od onoga što nam priskrbe naši prijatelji. To je sustav prijatelja katoličkog radija. U ovih 29 godina više od 35.000 ljudi pridružilo se toj našoj velikoj obitelji. Evo, ovdje u vašoj župi Svetoga Jurija do danas smo imali 99 prijatelja radija, ali evo već jutros ta brojka je premašena. Našim programom želimo doista biti kršćanski glas u svakome domu i biti dobar radio za dobre ljude. Znaju mi nekad reći, a što je s ovim drugim ljudima? Ja uvijek odgovorim, postoje doista samo dobri ljudi. Bog je u svakoga od nas usadio tu iskru dobra, a na nama je da je ražarimo u sebi, da budemo stalno u toj vezi s gospodinom, a i da pomognemo jedni drugima da se ta iskra dobra ražari tu među nama. Želimo donijeti radost, u tuzi želimo donijeti utjehu i želimo biti zajedno na putu prema gospodinu. To je ono što činimo, ne znam koliko uspijemo i uvijek nas taknu susreti s našim slušateljima i našim prijateljima. Evo, jučer smo imali ovdje u samostanu susret s jednom našom prijateljicom koja je slijepa i koja nam je rekla, vi ste moja obitelj. Takva su nam svjedočanstva uvijek dodatni poticaj da budemo bolji u onome što radimo. I evo, htio sam vas sve skupa pozvati danas. U 13 sati i 10 minuta će započeti jedna posebna emisija ovdje iz ovoga svetišta, koji će predvoditi naša Tanja Maleš, urednica ovoga prijenosa. I onda ćemo u 15 sati tijekom te emisije imati i krunicu Božanskog milosrđa. Pa evo, poslije ručka, ako ste u mogućnosti, dođite ovdje u svetište, budimo zajedno, molimo zajedno za vas, vaše obitelji, za naš Hrvatski katolički radio, za sve drage naše slušatelje koji će isto tako putem Radio Valova biti s nama. Naravno da ćemo se i ovdje poslije ove mise malo podružiti ispred svetišta. Evo, došla je naša Dorica s kojom svaki dan ispijate kavu. Kao što rekao, tu je naša Tanja, tu je naša voditeljica sustava, prijatelji Ivona, naša Emily, naši vrijedni tehničari Mihael i Adrian, bez kojih ovaj glas ne bi mogao doprijeti do naših slušatelja. I na samome kraju htio bih zahvaliti dragim ocima Franjevcima, predvođeni gvardijanom fra Dragom i župnikom fra Petrom, župnikom župe Svetoga Jurija, koji su nas tako lijepo ugostili, onako franjevački, jednostavno, s punim srcem ovdje u ovome samostanu u ova dva dana. Pa evo, fra Drago, jedna mala uspomena na ovaj naš današnji susret.
2: Hvala lijepa.
1: Još jednom hvala svima koji ste s nama, a ako nas do sad još niste otkrili, na 106.7 okrenite svoj radio i poslušajte Hrvatski katolički radio. Hvala vam lijepa.
0: Ja ću se isto još jedan put zahvaliti našem Zvonimiru, ali isto tako cijeloj ekipi Hrvatskog katoličkog radija koji su ovdje, ali i koji su ostali evo u tehničkoj službi baš da bi ovaj glas došao do vas iz Zagreba. Pa još jedan put hvala njima. Evo, draga braćo, drage sestrice, evo, svi smo pozvani da postanemo veliki prijatelji. Znate i sami koliko stvari, ma kad idemo u trgovinu, bezveznih stvari, evo, i nabavimo i kupimo, i zaista onda čovjek ne žali. Ajmo pomoći nešto što je dobro, da se zaista pravi glas, Božji glas, čuje i dalje i da naš Hrvatski katolički radio, evo, opstane za buduća koljena, postanimo i mi prijatelji, ne samo slušatelji, nego baš zaista prijatelji i podupiratelji Hrvatskog katoličkog radija. To nam je, evo, dužnost. Mi Franjevci smo od prvog dana u tome i zaista nismo se pokajali. Evo, Hrvatski katolički radio je jedina postaja koju slušam, još uz ove druge katoličke postaje koje jesu, i zasigurno da mi je uvijek to radost i zaista gali dušu, zaista privodi nas Bogu, uzdiže, zaista jedna lijepa duhovna obnova za cijeli svijet. Pa evo, budite vi oni koji rado slušate, ali i podupirete Hrvatski katolički radio. Primimo sada sveti Božji blagoslov. Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Neka vas licem svojim obasja milostiv, neka vam bude. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas.

0: uvijek uz vas.
1: A u programu HKR-a u 11 sati i 10 minuta, eto nas ponovno u zagrebačkom studiju. U Rijeku ćemo se ponovno vratiti u prijenosu negdje od 13 sati i 10 minuta, a u nastavku vaš glazbomat. Na ovaj poseban slavljenički dan u programu HKR-a slobodno pošaljite ono što biste vi željeli čuti na broj 099 460 9988.

Tako je, a u glazbomatu prvi nam se javio Dragan iz Nizozemske, šalje lijepe pozdrave koje uzvraćamo i Draganu i njegovoj obitelji koja nas sluša eto u dalekoj zemlji. Njihova glazbena želja, to je Draganova, je Bože čuvaj Hrvatsku, Džani Maršan, i to će biti prva pjesma koju ćemo čuti u današnjem glazbomatu. Pisala nam je i Magdalena Andreja, može li za glazbomat pjesma Živim uz radio? Pa naravno da može, i Magdalena nam upućuje čestitke svim djelatnicima, želi ugodan dan, hvala vam draga Magdalena i vama isto. Dobili smo poruku iz Slavonskog Broda, može li nešto od Kiće? Može, slušat ćemo Plavušu, ako se slažete. I za kraj, lijepi pozdrav iz Baranje su nam stigli od Jadranke, koja piše: sretan vam rođendan, ako može misao svijeta, klape Sveti Jure i Hrvatske ratne mornarice. I dodaje Jadranka: za sve nas, prijatelje najboljeg radija. Nemam ništa za dodati, to je to. Krećemo s glazbomatom.

0: marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: Pali radio!
1: I tako već 29 godina. Vi ste u svoj slavljenički Hrvatski katolički radio. Danas obilježavamo 29 godina u medijskom prostoru. Slavimo zajedno s vama, slavimo i u Rijeci na Trsatu, odakle emitiramo program od 13 sati i 10 minuta. A sad smo i dalje u vašem glazbomatu. Javila nam se Lidija iz Ivanovca. Piše, danas je sveta pričest u Ernestinovu, pa jedna pjesma za našu djecu, mi želimo uzdići Isusa. Pozdrav Lidi i pozdrav svoj dječici koja danas primaju prvu svetu pričest. Pisala nam je iz Rinka, njena glazbena želja je Oliver Dragojević i Vridilo je. Javila nam se i Jasenka iz Zagreba, poželjela nam svima sretan rođendan. I njena glazbena želja je To je moj život i Radojka Šverko. A za kraj pisala nam je i Marija iz Sunčanih Matulja. Njena glazbena želja je Kruna najljepša za našu Gospu, neka nas sve čuva i s neba zagovara. Tako piše Marija. Slušamo vaš glazbeni izbor sve do podneva.

0: Pozdrav našoj Mariji, pozdrav sunčanim matuljima odakle nam je stigla ova glazbena želja. I još dvije ćemo uspjeti do podneva čuti po vašem izboru. Sretan rođendan HKR-u želi vam vaša prijateljica Marija, opet Marija iz Bjelovara. Ako može pjesma Kuće naše pisme, to će biti još jedna koju ćemo čuti. I Josipa iz Starigrada nam je pisala, njena želja je ispred Bijele hostije. Slušat ćemo Božju pobjedu za kraj glazbomata i ujedno za kraj ovog našeg prijepodnevnog druženja na ovaj poseban dan, na 29. rođendan ovog radija kojeg slušate. Pa eto, dopustite da se još jednom podsjetimo na to kako je sve zapravo počelo.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovano slušateljstvo, bila s nama milost, milosrđe i mir od Boga Oca i od Sina Očeva Isusa Krista u istini i ljubavi.
0: Hvala svima vama koji ste od samih početaka uz HKR ili svima vama koji ste ga otkrili kasnije Božjom providnošću i ostali uz naše frekvencije. Pretpostavljam da ćete ostati i poslije podne. Na moje mjesto dolazi kolega Filip Vrbanić, a u 13 sati i 10 minuta ponovno se vraćamo na Trsat, u Trsatsko svetište odakle emitiramo program, poslijepodnevni dio programa, dakle iz Rijeke uživo. Hvala vam što ste i danas odabrali HKR. Idemo čuti još preostale dvije vaše glazbene želje. Pozdravlja vas rano jutarnja ekipa, danas u sastavu Nikola, Petar, Filip i Dijana.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Hrvatski zavod za socijalni rad zaprimio tek oko 1600 prijedloga za nastavak postupka za inkluzivni dodatak. Udruge tvrde da upute ministarstva nisu dovoljno jasne. Svjetska zdravstvena organizacija izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi proglasila međunarodnom javnozdravstvenom krizom. Sjedinjene Države dopustile da isteknu izuzeća kojim su ublažene sankcije ruskoj naftnoj industriji. Senatori pozvali Trumpa da ne produljuje izuzeće. Bivši britanski ministar zdravstva najavio da će izazvati premijera Kija Starmera u utrci za vodstvo stranke Laburista. Hod za život obitelji Hrvatsku održat će se danas u Splitu, okupljanje u 18 sati na trgu Gaje Bulata. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana u unutrašnjosti djelomice sunčano uz mogućnost za pokoj kratkotrajni pljusak. Na istoku do večeri oblačnije uz mjestimičnu kišu. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni na istoku te osobito na jugu i jak. Duž obale povremeno i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19. Na Jadranu 19 do 23 stupnja.
0: Hrvatski katolički radio.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Hvala Isus, poštovani i dragi slušatelji, evo nas u posljednjem tjednu Uskrsa, započeli smo drugi dio dana ove sedme vazmene nedjelje. Vjerojatno ste već dobro upoznati s time, a ako ste se tek uključili u naš program, onda ćemo ponoviti da je danas 29. rođendan HKR-a. Pa vam neka bude sretan i vama i nama. Biće slavljeničko raspoloženje ovoga popodneva, nećemo slaviti samo u studiju kao nekada što je znalo biti veselo ovdje na naše rođendane, nego ćemo skočiti na drugi kraj Hrvatske do Trsata. Očekuje nas nakon 13 sati program HKR kod vas. Uživo ćemo čuti što se to događa na Trsatu, kako se ondje živi, molit ćemo zajedno također u Gospinom svetištu. Sve to moći ćete pratiti do 15 sati i 40 minuta. Uz to ovdje je i dobro poznata ekipa Hrvatskog katoličkog radija, tehnička podrška Nikola Kajmar, informativne obavijesti donosit će nam naš Ivo Lovrić, a vijesti iz života crkve za 16 sati priprema Ante Novak. Moje ime je Filip Vrbanić, a družit ćemo se zajedno sve tamo do večernjih sati do 18. Ostanite uz HKR.
1: Što li će ostati od naših života? Smijeh ili suze?

Hrvatski katolički radio. Ovako je pisano. Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih. I u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštanje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Hvala vam za sve čestitke koje ste nam uputili do sad, bilo na broj 099-460-9988 SMS-om i WhatsAppom ili putem društvenih mreža, činite to slobodno i dalje, a hvala i Dijani koji ih je, vjerujem, podijelila sa svima. Neke od posljednjih koje su pristigle, jedna je od slušatelja Đure koji zahvaljuje svima koji su stvarali program ovih 29 godina, stvarno ih se danas treba prisjetiti jer mnogo je tu truda uloženo. Hvala i Miri Sesveta koja kaže da je nebrojene ručkove skuhala uz HKR, a evo nadam se da ćete i današnji pojesti isto tako uz nas. Također i Ruži iz Metkovića koja pozdravlja sve u studiji i režiju. Ja bih dodao i one na Trsatu odakle ćemo se uskoro javiti uživo.

0: Vremeplov. Tko, što, kada i gdje u Hrvatskoj i u svijetu. Vremeplov.
1: U ime Hrvatske biskupske konferencije otvaram Hrvatski katolički radio da bude u službi istine, pravednosti, ljubavi i mira.
2: Poštovani slušatelji, ovim riječima kardinal Franjo Kuharić na današnji dan 1997. godine otvorio Hrvatski katolički radio koji danas slavi svoj rođendan. Nadamo se da smo vam tijekom tih godina uljepšali, olakšali i obogatili život svojim programom, da smo u vaše živote unijeli onu zraku svjetla koja može promijeniti mnogo toga. Ostanite uz nas jer ćemo u današnjem rođendanskom vremeplovu zaviriti u prošlost našega radija, prisjetiti se nekih važnih događaja kao i naših ravnatelja i urednika koji su zajedno s nama stvarali program koji poznajete i slušate.
3: Prisjetimo se. Hrvatski katolički radio osnovali su hrvatski biskupi 1994. godine. Pripreme i uređenja prostora u zgradi dječačkog sjemeništa u Zagrebu na Šalati trajale su 2 godine, a sve je bilo gotovo 17. svibnja 1997. kada je točno u podne s radom započeo HKR. Svečanim blagoslovom radio je otvorio kardinal Franjo Kuharić. Mjesec dana nakon početka emitiranja programa s radom je počeo i sustav Prijatelji HKR-a.
2: Danas smo dio Hrvatske katoličke mreže koju uz HKR čine portal HKM-a te mrežna stranica Informativne katoličke agencije. Ipak istaknuo je tadašnji ravnatelj HKR-a, danas rimski biskup Fabijan Svalina, za jedan medij najvažniji su ljudi koji stvaraju program.
4: Bez žive snage, bez živih ljudi ne možete učiniti ništa. Vi možete imati super tehnologiju, tehniku koja vas okružuje. Ako nemate operativne ljude, kvalitetne ljude, ljude koji znaju sadržaj i to znaju reinterpretirati, onda možete računati na svojevrsne uspjehe, pa to na neki način možemo potvrditi da je bio jedan svojevrsni rast slušanosti i praćenja Hrvatskog katoličkog radija zadnjih nekoliko godina.
0: Vremeplov.
3: Hrvatski katolički radio veliki je dar crkvi u Hrvatskoj, a obljetnica je prigoda da se prisjetimo onih koji su sudjelovali u njegovom osnivanju, rekao je dugogodišnji ravnatelj i glavni urednik Zvonimir Ancić.
5: To su svi biskupi Hrvatske biskupske konferencije koji su 1994. godine donijeli odluku o njegovom osnivanju, tada na čelu s predsjednikom Hrvatske biskupske konferencije zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Franjom Kuharićem. Taj cijeli projekt je povjeren tada pomoćnom zagrebačkom biskupu, predsjedniku odbora za medije Hrvatske biskupske konferencije, biskupu Marku Culeju. Mislim da svima njima treba reći jedno veliko hvala na jednoj viziji koju su imali i razumjeli potrebu crkve u Hrvatskoj. Isto tako, mislim da se danas trebamo sjetiti i prvog ravnatelja Hrvatskog katoličkog radija, patra Mirka Mataušića, koji je cijeloga sebe ugradio u početke Hrvatskog katoličkog radija i doista na sve nas prenio svoje oduševljenje i znanje u samim početcima našega radija.
2: Svi smo svjesni koliko su mediji danas moćno sredstvo. Vjerujemo da je Hrvatski katolički radio jedno moćno sredstvo evangelizacije u našem narodu koji zahvaća ne samo one koji vjeruju, nego i one koji su na putu traženja istine. To je prilikom početaka radija izjavio i tadašnji predsjednik odbora za medije HBK, biskup Marko Culej.
6: Htio bih naglasiti da je ovo događaj koji je imala katolička crkva u 14. stoljeća svoga postojanja u hrvatskom narodu. A to je da postoji mogućnost da Božja riječ i evanđelje dođe u svaki dom i u svaku obitelj.
0: Vremeplov.
3: Dugi niz godina, prvo kao novinar, a kasnije i kao glavni urednik, s nama je bio i Anto Mikić, danas profesor na odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Evo što misli o doprinosu HKR-a našem medijskom prostoru.
7: Pa ja mislim prije svega da je Hrvatski katolički radio oplemenio ponajprije one koji su sudjelovali u njegovom pokretanju i njegovom životu kroz ovih evo skoro četvrt stoljeća i koji su u taj projekt i u taj medij ugradili svoje živote, dio svog života. Tu ponajprije mislim na prvog, dakle, pokretača, odnosno prvog glavnog urednika i ravnatelja, pokojnog Fra Mirka Mataušića, ali naravno i sve one koji su mu taj projekt povjerili, a vjerujem i svjedočim tome iz dana u dan da je Hrvatski katolički radio svojim programom i svojom plemenitošću i svojom misijom oplemenio i život mnogih svojih slušatelja. Mnogi su uz njega odrastali, mnogi su uz njega učili vrijednosti i vjerske i nacionalne i ljudske, i vjerujem da je on u tom smislu promijenio na bolje dio hrvatskog društva i dio, dakle, crkvene stvarnosti, jer je svojim djelovanjem nekako se utkao i u taj unutar crkveni dijalog kojemu je svakako dao svoj značajan doprinos. I meni je naravno drago da je Hrvatski katolički radio i mene oplemenio i što sam imao prilike biti dijelom tog uistinu povijesnog projekta Katoličke crkve u Hrvatskoj.
2: U posljednje vrijeme mediji su se snažno promijenili u tehničkom, ali i u sadržajnom smislu. Radio ipak opstaje, iako su mu mnogi još 50. godina prošloga stoljeća s pojavom televizije prognozirali propast.
7: Naravno da će digitalizacija promijeniti način na koji radio dolazi do svojih slušatelja, no vjerujem i nekako se nadam ili želim se nadati da neće promijeniti i bit tog medija, a to je ono prijateljski glas koji nas usput informira, zabavlja, educira i s kojim nam naši dani budu ispunjeniji nego li što bi to bili bez tog medija. Nadam se da radio, pogotovo ne Hrvatski katolički radio, neće upasti u zamku te površnosti kojima danas često u medijima svjedočimo i tog jednog iz pozicije novinarske struke ipak neprofesionalnog pristupa za kojim su mnogi današnji mediji krenuli. Uvjeren sam, ponavljam, da Hrvatski katolički radio neće krenuti tim putem, nego da će ostati jedan ozbiljan medij, ali medij pun duha, i da će u tom smislu preživjeti i ove izazove pred kojima se i on, kao i u ostalom cijelo radijsko medijsko tržište danas nalazi.
3: Čestitam rođendan svim djelatnicima, svojim prijateljima, ali i slušateljima bez kojih radio ne bi imao smisla, kazao je Anto Mikić.
0: Vremeplov.
2: Svoja razmišljanja i rođendansku čestitku s nama je podijelio i velečasni Robert Schreter, koji je kao ravnatelj i glavni urednik 4 godine proveo na HKR-u.
8: Kada ne bi bilo Hrvatskog katoličkog radija, vjerujem da bi mnogi od nas bili puno siromašniji duhom. Jer Hrvatski katolički radio je zaista glas Božji, glas Isusa Krista, glas vjere u ovom našem hrvatskom medijskom prostoru. Kao takav je zamišljen, kao takav je utemeljen, kao takav je počeo djelovati, kao takav zaista mislim da i danas djeluje u hrvatskom medijskom prostoru.
3: Rođendan su nam čestitali i mnogi naši prijatelji. Izdvojili smo neke od njih.
9: Htio sam vam sretan rođendan.
10: Puno godina.
11: Pa živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje da svom radu koji obavljate.
10: Želim vam sve najbolje i još puno godina.
12: Hvala vam za svaku izgovorenu riječ i stvarno vas je ugodno slušati i dio ste naše obitelji.
13: I tak, super ste mi.
10: Samo treba nastaviti tak.
2: Poštovani slušatelji, ovim rođendanskim čestitkama naših prijatelja došli smo do kraja današnjega slavljeničkog vremeplova. Što reći na kraju nego Bogu hvala i slava. Vama hvala što podržavate i slušate naš program. Današnji vremeplov pripremila Mislava Biščan, realizirala Valentina Matanović, čitali Snježana Kirinić-Grubić i Domagoj Pejić. Lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: HR.
1: Pripremio nam je jedan retro set nakon vremeplova Filipe Ćimović do prvih popodnevnih vijesti koje će nam u 13 sati prinijeti Ivo, ali nakon toga ćemo prepustiti mikrofone našim kolegama u Rijeci na Trsatu, odakle ćemo nastaviti s našim rođendanskim programom iz Župe Svetog Jurja, to jest svetišta Gospe Trsatske. A baš iz Rijeke, od slušateljice Dragice, stigla nam je sljedeća poruka. Iskrene čestitke i najljepše želje povodom rođendana svima vama koji nam uljepšavate i oplemenjujete naše dane. Bez vas bilo bi nam tužno i beznadno življenje u ovoj suznoj dolini. Hvala vam za svaku vašu toplu riječ, utjehu, ohrabrenje, molitvu i vjeru i nek vas se dragi Bog čuva i brani od svakog zla, a Duh Sveti nadahnjuje da nam i nadalje svakog dana pomažete da ustanemo i kad padnemo da se opet vratimo našem Gospodinu koji nam je jedini put, istina i život. Amen. Eto, stvarno jedna lijepa želja, stiglo ih je mnogo drugih također tako krasnih, pa ćemo ih ostaviti za kasnije kad ćemo se ponovno čuti, a hvala vam od srca za sve lijepe riječi i želje. Ostanite uz vaš HKR.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Komemoracija za žrtve blajburške tragedije nakon Blajburga, Zagreba i Maclja danas je održana u Radimlji kod Stolca. Misu u Radimlji predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš. U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati. Građani biraju između 4 kandidata SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika Vinka Grgića, koji je zbog uhićenja dao ostavku iz pritvora, ali se ponovno kandidirao kao kandidat skupine građana. Policija od sinoć intenzivno traga za 50-godišnjakom kojega se povezuje s ubojstvom 19-godišnjaka u Drnišu, a građana je pozvala da mu se ne približavaju ako na njega naiđu, jer je riječ o opasnoj i vjerojatno naoružanoj osobi. U intenzivnoj potrazi su angažirane sve raspoložive policijske snage i tehnika, izvijestila je Šibensko-kninska policija, koja je objavila i fotografiju osumnjičenika.

0: Ubojstvo mladića za koje je osumnjičen 50-godišnjak koji je u bijegu dogodilo se kasno sinoć. Izraelska vojska stavljena je u stanje visoke pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, izvijestile su iz izraelske dnevne novine Jedioh Ahronot, pozivajući se na vladine izvore. Prema pisanju novina, izraelska vlada čeka odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa. Navodi se da je sve više pokazatelja da je Trump zaključio kako Teheran nije spreman prihvatiti njegove uvjete za završetak rata.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana u unutrašnjosti djelomice sunčano uz mogućnost za pokoj i kratkotrajni pljusak. Na istoku do večeri oblačenje uz mjestimičnu kišu. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni na istoku te osobito na jugu i jak. Duž obale povremeno i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19. Na Jadranu 19 do 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: KKR kod vas.
1: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Lijepo vas pozdravljamo iz Hrvatskoga Nazareta sa Trsata, odakle upravo kreće naš program Uživo HKR kod vas. Danas smo ovdje gospini hodočasnici, ali pripadamo i hrvatskom narodu koji je franjevački. Naime, Franjevci, franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda, koji su čuvari ovog gospinog svetišta, naši su domaćini i prvi sugovornici u ovome programu Uživo, gvardijan Trsatskog samostana, čuvar Gospe Trsatske i zapravo motivator mnogih, fra Dragan Grizelj. Hvaljen Isus i Marija.
2: Hvaljen Isus i Marija, srdačan pozdrav svim slušateljima katoličkog radija u zemlji i inozemstvu.
1: Da, kako naš program sluša se i u iseljeništvu, a drugi domaćin, jednako važan kao i gvardijan, je zapravo župnik, jer Trsatski Franjevci upravljaju župom Svetoga Jurija, fra Petar Cvekan. Hvaljen Isus i Marija.
3: Hvaljen Isus i Marija, mir i dobro.
1: E sad, ko je jači, s kim ćemo prvim krenuti? Sa gvardijanom, ili tako? Odmah ćemo reći našim slušateljima, fra Dragane, da ste vi službeno od danas i prijatelj HKR-a. Zašto ste donijeli tu odluku?
2: Pa evo, tu odluku sam donio s razlogom, zapravo za ovako veliku stvar, biti prijatelj Hrvatskog katoličkog radija, jeste raditi na dobro, evo, hrvatskoga naroda, ali i šire, podržavati sve ono što je dobro. Uvijek nekako se jednako razmišljam, čovjek često puta i puno novca, ali isto tako i sredstava drugih upotrebi za neke druge stvari koje možda nisu tako važne i dobre. A ovo je zaista jedna dobra stvar koju treba podržavati, a zasigurno da evo kroz dobar glas koji dolazi u naše domove, zaista raste naš duh, duša i tijelo i zasigurno niko ne može ostati nepromijenjen. Uvijek je prilika sa Hrvatskim katoličkim radijom da napredujemo duhovno, da se uzdižemo, ali isto tako slušajući dobre emisije, dobre pjesme, dobre savjete, zaista puno toga možemo naučiti, a možemo se približiti Bogu. Na jednom mjestu sam rekao, treba uvijek aktivno djelovati, kako ono i samo Sveto pismo kaže, kako Isus kaže, ma neće se spasiti onaj koji mi govori samo gospodine, gospodine, nego onaj koji konkretno vrši djela Oca mojega koji je na nebesima. Od nas se zaista očekuju konkretna djela, da podržavamo uvijek dobro.
1: Fradragane, kad smo najavili dolazak na Trsat, stigli su nam pozdravi. Pozdravite našeg Fradragica iz Varaždina, iz Zagreba. Mnogi vas znaju, životna priča je uistinu poticajna i Petrinja je tu. No, da kako o vama postoji posebna emisija na HKR-u, ali ono što nas sada zanima, to su Franjevci na Trsatu kao gospini čuvari. Više stoljetna je to tradicija i više stoljetni, 7-stoljetni hodočasnički tragovi.
2: Pa je, Franjevci su od prvih trenutaka evo povezani. Zapravo Papa Urban V. povjerava ikonu Gospe Trsatske jednom Franjevcu i da je baš donese on na Trsat i da je evo preda župnicima Svetoga Jurija na čašćenje i na štovanje. A Franjevci će već 1468. godine evo naseliti se u prvi mali sagrađeni samostan i evo živjeti u njemu. Pa evo, oni su zapravo od najranijih trenutaka, kako se evo i svetište širilo, postali oni koji su pastoralno pokrili sve potrebe ovoga svetišta. To znači kao ispovjednici, kao duhovnici, kao primatelji hodočasnika, jer u ovo Marijansko Trsatsko svetište dolaze hodočasnici cijeloga Kvarnera, okolice, Gorskog Kotara, Slovenije, otoka. Svi oni dolaze, ali to nije bilo kao danas. Mi sjednemo u auto, dođemo na Trsat i brzo se kući vratimo istom danu. To je nekad bio itekako zahvat i veliki put. Trebalo je te sve hodočasnike ugostiti, trebalo im je pomoći da evo ovdje dobiju sve ono što su evo ljudi iz daleka bili potrebni, a ufajući se i uzdajući se u pomoć Blažene Djevice Marije su itekako ovdje dobili.
1: Nalazimo se u hodočasničkom odredištu mnogih pomoraca, ovdje je Gospa Trsatska, čuvarica grada Rijeke, ovdje je ispovjedaonica Kvarnera, svetište obitelji zbog Nazaretske kućice, ali Trsatski su Franjevci od 90. godina i upravitelji župe Svetoga Jurija, pa ćemo čuti glas župnika fra Petra. Dakle, mi jesmo u gospinom svetištu, ali zapravo smo u župi Svetoga Jurija, gdje imamo evo 100-tinjak prijatelja, najveći broj u Riječkoj nadbiskupiji.
3: Evo, drago mi je to čuti, taj podatak. Naša župa nije tako velika brojem, ali su vrlo formirani, izgrađeni, možemo to reći, i sveti ljudi. I rastu uz Franjevce. A Franjevci su ovdje i kad nije bila župa, dakle, počevši od 13. stoljeća, župnice su im davali da su imali krizme, da su imali pričesti, da su ispovjedali, pomagali. Ili jedna od bitnih odlika naše duhovnosti je baš crkvenosti. Sveti Franjo je rekao, kad bi sreo, dakle, anđele ili svećenika, poljubio bih i ruke i noge svećeniku, isto poštovanje. I zaista, evo, želimo ovdje pomoći crkvi. Biskup, ja sam zamolio 1991. na 5 godina kao na probu, ali se pokazalo da to traje, da nas vole i narod i svećenici i biskupi. Više niko ne pita tih 5 godina, makar je to prošlo puno puta 5 godina.
1: Opravdali ste povjerenje, ali da. Imate i dobre suradnike, župno pastoralno vijeće, suradnike, je li tako?
3: Svi u župnom pastoralnom vijeću su vrlo marljivi. Biskup bio i na, kod nekih i na ručku, na večeri, upoznaje i zaista se rekao, čuvajte ljude, budi s njima i druži se s njima, aktivni su na mnogim poljima i moje da im pomognem kao brat i nekim savjetom i molitvom. I župa i nije da župnik, nego meni je najljepša i najveća čast kad su župljani negdje vide, kad se imaju mi u biskupijskom pastoralnom vijeću naši župljani. To je on nešto najljepše što može biti za nekog svećenika.
1: Dragi naši slušatelji, dakle, u ovoj emisiji do 15.40 ispričat ćemo priču o župi Svetog Jurja, o Gospinom svetištu, o zavjetnim darovima, ali i pokazati ljepotu hodočasničke duše na Trsatu. Rekoh, ovo je ispovjedaonica Kvarnera, najstarije svetište u hrvatskom narodu s kontinuiranim Gospinim štovanjem. Ovdje dolaze mnogi i ostavljaju svoje zavjetne darove. Fra Dragane, sinoć ste nam ispričali toliko dirljivih priča vezanih uz riznicu. Fra Petar nedavno o zavjetnim darovima u kapeli, to je zapravo taj trag hodočasnički koji su ostavili mnogi ovdje. Što biste izdvojili kao najdojmljivije?
2: Pa meni je osobito najdojmljiviji zavjetni dar našega blaženika kardinala Alojzija Stepinca, koji dolazi još kao mladić vojnik ovdje, baš u naše svetište, moli se pred likom Gospe Trsatske, obećava joj mnoge stvari samo njemu znane. Ali ga tu zatiče i ona vijest da treba poći u rat. Zna on dobro šta to znači kada vojnik ide u rat, glava u torbi, nije sigurno će se kući vratiti. Hoće vidjeti svoje ljubljene, voljene. Evo, on sve svoje snage, svu svoju molitvu, svu svoju želju, povjerenje stavlja u ruke baš njoj, blaženoj djevici Mariji, Gospi Trsatskoj, i obećava: Gospe, vratit ću ti se, doći ću ti na poseban način zahvaliti. I on zaista kao svećeni kardinal, biskup, donosi tu pločicu u znak zahvale blaženoj djevici Mariji, koju mi, evo, kao najveću dragocjenost i najveću svetinju čuvamo u našemu samostanu. I zaista s velikim ponosom, evo, kažemo, pogledajte kako je to. Nije to nekakav skupocjeni poklon, ali to je vjera, ali isto tako zavjet: Gospe, doći ću ti zahvalit. Evo, ta pločica nas uvijek podsjeća na njega i zaista smo ponosni što tako jedan lijepi zavjetni dar imamo u našem svetištu, po meni, meni najdragocjeniji.
1: Da, kako još jedan svjetli sveti trag kojemu smo i mi kao radio bili svjedoci jest trag svetog čovjeka Ivana Pavla II. Trsatski hodočasnik nas čeka ovdje. Radi se o kipu od bronce koji je postavljen svega mjesec dana nakon njegove smrti, a čuva uspomenu na onaj trenutak kada je papa kleknuo, bio ovdje 8. lipnja 2003. i pozvao nas na molitvu i dok je živ i kada umre. Nije to baš tako uobičajena stvar?
2: Pa da, to je baš jedan njegov specifičan poziv. Papa Ivan Pavao II. Je zaista naš ljubljeni papa, papa koji je tako volio Hrvatsku. Nije on jedini papa. Malo sam, evo, promatrao, mislim, ono, ispitivao, gledao što su sve pape kroz povijest povlasticama različitim, evo, ostavili Trsatskom svetištu, i zasigurno da ima puno, puno toga. Možda nekih 20 papa pišu, evo, posebne povlastice u ovom Trsatskom svetištu, ali dvojica su znameniti. Papa Ivan 23. je još kao kardinal, vraćajući se sa jednog kongresa, svratio ovdje na Trsat i tu je hodočastio. Ali papa Ivan Pavao II. Je kao papa došao hodočasteći na Trsat i daruje tu krunicu, poziva Franjevce, evo, da zaista imaju obavezu moliti za njega i za njegove nasljednike, za njegova života, ali i poslije smrti. Zašto nam daje to najsavršenije oružje, krunicu? Ma zato što je krunicu nama predala blažena djevica Marija. On samo podsjeća: molitvom krunice možete sve. I zaista to je je tako draga i mila molitva u ovom svetištu i zaista ja vjerujem da do konca svijeta ona neće prestati biti moljena i neka samo tako bude.
1: Od trsatskog hodočasnika 2005. do kipa Svete majke Terezije 2018. bilo je puno hodočasnika, a ova priča sa sveticom majkom Terezijom također ima određenu poveznicu. Naime, 1978. svetica je bila ovdje u pratnji našega misionara oca Ante Gabrića, a župniče fra Petre, albanska zajednica se okuplja na Trsatu, pa je to veza sa sveticom koja također stoji u Perivoju.
3: Evo, kad je bila blažena majka, odnosno sad je sveta majka Terezija ovdje, ljudi su tu jako dočekali lijepo i kad je biskup vodio misu, rekao je neću ja propovjetiti, nego vi ja vas majko recite, ona je ohrabrila ljude i zaista ono majčinski prišla, ljudi tu prepoznaju majčinsko srce, ili kad dolaze u svetište, mi nismo uvijek svi najbolji molitelji, ono, puno toga i ne znamo sve, ali znamo da majka razumije naš plać, naše suze i naše neke muke i onda ona baš u to vrijeme tek je možda treća zajednica bila je u svijetu gdje su priznate bile sestre misionarke ljubavi. Onda je napisala pismo i Rusiju i tamo je puno puta bila odbijena i vjerojatno ovdje se molila. I onda je napisala pismo čestitku za imendan tom Mihajlu, koji je bio Mihajlo njihov predsjednik, i odmah odobrio, to je bilo čudno na čudima, da i u Rusiji mogu biti misionarke ljubavi.
1: Evo, to su ti sveti tragovi kojima smo svjedoci, naime spominjemo ovu zanimljivost zbog mnogih hodočasnika koji navrate ovdje, onda vide majku Tereziju, a možda ne znaju za ovu zanimljivost iz te tako popularne 78. godine. No tako, fra Dragane. Fra Petre, fra Dragan je rekao koji je zavjetni dar nekako najposebniji za njega, a vi ste mi ispričali jednu priču koja nas zapravo vodi u Ameriku sa jednim zavjetnim darom.
3: Tu je došao jedan mladić i on je rekao da njega mama zavjetovala majci Božoj Trsatskoj da je išao u Ameriku. On je jako se borio za život i nikad nije kasnio posao, uvijek je dolazio točno i ranije. Jednog dana je zakasnio 20 minuta na posao, radio je u Twinsima, u Blizancima, baš dan kad je bilo taj napad i to mu je spasilo život i onda je došao plaćući, zapisao se i znao da je to djelo majke Božje.
1: Majka je zaštitila i u dalekoj Americi i na nemirnom moru i u različitim izazovima. S obzirom da se nalazimo u svetištu kojemu su čuvari Franjevci, fra Dragane, ovdje je prilika reći što je novo u ovom franjevačkom jubileju na Trsatu.
2: Pa evo, mi kao Franjevci smo u jubileju odlučili baš nekako obilježiti godinu svetoga Franje, to jest 800. godina od njegovog preminuća ili prelaska u kuću očevu i zasigurno mi ne smatramo da je to nešto loše, da pače, sveti Franjo je svim srcem, svom dušom živio za gospodina i kada je umirao baš onako kličući je rekao dobro mi došla sestrice smrti, svi plaču i tuguju, a on se raduje jer ide u ruke nebeskoga oca. Evo mi smo baš kao Franjevci zaželjeli, budući da je ovdje i franjevački svjetovni red i tekako jako prisutan i da zapravo redoviti život naše crkve čine naši franjevački trećoreci, naši novaci, braća u kući, ali i svi vjernici koji dolaze ovdje, odlučili smo svakoga ponedjeljka moliti krunicu blaženoj djevici Mariji i pobožnost svetoga Franje, od njemu osobito dragoj, ali isto tako i litanije i svečaniju misu, gdje bi evo svaki ponedjeljak baš bio dan franjevački u našemu svetištu, ali opet povezan sa blaženom djevicom Marijom, jer od nje sve polazi. Sveti Franjo je osobito volio blaženu djevicu Mariju, nju je nazivao nje svojom gospodaricom, čuvaricom, savjetnicom, odvjetnicom. Ma niko tako lijepo nije govorio o blaženoj djevici Mariji kao sveti Franjo. On joj je zapravo pjevao, pjevušio i ona mu je bila sve na svijetu. Zato i mi evo s blaženom djevicom Marijom ovdje na Trsatskom Brežuljku želimo zaista proslaviti Boga, proslaviti evo svetoga Franju, ali i njegov život i da svima nama bude poticaj. Pravilo i život nas, manje braće, jest, ma ne bilo kakav život, nego život po evanđelju. Ne kako, nego radikalno. I stoga, evo, moramo se itekako truditi živjeti evanđelje baš onako konkretno, do kraja. Jer to jedino prolazi, drugo je sve, ništa.
1: Hvala vam, fra Dragane. Fra Petre, sada vas kao župnika moram pitati i za onu drugu službu koju imate, vicemagister novaka. Dakle, ovdje se za redovnički put i svećenički put pripremaju novi kandidati. Koliko ih je?
3: Ove godine imamo petoricu mladića u novicijatu. Jedan je iz Zadra, dvojica su iz Slovenije i dvojica su iz, za našu provinciju, iz Varaždina i Požege. Dakle, sve mladi ljudi, danas dolaze mladi ljudi sve više, dakle, motiviraniji i sve spremniji na, dakle, ozbiljnost, ali i ljepotu franjevačkog života, ali više puta dolaze iz obitelji gdje nije se živjelo toliko zajedništvo, pa mi zaista ovdje težimo da sve nam bude zajedničko, od jutra do večeri, rekreacija i radovi i molitva i učenje, i da zaista naučimo biti jedan drugome brat. To je ono nešto najsvetije i najljepše, ali tu se onda i prepoznaje Bog, i meni je drago kad oni, ja se malo i odmaknem, kad jedan drugoga ono malo i prepoznaju i druže se i šapću i razgovaraju, jer kroz to, rekao sam, to vam je, to će vas nositi kroz život i ako steknete brata.
1: Hvala vam lijepa. Zanimljivost za kraj, fra Petre, vas bismo mogli predstaviti kao Podravca na Kvarneru i novinara.
3: Da, ja sam studirao novinarstvo, kao mali sam volio čitati i pisati, ali evo sam se odlučio, čak me Mirko Matošić vodio na Hrvatski katolički radio 98. godine, rekao da sam dobro prošao sve testove, ali me nije mogao nagovoriti, jer mi je Bog već na drugoj godini studija odlučio sam nekako, zvao me da živim kao Franjevac, i onda su rekli mi, frate, aj ti završi ove studije novinarstva, ali znamo da ćeš doći, i tako je bilo.
1: I sad je lijepo HKR došao k vama.
3: Sad je HKR, ja zaista cijenim HKR, i Mirko meni sve to objašnjava, nekad me znao i voditi, i poznajem, evo, mnoge i novinare, i zaista sam sretan koliko puno dobra oni čine i kako su dobar glas i za dobre ljude, a kako danas ono jako se trude da budu baš da čuvaju dobar glas ljudi, jer ljudi danas jako jedne, nekad znaju govoriti ružno, a na HKR-u se sve uvijek lijepo čuje, i neke emisije slušamo nekim ljudima koje možda ne bi upoznao, ali neke koje poznajem, i onda to dirljivo nekad i dva put slušam, koliko mi je to lijepo i koliko je to jedno dragocjeno svjedočanstvo vjere u našem narodu koji je pun dobrih svjedoka vjere.
1: Hvala vam lijepa. Kaže Sveti Otac u poruci za ovogodišnji svjetski dan medija, zaštititi lice i glas, evo, i to je naše poslanje. Dok je fra Petar Franjevac novinar, fra Dragane, vi ste krojač, medicinski brat i strojac, strojarski tehničar, jesam još nešto zaboravila.
2: I svećenik opće prakse.
1: I naš domaćin, tko je od vas dvojice odredio Tamjan, koji je danas bio u Euharistiji, da nas je odveo u Nazaret, da zaista Trsat danas miriše na Nazaret?
2: Je, ja uvijek volim reći, ova bazilika je tako malena, tako topla, sve nekako onako kućna atmosfera. Ma, volim reći da je ovo komadić neba, i zaista ja tako to i doživljavam. Ma koji puta navečer kad se sve pogasi i poključa, ja bi najrađe ostao cijelu noć u bazilici pred likom Gospinim, i zaista, a tamjan me uvijek nako podiže, ovaj tamjan koji smo danas koristili, zove se Gloria ili Slava, zaista je slava, slava, baš nako slava za Boga, najbolje za Boga.
1: I njegovu majku Mariju, koju smo i mi došli kao hodočasnici, pa ćemo iskoristiti ovu glazbenu pauzu da pozdravimo pjesmom Majku Božju Trsatsku.

0: stoljećima mnogi hodočasnici dolaze trsatskim stubama ovdje iz grada prema Gospi Trsatskoj, ali znate što, koliko god smo puta postavili pitanje koliko stuba ima, dobili smo različit odgovor. Stali smo na 561 stubi, ali je li to zaista tako i zašto se dogodi da se stube teško mogu izbrojati, o tome će nam govoriti članovi kluba prijatelja grada Trsata, a prije njih idemo do prijatelja Hrvatskog katoličkog radija. Naime, upravo su oni povod što mi svoj 29. rođendan slavimo u svetištu Gospe Trsatske u ovoj župi, župi Svetoga Jurja, za koju pastoralno skrbe Franjevci sa Trsata. HKR ima više od 94 prijatelja. To je bio službeni podatak dok nismo krenuli iz Zagreba. Danas je taj podatak nešto veći. Svakako je župa je to sa najvećim brojem prijatelja u Riječkoj nadbiskupiji. Čast mi je pozdraviti naše tri prijateljice. To su gospođa Gordana Glori Ferić, gospođa Nela Pujić i gospođa Zlata Petešić. Dobro sam rekla, dobro. Trsatska pjesnikinja.
1: Tako je, točno.
0: Hvala Isusi Marija. Zajedničko pitanje za sve vas, drage naše prijateljice. Zašto ste prijateljice HKR-a?
1: Zato jer obožavam katolički radio, evo slušam ga od jutra do večeri dok ne idem spavat i došla sam svima ispunjena snagom Božje ljubavi, mira, utjehe, sreće i svega najljepšega što pruža katolički radio. Evo.
0: Što nam morate reći o sebi?
1: O sebi, da sam tu već na Trsatu 60 let skoro, inače sam Škrljeva, jedno mesto iznad Rijeke tamo, i imam obitelj, imam sina, kćer, imam dve prekrasne unučice koje su mi se na svitu najviše. Evo. Bavim se pjesništvom, izdala sam dve zbirke na čakavštini i nadam se da je i treća već, da će biti treća ako budem uspjela to sve financijski tako isplanirat i ispunjena sam, evo ispunjena sam dragim Bogom, Majčicom Božjom i svime najljepšim.
0: Što bi mogli drugima reći? Zač slušat katolički radio?
1: Zato jer dava neki mir, neku punoću, duša je nekako opuštena, osjećamo se nekako drugčije nego inače, evo, ja ću vam tako reći.
0: I sad se prebacujemo na standardni hrvatski. Ima li neki stih na čakavskom koji biste rado podijelili s nama?
1: Ja sam donesla stih, ali nisam planirala da će biti... Mislim, ja imam tu, imam jednu, imam teku na kojoj pišete pjesmice i ako baš želite da vam jednu malu pročitam, evo moram.
0: Vi možete po svoju tekicu, dok mi predstavimo našu prijateljicu. To je naša gospođa Pujić, koja je prijateljica od 2011. Gospođa Nela, članica je župnog pastoralnog vijeća Franjevačkog svjetovnog reda, angažirana na Trsatu i Trsat joj je promijenio život, je li tako?
2: Pa promijenio mi je. Osim što sam i rođena ovdje, nakon evo udaje, ponovno sam se vratila i u župu i evo vezana sam i kroz gradsku glazbu Trsat, sa Trsatom, ali župa i svetište su me evo nekako zapravo temelj i osnov onog što me vezuje za Trsat.
0: Jedna samo zanimljivost i digresija, gradska glazba na Trsatu je proslavila visoki jubilej, čini mi se nedavno.
2: Proslavili smo 120 godina, evo, jednim lijepim koncertom sa četiri gostujuće glazbe. Bilo je evo jako lijepo, veselo i onako kako treba biti uz glazbu.
0: A sada središnje pitanje, zašto ste gospođa Nela prijateljica HKR-a?
2: Prijateljica sam HKR-a zato jer sam ga, evo, kad sam ga pronašla, shvatila da je nešto što mi pruža jedan mir. Jedan mir što druge postaje zapravo ne daju, uznemirujuće su, pružaju nekakav isprazne neke teme ponekad, a ovdje zapravo sam puno naučila, puno mi je pomogao, uvijek mi je neku utjehu pružio kad mi je trebalo, imala sam osjećaj kad otvorim da čujem ono što mi je potrebno, tako da evo, s vremenom je to postalo stvarno pravo prijateljstvo, iz dana u dan, evo, svakodnevno, ma nije 24 sata jer ne slušam toliko, ali je baš nešto što mi je, bez čega ne mogu, evo.
0: Mogu samo reći da mi ne znamo što je vama osobno potrebno, ali ima netko tko to zna pa nas povezuje preko Radio Valova.
2: Tako je, naš gospodin to uvijek čini onako kako je najpotrebnije. To je stvarno radio sa srcem, evo, i evo, ja vjerujem da je sve to što dolazi, evo, on to tako i zamislio, pa neka nam tako i bude nadalje.
3: Ali vi niste jedina članica obitelji koja sluša HKR.
2: Pa prijateljica je i moja svekrva Katica, koju pozdravljam. Ona je isto prijateljica, da, rado sluša radio. Zapravo mi doma to i slušamo, evo, i u autu kad se vozimo i u svim našim prostorijama uvijek svira HKR. Tako da to je stvarno naš radio, je obiteljski radio.
3: Pozdravljamo sada sve obitelji koje nedjeljno popodne provode uz Hrvatski katolički radio. Sve vas, dragi naši vozači, vozačice, putnici. Susreli smo ovdje na Trsatu i hodočasnike koji inače u profesionalnom vremenu voze autobuse, kamione i slušaju HKR kao smirujući. Pa i vas pozdravljamo, kao i vas koji radite, dragi naši. Vratit ćemo se, gospođo Nela, k vama, a prije nego što još izvučemo koji savjet za prijatelje, predstavljam i našu prijateljicu koja je od 2015. u našemu sustavu, gospođa Gordana Glori Ferić. Hvaljen Isus i Marija.
4: Sretan rođendan.
3: Hvala i vama sretan naš rođendan.
4: Hvala. Pratim vas, volim vas. To je zaista prije svega radio pun dobrih, divnih ljudi. I ti svi ljudi koji rade program, svako nosi u sebi nešto posebno i daruje nam posebno tokom dana. Ja ga zaista slušam, neću reći od 0 do 24, ali bude i do 1 u noći i do ono kad je svetac dana, što je jako interesantno. Radio je za mene dnevni optimizam, dnevna utjeha, dnevna duhovnost i dnevno učenje. Jako sam puno naučila na katoličkom radiju i jako ga volim.
3: Ako vas smijem pitati, a koje su to životne situacije u kojima nas vi slušate? Naime, ovako kada dođemo, rekla bi naša Ivona, voditeljica sustava prijatelja, naše tablice dobiju lice. I onda bismo rado upoznali naše prijatelje. Ko je gospođa Glori?
4: Ovako, ja sam došla na Trsat prije 25 godina jer me doneli su me vjetrovi rata iz Osijeka. Tamo sam u katedrali prvi puta čula za katolički radio kad je bila promocija da se katolički radio osnovao i da se dobiju listići za učlanjenje. Ja sam dobila listić, ali nisam se tada učlanila, ali sam ga počela slušati. S obzirom na jednu takvu situaciju ratnu koja je bila teška, nisam ni mislila da ću se učlaniti. Ali kada sam došla ovdje prije 25 godina na Trsat, ovo je, ja ću reći što je rekao i naš gvardijan, utočište. Utočište koje te liječi, koje te hrabri i koje te vodi.
3: I sad samo možemo reći zganućem u srcu, prije nego što smo došli u rijeku na Trsat, bili smo u Osijeku. Prije mjesec dana.
4: Pratila sam vas, slušala sam vas jako dobro i sve mi je bilo poznato što ste pričali, jer to je veliki dio mojeg života. Nikad nisam mislila da će se dogoditi nešto što se dogodilo, ali evo, sreća me je donijela baš na Trsat. Trsat je zaista mjesto vjere, nade i spasenja za svakoga ko to prepozna. A katolički radio, on je dnevna tableta za mene. Eto, mogu samo to reći i zaista divni ljudi. Predivni ljudi koji rade taj posao.
3: I ono, ako mi tu tabletu preporučimo jednu dnevno, nema nikakvih nuspojava i ne morate se obratiti liječniku i ljekarniku.
4: Ne. To je zdravlje. Zdravlje za dušu, za srce i za tijelo. To je zaista istina. I neka svi počnu slušati katolički radio i neka se učlane.
3: Hvala vam, gospođo Gordana, za ovu toplu priču koju ste podijelili s nama. Evo, zato mi dolazimo prijateljima želeći ih upoznati. Iz duše Franjevačke, evo, gospođo Nela, preporuka. Mi smo i marijanski narod i franjevački narod. Možemo li ovako kad se udružimo činiti dobro, rekao je gvardija na kraju mise. Idemo iz početka činiti dobro. HKR je dobar radio za dobre ljude.
2: Tako je, iz početka, da. Evo i papa nam je ovu godinu proglasio jubilarnom godinom Svetoga Franje. Pa krenimo stvarno iz početka. Evo, tko god nije, neka se učlani. Krenimo činiti dobro, jer jedan po jedan to je ono što nas nekako i spaja i povezuje i onda smo puno, puno jači.
3: Dio te priče što se može kad se svakog dana kreće iz početka i kad se ide u susret čovjeku, ispričat ćemo u nastavku što sve čini Franjevački svjetovni red i Velika Franjevačka obitelj za kraj susreta s prijateljima, stihovi iz bilježnice naše trsatske pjesnikinje, prijateljice našeg radija od 2018. gospođe Zlate Petešić.
1: Oj, gospođa Tanja, ja vam isto želim čestitati vašu obljetnicu svima katoličkom radiju i velika mi je čast da ste me pozvali, evo, srce mi je puno do neba. Imam ja tu jedno 4 pjesme o svetištu, ali ja sam izabrala ovu, pa ću vam pročitati. Moj grad, Rika i Trsat su sestra i brat, Istra je mat, a Kvarner otac. Z lipoga Trsata otpiramo širom vrata. Dojdite, dragi ljudi, va našu svetu Crikav. Majčice Božoj se molit i susiću se poklonit i grehe odrešit.
3: Amen. Hvala vam, hvala vam. Divno je imati prijatelje kao što ste vi, gospođa Gordana, gospođa Zlata, gospođa Nela i naš ravnatelj Zvonimir Ancić dodjeljuje mali znak pažnje. Evo, mali znak pažnje i veliki osmijeh i ganjuče koje mi dijelimo ovako kada dođemo k vama u projektu HKR kod vas. A dio naše radijske priče su i nove generacije koje stasaju uz HKR i uz Trsatske Franjevce. Kad smo razgovarali koji bi nam zbor mogao pjevati, kažu imamo naše framaše i zovemo mi te framaše i kažu framaši, mi smo nekad bili framaši, sad smo jako ozbiljni, pjevamo ozbiljne pjesme. Radi se zapravo o mladićima i djevojkama, sada su to zaista ljudi, svjedoci lijepe franjevačke gospine duše, zbor Majke milosti, pjevaju uživo u našemu programu. Izvolite.

0: Bravo, ovaj pljesak je uživo iz crkve, jer mi ovdje, poštovani slušatelji na Trsatu, imamo i gledatelje, ne samo sudionike naše emisije. Naime, pozvali smo sve vas koji ste u Rijeci i okolici da osobno dođete u crkvu Gospe Trsatske, koja je inače manja bazilika i od ove godine ima i vani izložen grb manje bazilike, a na poseban način pozivamo vas, ako ste u mogućnosti, u 15 sati dođite na molitvu krunice Božjega milosrđa. A sad je vrijeme, a ja sam taman mislila ući u zbor, Filipe. Predstavit ćemo zbor. Jeste li vi framaši ili niste? Filip Polegubić predstavlja jednog od tri ravnopravna voditelja ovoga zbora, Filipe. Hvaljen Isus i Marija.
1: Navijek je, hvala na pozivu. Da li smo bivši framaši? Neki jesmo, neki nismo. Pa možda evo riječ o tome. 93. pokojni fra Berislav Đurić okupljao je fram ovdje na Trsatu na misu 11.30 i od tada do danas mladi kontinuirano pjevaju, znači 33 godine na ovoj misi 11.30. Krenulo je s framom koji onda preuzeo fra Emanuel Hoško na misu 11.30 i brojni od nas ovdje već 15-ak do 20 godina čak neki pjevaju kontinuirano. I onda kako smo malo ostarili, a frama više nimala pjevače i svirače, a mi smo bili jako vezani za tu misu, od 2021. znači ove godine 5 godina, skupili smo i bivše framaše i bivše zboraše iz nekih drugih zborova i mlade ljude koji žele pjevat i osnovali evo zbor Majke Milosti. Namjerno nismo stavili mladih, s obzirom da planiramo ovdje još toliko ostati pjevat. Sad su se zaredali i vjenčanja i prve bebe iz zbora, tako da nismo više toliko mladi, ali evo, zato smo zbor Majke Milosti.
0: I vi kao i HKR postajete zbor koji ide s koljena na koljeno. Hvala vam lijepa što pjevate danas u programu Hrvatskog katoličkog radija i želimo vam još puno raspjevanih godina, Filipe.
1: Hvala vama i evo, nadam se ćete uživati s nama.
0: Kako ne, već uživamo, a i naši slušatelji će. Rekli smo da ćemo današnjom emisijom ispričati ljepotu hodočasničke i franjevačke duše na Trsatu. Što sve čini franjevački svjetovni red nadaleko je poznato. Po mnogim projektima jedinstveni su u svijetu, a takav projekt rođen je 2007. godine i zove se Ruže svetoga Franje. To su ruže koje najljepše mirišu i to je zapravo prihvatilište za beskućnike, o kojemu će nam više reći Dolores Turkalj Jurčević. Hvaljen Isus i Marija.
2: Uvijek je. Prije svega sretan rođendan i vama. S obzirom da mi ove godine isto slavimo 19. godišnjicu, znači samo prva znamenka je malo mlađa nego vi. Krenimo iz početka. Znači, kao što ste rekli, Franjevački svjetovni red je osnovao naše prihvatilište. Međutim, sama povijest prihvatilišta zapravo počinje prije tih 19 godina. Naime, rijetki van granica Trsat znaju da je zapravo ovo plod molitve. Braća i sestara koji su ustrajno svako tjedan 3 godine molili za način kako pomoći siromasima u ovom gradu i onda su tako nastalo naše prihvatilište. Iz prvih tih trenutaka kad se to odlučilo krenuti, uvijek je bilo onih malo prestrašenih glasova, skeptičnih, koji su rekli pa kako ćete vi to. I u tim trenucima joj je zvanjao glas podrške i nade tadašnjeg našeg duhovnog asistenta i gvardijana fra Lucija Jagica, koji je rekao ako je od Gospodina će biti blagoslovljeno, ako ne, ne. I tako, Bogu hvala, blagoslovljeno već 19 godina, polako krećemo i u 20. godinu. Bilo je raznih trenutaka i malo i ljepših, a onim težim, uvijek smo se sjećali tih riječi da ako Gospodin blagoslovi, bit će, i tako je. I sad smo tu gdje smo.
0: I utočište ste za mnoge beskućnike. Kako oni dolaze ovdje i u kojem prostoru je uopće moguće primiti ih?
2: Znači ovako, prihvatilište naše za beskućnike Ruže svetog Franje djeluje u prostoru župne crkve na Kozali od samih početaka. Imamo kapacitet za 14 osoba, za dvije ženske korisnice i za 12 osoba muškog spola. Kad jedna osoba koja je beskućnik treba smještaj, onda se javlja Centru za socijalnu skrb, oni na njega upućuju k nama na smještaj i onda počinje jedna individualna priča svakog tog korisnika. uz smještaj, tople obroke, mjesto gdje mogu podmiriti sve higijenske potrepštine i tako dalje, mi zapravo pružamo jedan dom. Znači, pripremamo osobu za daljnji rast u životu, jer prihvatilište je samo privremeni smještaj. U toku tog boravka kroz život ljudi su zaboravljali kako odraditi neke stvari, tako da ih ponovno učimo ili ih podsjećamo kako ponovno biti vidljiv u svijetu, jer ljudi na marginama često znaju biti i nevidljivi ili se barem tako nažalost često osjećaju. Od raznih aktivnosti što naši korisnici najviše vole su naša kreativna radionica u sklopu radno-okupacijske terapije, gdje mi to dijelimo na dva dijela, naš umjetnički atelje i one koji se bavi hranom i proizvodim raznim preparatima. Danas je treća nedjelja u mjesecu, pa vi koji ste na Trsatu ste imali prilike vidjeti naš štandić, koji inače svaki treću nedjelju u mjesecu promoviramo naše proizvode, gdje možete naći proizvode od gline, rukotvorine, zapravo pratimo ritam kroz godinu ili liturgijsko vrijeme, tako da je vrijeme adventa, imamo adventske vjenčiće u proljeće, razne čajeve, sirupe, sokove prirodne i tako dalje, tako da je to jedan važan dio našeg aspekta. Međutim, naš prostor u kojemu djelujemo malo nam je skučen za sve neke naše aktivnosti i projekte koje imamo neke želje, tako da se nadamo da će među slušateljima biti oni koji će biti u mogućnosti nam pomoći u realizaciji novog prostora.
0: Evo, podebljat ćemo ovaj vaš poziv i zaista reći da Ruže Svetog Franje, prihvatilište za beskućnike, trebaju dodatni prostor. Ne samo zbog ovih aktivnosti, nego zbog potreba, jer raste broj beskućnika, ali tako?
2: Tako je. Od samih početaka kad smo mi krenuli sa idejom prihvatilišta, težili smo toj samoodrživosti. S vremenom potrebe financijske za održavanje takvog projekta nažalost su sve veće i veće, i da bismo mi mogli barem djelomično dostići tu samoodrživost, moramo proširiti naše aktivnosti. Međutim, u prostoru koji trenutačno boravimo, koji smo zapravo dobili na korištenje od naše riječke nadbiskupije, za koje se jako zahvaljujemo, jer bez nje ne bismo uopće mogli niti opstati, ali jednostavno je prostor premali, to je zapravo i spomenik kulture, tako da niti nemamo baš puno prostora za manevriranje. I nije bio namijenjen za prihvatilište, nego za potrebe tadašnje župe.
0: To je na temu prostora, ali i na temu pomalo i širenja svijesti i volontera i donacija. To nam je također važno, Dolores, sređi.
2: Tako je. Hvala što ste me podsjetili. Znači, mi imamo i volontere koji zapravo su, ja se usuđujem reći, zapravo i srce našeg prihvatilišta od samog početaka. Svaki dan imamo volontere koji poslužuju večer, koji sudjeluju razno raznim aktivnostima, ali moram se malo i skromno pohvaliti. Na razini grada Rijeke postoji godišnja nagrada za volontere godine. Tako da u zadnjih 5 godina dobili smo 3 puta tri nagrade za volontera godine. Tako da je to zapravo nije ponos na nama, nego na našim dragim volonterima i poticaj svim onima koji žele doći volontirati u prihvatilište. Jer na kraju krajeva, kada vi upoznate jednog beskućnika, vidite jedno novog lice, jednog novog prijatelja, i zapravo u tom trenutku beskućnik postane vidljiv, jedan pravi čovjek.
0: I moramo reći da ste tu ne samo kao molitelji, volonteri, i čuvate dostojanstvo beskućnika. Naime, te osobe se susreću i sa velikim osjećajem odbačenosti, neprihvaćanja sami sebe, a kad dođe kraj života ne ostavljate ih niti tada same.
2: Tako je. Bilo je i pojedinih trenutaka kad smo ispratili određene naše korisnike, tako da u zadnjih 20 godina imali smo preko 40 korisnika koji smo ispratili na vječni počinak, a kako je bilo prošle godine godina milosti, jako sam ponosna što su članovi našeg bratstva, s obzirom da sam ja isto Franjo Kastersata, smo izmolili potpuni oprost za sve.
0: To je ovo najdirljivije. To su zapravo trenuci u kojemu ruže Svetog Franje mirišu najljepše, mirišu nebom. A kako ovu ljubav i poštovanje za beskućnike prenosite na mlađe generacije, Dolores? Idete li u škole?
2: Tako je. Idemo u škole. Doduše, prije korone su nam češće dolazili škole i vrtići i fakulteti. Sad smo u fazi obnove te suradnje, tako da posjećujemo škole, fakultete. Vrtićari nam znaju doći u prihvatilište, pogotovo kad su dani kruha, dani zahvalnosti za plodove zemlje, kad su neke prigodne akcije. Tako da zapravo i tih ranih dana zapravo učimo te nove generacije da beskućnik nije jedna osoba na margini, nego da je to samo jedna osoba bez krova. I kad tako objasnite djeci, onda zapravo shvate da to nije ništa strašno, kao što neko možda nema auto ili motor ili neku trenerku željene marke, tako neko nema krov nad glavom, ali zato nije manje bitan ili manje vrijedan od neke druge osobe kojima možda ima pravi krov nad glavom.
0: Hvala vam što pokazujete kako je lijepa ljubav za drugoga. Dolores, Bog blagoslovio ruže Svetoga Franje.
2: Hvala, hvala.
0: I još jednom ponovimo, ruže Svetoga Franje traže novi prostor. Imate li mogućnosti u Rijeci i okolici, slobodno se javite Franjevačkom svjetovnom redu, a mi ćemo se sada javiti zboru Majke milosti i zamoliti glazbenu pauzu. Izvolite.

0: Zbor Majke milosti doveo nas je pred raspetoga gospodina Isusa, koji je u ovoj crkvi na Trsatu čuo tolike vapaje, primio mnoge suze. Njegovo presveto srce primilo je mnoge zavjete i zahvale, a do Isusa dovela nas je nebeska Majka Marija, čuvarica grada Rijeke, Gospa Trsatska. A kad govorimo o Trsatu, onda ćemo reći da je to najstariji dio grada Rijeke, ali i grad u gradu. Evo, tako bismo ga mogli opisati. Naime, na Trsatu postoji udruga Klub prijatelja grada Trsata. Koje je njezino poslanje i kakve zanimljivosti će nam otkriti, saznajemo sada. Drago mi je što je naša gošća predsjednica udruge Kluba prijatelja grada Trsata, gospođa Ružica Uravić-Ažman. Dobro nam došli. Hvaljen Isus i Marija.
1: Vijeke. Dobar dan i vama. Evo, čast mi je da mogu nešto reći o našem klubu koji je osnovan davne 1992. godine, 15. travnja, i nije bio grad kao takav priznat, ali to počasno ima, odnosno naziv, dobili smo 2010. godine i od tada mi djelujemo kao takvi, naravno u suradnji sa raznim ovim našim udrugama i organizacijama na Trsatu, jer imamo te neke naše svečane dane, odnosno manifestacije koje se događaju kroz cijelu godinu, počevši od dana Trsata koji su u travnju posvećeni našem zaštitniku, Svetom Juriju, i naravno tu su uključeni svi od mjesnog odbora, od čitaonice, od gradske glazbe, od škole Trsat, znači sve organizacije i udruge koje postoje na ovom području, one su u tom tjednu kad se to događa, sa završnom subotom, kada je bitka za Kaštel, kada su povijesne udruge prisutne tu iz cijele Hrvatske i vani. Naravno, oslobažemo Kaštel i to postaje stvarnost, kapetan daje zakletvu i na taj način, recimo, ima godinu dana prava vladanja. A uz to sve što imamo, imamo i našu poznatu izložbu Pul Kaštela, koja je uvijek prvi tjedan, odnosno prvu nedjelju u sedmom mjesecu, i Trsačku večer koja je posvećena laureatima. Tako da, evo, kroz cijelu godinu imamo neke manifestacije, a naravno tu smo jako ponosni, naš časopis koji se izdaje, Trsatika, to je poseban časopis koji godinama već djeluje i u njemu su sadržaji svih vrsta, za svakoga po nešto.
0: A posebno poslanje povezano je sa svetištem Gospe Trsatske?
1: E da, mi kao knezovi Frankopani Trsat njegujemo definitivno tu baštinu, čuvamo je, jer Kaštel Trsat to je nešto posebno, a naši Frankopani, znamo da je Mikula IV. Bio, odnosno Nikola IV. Naš prvi knez krčki knezovi Frankopani, od kojih je naravno imao je 10 sinova i jednu kćer, jedan od sinova Martin IV. Bio je ustoličen tu na Trsatu i naravno on je taj koji je zaslužan za ovo naše svetište, za ovaj prostor, jer on je davne 1453. godine poklonio našim fratrima, na kojem je danas sagrađena ova naša prekrasna bazilika, i tu smo jako ponosni zbog toga, zato što ovaj veliki Trsat ima tu prekrasnu Majku Božju milosti, i mislim da je to jedno od najglavnijih naših

0: svetišta ili kako to već moramo reći. Naravno da tu imamo i poznate trsatske stube koje vode do tog svetišta.
1: Evo, gospođo Ružice, to je to pitanje. Zašto ih nitko izbrojati ne može i koliko ih zapravo ima? Rekla sam na početku emisije, mi smo došli s podatkom 561, no je li to istina?
0: Tako kažu, ali neki su brojili, naravno, u prvom dijelu. Znamo da je kliški kapetan Petar Kružić to kad je izvojevao pobjedu na Turcima, u čast Majke Božje htio izgraditi taj nekakav put, skraćeni put od Delte do Trsata, i s obzirom da smo na vrhu brijega, onda nam je definitivno odlučio da se to izgrade te stube koje bi vodile do svetišta. U tom trenutku kad je on htio to napraviti, naravno nije imao dovoljno graditelja i vrag se ponudio, naravno legenda je u pitanju, vrag se ponudio da će pomoći oko te izgradnje, ali je rekao, prva živa duša koja prođe tim škalama je moja. I naravno ti graditelji, ti dečki koji su to delali kad je to sve bilo gotovo, oni su na stube dopeljali jarca. I kad je vrag vidio da je prevaren, onda se toliko naljutio i razbarušio sve te stube. Znači stube nisu se mogle izbrojati. Dan danas, kažu ljudi, kad idu i kad broje, ne mogu izbrojati dovoljno broj. Kažu da ima 564 stuba, ali odite, probajte, vidite, izbrojite.
1: Dakle, moramo provjeriti je li 561 ili 564. Koliko treba minuta za proći, mi nismo stigli.
0: Niko to ne zna. Oni malo mlađi će brže to savladati, a neki od nas malo starijih, oni će malo uže. Ali u svakom slučaju vidikovac, odnosno pogled kad dođete na vrh stuba, normalno koje kad završavaju prati još 3, odnosno 4 kapelice do samog svetišta, izvanredan je pogled, vidikovac je divan i ja kažem i kaštel i crkva, tam naše Marijansko svetište, mislim da je to nešto posebno. I naravno knez Martin IV. Koji je takozvani pobožni, poklonio taj prostor gdje se izgradila ta crkva naša, je počasno sahranjen. Normalno on i njegova supruga su počasno sahranjeni u ovoj crkvi.
1: I to negdje, baš ovdje gdje se nalazi sada naš studio.
0: Tako negdje, otprilike. Stvarno mislim da je to i lijepo i da je to na mjestu.
1: Ako vas smijem pitati, gospođo Ružice, kada bacimo pogled ovako iz rijeke prema Trsatu, vidimo gradinu, vidimo jedan vrh, jednu špicu, kažu 138 metara nadmorske visine.
0: Je, točno. Jako je visoko i najviše od svega, najveća točka je rimska, takozvana rimska kula, još izgrađeno doba Rimljana. Tako da je to, dođite pogledati, evo kažu da ima isto tako jedna legenda, ali sad vam neću detalje, o bijeloj dami, dama Bianca, ali tiga, bela gospa Trsat grada. I ta bela gospa se javlja noću kad je bistra mjesečina i nju se vidi kako šeće po kaštelu.
1: A ono što možemo vidjeti iz tog kaštela je u stvari riječina i zato se rijeka zove rijeka. Grad na moru koji se zove rijeka, grad koji teče.
0: Naziv rijeke nekad davno bio je Trsatika. Uh-huh. I to je kasnije kad je to sve porušeno, kad su nastale te bitke, borbe, kad je grad srušen i nastao je, onda su se preselili i kaštel Trsat gradina i dobila ime Trsat. Tarsatika, kako god. A rijeka je po Fiumi, odnosno po rijeci koja teče, dobila svoj naziv rijeka. Po riječini.
1: Rijeka je po mnogo čemu posebna. I ako može još jedno pitanje, zašto vi volite Trsat?
0: Zato što je poseban. Evo, mogu reći, najljepši, najdraži, najbogatiji, nešto uvijek onaj naj koji to prati. Znači ima najveći park koji je prediman, ima najljepše svetište koje je definitivno tu, najduže stepenice, odnosno škalina, odnosno stube koje vode do Trsata i najljepši pogled na našu rijeku.
1: I vezu Trsačana i Franjevaca, ta je neraskidiva stoljećima.
0: Apsolutno, godinama, stoljećima, moramo tako reći. I kažem, jako smo ponosni na to i zato njegujemo tu baštinu. Evo, i uvijek smo povezani kad god je nekako događanje naše svetište i naši Franjevci, mi smo tu skupa.
1: Možete li nam reći tko može postati članom udruge kluba prijatelja grada Trsata?
0: Bilo tko i bilo dakle, znači nije bitno, ni boja, ni rod, ni zemlja, nama će biti dobrodošli, bit će nam jako drago, znači član kluba prijatelja grada Trsata može postati kod god to želi i koji malo osjeća nekakvu ljubav prema ovom kraju.
1: Vi niste povjesničarka, vaša je struka nešto sasvim drugo.
0: Da, ja sam u zdravstvu, nemam veze s povješću, ali toliko godina sam već u tome i toliko sam se već, ajmo reći, prenijela u te Frankopane da imam jednostavno osjećaj da branim tu boju, tako da sam s Frankopanima jako vezana i evo svaka manifestacija koja se događa i bilo gdje, mi kao knezovi Frankopani jedini na ovom području rijeke i prigrada djelujemo kao takvi i pazimo i njegujemo tu i dalje, tu baštinu.
1: I zanimljivo za kraj, sada je vrijeme ručka, deserata i tako to. Negdje sam pročitala da imate i neke preporuke, što baš onako po domaću napraviti za ručak.
0: Znate nas, vrijeme je šparoga, ja bih rekla ga gobrižot od šparog, ali more se bilo ča, u svakom slučaju bit će fino, svako ima svoje gušte pa neka se uživa i koristim priliku da vam čestitam rođendan.
1: Hvala vam lijepa, budite blagoslovljeni u daljnjem radu i lijepo je osjetiti ovo zajedništvo ovakvih udruga Franjevaca svi zajedno u gradu Trsatu. To tako moćno zvuči.
0: Da, tako to je tako i s ponosom moramo reći da smo grad Trsat, normalno sa počastima, nikakvim obavezama, ali u svakom slučaju grad Trsat je bil nekad i neka bude i sad i u buduće.
1: I tu titulu ponosno nosite, hvala vam lijepa.
0: Hvala vam.
1: Naša sugovornica bila je predsjednica udruge kluba prijatelja grada Trsata, gospođa Ružica Uravić-Ažman. Prekrasna priča brojnih povijesnih zanimljivosti. Ostaje nam nakon ove emisije provjeriti je li 561 ili 564 stube koje vode od grada do Trsata ili ćemo obrnutim smjerom od Trsata prema gradu. U svakom slučaju vraćamo se našim glazbenim gostima zboru Majke Milosti. Izvolite.

0: Toliko osjećaja zbor Majke Milosti uživo u programu Hrvatskog katoličkog radija i u svetištu Gospe Trsatske, poštovani slušatelji. Jeste li znali da je tradicija školstva na Trsatu također rođena iz Franjevačkoga krila? E, to će nam potvrditi osobno ravnateljica osnovne škole Trsat, doktorica znanosti Petra Predojević-Zatković. Hvaljen Isusi Marija.
1: Hvaljen Isusi Marija, pozdravljam srdačno sve slušatelje Hrvatskog katoličkog radija. Evo, poštačena sam što sam ovdje s vama, što dijelim ovaj trenutak. I da, točno ste rekli, njegujemo jako dugu obrazovnu tradiciju kojom se ponosimo, jednom od najdužih u ovom našem podneblju, 208 godina. Obilježavamo tako što je prva pučka škola svoje djelovanje započela 1818. godine u zimskoj blagovnici Trsatskog samostana.
0: Dakle, to je ovdje gdje smo sinoć mi bili, jel?
1: Tako je. Ništa bez Franjevaca. Evo, stvarno moram reći da kako nam škola nosi naziv Osnovna škola Trsat, svugdje gdje dođemo, gdje putujemo s učenicima kroz cijelu Hrvatsku, kada spomenemo Trsat, svih evociramo upravo na Franjevce i Trsatsko svetište. I to nas ispunjava.
0: A nas jako raduje što smo došli ovdje i vidimo vas kao mladu osobu, znanstvenicu, povjesničarku umjetnosti i ravnateljicu osnovne škole, i radite na projektima, proučavate baštinu, volite je i znate o tome govoriti djeci i mladima. Koliko je to izazovno prenijeti ovo? Evo, čim govorite o Franjevcima, o povijesti Trsata, nekako vam oči zasvijetle posebno, jer to je jedna ljubav koju moramo znati prenijeti.
1: To nije slučajnost. Studirala sam povijest i povijest umjetnosti ovdje u Rijeci i Trsatsko svetište i Franjevci su nam uvijek otvarali vrata. Ovdje su nas vodili naši profesori sa studija. Ovdje ja nastojim voditi učenike, studente, goste kada dođu u školu, pokazati im zapravo baštinu koju mi njegujemo i koju imamo ovdje. Ona je doista izuzetna. To osjećamo svaki puta kada imamo priliku predstavljati neka naša istraživanja koja su vezana uz Franjevce i svetište, bilo da je to u inozemstvu, bilo da je ovdje negdje u Hrvatskoj kada radimo neka popularna predavanja, jer uvijek vam dođu ljudi nakon tih predavanja, osjećate jednu zahvalnost što vam je dostupna jedna prekrasna građa koja najčešće je skrivena većini ljudi, i zapravo nešto što se s čime se mogu ljudi identificirati. Ove godine je započeo jedan vrlo važan projekt, sveučilišni projekt, zove se Hagiografija Adriatika, materijalne recepcije i društvene prakse, koji je zapravo sveučilišni projekt, sveučilište u Rijeci, pomognut sa sredstvima Europske unije i koji u stvari istražuje i okuplja skupinu znanstvenika vrlo širokog humanističkog usmjerenja koji se bave svecima, svetačkim predajama, pobožnostima. To je nekako u srži naših istraživanja, tako da se u srži naših istraživanja crkve, samostani, njihove knjižnice i arhivi.
0: A kada trebate arhive Franjevačkog samostana na Trsatu, problem uopće nije. Puno se toga ovdje može naći. Jeste li kao znanstvenica otkrili nešto što možda niste očekivali ili tražili, a slučajno ste našli to?
1: Pa puno toga. Teško je to sada sažeti ovako ukratko, ali ono što mene fascinira u stvari je ne ove frankopanske listine, koliko god da su važne, ili papinske darovnice. Mislim, moramo to isticati, to nam stvarno daje jednu važnu dimenziju povijesti, ali ono što mene duboko dira je ove životne stvari. Oporuke Trsačana, Riječana, pa i šire, zatim zadužne mise koje su se evo ga ovdje odvijale u Trsatskom svetištu, djelatnost Franjevaca koju pratimo kroz nekoliko stoljeća, koji evo ga, govorio je fra Petar Župnik, kako sada upravljaju župom, ali ovdje su kao pisari, kao notari, evo ga, ta bliska povijest, ta mala povijest bi mu rekli, ona je možda najzanimljiviji dio Trsatskog svetišta.
0: I ta mala povijest, evo recimo kad smo jučer gledali u Riznici prstenje, to je bilo tako skromno, a toliko značajno za te ljude koji su to dali, ili morčiće, ili one bisere, ili lančiće, kako je tko imao, ali kroz taj zavjet je zapravo Gospod dao sebe, zar ne?
1: Tako je. I kapela zavjetnih darova, iako ćemo mi povjesničari umjetnosti onako pogledati kao nešto što je nastalo u 20. stoljeću, pa možda nećemo obraćati veliku pažnju kad ovdje imamo umjetnine od srednjeg vijeka preko baroka. Ali ona je stvarno dio te intimne ljudske priče koju treba pratiti i pratimo ovim projektom kroz jadranske gradove, jadranske zajednice.
0: A koji su gradovi obuhvaćeni projektom Hagiografija Adriatika?
1: Rijeka svakako, a to moram istaknuti zato što sam ja rođena Riječanka, pa je nekako to bio neki logični slijed, ali svi naši kvarnerski otoci, gradovi koji stvarno njeguju duboku baštinu, to nije samo pitanje baštine, valorizacije baštine, nego i pitanje našeg identiteta. Mislim da je to nekako najvažnije da istaknem.
0: Nadamo se da ćemo imati prilike objaviti rezultate ovoga istraživanja i na kraju projekta. I sad se još vratimo u školu. Ipak smo vas pozvali kao ravnateljicu osnovne škole Trsat, gospođo Zatković. Koliko imate učenika, djelatnika? Kako škola živi? Nećemo pitati za ocjene, samo ovo drugo.
1: Dobro, nećemo pitati za ocjene kraja školske godine, ali škola živi lijepo. Dugo godina smo bili nešto što smo nazivali malom školom. Zadnjih par godina nam je silno narastao broj učenika, što me osobito jako veseli sve učitelje u našoj školi. Sada brojimo 266 učenika. Negdje smo srednja po veličini škola u gradu Rijeci. Grad Rijeka ima 25 osnovnih škola, ali jako smo ponosni na naše učenike. Naši učitelji stvarno daju svoj maksimum na rezultate koje ostvarujemo i evo ga, veselimo se svakoj budućoj školskoj godini i naravno završetku već i ove.
0: Želim uspješan kraj i hvala vam lijepa što ste sudjelovali u našoj emisiji.
1: Hvala vama i svima ugodna i blagoslovljena nedjelja.
0: Ima li u zboru Majke milosti onih koji su išli u osnovnu školu Trsat? Evo ga, jedna ruka, još jedna, pa onda nastavljamo. Nakon razgovora o osnovnoj školi s ravnateljicom idemo opet prema pjesmi naših dragih glazbenih gostiju zbora Majke milosti.

0: Hvala vam lijepa, dragi zboru mladih. Mislim, uvijek ćete biti mladi, jer ste barem dio vas na nadahnuću Franjevačke mladeži. I vraćamo se poticajima iz krila Franjevačkog svjetovnog reda. Vjerujem, poštovani slušatelji, da ste kroz naš program više puta čuli za ulične svjetiljke. I drago mi je što je naša gošća urednica uličnih svjetiljki, to je gospođa Dunja Osojnak Marinović. Hvala Isusi Marija.
1: Miri dobro, draga Tanja, i svim slušateljima Katoličkog radija, i ja bih vam zaželjela sretan rođendan odmah na početku.
0: Hvala vam lijepa. A kako bismo definirali ulične svjetiljke, prvi hrvatski časopis o beskućništvu i srodnim temama, ali vi biste onda to podigli, tu definiciju, na svjetsku razinu.
1: Tako je. Ne mogu pričati uličnim svjetiljkama bez da spomenem prihvatilište za beskućnike Ruže Svetog Franje. Kada se otvorilo to prihvatilište, onda se razmišljalo, odnosno izmolilo, baš ovdje na Trsatu, što ponuditi tim ljudima kojima život više ne nudi ništa, ili se bar tako čini na prvu. Evo, osmišljen je projekt, to je, radi se o jednom časopisu koji je nazvan Ulične svjetiljke, onako simbolično. Korisnici su svi oni koji su imali iskustvo beskućnika, koji su živjeli u prihvatilištu ili su bili u riziku beskućništva, i oni su odlučili zapravo dati svom životu smisao i prihvatili su prodaju ovog časopisa. On se bavi socijalnim temama, to je časopis, ja ne znam, nijedan drugi u Hrvatskoj gdje možete pročitati takve teme, koji nastaje kompletno na volonterskoj bazi, znači od početka do kraja. On je, ja bih rekla, produkt baš molitve i ljudskih srdaca i ljubavi za taj projekt.
0: A ono što smo htjeli podići na svjetsku razinu, dakle, Svjetska organizacija katoličkih novina primila je ulične svjetiljke u svoje krilo.
1: E pa zapravo to nije Svjetska organizacija katoličkih novina, nego Svjetska organizacija uličnih novina. Na to smo posebno ponosni, jer smo zapravo mi i novine iz Milana jedine katoličke novine u tom skupu 35 zemalja i ukupno oko 100 uličnih novina.
0: Kao urednica uličnih svjetiljki, je li ste vi osoba koja dijeli zadatke? Kako uopće educirate i same beskućnike i volontere da pišu o ovim temama?
1: Pa ja zapravo vrlo malo znam i o pisanju i o uređivanju novina. Ja bih rekla da sam dobila ovaj zadatak po nekako nadahnuću mojih sestara, koji su rekli: ti to možeš i kreni. I zaista sam se u tome pronašla, u smislu da sam shvatila da su ulične svjetiljke puno više od sastavljanja samih novina. Zapravo možda je i najmanje stvar novina. Mi smo jedna obitelj svjetiljki koju čine naše prodavači, svi naši volonteri, mi koji se time bavimo, koji nastojimo jednostavno nekakvu promjenu u društvu napraviti, nastojimo tim našim korisnicima pružiti jedan moment obiteljski koji oni nemaju. To su većinom zapravo 100% svi samci koji žive po nekakvim sobicama, koji dijele jedan stan i više sobica, i evo, nemaju taj osjećaj možda nekog zajedništva, koji, evo, to je nama možda primarni cilj.
0: Ali za vas oni nisu anonimni ljudi.
1: Tako je, mi ih potičemo da budu svoji, da budu, da pronađu smisao, da stanu ponosno na tu ulicu sa našim časopisima, da pišu, znači najvažnije recimo u našem časopisu je ta rubrika Život pod vedrim nebom. Ona je nama, ja bih rekla, sve okosnica časopisa. To je tamo gdje pišu upravo naši korisnici na temu koju mi kao povjerenstvo uličnih svjetiljki se dogovorimo i zadamo, i oni evo, imaju prilike tamo ispričati nešto o sebi. I imaju prilike da ih taj prodavač, da ih taj čovjek koji kupi taj časopis sazna nešto od njima, da je doživi kao ljudsko biće, ne kao neki čovjek koji je to tako silom prilike propao pa mora stajati na cesti. Ne, naši prodavači, tvrdim, nijedan nije propao, oni su svi, evo, tu za nas i mi za njih.
0: Ako možete s nama podijeliti i s našim slušateljima taj možda najdirljiviji trenutak, život pod vedrim nebom, i onda doći na ulici i nuditi ulične svjetiljke sa pravilom nema nekome nasilu gurati, nego stajati, čekati, hoće li osoba prići ili ne. Kako se ti trenuci proživljavaju, gospođo Dunja?
1: Pa evo, mi svi u koji sudjelujemo u stvaranju časopisa smo to probali. Mi smo svi stali sa časopisom da bismo ih bolje razumjeli. Stali smo na ulici zajedno sa njima. I to su, ja bih rekla, vrlo teški trenuci kada ti čovjek stalno okreće glavu, kad te možda i pogleda s nekim prijezirom, a još onda ako ti nešto loše dobaci, onda evo, bude stvarno... čovjeka povrijedi. Ali naši prodavači svjedoče da imaju puno više ljepših priča, da im ljudi priđu i da je zapravo najveća vrijednost svega toga da ljudim priđu i popričaju s njima. Da je čak njim draže dobiti tuđu pažnju nego tuđi novac. Jednostavno imaju potrebe biti prihvaćeni.
0: Kad govorimo o novcu, kolika je cijena uličnih svjetiljki i koliko toga dobije osoba koja prodaje?
1: Evo, cijena uličnih svjetiljki je 2 eura za naše kupce, oni svi daju 1 euro da bi se časopis mogao dalje tiskati za sve ove nekakve tekuće troškove. A sve ono preko što dobiju od dobrotvora koje njim kupuju, to je sve naravno njihovo.
0: Ovaj razgovor neka bude prilika još pozvati volontere da se uključe u ulične svjetiljke. Mi ovdje u Rijeci imamo bazu gdje je sve krenulo, ali to nije kraj.
1: Ne, imamo po 5 gradova, svagdje su nam naši distributeri, naši suradnici, članovi Franjevačkih svjetovnih reda, znači u Zagrebu, u Zadru, Puli i Varaždinu. I evo, svakako, kao što sam rekla, časopis nastaje na volonterskoj bazi. Evo, pošto smo tu na Trsatu, ne mogu otići da ne spomenem ulogu naših fratara u svemu tome koji i pišu za časopis i s nama su probali volontirati na ulici i tu su za razgovore za naše prodavače i svako hodočašće, oni su nam pratnja.
0: Koliko je važan taj odnos koji nam Franjevačka karizma može dati da razumijemo i beskućnika, da pristupimo bez osude? Naime, danas živimo u vremenu ravnodušnosti kada većina kaže tuđe priče nas se ne tiču, ali ovo nas se itekako tiče.
1: Pa da, mi je onako, meni je jedna od naj onako upečatljivijih stvari, ono nastojanje da po Franjinu zagrlimo i priljubimo gubavca. Međutim, ja se u ovom projektu često osjećam više kao da sam ja gubavac nego naši prodavači, zato što oni žive taj život vrlo jednostavno, žive ga onako, ja bih rekla, do kraja. Imaju puno povjerenje u nas, imaju možda je puno više povjerenja u Boga, baš zbog toga, zbog te materijalne oskudnosti koje imaju. Evo, jednostavno puno pomaže Franjevačka i ne samo karizma, nego da i karizma, ali ovo zajedništvo koje imamo u Franjevačku. Ja to sama sigurno ne bi mogla kao ni nas 5 članova povjerenstva, ne baš ova zajedništva skupa, naravno i sa Franjevačkom mladeži koje tam eto sastavljaju, rastavljaju kolica invalidska kad idemo negdje na hodočašće. Evo, to nam je jako značajno.
0: Koliko puta godišnje možemo očekivati ulične svjetiljke?
1: Pa evo, nekih 4-5 puta godišnje.
0: Kako vam beskužnici pišu tekstove? Oni nemaju laptop, oni nemaju svu raskoš koju imamo mi novinari.
1: Pa pišu najčešće velike štampane slovima bez točke zareza. Ali ako nešto ne razumemo i zovemo na papir. I onda naši distributeri i volonteri to prepisuju i pitaju ako nešto ne razumiju. Uglavnom, evo, to je još isto jedna potvrda koliko njim je stalo na nekakvom papiru. Ono, neki put čak znamo dati papir i kemijski jer ni to nemaju, evo.
0: Hvala vam lijepo, gospođo Dunja, gospođo urednice uličnih svjetiljki. Budite blagoslovljeni u vašem poslanju koje je također izraslo iz Franjevačkog krila.
1: Hvala i blagoslovljena nedjelja.
0: Poštovani slušatelji, kad naiđete na ulične svjetiljke, onda znajte da je to ova priča koju smo sada predstavili, koja je rođena iz molitve i Franjevačke duše na Trsatu 2008. godine. Zbor Majke Milosti nastavlja suradnju s HKR-om uživo svojom pjesmom.

0: Hvala Zboru Majke Milosti. I prije nego što nastavimo dalje našu priču što je sve Franjevačka karizma rodila na Trsatu, moram reći da se ova naša emisija događa uživo iz crkve uz pratnju naših gledatelja. Jedan dio vidimo ovdje iz našeg studija, a drugom dijelu gledatelja prilazimo kao i hodočasnicima koji su došli i pomalo se pripremaju za naš termin molitve Krunice Božjeg Milosrđa u 15 sati. A jedna naša slušateljica je došla iz Gorskoga Kotara. Hoćete li mi dati malo mjesta da sjednem do vas? E tako. Ajme, pa da niste došli iz Gorskog Kotara samo ovako. Hvaljen Isus i Marija.
1: Navijeke hvaljen.
0: Možemo li znati tko ste?
1: Ja sam Ivanka Pačak, dolazim iz Krada. Imali smo misu u župi Svetog Ante u Skradu 10:30 jer su došli hodočasnici Šibenika što smo mi sa njima hodočastili za Rim. Pa se tako podudaralo da nisam mogla jutros tu prisustovati jer sam bila na misi u 10:30, pekli kolače i tako, jer samo sam primila svetu pričest i trči na vlak da stignem do vas. Ajme, ja to ne mogu propustiti da vam ne čestitam rođendan, i svima sam rekla ja idem na Trsat da im čestitam rođendan. Bez vas ja ne bi mogla funkcionirati, vjerujte.
0: A vidite da ni mi bez vas ne bi mogli, je li sada lakše?
1: Je. Moje srce ko kuća, puno, veliko, ispunjeno, jer ste katolički radi ima posebnu težinu u mom životu, jer sam vaš član kako sam izgubila svoga muža, mislim izgubila, umro je. I onda vi ste nadomjestili tu prazninu koja je u meni, sam sama i bez vas ne bi mogla funkcionirati. Evo, i to svima govorim, to bez daljnjega. Baš jednom sam slušala gospodina Domagoja koji je htio da zna odakle svi zovu i ko vas sve sluša, pa sam poslala poruku da zovem iz Krada i da naša župa organizira hodočašće za Međugorje, i pa ćete biti, rekla sam i evo i sad potvrđujem to, da ste u našim mislima i molitvama, da budete takvi kakvi jeste i da vam Bog dade snage i jakosti kao što i vi dajete nama.
0: Hvala vam lijepa i evo jedan zagrljaj za kraj ovog razgovora koji nije bio predviđen, to su iznenađenja kako to ide s prijateljima. Hvala vam, uživajte i drago nam je što ćemo zajedno moliti krunicu
1: s
0: vama.
1: Hvala vama, pa sam donijela sam krunicu da ponesete sa sobom, stavite u ladicu, ured, bilo gdje.
0: Hvala vam, evo to će preuzeti naša Emily. Tako se pomiču naše minute, ali ovo je vrijedilo. Hvala vam lijepa, sretan povratak. Želim, ali ostanite s nama. Evo, to su vam čari programa uživo i kad mi dođemo među naše prijatelje. A sada se vraćamo domaćinima koji toliko lijepih inicijativa imaju iz Franjevačkog krila. Gospođa Sandra Režić zapravo je ministra mjesnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda na Trsatu. Hvaljen Isus i Marija.
2: Uvijek je hvaljen.
0: Hoćemo li ovaj naš susret početi time čime se vi bavite, što radite ili zašto ste u Franjevačkoj obitelji?
2: Pa, evo, čudesno sam u Franjevačkoj obitelji. Inače sam bila volonter u kući susreta Tabor i tamo je još pokojni pater Zvijezdan, uvijek nas je ohrabrivo da se uključujemo. Ja sam rekla, pa ja sam u drugoj župi, nisam na Trsatu, blizu, daleko sam. Nema veze, to moraš ozakoniti ono što radiš, tako je on znao reći. I upravo 2013. godine na poziv Siniše sada Pucića, tada je tek započinjao svoj put, on je sada svećenik, došla sam u bratstvo Trsat i eto, imala doživotne zavjete i odmah sam ušla u nekakvu vijeće našeg bratstva, bila dugo godina blagajnik i sada evo, sad sam od ove godine postala ministar, u biti rekla bi, to je glavna poslužiteljica bratstva.
0: Ja sam htjela pitati što znači to, da, ministra.
2: Ja bih to rekla da je to, evo, služenje bratstvu. Eto.
0: Kad kažemo služenje, evo, mi smo u našoj emisiji danas pokazali samo mali dio vaših aktivnosti, ali kako vi to sve povezujete, pratite?
2: Da vam pravo kažem, i ne znam kako pratimo, evo, uskaču svi, cijelo bratstvo je aktivno, imamo 100-tinjak sveukupno, ali 60 aktivnih. Imamo ovo naše, današnji štand je bio tu ispred crkve, to bratstvo odrađuje i time pokrivamo troškove prihvatilišta, ono što nedostaje. Imamo razno razne aktivnosti, ali evo, cijelo bratstvo je uključeno, molitvu u svetištu krunice koje uvijek fali, je li naša draga, imamo jednu sestru Anu koja to vodi, ali ona je uvijek žalosna kad mi ne dođemo ili evo, psi radimo nažalost još uvijek, pa onda ne stignemo, imamo i obiteljske obaveze, ja sam inače i baka već, troje unučadi i radim još uvijek, tako da evo, to je to.
0: Ali u sve to ima smisla duh Svetoga Franje donijeti i u svijet. Naime, mi nekad mislimo lako je Franjevcima, oni su samostalni, oni su zaštićeni, a laici i članovi Franjevačkog svjetovnog reda idu u svjetovne izazove.
2: Idu itekako u svjetovne izazove i mi moramo biti svjedoci, koji put je to jako teško i sama sebe ulovim, pa ti si neka Franjevka, pa kakva si ti Franjevka, pa Bože dragi, tako svašta bude. Tu smo pri ruci, ovo je naša kuća, ovo je naše svetište, ovo braća Franjevci su nam ko braća, ono, u životu stvarno, i puno se oslanjamo na njih, a oni ponekad i na nas, treba kolača, imamo vrijednih sestara, stvarno tu, evo, sad je bila gospa Trsacka, pa je vela gospa, evo, tu smo jako aktivni, evo, imamo podršku od naših fratara, zaista, ono, punu. A koji put ih i gnjavimo, jer ono, uvijek nam treba i oni su dosta zauzeti, pa eto.
0: Kako kaže Sveti Franjo, Gospodin mi dao braću.
2: Da, Gospodin mi je dao braću.
0: Ali nastavak je ono, što ću s njima, kako ću s njima?
2: Da. A dobro, evo, hvala Bogu, ide dobro, ja vjerujem.
0: Kakva vam je ova jubilarna godina? U Franjevačkom smo jubileju, jeste li bili u Asizu?
2: Da, bili smo u Asizu. Ja sam bila sada za Uskrs, oni su bili malo ranije, jer ja nisam mogla. Ali evo, veselo, to je jedno hodočašće koje zaista je jako dragocjeno za sve nas i ono, svake godine bi se moglo otići u Asize. Eto, taj Asiz je zaista povezan i s našim Međugorjem. Kraljica mira i grad mira, tako ga zovu. Tako da, evo, naša braća i sestre su oduševljeni, koji su bili prvi puta, ono, zaista je, pričali su o tome, ono, dva mjeseca, i to mi je jako drago kad, evo, vidimo i plodove tog hodočašća. Ljudi se povezuju, braća se upoznaju, to je zaista dragocjeno. Idemo i u Međugorje, idemo zaista, vodimo i naše korisnike. Tako da, evo, svakako hodočastimo. Sad se spremamo veliko Franjevačko druženje početkom rujna. Tako i to organiziramo. Eto.
0: No, živjeti karizmu Franjevačku, živjeti svoje zavjete, nije samo druženje kad je jubilarna godina, nisu samo hodočašća, nego nekada u svijetu pitaju, gospođo Sandra, zašto vi to živite? Što vi kažete tada?
2: Pa ja kažem da je Bog izabrao lude da posrnimo u drevo. Ja bih rekla, kako, ne znam kako bi to opisala. Znači, ja sam tada volontirala na tabor, meni to bilo super. Kad sam došla na Trsat, kaže, ne, ti ćeš sad biti tu, prihvatilište. Kako prihvatilište, kako ono, kako? I zaista, ono, vidiš da te Gospodin stavlja tamo gdje te treba i točno vidiš da je to ono Božja volja za tvoj život. Ti si sada ovdje, ne možeš letat gore ni dolje, nego baš ovdje služiti. Tako da, eto.
0: To je ono što su i sami učenici rekli, ma lijepo nam je ovdje biti na taboru, međutim treba svoj tabor naći i na Trsatu, ali imate i ovaj povišeni dio iznad grada.
2: imamo, da, točno, evo, Trsat koji tabor.
0: Moramo reći da će članovi Franjevačkog svjetovnog reda sada u 15 sati predmoliti krunicu Božjega milosrđa, evo, tu je posebno mjesto spremno. Dakle, mi molimo i Gospinu krunicu i krunicu Franjevačku, ali Božjeg milosrđa potrebni smo svi.
2: Ona je tako popularna i puno ljudi kaže baš da uključi katolički radio i kad je krunica osobito, eto.
0: Definitivno i nama su to potvrdili, evo, susreti s prijateljima, da je to najsnažniji termin. Hvala vam, gospođo Sandra, gospođo ministro, kako vas zovu, sestro?
2: Sestro.
0: Mislim da ostanete laikinja.
2: Da. Pa ja volim te, evo, sestro, to je nekako najbolje i odgovara franjevačkoj karizmi, baš, eto, braća i sestre.
0: Hvala vam lijepa, evo, prepuštamo vas sada pripremi molitve krunice Božjega milosrđa. Još ćemo čuti naše drage mlade prijatelje iz Zbora Majke Milosti, a onda ćemo ispričati još jedan franjevački plod iz upravo franjevačke duše sa Trsata i doći ćemo do termina u 15 sati kada zajedno molimo krunicu Božjega milosrđa. Izvolite.

0: Hvala Zboru Majke Milosti za ovu pjesmu i za pjevanje uživo u emisiji HKR kod vas, poštovani slušatelji. A pjesma je bila i uvod u ono što slijedi. Što možemo učiniti za svoga brata? Možemo ga i nahraniti. Može nam u tome pomoći jedan od plodova djelovanja Franjevačkog svjetovnog reda na Trsatu, socijalna samoposluga Kruh Svete Elizabete. Punih 15 godina djeluje prva socijalna samoposluga u Republici Hrvatskoj. Predstavlja je gospođa Nela Pujić, naša prijateljica, već smo se sreli, ali evo, još jedan pozdrav, ovako u vrijeme ručka.
1: Miri, dobro da. Da, 15 godina evo već dijelimo hranu. To je ono po čemu smo evo najpoznatiji. Krenulo je sve iz jedne male akcije 2010. kada smo u 10. mjesecu Franjevački svjetovni red i Frama organizirali prikupljanje hrane po školama i to odlučili podijeliti najpotrebitijima. Tad nam je Centar za socijalnu skrb podijelio kontakte svojih korisnika. Mi smo ih pozvali i oni su se odazvali. I tom prilikom smo vidjeli zapravo da su potrebe velike i ne samo tako povremene, nego redovite. I odlučili smo osnovati socijalnu samoposlugu, tako da smo evo 24. pred 15 godina 2011. osnovali socijalnu samoposlugu Kruh Svete Elizabete, evo sa jednim lijepim imenom. Sveta Elizabeta je poznata kao trećoredica Franjevačka, kao što smo evo i mi, koja je jako brinula o siromasima i koja im je donosila u svojoj pregači kruh i dijelila. A u jednom trenutku kada je bila otkrivena da to čini od svoje svekrve, kad je otkrila svoju pregaču, unutra su bile ruže. Tako da su, evo, to je jedna lijepa priča koja pokazuje kako gospodin, evo, štiti svoje pomagače.
0: I sad smo i saznali zašto socijalna samoposluga ime Kruh Svete Elizabete ponosno nosi. Sugrađani u Rijeci znaju za socijalnu samoposlugu, jer svako malo primamo informacije kako kreću akcije od trgovačkih centara do samog središta grada.
1: Mi se nastojimo organizirati da, tako da budemo i u gradu prisutni, možda ne toliko da prikupimo, nego da nas ljudi vide i da nas upoznaju, da znaju što radimo, kako činimo, kome pomažemo. Više informativno, a u trgovačkim centrima, u stvari samo jednom, nažalost, jer su mnogi odustali od toga da primaju evo, volontere i da prikupljanje hrane, tako da u jednom centru dva puta mjesečno se možemo naći, prepoznaju nas u našim narančastim majicama na kojima piše siromaštvo nije izbor, pomaganje jest, tako da evo, uvijek mogu nas naći, prepoznati, donirati neku namirnicu i evo, to je način na koji, jedini način na koji mi u stvari prikupljamo hranu koju dijelimo.
0: Gospođa Nela, od doniranja namirnice do krajnjega korisnika, koji je put i gdje je fizički prostor socijalne samoposluge?
1: Pa svo to prikupljanje odrađuju naši volonteri, imamo ih na nekoliko pozicija. Znači prvo se prikuplja, onda se sve to preveze, doveze u socijalnu samoposlugu koja je na Brajdi 7 u centru grada na Maloj placi. Tamo se evo može svako obratiti kad ima nešto i zadonirati ili ako ima neku potrebu ili dovest nekog koji je u potrebi. Ti volonteri zatim to i prebrojavaju, slažu na police, a onda par puta mjesečno dijelimo te pakete našim korisnicima. Posebno je to što još odlazimo i na teren, imamo ekipu koja odlazi u domove korisnicima koji su nepokretni ili bolesni ili na neki drugi način ne mogu doći. Evo njima odnosimo na kućni prag, tako da evo prekrasan je ta jedna suradnja i odnos zapravo baš prijateljski sa tim našim korisnicima.
0: Kada vam korisnik dođe, mora li on pokazati neku potvrdu?
1: Mora, jer ne možemo dijeliti zapravo baš evo, kogo se traži, takva je suvremena, ljudi traže kad im možda i nije najneophodnije, tako da imamo neke male cenzuse koji nas evo, usmjeravaju da imamo ipak neki limit gdje možemo davati.
0: Kada smo govorili o beskućnicima, došli smo do činjenice da broj raste. Raste li i broj korisnika socijalne samoposluge Kruh Svete Elizabete?
1: Pa da, broj raste. Evo Isus je rekao, siromaha ćete uvijek imati u sebe. On nam je na Veliki četvrtak dao sebe, ali dao nam je evo i siromahe. Tako da raste broj. Raste i onih neko samo koji su beskućnici. Njih imamo i povećava se njihov broj. Nama dolazi jedno 60-ak u prolazu korisnika, ali dolaze nam čak i umirovljenici koji sa svojim mirovinama ne mogu pokriti mjesečne troškove, pa evo i njima pomažemo. I svim obiteljima koji evo, unatoč svojim primanjima ne mogu mjesec prebroditi onako lijepo, lagodnije. Eto, to im nastojimo omogućiti.
0: Ali ovako djelovanje i kompletno svi projekti Franjevačkog svjetovnog reda najprije su izmoljeni na koljenima, pa ćemo mi sada gospodinu zahvaliti. Vama, gospođo Nela, hvala za ove konkretne stvari i čekamo nove akcije kako bismo Riječane pozvali na solidarnost.
1: Može, evo uvijek preporučam akciju Mladi protiv gladi koja se provodi po školu.

0: 15 je sati, slušate Hrvatski katolički radio. Poštovani slušatelji, u svetištu Gospe Trsatske vrijeme je sada za krunicu Božjega milosrđa, kojoj su se pridružili svi naši dosadašnji sudionici emisije HKR kod vas, naši slušatelji i prijatelji iz Rijeke i okolice, iz Gorskoga kotara, koji su zbog ove molitve uživo doputovali kako bi bili s nama i kako bismo i ovom molitvom zahvalili dobrome Bogu za 29 godina milosti i providnosti. Krunicu predmole članovi Franjevačkog svjetovnog reda, mjesno bratstvo Trsat.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Hruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga,

0: Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
0: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujemo Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Nakon molitve Krunice Božjega milosrđa, poštovani slušatelji, dogodilo se toliko dirljivo, zavjetno hodočašće mnogih koji su danas došli ovdje biti sa HKR-om, a nakon molitve Krunice milosrdnom Isusu rade još onaj zavjetni ophod oko lika Majke milosti ovdje na Trsatu. To su ti dirljivi trenuci koji se ne mogu studijski napraviti. To jednostavno s ljudima na terenu, s našim prijateljima, slušateljima i kod Majke doma u Hrvatskom Nazaretu možemo doživjeti. Ali da bismo imali ovakve plodove hoda u vjeri, trebaju nam vjeroučitelji. Već smo čuli onu priču iz 1818. kako su prve temelje školstva na Trsatu zapravo dali Franjevci, a njihovim stopama nastavljaju vjernici laici. Koje je poslanje vjeroučiteljice danas, primjerice u osnovnoj školi Trsat, reći će nam iz svog osobnog iskustva gospođa Snježana Luketić Arelić. Hvaljen Isus i Marija.
1: Hvaljen Isus. Evo ovako, ja bih prvo rekla da je za mene Marija i kolegica i susjeda. Naime, ona je ovdje 700 godina. Ja sam u školi samo 27 godina i sve što me muči i u privatnom životu i u školskom životu ja lijepo prepustim njoj. A s obzirom da školu Trsat i Trsatsko svetište dijeli samo jedna ulica, pa mi smo i susjede. Moja djeca vrlo rado, školska djeca vrlo rado odlaze u Trsatsko svetište, a iz svetišta donose u školu mir, vjeru i zajedništvo. Pa bi ja ovako rekla da Trsat bez svetišta bi bio samo brdo, a sa svetištom je topal dom.
0: I malo prije smo rekli čak i tabor, jel? Ne možemo svi ići fizički na tabor u Svetu zemlju ili Samobor, nego zapravo ondje gdje je Gospodin, tu se to može dogoditi. A možemo se samo kratko vratiti u povijest, ne tako davno, onu iz 1818. Ali sigurno se sjećate u ovih 30-ak plus godina, gospođo Snježana, tko su zapravo bili vjeroučitelji novoga doba Trsatski Franjevci?
1: Ovako, prvi vjeroučitelj koji je ušao u našu školu bio je fra Berislav. On je sa kolektivom izgradio jako lijepi odnos, odnos prijateljstva i vjere. Isto tako je bilo i sa roditeljima i sa djecom i ovdje sa Trsačanima. Njega je naslijedio fra Ivan Miklenić, a ja sam naslijedila njih. Tako da oni su postavili temelje da meni bude lakše i ja sam im zaista od srca zahvalna na tome.
0: Kako je naslijediti Franjevce? Ipak su oni imali habit, imali su neku karizmu, a vi ste došli kao laikinja i žena.
1: Pa, sad to je ovako teško pitanje, ali ja sam došla kao majka. Tako da, evo, ja ću vam reći jednu zgodu koja se dogodila nedavno u školi. Za vrijeme petominutnog odmora učenici su krenuli sa raspravom zašto Franjevci imaju široke rukave. I jedna učenica je prišla onako da zaključi razgovor i jako ozbiljno je rekla da oni moraju imati široke rukave, jer kako bi oni dobili bombone kada oni bombone ne bi spremali u te rukave. Pa evo, naš današnji župnik, to je od njega poteklo u stvari, on našu djecu daruje sa bombonima, tako da Franjevci su ovdje prijatelji. A i ja pokušavam onda biti prijateljica. Učim djecu, pokušavam i učiti od djece, tako da ću ispričati još jednu priču. Ono kada smo izašli iz COVID krize, ja sam onako nadobudno išla pitati djecu čemu se vesele u novoj školskoj godini. Očekivala sam odgovor, ne znam, izletima, peticama, olovkama, bilježnicama. A jedan učenik mi je rekao, veselim se osmijehu svoga prijatelja. I evo vidite kako nas lijepo djeca uče, tako da ja učim njih, a oni uče i mene.
0: Kad spominjete taj osmijeh prijatelja, da, baš smo se bili zaželjeli osmijeha, jer je bio skriven pod maskama, kad smo skinuli maske, da. Vratili smo i zagrljaje i osmijehe.
1: Da. Da, pa istina je, da. Evo, djeca su se jako razveselila tom novom dobu i ono što je bio, na primjer, problem u nastavi, svako dijete je moralo sjediti za sebe u klupi. Sada pjevamo, to nismo smjeli, onda radimo u grupama, isto što nismo smjeli, radimo igrokaze, i zaista smo veseli i lijepo se družimo.
0: No to što ste vjeroučiteljica ne znači da dijelite samo petice kad govorimo o veselju.
1: Pa dobro, ovako.
0: Sad smo već ozbiljni i ton, dobro.
1: Ovako, na početku školske godine možda budu malo slabije ocjene, ali na kraju školske godine, valjda zbog sunca ili zbog petog mjeseca, svi se poprave i onda imaju svi petice.
0: I za kraj, gospođo Snježana, spomenuli ste 27 godina vjeroučiteljskog staža, sad već imate više generacija, sad oni koji su bili mali, već su veliki, imaju vlastite obitelji. Ostavlja li vjeroučitelj trag u životu svojih učenika?
1: Pa ovako, ja se nadam da ostavljam trag, jer neki vjeroučenici koji su mi bili dolaze u školu, ostavljaju mi njihovu djecu, a to mi onda i govori da sam ja dobro i sa njima radila i da sam nešto ostavila i u njima.
0: Želimo vam blagoslovljen kraj školske godine i hvala što ste pružili ovo lijepo svjedočanstvo vjeroučiteljice u našemu programu.
1: Hvala.
0: Poštovani slušatelji, s nama je bila vjeroučiteljica iz osnovne škole Trsat, ovdje u Rijeci gospođa Snježana Luketić-Arelić. Ostaje nam još čuti Klapuka stav Majko naša, Gospo od Trsata, još jedna hodočasnička u našemu programu.

0: Dragi naši slušatelji, pratite program Uživo HKR kod vas iz svetišta Gospe Trsatske na Trsatu u Rijeci. Istina, danas smo imali prijenos mise i ovaj naš program Uživo, ali u Rijeku smo došli jučer. No, ne da bismo prošetali po Korzu, dotaknuli more, bili na rivi i tome slično, nego pohodili smo prijatelje. A to su trenuci koji se pamte. I u nastavku naše emisije želimo te najljepše zapravo riječi i poticaje podijeliti s vama danas na 29. rođendan Hrvatskog katoličkog radija. Bilo nam je drago jučer poslije podne susresti riječkog nadbiskupa Matu Uzinića.
1: Oče nadbiskupe, prvo hvala što ste nas primili.
2: Dobrodošli, drago mi je da ste tu.
1: Evo, HKR je došao u Rijeku.
2: Ne, kažu neki da vas nema nikad, pa...
1: Došli smo i to proslaviti 29. rođendan.
2: Ja vam čestitam 29. rođendan i želim vam još puno godina. Kažu da ovih dana kako slavi Hrvatski radio svoj rođendan 100. da su govorili kako su radiju prognozirali smrt jer da to nije medij budućnosti, međutim pokazalo se drukčije. Drago mi da se to pokazuje sa našim Hrvatskim katoličkim radijom.
1: Što biste za Hrvatski katolički radio rekli o ovoj mjesnoj crkvi? Evo, mi jesmo kod Franjevaca, ali ipak smo u Riječkoj nadbiskupiji. Koliko je živa, koliko je kreativna u vama, vašim suradnicima, svećenicima?
2: Pa to je jedna sasvim obična crkva u možda drukčijim okolnostima nego su to druge biskupije i crkve u našoj domovini. Možda smo više sekularizirana sredina i više pluralizirana sredina. Neki bi rekli da je to nedostatak, ja uvijek ponavljam da je to izazov i prilika i mislim da imamo neku prolaznu ocjenu, da bi mogli bolje, mogli bi, a uvijek se može biti gori, evo hvala Bogu da nismo.
1: Jeste li vi trsatski hodočasnik?
2: Sada malo manje, neka sam znao hodočastiti i pješke u stepenice koje vode iz grada prema Trsatu, međutim kako su godine onda se događaju neki fizički problemi pa i kad mogu izići kasnije osjećam posljedice pa onda radije budem vozočasnik.
1: Ali idete majci milosti.
2: A naravno, pa što bismo mi u Rijeci bez trsatske majke milosti, naravno nemojmo zaboraviti našeg svetog vida. Njih dvoje su oni koji štite i brane naš grad, ali ne samo štite i brane, nego su i naše nadahnuće.
1: Hvala vam.
2: Hvala vam.
0: Drago nam je za ovaj susret koji se dogodio u ordinarijatu. Naš domaćin bio je monsignor Mate Uzinić, riječki nadbiskup. Spomenuli smo majku milosti, spomenuli smo svetoga vida, a pohodili smo i mjesto budućega svetišta, možemo to tako reći, naime buduće svetište riječke majke. Vjerujem da Riječani znaju što je 29. dan u svakome mjesecu, ali isto tako da jako dobro poznaju sestre Presvetog srca Isusova. One su nas primile jučer i naša domaćica bila je sestra Dobroslava Mlakić, vrhovna predstojnica.
3: Prije svega molitvom podupiremo sve djelatnike katoličkog radija, da zdušno molimo za njih, ali preporučujem i da svi slušate jer imaju jako dobre emisije i zapravo obogaćenje za dušu i srce. Ali evo, neka je Bog svih čuva i daj Bože da vas sve poživi, da imamo trajno, da možemo slušati katolički radio.
0: Evo, ove su nas ptice dočekale u tom budućem svetištu, naime iz ulice Pomerio koja je prometna, samo uđete u samostan, otvorite prozore, balkon, uđete u dvorište i čujete mali raj. To se događa uz zemne ostatke riječke majke Marije Krucifikse Kozulić. Jedna od postaja našeg jučerašnjeg popodneva bio je i samostan sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskog i taj samostan kao i sestre Presvetog srca Isusova pripadaju kategoriji podupiratelja Hrvatskog katoličkog radija i drage sestre milosrdnice radosno su nas primile, puno osobnih svjedočanstava podijelile s nama, kao i rođendansku čestitku koju nam upućuje provincijalna glavarica sestra Gracijana Prodan.
4: Tu ste nam došli i to je jedan znak, evo to, da smo zajedno i da ćemo biti povezani u molitvi. Zato čestitam i želim vam ustrajni hod u daljem radu i navištaju.
0: Jedan od naših prijatelja podupiratelja je i kapucinski samostan u Rijeci na Žabici. I gvardijan tog samostana, fra Miljenko Vrabec, nas je primio i uputio rođendansku čestitku.
5: Svim slušateljima, posebno urednicima, voditeljima Hrvatskog katoličkog radija čestitamo na 29. rođendan i evo neka vas Gospodin blagoslovi, neka vas čuva, neka vas vodi na vašem putu, da vas još toliko i barem još duplo toliko možemo slušati na vašim radiovalovima.
0: Jučer smo bili i na danu otvorenih vrata u samostanu kćeri Marije Pomoćnice. Taj dan otvorenih vrata u njihove prostore i dvorište i vrt privukao je i malene i velike, pa tako i mamu Katarinu i njezine najmlađe i najslađe.
6: Slušam svaki dan na radiju.
1: Slušate i čuste da dolazim
6: prije. Da, da, emitirate se svaki dan i da ste na Trsatu. I da vam je 29. godišnjica.
1: I što biste onda poželjeli jednom radiju za 29. rođendan?
6: Pa evo, da nastavite dalje tako, u tom tonu, lijepim pjesmama i evo, ohrabljivac starije i nas mlađe.
1: I što jedna mlada majka može naći na katoličkom radiju?
6: Pa evo, korisne savjete za djecu, za odgoj, neke čak i zdravstvene savjete sam čula, recimo, i uglavnom imate jako puno dobrih tema, znači i za djecu i za nas odrasle i za odgoj, tako da se samo pronalazim. Pogotovo još do podne bolje sadržaj, ali kako radim onda ili poslušam neki put reprizu ili kad sam kući ono vikendom, tako da evo, sve najbolje.
0: Ovo su samo čestitke, jedan dio tih čestitki, poštovani slušatelji, od jučer poslije podne, a imamo još puno zanimljivih priča iz samostana i župa podupiratelja Hrvatskog katoličkog radija o tome kroz iduće dane i zaokružimo ovu priču sa samostanima podupirateljima s čestitkom koju nam upućuje sestra Maja Dolenec, kćer Marije Pomoćnice.
7: Čestitku za rođendan, da nastavite ovako dobro kao što ste i do sada radili i ulazite u puno domova da donosite radost i dobru, radosnu vijest.
0: Jesmo li donijeli radost trsatskim Franjevcima, provjerit ćemo sada na kraju ovog našeg susreta, poštovani slušatelji, HKR kod vas. Naime, došli smo do samoga kraja, vraćamo se onima s kojima smo počeli, našemu gvardijanu, čuli smo ipak da je to prva osoba i to se tako i pokazalo, a i župniku koji je prva do prve osobe, fra Petru. Fra draga, nesmo li donijeli radost ili užurbanost u samostanski red?
8: Ma svakako radost. Evo baš oduševljen sam današnjim prijenosom iz našega svetišta i zaista do sada nisam ni znao da imamo tako lijepi broj kvalitetnih ljudi koji se vrte oko našeg samostana. A zapravo ne vrte se oni oko nas Franjevaca, nego oko Gospe. Gospa je ta koja sve nas zove i zapravo svakoga dana na poseban način oduševljava. Zapravo ona je nama svima uzor. Ne da smo mi uzor jedni drugima, nego Gospa je nama, a mi se trudimo nju pomalo nasljedovati, imitirati. Da, zapravo, to je možda i loša riječ, ali zasigurno, evo, ona nam je nadahnuće za sva dobra koja činimo i zaista, evo, kao i gvardijan, čuvar ovog svetišta, mogu biti ponosan na ovako lijepi broj sudionika koji su, evo, pokazali što čine, što rade, koliko vole našu domovinu, koliko vole ovaj grad, koliko vole Boga, koliko vole brata čovjeka. Evo, zaista se po braći i sestrama koji su itekako nazočni u našem samostanu prepoznaje ona ljepota franjevačkog života. Ja ću opet uskliknuti poput svetog Franjema, braćo, kako je lijepo i kako je milo kao braća zajedno živjeti. Sam čovjek ništa, ali zajednica, zajednica je ona koja nas sve podiže, ali zaista obogaćuje. Pa evo, hvala svima i neka nam je zaista sretno i blagoslovljeno, a zagovor Gospe Trsatske neka nas prati.
0: Hodočasnici obično dolaze vikendom, međutim od početka ove jubilarne godine ponedjeljci su franjeni ovdje. Svaki dan u tjednu je idealan za hodočašće ili pojedinaca ili obitelji, a veći grupa iz vikenda u vikend. Evo, neka to preporuka bude za kraj svima do kraja jubileja.
8: Ma naravno, ma dođite na Trsat.
9: Kad god.
8: Kad god i u koje god doba. Od rano ujutro bazilika je već otvorena, već od 6:30, skoro 6 sati ujutro, pa na večer skoro do 8 sati, dok god ima evo, hodočasnika, ne zatvara se crkva, zaista evo, otvoreni smo, ali isto tako uvijek je netko u crkvi. A sigurno je tu Isus i njegova presveta majka koji vas raširenih ruku čekaju i pozivaju. Dođite na izvor, dođite da se napojite, dođite da se nasladite ovih rijeka milosti u našoj rijeci. Evo zaista, Gospa i Isus vas pozivaju i ovo je najljepše mjesto na svijetu. Ne bilo kakvo, nego meni najljepše. I zaista potpisujem do kraja života ovdje živjeti, služiti i boraviti. Hvala lijepa.
0: Kome je dano da čuje, čuće, je li tako? Taman sa novim provincijalom.
8: Baš tako. Ne, ma ovo je s novim provincijalom ili s nekim drugim provincijalima, ja očekujem i druge još, zasigurno uvijek je Trsat na poseban način mjesto. Ja kad dođem ovdje na ovo sveto mjesto još kao novak, dok sam bio mladi fratar, zasigurno uvijek me je ovo sveto mjesto posjećalo na Nazaret i zaista Trsat jest Nazaret. Ne može se proći kroz Trsat, a da se ne okusi malo komadić svete zemlje. Zaista Gospa je tu koja nas poziva, a njena sveta kućica nas potiče da u svome srcu gajimo baš ljubav prema svetoj obitelji i da nam sveta obitelj bude uzor. A mi ovdje na Trsatu svjedočimo baš jedan lijepi obiteljski život i u samostanu, ali s našim vjernicima, s našom braćom i sestrama Franjevačkog svjetovnog reda, koji su evo zaista prava, ona istinska obitelj koja se okuplja oko Marijine kuhinje.
0: Inače je crkva Gospe Trsatske manja bazilika, oprosna je crkva jer je Franjevci čuvaju, dakle u ovom Franjevačkom jubileju, dakle puno, puno milosti, a kod majke uvijek lijepo doći i zaista se ovdje osjeća kao doma i miriše na dom, ne samo zbog tamjana kojega smo danas imali prilike udahnuti i vinuti se u nebo, već zbog milosti koje majka daje. I sada župniku dajemo zadnju franjevačku riječ, fra Petre, ipak smo ovdje na temelju broja prijatelja HKR-a u župi Svetoga Jurija kojom upravljate. Kaže fra Dragan da nije znao kako je to živahno oko vas, a vi kao župnik vi ste sigurno znali.
10: Evo, sretan sam što evo, naši župljani vole biti prijatelji, jer Isus je došao biti prijatelj ljudima, a bit ću vrlo kratak i posudit ću malo usta svetom Franji, pa ću reći zajedno sa svetim Franjom, hvaljen budi Gospodine moj po hrvatskom našem katoličkom radiju.
0: Amen, hvala vam lijepa. Ja vjerujem da zaslužuje fra Petar pljesak za ovaj citat, kao i fra Dragan. Naši sjajni domaćini koji su nam preporučili divne sugovornike, zahvaljujemo svima koji su se zadržali tijekom popodneva u ovoj crkvi kao naši slušatelji, prijatelji i gledatelji. I zaključnu riječ, što li će biti s nama, preporučam, poslušajmo našeg ravnatelja Zvonimira Ancića. Ovo nam je 7. postaja, hoće li biti i 8. Zvonimire?
11: Dozvoli mi najprije jedan mali samo osvrt na ovo sve što smo danas doživjeli i jučer ovdje u Rijeci, ovdje na Trsatu. Ispunjen sam jednim snažnim osjećajem zahvalnosti dragome Bogu. Kad vidimo koliko bogatstvo imamo u našoj crkvi i koliko prekrasnih ljudi imamo u našoj crkvi, ponekad s različitih strana čujemo ne valja ovo, ne valja ono, ne valja ovako, ne valja onako. Očito ne znamo dobro vidjeti. Možda nam stvarno trebaju se pasti neke mrene s očiju, rekao bih, da prepoznamo toliku ljepotu, toliku dobrotu, toliku, ne znam, svašta nešto. Srce mi igra, moram vam reći. A evo i glas. Zahvalan sam, kažem, dragome Bogu, na ovolikim darovima, na ovolikim prekrasnim ljudima koje smo susreli ovdje na Trsatu. Hvala našoj dragoj nebeskoj čudotvornoj majci milosti koja okuplja tolike ljude. Samo kad se sjetim koje sam sve i odakle sve ljude sreo tu ispred crkve danas. od Sarajeva, Filipina, Pakoštana, Zadra, ne znam, evo, jedna normalna nedjelja, rekao bih. A zamislite, dakle, koliko milosti i Bogu hvala na tome. Hvala svim našim prijateljima, hvala svim sudionicima, hvala, a usudim se reći, mojim dragim Franjevcima s kojima sam jedno vrijeme, evo, dijelio život, pa i bio u ovom samostanu u novicijatu i doživio jednu prekrasnu godinu ovdje na ovome mjestu. Hvala i Fredragi, s koliko dobrote, s koliko velikodušnosti nas je ugostio Tanja. Hvala i našem Frapetru. Hvala svoj braći ovdje u samostanu. Pa zar nakon ovoga možemo uopće prestati ići dalje tamo?
0: Dakle, dobila sam odgovor, dakle, nakon sedmoga.
11: To uopće nije bilo sporno. Evo, predstoji nam 30. obljetnica Hrvatskog katoličkog radija, 29. smo proslavili ovdje s vama. Pa možda za 10. obljetnicu, ti ćeš se sjetiti, išli smo u 10 župa. 9 u Hrvatskoj, 1 u Bosni i Hercegovini. Sada nam predstoji 30. rođendan i sad recimo da odemo u 30 mjesta. 7 smo ih zasad samo prošli, a 30 recimo, ako počnemo negdje na jesen, pa onda tijekom cijele sljedeće godine. No, da se previše ne zanosim sad, trebamo naravno sve dogovoriti, ali to je jedna velika moja želja, moram priznati. Pa evo, ako Bog da, to ćemo i uspjeti. Još jednom, dragi ljudi, svi vi koji ste ovdje u svetištu, koji ste sad s nama, hvala vam lijepa. Hvala lijepa svim našim slušateljicama i slušateljima koji su svo vrijeme bili s nama. Evo, i Fredrago, njegova obitelj je isto slušala oduševljeno, suze su tekle. Hvala vam svima, budimo zajedno, činimo dobro, a evo, Hrvatski katolički radio je tu zbog vas. I još samo jednu stvar, Tanja, evo, u tih nekoliko susreta vani, kad mi gospođa Koviljka kaže, vi ste mi promijenili život. Gospođa Marija kaže, starija jedna gospođa, jedva je hodala, netko je morao dovesti i onda se sama odvezla s Trsata. Došao sam vidjeti moje anđele. Ja, gospođu Marija, pa kako, pa vi ste naši anđeli. Toliko prekrasnih, dirljivih susreta. Evo, budimo jedni uz druge. Imamo toliko ljepote i dobrote oko nas i divimo se tome i uživajmo u tome. Zahvaljujemo gospodinu za to.
0: Hvala Zvonimire, evo poštovani slušatelji, ekskluzivno ste čuli što će biti s nama. Od jeseni pa nadalje, iduća godina je slavljenička 30 godina HKR-a, a za ovih prvih 29 zaista smo Bogu zahvalni i na najljepši mogući način proveli smo današnji dan, došli smo majici kod kuće, a ona nas je dovela do svoga sina. Stvorilo se predivno zajedništvo slušatelja i prijatelja Hrvatskog katoličkog radija na Trsatu u ovom projektu HKR kod vas, kojega smo ostvarili uz pomoć trsatskih Franjevaca i njihovih suradnika. No sve što ste slušali prije podne od 10 sati i sada od 13.10, kao i ono što ćete imati prilike slušati idućih dana, čitati ili gledati, ostvarila je vrijedna ekipa u kojoj su bili voditeljica sustava prijatelja HKR-a Ivona Valjak, novinarka društvenih mreža i portala HKMHR Emili Ibrulj, ton majstor Adrian Vinković-Ranhel, voditelj tehnike HKR-a Mihael Varenica. Čuli ste i ravnatelja našeg radija Zvonimira Ancića i ja sam Tanja Maleš, urednica ove emisije. Kad još čujemo pjesmu kojom ćemo pozdraviti Gospu, mi ćemo i fizički doći pred Gospin lik, donoseći sve vas, poštovani slušatelji, dragi naši prijatelji, dragi naši pratitelji, zahvaliti za ovaj predivan dan. Istina, bio je radni dan, ali nastojali smo pokazati da HKR i dalje ostaje dobar radio za dobre ljude, radio s glasom, licem i srcem. Do idućega susreta, do slušanja.
9: HKR kod vas.

Brzo je prošlo ovo vrijeme, ovo naše uključivanje u program Strsata. Nadam se da je i vama bilo lijepo slušati naše kolege koji su potegli sve do Rijeke na ovaj naš 29. rođendan i ponijeli sve naše molitve Gospi Trsatskoj. Ali ni mi ovdje nismo samo sjedili. Ante Novak pripremio nam je vijesti iz života crkve koje će nam pročitati za nešto manje od 5 minuta. A skočili smo i do Siska gdje je završio jedan poseban, možemo reći Antunovski hod. O čemu se točno radi, reći ćemo nakon vijesti. Hvala vam za čestitke koje i dalje nesmiljeno pristižu na naše društvene mreže, na naš WhatsApp i SMS-om na 099-460-9988. Hvala vam uistinu na lijepe poruke. Pročitat ćemo također i neke od njih kasnije u programu. Ostanite uz Dobar radio.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Svetkovinu Uzašašća i danas neke mjesne crkve slave. Papa govori o tome, svjetskom danu sredstava društvenih komunikacija i tjednu Laudato Si koji traje do iduće nedjelje. Prihvativši poziv šefa države, biskupa i generalnog direktora UNESCO-a, Sveti Otac će na jesen pohoditi Francusku, objavio Vatikan. U Bosni i Hercegovini komemoracija i misa za žrtve blajburške tragedije upriličena u Radimnji kod Stoca. Hrvatsko-katolički radio je s vama već 29 godina, poštovani slušatelji, a mi smo danas u gostima na Trsatu s mozaičnom emisijom HKR kod vas. Pred 20 tisuća hodočasnika koji su se okupili na Trgu Svetoga Petra, Papa Lav XIV. Se osvrnuo na svetkovinu Uzašašća koju crkva danas slavi u nekim krajevima i zemljama, te istaknuo važnost zajedništva, mira i svakodnevne svetosti. Isusovo Uzašašće na nebo nije neko daleko obećanje, nego živa povezanost između Krista i čovječanstva, poručuje Papa, a naglaske donosi naš vatikanski izvjestitelj Aldo Sinković.
3: Isus se ne udaljuje od ljudi, već ih vodi prema punom zajedništvu s Bogom, rekao je Papa, te primijetio da je cijeli Kristov život bio put uzdizanja čovjeka od tame i grijeha prema svijetu, oprostu i nadi. Posebno je izdvojio takozvane svece iz susjedstva, obične ljude koji svakodnevno žive evanđelje. Spomenuo je očeve, majke, bake i djedove, kao i sve one koji u tišini svakodnevnice nastoje širiti dobrotu, razumijevanje i mir. Upravo takvi ljudi, rekao je, pokazuju kako se svetost može živjeti u jednostavnim djelima ljubavi i služenja drugima. Isusovo Uzašašće je događaj koji poziva vjernike da svakoga dana uzlaze prema nebu, ne udaljavajući se od svijeta, nego mijenjajući ga snagom vjere.
2: Kršćani trebaju širiti plodove zajedništva i mira, pogotovo u vremenima podjela i nesigurnosti, rekao je Papa. Potaknuo je vjernike da svoj način razmišljanja, osjećanja i djelovanja sve više usklađuju s Božjim srcem, jer kroz male geste ljubavi i poštovanja gradi se pravednije i humanije društvo. Nakon molitve Kraljice Neba, Sveti Otac je govorio i o Svjetskom danu društvenih komunikacija. Rekao je da je potrebno promicati medije koji poštuju istinu i ljudsko dostojanstvo, zatim da tehnološki razvoj mora služiti čovjeku.
3: Te da svaka inovacija treba biti usmjerena prema istini o čovjeku. Navodeći ovogodišnju temu Svjetskog dana društvenih komunikacija, čuvati ljudske glasove i lica, Papa je posebno upozorio na opasnost koju donosi nekontrolirana uporaba umjetne inteligencije. Pozvao je medije, novinare i sve korisnike digitalnih platformi da razvijaju odgovornu i vjerodostojnu komunikaciju. Papa Lav je na kraju izrazio žaljenje zbog

0: zastoja i nezadovoljavanje u zaštiti okoliša i očuvanju prirode. Podsjetio je na početak tjedna Laudato Si, koji traje od ove nedelje do blagdana duhova.
1: In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi.
2: U ovoj jubilarnoj godini Svetog Franje Asiškog spominjemo se njegove poruke mira s Bogom, s našom braćom i sestrama i sa svim stvorenjima. Posljednjih je godina, nažalost, zbog ratova napredak na tom području uvelike usporen. Stoga potičem članove pokreta Laudato Si i sve koji rade za cjelovitu ekologiju da obnove svoje predano zalaganje. Briga za mir je briga za život.
1: La cura per la pace e cura per la vita.
2: A prihvativši poziv šefa Francuske države, biskupske konferencije i generalnog direktora UNESCO-a, Sveti Otac će pohoditi na jesen Francusku od 25. do 28. rujna. Tom prigodom posjetit će sjedište UNESCO-a, objavio je tiskovni ured Svete Stolice.
3: Nakon apostolskog putovanja u Španjolsku, koje će se održati u lipnju, papa će posjetiti krajem rujna Francusku. Tiskovni ured Svete Stolice u priopćenju navodi da će tijekom putovanja papa posjetiti sjedište organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu. Tamo putuje na poziv predsjednika Republike, francuskih biskupa i generalnog direktora spomenute organizacije. Ovo apostolsko putovanje bit će ukupno peto međunarodno Lava 14. nakon Turske i Libanona te Kneževine Monako, Afrike, a uskoro i Španjolske, od 6. do 12. lipnja, prenosi Informativna katolička agencija.
2: Inače, papa je odobrio osnivanje međudikasterijske komisije za umjetnu inteligenciju, objavio je Vatican News. Namjera je olakšati svima u sastavu komisije suradnju i razmjenu informacija o aktivnostima i projektima koji se tiču umjetne inteligencije, uključujući njezino korištenje unutar Svete Stolice, promičući dijalog, zajedništvo i sudjelovanje.
4: Slušate vijesti života crkve.
2: Komemoracija i sveta misa za žrtve blajburške tragedije upriličena je u Radmilji kod Stoca u Bosni i Hercegovini. Predvoditelj Euharistije bio je fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije, koji je u propovjedi na sljedeće upozorio.
5: Dragi prijatelji, da, istina je, kada izbacite Boga iz jednadžbe ljudskog postojanja, onda je sve dopušteno. Onda možete ubiti koga hoćete, kad hoćete i u ime čega god hoćete. Koncept dobra i zla bez Boga nema nikakvo racionalno jamstvo. Zato je lakše razumjeti toliko iracionalnoga, toliko nemoralnoga, toliko neshvatljivoga. Kako onda u onima koji počiniše zločin, tako i danas, i ove godine, i ovoga stoljeća, u onima koji opravdavaju. Izbacivanje božanskog iz čovjeka izbačeno je racionalno iz života. Tako čovjek postaje ono što nije, ono što ne bi smio biti.
2: U Đakovačkom sjemeništu je održan susret roditelja, bogoslova i sjemenišnih odgojitelja. Svečana akademija održana je u dvorani Svetih Čirila i Metoda, roditeljima se obratio rektor sjemeništa prečasni Stjepan Radić, a poslije je misu u katedrali predvodio nadbiskup Đuro Hranić.
6: Bogoslovima je Đakovačko-osječki nadbiskup rekao da njihovo primanje među kandidate za sveti red nije nešto samo po sebi razumljivo, već ponajprije odgovor na Božji poziv, a zatim i plod ustrajnosti i zauzetosti u odgovoru na poziv, a koji kroz formaciju trebaju njegovati. Uslijedio je obred primanja među kandidate i primljeni su David Matkovski iz Mirkovaca i Božo Serdarušić iz njemačkog Koblenca. Druženje je jučer nastavljeno i u bogoslovnom sjemeništu, gdje su njihovi roditelji izrekli zahvalu i radost, istaknuvši da su već sada vidljivi plodovi ovog susreta u Đakovačkom sjemeništu.
2: I ova subota u Križevcima bila je hodočasnička za brojne vjernike koji su došli štovati moći Svetog Šarbela. Vladika Milan Stipić, služeći liturgiju u katedrali, a najavljujući proslavu duhova, poručio je: Isus je rekao da će nam dati duha kojeg svijet ne poznaje. To znači da kada živimo iz zemaljskih ljudskih interesa, sebični i zatvoreni za ljubav prema Bogu i bližnjemu, tada doista ne poznamo Duha Svetoga. A kada živimo kao što je živio Sveti Šarbel, tada Duh Sveti djeluje po nama, poručio je. Poslije podne katehezu i klanjanje vodio je fra Josip Čibarić, upravitelj svetišta Svetog Leopolda Mandića u Zagrebu. Sisački biskup Vlado Košić istoga je dana krstio u župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u Velikoj Ludini maloga Šimuna, 6. dijete u obitelji Marina i Ane Lidmila. Nakon službe riječi, biskup je čestitao roditeljima na velikodušnosti, hrabrosti i otvorenosti daru života. Rekao je da ovo krštenje je prava prigoda za razmišljanje o vrijednosti života i istaknuo da se po krštenju čovjeku otvaraju oči za istinu, Boga i smisao života, jer je Krist svjetlo svijeta, a krštenici su pozvani postati djeca svjetla. Na kraju je obitelji uručio dar biskupije. Dodajmo je da je krajem tjedna na svetkovinu za Šašća požeški biskup Ivo Martinović predvodio u katedrali u Požegi misu zahvalnicu za 13. susret Hrvatske katoličke mladeži, čiji su bili domaćini 2. i 3. svibnja. Zahvalio je svima koji su sudjelovali u pripremi i organizaciji susreta, kako je rekao, za velika i razna djela ljubavi koja ste na različite načine posvjedočili od početka priprema za SHKM pa sve do današnjega dana. Još jedna vijest iz Rima, a opet naša. U Hrvatskoj crkvi Svetog Jeronima održana je mjesečna duhovna obnova za članove Zavoda Svetog Jeronima, svećenike i bogoslove studente. Slavili su misu zahvalnicu za završetak akademske godine, na čijem kraju je rektor Marko Đurin izrekao zahvalu sestrama milosrdnicima Svetog Vinka Paulskog koje napuštaju zavod, sestri Dominiki Vrdoljak, sestri Emanueli Radnić i sestri Radoslavi Kevo.
7: Nagovor je imao duhovnik zavoda pater Alan Modrić, nakon čega je bila prilika za osobnu molitvu, razmatranje i sakrament pomirenja. Naglasak je stavio na djelovanje duha, te istaknuo kako Duh Sveti djeluje tiho i nenametljivo, vodeći čovjeka prema dubljem zajedništvu s Bogom. U propovjedi tijekom mise koju je predvodio rektor Đurin, duhovnik je rekao kako Kristov odlazak Otcu u tajstvu za Šašća ne ostavlja učenike u beznađu, nego u nadi i vjeri u trajnu prisutnost Duha Svetoga. Kršćanska nada daje smisao svakom rastanku i odlasku, pa i onda kada su oni obilježeni križem, patnjom ili neizvjesnošću. Rektor Đurin pak sestrama milosrdnicama zahvalio je na kraju ime cijele zavodske zajednice za nesebično služenje, svakodnevnu prisutnost, brigu za zajednicu i svjedočanstvo vjere koje su tijekom godina utkale u život Rimskog zavoda Svetog Jeronima.
2: A u radijskom eteru glazbu, zvuk i naše glasove Hrvatsko-katoličkog radija Dobrog radija za dobre ljude s današnjim danom slušate već 29 godina. U ovoj sezoni i kroz naša gostovanja po župama iz mjeseca u mjesec. Danas smo u svetištu Majke Bože Trsatske, od kuda smo prije podne prenosili svetu misu, a do malo prije emitirali mozaičnu emisiju HKR kod vas, urednice Tanje Maleš. Na kraju Eharistije rođendan nam je i ovoj prilici čestitao fra Dragan Grizelj, gvardijan Trsatskog samostalnog na Majke milosti, a vjernike pozdravio naš ravnatelj Zvonimir Ancić, prisjetivši se trenutka koji je promijenio kratku povijest hrvatskog radijskog novinarstva.
8: Želim reći veliko hvala svima vama, osobito svim slušateljima diljem svijeta, ali u našoj domovini Hrvatsko-katoličkog radija. Hvala na vašim molitvama, na vašoj potpori, na vašoj ljubavi, evo prema svemu onom što jest crkva, a to je crkva, svjedočanstvo, nasljedovanje, a jedno od velikih svjedočanstava jeste i djelovanje Hrvatsko-katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže, jer oni pomažu nama da evo Božji glas dođe do svakog našeg doma u domovini, ali i diljem svijeta.
9: Zahvalan sam gospodinu za ovih 29 godina, evo upravo na današnji dan, 1997. točno u podne, naš blagopokojni kardinal Franjo Kuharić tada je otvorio i blagoslovio naš Hrvatski katolički radio. To je nacionalni radio koji se čuje na području cijele Republike Hrvatske, neprofitni je radio, živimo od onoga što nam priskrbe naši prijatelji. To je sustav prijatelja katoličkog radija. U ovih 29 godina više od 35.000 ljudi pridružilo se toj našoj velikoj obitelji. Evo, ovdje u vašoj župi Svetoga Jurija, do danas smo imali 99 prijatelja radija, ali evo već jutros ta brojka je premašena.
2: I za kraj jedna radijska pro-life vinjeta i poziv. Na zvoniku katedrale Svetoga Duje, koja stoljećima bdije nad gradom Splitom, hrvatskim narodom i našom vjerom, danas se zavjorila zastava Hoda za život. Snažan i ponosan simbol čvrstog uvjerenja da svaki ljudski život ima neprocjenjivu vrijednost. Ona je ujedno poziv svima da se priključe Splitskome Hodu za život obitelji Hrvatsku, koji počinje uskoro u 18 sati kod HNK.
10: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: A u redu ih je pročitao Ante Novak. Sretan nam 29. rođendan i od mene.

0: Poštovani i dragi slušatelji, u emisiji Blago socijalnog nauka crkve danas vam govori Tihana Mojsinović, povjerenica za ekološka pitanja pri Centru za promicanje socijalnog nauka crkve. Na Svetkovinu duhova 24. svibnja 2015. godine Papa Franjo objavio je socijalnu encikliku Laudato Si, kojom je pozvao sve ljude na brigu za zajednički dom i ponovio poziv Svetog Ivana Pavla II. Na ekološko obraćenje. To je prva enciklika koju je jedan papa posvetio brizi za očuvanje stvorenoga svijeta. Podsjetio nas je na naš poziv čuvara Božjeg djela, jer je briga za okoliš povezana s našom vjerom, kao i brigom za druge ljude. Ekološka kriza poziv je na duboko unutarnje obraćenje, kako bi plodovi susreta s Isusom Kristom bili vidljivi u našim odnosima sa svijetom koji nas okružuje. Primjer svetog Franje Asiškog, koji je živio u skladu s prirodom, odreknuvši se materijalnog bogatstva, pruža svojevrstan model održivog načina života. Kršćanska duhovnost stoga predlaže rast u umjerenosti koja omogućuje da se bude zadovoljan i s manje. Osim osobnog obraćenja, potrebno je i obraćenje zajednice, jer se problemi poput primjerice globalnog zatopljenja i s njim povezanim klimatskim promjenama, izumiranje bioraznolikosti ili onečišćenje, čije posljedice najteže pogađaju najsiromašnije, mogu rješavati jedino u zajedništvu, kroz dijalog. Potpora na tom putu osobnog obraćenja i obraćenja zajednice je akcijska platforma Laudato Si, koju je Dikasteri za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja pokrenuo 2021. godine. Platforma je namijenjena kako pojedincima, tako i obiteljima, župama, pokretima, organizacijama i redovničkim ustanovama kao pomoć u usvajanju održivijeg načina života. Postavljeno je 7 ciljeva: odgovor na vapaj zemlje, odgovor na vapaj siromaha, ekološka ekonomija, usvajanje održivih životnih stilova, ekološko obrazovanje, ekološka duhovnost te otpornost i osnaživanje zajednice. Riječ je o višegodišnjem projektu čiji cilj je ostvariti cjelovitu ekološku viziju sadržanu u enciklici Laudato Si te potaknuti pokret iz baze koji može dovesti do tako potrebnih promjena s obzirom na hitnost krize koja pogađa naš zajednički dom. Naime, kako je istaknuto na predstavljanju akcijske platforme Laudato Si, sociolozi su utvrdili da je početna kritična masa potrebna za preobrazbu društva 3,5% jedne zajednice. U povodu pokretanja platforme, Papa Franjo je upozorio da smo iz Božjih ruku primili vrt, te da ne smijemo svojoj djeci ostaviti pustinju. Način na koji danas živimo oblikuje budućnost narednih generacija. Stoga svatko od nas može doprinijeti očuvanju zajedničkog doma, od odvajanja otpada, korištenja javnog prijevoza i štednjom energije, smanjenjem uporabe plastike, izbjegavanjem nepotrebne kupovine i bacanja hrane, do aktivnijeg pristupa sadnjom drveća ili medonosnog bilja za oprašivače. Obljetnica objave socijalne enciklike Laudato Si obilježava se tjednom Laudato Si, koji ove godine započinje u nedjelju 17. svibnja i traje do nedjelje 24. svibnja. Tema Od nade do djelovanja poziva sve nas da nadu pretvorimo u djela kojima svjedočimo brigu za zajednički dom, planet Zemlju i sve njegove stanovnike. Odazovimo se tom pozivu i posvjedočimo svoj poziv čuvara Božjeg djela. Emisiju Blago socijalnog nauka crkve priprema Centar za promicanje socijalnog nauka crkve. U ovoj emisiji s vama je bila Tihana Mojsinović. Svako vam dobro.
1: Blago socijalnog nauka crkve.
2: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.

0: Najavio sam prije vijesti iz života crkve da smo skočili dok ste vi slušatelji bili s našom ekipom na Trsatu do Siska. A što je bilo ondje? Jedan posebni, mogao bih reći, Antunovski hod, tako ga mogu nazvati, ili Antunovski trk. O čemu se točno radi, reći će nam naš poznati hrvatski glumac Marko Cindrić.
1: Radi se o trećoj edici humanitarnog ultramaratona, odnosno humanitarne akcije Mosa Bavlju. I ove godine trčali smo 70 km od Zagreba do Siska. I ove godine smo trčali za dvije predivne udruge, za udrugu Krijesnica i udrugu Kolibrići. Imali smo financijski cilj od 40.000 eura, što za onkogenetske terapije, specijalističke terapije kod djece koja se liječe od malignih bolesti, i za edukativni kamp u Fažani za udrugu Kolibrića, a za terapije smo trčali za djecu iz udruge Krijesnice.
0: A kako je bilo trčati? To je dugačak put, 70 km, nije baš lako, fizički je napor. Je li lakše kada je tako plemenit cilj?
1: Pa znate šta, apsolutno. Kada se trči pod zastavom ljubavi i kada je ljubav sve prisutna i ljudi koji trče ovu utrku znaju zašto to rade i prepuno je sve pozitivne energije i svjesni smo svi što radimo, tako da je to fizički zahtjevno i sve to, ali nitko nije se niti ozlijedio, niti zaostajao. Čekali smo se u principu svi da nekako i širimo duh zajedništva i većina nas je i došla u istom trenutku u Sisak. Na kraju nas je bilo oko 35 trkača i recimo da je bilo 5 biciklista, trebalo nam je 7,5 sati.
0: Svaka čast stvarno na ovom pothvatu, treba se sjetiti toga, ali pogotovo realizirati. Možda nije baš ostalo najjasnije zašto bi to bio Antunovski hod. Marko je rekao da su trčali do župe Svetog Josipa Radnika, ali treba reći da se uz župnu crkvu odmah nalazi samostan Svetog Antuna Padovanskoga. Dakle, od bazilike Svetog Antuna na Svetom Duhu do samostana Svetog Antuna u Sisku. Međutim, iako su stigli na cilj udaljen 70 km, onaj cilj zašto se uopće trčalo još nije postignut jer akcija je još uvijek u tijeku.
1: Akcija humanitarna još nije gotova, traje još sutra i novci, odnosno donacije, se mogu uplatiti na namjenski račun koji je registriran na cijelom području Republike Hrvatske. Sa jučerašnjim stanjem smo bili na nekakvih 17.500 eura. Ne znam što se danas dogodilo s obzirom da je nedjelja, ali nadam se, evo, da smo barem došli do 50% ciljanog iznosa. Pa ako vas zanima, vaše slušatelje, da pomognu Kolibrićima i Krijesnici, mogu posjetiti moje društvene mreže, znači ili Instagram ili Facebook, tu sve piše, ili moju web stranicu markocindrić.com. Tu sve piše i tu su i bar kodovi, tu je i broj namjenskog računa.
0: Hvala Marko i svima koji su trčali s njime ili išli biciklima, kao i onima koji su ih ispratili i dočekali na ovom lijepom humanitarnom ultra maratonu. Podatke o akciji možete pronaći osim na Markovim stranicama i na našem portalu hkm.hr u članku pod naslovom Podrži humanitarni ultramaraton s Markom Cindrićem za teško bolesnu djecu. Neka i nama ovo bude poticaj da svaki naš korak koji učinimo u životu bude jedan korak bliže Bogu.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i reče: Oče, došao je čas. Proslavi Sina svoga, da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Riječ Gospodnja.
2: Dragi slušatelji, nakon što je Gospodin Isus uputio svoje riječi apostolima, ohrabrio i zbog budućih teških situacija s kojima će se susresti, te im najavio poslanje Duha Svetoga, kao i njihovu konačnu pobjedu, Gospodin Isus sve izrečene nakane sada stavlja u molitvu, obraćajući se direktno nebeskome Ocu. U molitvi koju zovemo velikosvećenička molitva, Gospodin moli za svoju proslavu, ali i za učenike koji ostaju u svijetu. U čemu se očituje slava za koju Isus moli? Ne radi se o tome da bi Isus postao poznat poput današnjih poznatih i slavnih osoba, nego da svijet prepozna kako slava čovjeku dolazi od Boga. Iako mi ljudi često svoju slavu, vrijednost, promatramo u onome kakvi smo u ljudskim očima, svjesni smo da ta slava brzo može nestati. Stoga naša vrijednost treba nam stalno, iznova, dolaziti od Boga, jer u njegovim očima mi smo ljubljena djeca Božja. To je slava koju nam nitko ne može oduzeti. Ako se i svi ljudi okrenu od nas, ako bismo bili razapeti na križ, ako bismo bili odbačeni od svih, naša vrijednost i dalje će biti u Bogu. Tako ovdje i Gospodin Isus moli da se on proslavi u trenucima svoje muke i da po toj muci, ogoljenosti pred svijetom i odbačenosti od svijeta, njegovi učenici prepoznaju pravu slavu koja od Boga dolazi. Istovremeno, uz tu slavu, Gospodin će dobiti i vlast da svi koji u njega vjeruju, koji su njega povjerovali, svi koji su sačuvali riječ Božju, mogu postati i dionici vječnoga života. Nastavlja Isus odgovorom na pitanje što je život vječni. To će biti trenutak u kojemu ćemo u potpunosti upoznati jedinoga istinskog Boga koji nam se objavio u Isusu Kristu. Gospodin u spomenutoj molitvi potvrđuje konačno ispunjenje staroga zavjeta. On objavljuje Božje ime ljudima. Do sada su ljudi znali za Božje ime po Mojsiju. Slijedili su Mojsijev zakon i zapovjedi. Ali Gospodin nadopunja taj zakon, otkrivajući u potpunosti sebe, te ga ispunja i dovodi do punine. Tako će taj zakon postati nepromjenjiv, stalan i vječan za sve naraštaje ovoga svijeta. Na kraju ovog dijela Isusove velikosvećeničke molitve, Isus završava riječima molitve za nas, za nas koji ostajemo u svijetu, ali nismo od svijeta. Posvjesit će nam Gospodin tako kako je naša prava domovina na nebesima. U svijetu u kojem živimo, Gospodin nam je dao vlast kako bismo za svijet skrbili. Za tjedan dana, u slavlju svetkovine duhova, posvjesit će nam da u toj brizi nismo ostavljeni sami, nego nam je dan duh branitelj, a on će nas uputiti na nesebično darivanje i služenje drugima u svijetu, kako je to i Gospodin činio i zapovjedio da i mi tako činimo. Dragi slušatelji, Isusova molitva je unutarnja pokretačka sila za posvećenje crkve i svakog pojedinca. Molitva je i danas disanje crkve. Isus nas svojom molitvom uvodi u odnos s Ocem. On ne moli samo za sebe, nego i za nas. Da ostanemo u svijetu, ali da pripadamo Bogu. Zato je naša molitva više od riječi. Ona je odnos, povjerenje i predanje. U molitvi učimo gledati sebe i svoj život Božjim očima. I dok hodimo ovim svijetom, ne zaboravimo. Pripadamo Ocu koji nas ljubi. Neka nas ta istina nosi i jača na putu svakodnevice, da poput Krista znamo živjeti za druge i u svemu tražiti slavu Božju.

Stigle su uistinu mnoge vaše čestitke, ne stignemo na sve niti odgovoriti, niti stisnuti ono srčeko, bar da vam damo do znanja da smo ih pročitali, ali jesmo. Neke ćemo od njih i ovako u programu na glas. Kaže jedna: mojem najboljem i najdražem jedinom HKR-u od srca čestitam 29. rođendan. Svim djelatnicima neizmjerno hvala za trud koji ulažu, za ljubaznost i prekrasne emisije. Puno uspjeha, zdravlja i Božjeg blagoslova poželjena nam je dugogodišnja prijateljica i vjerna slušateljica iz Karlovca, Dragica. A Franjo iz Osijeka piše: sretan vam rođoš, živjeli vi nama još mnogo ljeta. Iz istog grada javila nam se i Zlata koja nas sluša 25 godina i kaže: hvala vam za sve ove godine što nam uljepšavate život i činite radost. Želim vam još puno zajedničkog druženja i širenja radosne vijesti. Još jedna čestitka kaže: najdraži radio, sve ove godine ljubav Kristovu si svojim prijateljima izgradio. Puno sretnih rođendana od srca. Stiglo je uz čestitke i nekoliko torti i to na kat, ali molim vas mislite na naše zdravlje. Zapravo samo vi šaljite, danas smo u redakciji svi ovdje mršavi. A Sara nam je poslala jedan veliki buket od 1000 ruža, ima tu i vatrometa, a frsaju i čestitke. Koje dalje kažu: sretan i blagoslovljen 29. rođendan, ne mogu pročitati ovu riječ. Dobro, znate što želim reći. HKR-u od srca i srca hvala na predivnom programu. Žele nam Jelena i Katica. A Lucija želi sretan rođendan dragom katoličkom radiju uz poruku: to je moj lijek. Imamo i jedan savjet: čuvajte HKR jer nam je on jedini preostao. Nemojte dopustiti da i vas preuzmu. Spriječite to na samom početku, izbor glazbe je prvi, pa izbor novinara i tako dalje. Neka nas sve, dragi Bog, čuva. Prijateljica Mara pak poručuje: tko vas ne sluša, ne zna što propušta, koji doživlja i veselje i znanja. Ja se s vama veselim i slušam cijeli dan. Budite i dalje tako živi i zdravi. Neću čitati 29 čestitki za 29. rođendan, ali evo još jednu stignem. Dragi moji najdraži katolički radio, želim vam sretan i blagoslovljen 29. rođendan. Želim vama i svima nama još puno godina rada, duhovne glazbe, molitve. Vaš radio je prepoznatljiv diljem zemlje i preko naših granica jer ste istinski prenosioci i zagovornici dobrih dijela, primjera, savjeta i svega onoga božanskoga svakog dana. Neiscrpan ste izvor duhovnog mira i svakog dana u naša srca utkajete sreću i radost. Moj dan započinje s molitvom i vama tako i završava. Čestitam svim djelatnicima i djelatnicima vašeg radija, svim prijateljima radija, šaljem pozdrave iz svetišta Gospe Sinjske, potpisana prijateljica Julijana. Evo, spojili smo tako i dva svetišta i to možemo reći jedno od najdražih u hrvatskom narodu, Trsat i Sinj. Hvala vam zaista još jednom od srca, ne mogu vam dovoljno puta reći hvala za sve ono što ste nam napisali. Možda kasnije stignemo pročitati još koju čestitku, sve naravno nećemo stići, pa koliko sam sretan što nam se tako rado javljate, toliko sam možda malo i tužan što nećemo moći ipak sve podijeliti s našim slušateljima, ali eto, tako je to kada stižu stvarno uistinu brojne čestitke. Sviramo dalje za vas, a u 17 sati Ivo Lovrić nam donosi središnju informativnu emisiju dana. Danas ih je bilo malo manje informativnih emisija zbog programa Uživo, pa evo, sve ćemo to nadoknaditi za 10 minuta. Vi slušate HKR.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Na Radimlji kod Stoca održana je komemoracija žrtvama Križnog puta.
2: Papa Lav XIV. Podsjetio na tjedan Laudato Si, posvećen brizi za stvoreni svijet.
3: Izraelska vojska u pripravnosti zbog mogućeg novog napada na Iran.
2: U 35. kolu Hrvatske nogometne lige Dinamo gostuje kod Slaven Belupa, a u Puli Istra ugošćuje Rijeku.
3: Vrijeme sutra, djelomice i pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Na Radimlji kod Stoca održana je komemoracija žrtvama Križnog puta i svim stradalima u poraću nakon Drugog svjetskog rata. Ovo mjesto sjećanja u Hercegovini povezano je sa stradanjem tisuća žrtava u Vidovu polju i okolici Stoca, te jednim od krakova križnih putova nakon Blajburga.
3: Središnji dio komemoracije bilo je misno slavlje koje je predvodio fra Jozo Grbeš, provincijalo je Hercegovačke Franjevačke provincije. U propovjedi je govorio o šutnji, zaboravu i istini, podsjećajući kako patnja naroda ostavlja dubok trag u osobnoj, obiteljskoj i kolektivnoj memoriji.
4: Patnja je čovjekova najmudrija učiteljica. Ako od nje ne naučimo i danas, onda smo uzalud ovdje. Ovdje u Vidovu polju i okolici Stoca, ovdje u istočnoj Hercegovini koja nije na istoku, ostadoše tisuće mučki pogubljeni žrtava, neotkopani, neobilježeni, neimenovani, neznani, bez prava na identitet i bez prava na istinu. Ostali su grobovi nepoznatih imena, na čija mjesta nije čak moguće napisati niti datum smrti.
2: Fra Jozo Grbeš se u propovjedi osvrnuo i na fenomen šutnje, naglašujući važnost postavljanja pitanja.
4: Ako bi pisao pismo mom narodu, to pismo bi bilo samo pitanja. A pitati je važno, tražiti je važno, da bolje imati puno pitanja koje nas vode traženju, a traženje nas vodi istini, nego šutjeti i šutjeti i prihvaćati službene narative i ovih država. Pitam se, zašto? Zašto se još uvijek bojimo? Zašto je to danas teško čuti da je partizanski pokret završio u zločinu, a njega se još uvijek slavi? Zašto?
3: Komemoracijom u Hercegovini zaključen je ciklus prisjećanja na žrtve Blajburga i križnih putova, koji je obuhvaćao i komemoracije na Blajburškom polju u Zagrebu i Maclju.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa Lav XIV. Nakon molitve kraljice neba s hodočasnicima na Trgu Svetog Petra podsjetio je i na Svjetski dan društvenih komunikacija, koji se u nekim zemljama slavi danas. Taj je dan, podsjetio je ove godine, odlučio posvetiti temi zaštititi glasove i lica ljudi i pozvao na promicanje oblika komunikacije koji uvijek poštuju istinu o čovjeku, prema kojoj valja usmjeravati sve tehnološke inovacije.
3: Lav 14. podsjetio je i da se od danas do iduće nedjelje održava tjedan

0: Laudato Si, posvećen brizi za stvoreni svijet i nadahnut enciklikom Pape Franje.
1: In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi.
2: U ovoj jubilarnoj godini Svetog Franje Asiškog spominjemo se njegove poruke mira s Bogom, s našom braćom i sestrama i sa svim stvorenjima. Posljednjih je godina, nažalost, zbog ratova napredak na tom području uvelike usporen. Stoga potičem članove pokreta Laudato Si i sve koji rade za cjelovitu ekologiju da obnove svoje predano zalaganje. Briga za mir je briga za život.
1: La cura per la pace e cura per la vita.
3: Vijesti iz zemlje.
4: Slijedi pregled vijesti iz Hrvatske.
2: Hrvatski zavod za socijalni rad u 20-ak dana zaprimio je oko 1600 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka od nasljednika preminulih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak. Broj takvih nasljednika kreće se oko 15.000. Ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je koncem travnja upute za nasljednike, no udruge upozoravaju da je broj zaprimljenih prijedloga malen jer upute nisu jasne ni korisnicima ni stručnim radnicima. U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati. Građani biraju između 4 kandidata SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavno gradonačelnika Vinka Grgića, koji je zbog uhićenja dao ostavku iz pritvora, ali se ponovno kandidirao kao kandidat skupine građana. Policija od sinoć intenzivno traga za 50-godišnjakom kojega se povezuje s ubojstvom 19-godišnjaka u Drnišu. Građane je pozvala da mu se ne približavaju ako na njega naiđu jer je riječ o opasnoj i vjerojatno naoružanoj osobi. U intenzivnoj potrazi su angažirane sve raspoložive policijske snage i tehnika, izvijestila je Šibensko-kninska policija koja je objavila i fotografiju osumnjičenika. Ubojstvo mladića za koje je osumnjičen 50-godišnjak koji je u bijegu dogodilo se kasno sinoć.
3: Vijesti iz svijeta.
0: U nastavku pregled vijesti iz inozemstva.
4: Kuba se suočava s jednom od najtežih kriza u posljednjih nekoliko desetljeća. Ostala je bez dizela i loživog ulja, ministar energetike upozorava da je sustav pred kolapsom. Ujedinjeni narodi navode da Kuba tone u dugotrajnu gospodarsku i humanitarnu krizu u kojoj nestašica goriva i gospodarski pad postupno urušavaju ključne javne usluge.
0: Izraelska vojska stavljena je u stanje visoke pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, izvijestile su izraelske dnevne novine Jediot Ahronot, pozivajući se na vladine izvore. Prema pisanju novina, izraelska vlada čeka odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa. Navodi se da je sve više pokazatelja da je Trump zaključio kako Teheran nije spreman prihvatiti njegove uvjete za završetak rata.
4: Najmanje 3 osobe poginule su, a 12 ih je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na Moskovsku regiju, priopćile su moskovske gradske vlasti. U napadu je oštećeno i nekoliko visokih stambenih zgrada te infrastrukturnih objekata. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći i jutra srušeno 556 dronova.
3: Kultura.
0: Izložba Batina Blago križa, nalaz srebrnog novca iz vremena Prvoga križarskog rata, otvorena je u Arheološkom muzeju u Zadru. Riječ je o gostujućoj osječkoj izložbi Arheološkog muzeja o iznimno rijetkom nalazu koji predstavlja senzaciju za hrvatsku i europsku arheologiju, javlja Vesna Bihar.
5: Na krajnjem istoku Hrvatske, uz obalu Dunava, nalazi se naselje Batina, koje je tijekom sustavnih arheoloških istraživanja dalo veliki broj nalaza. Među njima se osobito ističe vrijedan i ujedno neočekivan nalaz. Ostava od 56 srednjovjekovnih novčića, odnosno srebrnih denara kovanih na području Južne Francuske u vrijeme Prvoga križarskog rata. 17 godina sustavnog istraživanja u sklopu projekta Arheološka bašta na Baranje sve je iznenadila bogatstvom svojih nalaza, rekao je autor i kustos izložbe Domagoj Dujmić.
6: Naime, radi se o francuskom feudalnom novcu iz druge polovine 11. stoljeća koji su kod nas unikatni, a u biti u svjetskim razmjerima užasno rijetki. Proučavajući, čitajući taj novac, kad sam pokušao shvatiti kako se on našao kod nas, jedina mogućnost je u biti pojavila prolaskom križarskih vojski Prvog križarskog rata koje su iz zapadne Europe rutom niz Dunav kretale prema Konstantinopolu, pa kasnije i u osvajanje Jeruzalema.
5: Nalaz čini više od 10% ukupno pronađenih količina te vrste novca u svijetu. Izložba Batina Blago križa Osječkog arheološkog muzeja gostuje u Arheološkom muzeju u Zadru sve do 15. rujna. A prilika za besplatan razgled pruža se već u ponedjeljak kada se obilježava Međunarodni dan muzeja.
3: Sport.
4: Danas se igraju dvije utakmice 35. kola Hrvatske nogometne lige. Novi prvak Dinamo gostuje u Koprivnici kod Slaven Belupa. Utakmica je počela u 16 sati. U tijeku je drugo poluvrijeme, nakon 51 minute rezultat je 1-1. Slaven je poveo u 26. minuti golom Krušelja, a izjednačio je Dinamo golom Topića prije 2 minute. U 18.45 u Puli igraju Istra i Rijeka. Trener Istre Krešimir Režić u oči utakmice je izjavio:
7: pa svjesni smo i mi sami da, da je prvenstvo nekako već posloženo sve do kraja, da nema nekakvih posebnih napetosti, ali jednostavno i svaki bod, svaka pobjeda, svaka pozicija na tablici, bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li ne službene protiv Rijeke, tako da ćemo mi maksimalno biti fokusirani na sebe. Znamo da i Rijeka je imala finale kupa, tako da čekamo njih i možda malo izmijenjeno sastav u odnosu na finale, ali u principu gledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
0: Jučer je Gorica slavila s 2-0 nad Osijekom, a Lokomotiva i Hajduk odigrali su neodlučeno 1-1. U petak je Varaždin kao gost u Osijeku pobjedio Vukovar s 2-0. Time je Vukovar ispao iz najvišeg ranga natjecanja, a Varaždin je pobjedom izborio sudjelovanje u kvalifikacijama konferencijske lige.
3: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Katarina Katušić. Sutra djelomice, osobito na Jadranu, i pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak poras na oblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu, i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
3: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
4: Tonska realizacija Eva Leš. Dnevnik čitali Filip Vrbanić i današnji urednik Ivo Lovrić. Ugodan vam ostatak dana, ostanite uz HKR.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu opće dobra u našoj domovini.

0: Veselo je ne samo kod naših prijatelja i slušatelja koji slave danas rođendane, nego i kod nas zato što ga slavimo i mi. Točno prije 29 godina na današnji dan počelo je emitiranje Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vam svima koji ste od početka uz nas, hvala i svima koji su se uključili kasnije, a i onima koji nas trenutno slušaju. Čućemo uskoro čestitku svim našim prijateljima, ali da budemo malo osobni, pročitat ćemo za početak još nekoliko čestitki koje ste nam poslali za naš mlađahni 29. rođendan. Ajmo prvo poslušati jednu našu slušateljicu.
1: Dragi HKR, neka ti je sretan i blagoslovljen tvoj 29. rođendan. Bog vas blagoslovio i čuvao i vodio. Dugo nam živili i nikad se ne ugasli. Toliko nas oplemenjujete i obogaćujete da ste dio naših obitelji. Hvala vam na svemu.
0: Ma hvala vama zato što radio nisu samo novinari, radio nisu samo vijesti, glazba, emisije, jer radio bez svojih slušatelja zapravo nema smisla. Tako da naš rođendan želim sretan i vama jer zajedno činimo ovu našu veliku obitelj HKR-a. Iz Remetinca ili Remetinca, ne znam, sad ovisi gdje se nalazi to mjesto, naša dugogodišnja prijateljica Branka šalje nam čestitku. Kaže, hvala vam na svemu što radite za slavu Božju i za nas prijatelje, slušaoce i sve kojima ste vjerni prijatelj u radostima, a osobito tješitelj u žalostima. Puno blagoslova i milosti u daljem radu od srca. A slušateljica Zdenka kaže, dragi naš Hrvatski katolički radio, sretan i blagoslovljen rođendan, od srca želim, sretna sam što sam član tvoje obitelji. Boži blagoslov vam i ostanite nam uvijek ovako dobri kako ste do sada bili, rado vas slušam svakog dana. Jedina radio stanica koja je upaljena kad sam doma, a u autu isto slušam Hrvatski katolički radio, napisala nam je Mara iz Kaštela. Stvarno su od svukud došle danas poruke iz cijele Hrvatske i izvan granica i Slovenije, Njemačke, Bosne i Hercegovine, a još duplu proslavu ima i slušateljica Marina koja je osim nama poželjava sretan rođendan i svom suprugu Miroslavu. Pridružujemo se svim slavljima danas, nadamo se da su se i naši slušatelji pridružili u našem rođendanskom slavlju 17. svibnja, a upravo toga datuma rođendan slavi 36. prijatelja Hrvatskog katoličkog radija. Njihova su imena Stipo Cikojević, Ljuba Ivošević Pavić, Lili Gracin, Maja Žugaj Borić, Štefica Ričko, Matija Kutleša, Dragica Gruden, Brankica Bušac, Marija Ištvanović, Janja Kutle, Ivana Zec, Spomenka Međimurec, Jelena Rog, Margareta Bošnjaković, Sanja Lorencin, Jadranka Buković, Željka Krivačić, Željka Hrkač, Nada Depikolo Zvane, Nada Kardum, Ljubica Đurajec, Stanko Skakelja, Katica Ošust, Ljiljana Patača, Slavica Parčina, Mira Hodak, Valentina Cikaš, Gordana Bešker, Filip Torić, Iva Botica, Halina Borovjecka-Dražin, Hrvatin Vugdelija, Ivan Rešetar, Željko Arvaj, Marija Ivanković i Marija Tunjić. Sretan rođendan svima nama uz pjesmu Gabi Novak, On me voli na svoj način. Hvala vam što nas volite na svoj način, a želim vam puno ljubavi vaših najbližih, osobito u vašim životima, posebno današnjim slavljenicima.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: volim slušati HKR.
1: Hvalen Isus i Marija. Poštovano slušateljstvo, bila s nama milost, milosrđe i mir od Boga Oca i od Sina Očeva Isusa Krista u istini i ljubavi.
2: Završava naše rođendansko druženje glasom s kojim je HKR počeo emitiranje programa. Čuli smo riječi blagopokojnog kardinala Kuharića baš na današnji dan prije točno 29 godina. E pa, nismo tako stari, s 29 godina možemo još ići na susrete mladeži. S jedne strane imamo već dosta iskustva, a s druge još onog mladenačkog zanosa. E, njega nam i vi, dragi slušatelji, dajete jer ste nam trajni poticaj i korektiv. S vama su ovog popodneva bili Ivo Lovrić, Eva Leš, Filipe Čimović i Ante Novak. A želimo i sretan put ekipi koja vam se javila s Trsata pa se vraća prema Zagrebu. Naravno, naš program ide dalje u 18 sati. Možete poslušati emisiju prigodom 800. obljetnice smrti Svetoga Franje Asiškoga putem Svetoga Franje o tragu koji su Franjevci ostavili u hrvatskom narodu. 18.50 čut ćemo što je to sve danas Papa poručio i ostale vijesti iz Vatikana. O 19.30 za naše najmlađe priča za laku noć. U 20 sati emitiramo emisiju Domoljubne minute, događaj tjedna, u kojoj Borna Marinić danas ekskluzivno donosi jednu priču koja će izići u njegovoj novoj knjizi. A o 20.30 ovdje uživo u studiju čekat će vas rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta u Karlovcu Svetog Josipa, monsignor Anton Sente. Za kraj dana zajedno ćemo se pomoliti u 22 sata, moliti slavnu krunicu i tako ući u novi, ali i posljednji tjedan vazmenog vremena. Hvala vam, poštovani dragi slušatelji, za sve lijepe riječi i želje tijekom današnjeg dana, jer znamo da one izražavaju samo ono što vrijedi cijele godine. Hvala vam od srca, živjeli, hvaljen Isus.

Uvijek uz vas, Hrvatski katolički radio. Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.

0: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, Gospodin vam dao svoj mir. Današnju emisiju Putem Svetoga Franje posvetit ćemo istaknutim Franjevcima iz hrvatskoga naroda. Naime, hrvatska povijest, kultura i književnost neraskidivo su povezane s djelovanjem Franjevaca. Sinovi Svetoga Franje ostavili su duboki trag kao dušobrižnici, pisci, znanstvenici i čuvari narodnog identiteta. Iako svaka franjevačka provincija može izdvojiti svoje istaknute redovnike, postoje imena koja nadilaze okvire provincija i zbog tragova što su ih ostavili pripadaju cijelom narodu. Pokušat ćemo izdvojiti najznačajnije. S nama je docent doktor znanosti Fraj Ivica Jurić, profesor pastoralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Za početak smjestimo franjevačku karizmu u specifičnosti hrvatskoga naroda.
1: Franjevci su odigrali vrlo značajnu ulogu u povijesti, kulturi, pa možemo reći i kreiranju identiteta hrvatskog naroda kroz stoljeća. Njihov doprinos je višestruk, stoga ćemo ga u ovoj emisiji prikazati, fokusirajući se naravno na ono duhovno, ali i obrazovno i opće kulturno područje. Prvo želim istaknuti specifičnost Franjevaca na našem području u odnosu na druga europska područja. Dakle, u samim počecima, a to znači u 13. stoljeću, kad su došli iz Italije Franjevci u Dalmaciju, a onda iz Dalmacije prešli i u Bosnu i Hercegovinu, oni su se bavili u počecima gradskim pastoralom, dakle u urbanim sredinama su gradili samostane i tu su djelovali unutar samostana sa franjevačkim svjetovnim redom, sa propovjedanjem, ispovjedanjem, radom s ljudima, vođenjem bratovština, a onda kasnije i misijama u druge države, ovdje mislim na Bosnu i Hercegovinu. E sada, zbog specifičnih okolnosti u Bosni i Hercegovini, zbog osmanskih osvajanja i zbog protjerivanja svećenika i redovite crkvene hijerarhije, u tim okolnostima Franjevci su kao misionari ostali jedini isključivi, duhovni pastiri, pa su onda bili i župnici, i vikari, i profesori, i prosvjetitelji, i to su onda ostali i do danas. I zbog tih, kompleksnih povijesnih okolnosti na području BiH, ali i na području Hrvatske u dijelu, u kojem su Osmanlije osvojile teritoriju u Dalmaciji pa i dijelu Slavonije, taj povijesni kontekst je odredio i franjevački identitet, da su Franjevci silom prilika, bili i jesu župnici, vikari, i da su ostali po župama uz narod, dok su u drugim europskim kontekstima bili vezani uz samostan koji je bio u gradu i u koji nije bio župa, već je bio samostan gdje su fratri živjeli, molili se Bogu, ispovjedali, propovjedali, vodili različite zajednice, a nisu bili, župnici i vikari. Tako da je taj kontekst je neraskidivo povezao Franjevce našeg područja uz narod, da su dijelili

0: dobro i zlo i možemo reći da smo najfranjevačkiji narod baš zbog tih okolnosti gdje su s jedne strane neprirodno Franjevci uskočili kao župnici, a onda su to kroz stoljeća i ostali. Eto, to bih htio da razumijemo specifičnost franjevačke karizme u našim okolnostima u odnosu na neke druge kontekste. Stoga je uz ono redovito što je bilo, dakle vezano uz samostan, svete mise, pobožnosti, ispovjedanja, propovjedanje, kateheze, vođenje različitih zajednica, efesera i frame, kod nas je, dakle, na svećenike spadalo i puno šire djelovanje. Tako da je i obrazovno područje ovisilo spletom negativnih okolnosti o njima, pa su bili prvi književnici i filozofi i povjesničari, pa je taj kontekst utjecao na to da je lik i identitet Franjevca u našem narodu kudikamo drukčiji od identiteta kod drugih naroda.
1: Ovaj pregled započnimo predstavnikom koji nam je jako blizak, upravo na nedjeljnim misama, kao autor pjevanih dijelova koje puk jednostavno može slijediti. I on je najznačajniji hrvatski Franjevac na području umjetnosti novijega doba.
0: Evo, u području umjetnosti istaknuo bih neke zaslužne članove franjevačke obitelji. Na prvom mjestu bih istaknuo fra Ivu Perana, slugu Božjega za kojega se vodi i kauza za proglašenje blaženim zbog kreposnog života. On je, vjerujem, najpoznatiji vjernicima po misi koju najčešće i nedjeljom redovito pjevamo u Hrvatskoj. U svakom slučaju, jedan je od najznačajnijih Franjevaca na području crkvene glazbe. Skladao je mise, skladao je operete, oratorije, recitale, pjesme, psalme, pjesme u čast različitih svetaca, zaštitnika. Zatim je napisao i velik broj duhovnih popjevki, šansona, za soliste, za zbor i tako dalje. Osim fra Ive, možemo tu spomenuti i njegova subrata, fra Bernardina Sokola, koji se školovao u Beču, u Rimu, i dao je svojim skladanjem, bilo liturgijskih ili bilo drugih dijela glazbenih, veliki doprinos glazbenoj kulturi i crkvenoj glazbi. Njegov skladateljski opus broji otprilike oko 350 glazbenih dijela i on je skladao mise, dakle crkvene i svjetovne skladbe, instrumentalne skladbe. Tijekom Drugog svjetskog rata, koncem 44. na otoku Badiji kod Korčule je stradao. Partizani su ga uhvatili i ubili. Nažalost, stradao je kao i toliki drugi svećenici. Mogu ovdje sad spomenuti, dakle, i još jednog crkvenog poznatog glazbenika, Isusovca Patra Petra Pericu, dakle, omiljenog nama osobito po dvijema vjerskim pjesmama, Do nebesa nek se ori i Rajska djevo kraljice Hrvata. Njega su također, ne na Korčuli, ali opet jako blizu na Daksi, dakle u Dubrovniku, skupa sa 50-oricom drugih istaknutih članova grada Dubrovnika, također komunisti, ubili, proglasivši ga narodnim neprijateljem. Možemo tu istaknuti da je praktički Daksa paradigmatski primjer stradanja hrvatskog naroda i katoličke crkve. Naime, na Daksi nisu stradali građani koji su nešto krivi. Njihov krimen je u tomu što bi oni mogli biti prepreka u provođenju diktature i u kontroli društva koje je partija provodila i zbog toga su stradali i osuđeni, dakle, u Dubrovniku, ali to možemo proširiti na cijelu Hrvatsku da su najugledniji i to vrijedi i za svećenike, dakako. Njih je 663 svećenika, časne sestre i bogoslova, stradali, možemo reći uglavnom zbog toga što su predstavljali prepreku provođenja ideja, a i provođenja kontrole društva od strane komunističke partije. Možemo ovdje, dakle, dodati još i fra Ivana Lukačića iz Šibenika kao jednoga od, dakle, prvih crkvenih glazbenika, jer je živio početkom 17. stoljeća, najpoznatiji je po zbirci moteta Sacre Cantiones. Ističemo ga zbog toga što je većinu života živio u Splitu, dakle u samostanu Svetog Frane na obali, i preko 30 godina je bio orguljaš Splitske katedrale Svetog Duje. Možemo tu spomenuti i fra Petra Kneževića, Gospinog pjesnika i skladatelja mnogih misa, pjesama, skladbi, uglavnom u čast Gospi, ako je najpoznatiji po svojoj muci gospodina našega Isu Krsta i plaču matere njegove, plaču koji se i danas diljem Hrvatske pjeva gotovo u svim krajevima i izvan Hrvatske. Još ćemo jednog zaslužnog člana moje provincije, fra Petra Nakića, spomenuti, premda on nije crkveni glazbenik, ali je značajan jer je graditelj orgulja. On predstavlja kao takav vrlo važno ime u povijesti svjetskog orguljaštva i njegovim je radom Hrvatska ušla među europske zemlje u kojima su se gradile orgulje tada po najsuvremenijim graditeljskim načelima. Primjerice, možemo istaknuti da Šibenik, baš zahvaljujući njemu, fra Petru Nakiću, ima orguljašku ljetnu školu gdje izvode koncerte i u Šibeniku i na Visovcu i na drugim mjestima. Samo ću navesti neke poznate Nakićeve orgulje što će ukazati na raširenost i na značajnost tog graditelja. Poznate su njegove orgulje primjerice u Nerežišću, na otoku Braču iz 1753., u katedrali u Rabu iz 1756., u samostanskoj crkvi Svetog Frane u Šibeniku 1762., te u nekoliko crkava u Zadru. Orgulje u katedrali Svete Stošije su uklonjene, ali bile su tamo. U crkvi Svetog Filipa Nerija u Splitu također su uklonjene, ali su tu bile. U samostanskoj crkvi Svete Klare u Splitu su još uvijek. U Franjevačkom samostanu u Makarskoj su bile, ali su uklonjene. U samostanu Svete Marije u Zaostrogu su još uvijek. Također i u Supetru, na Visovcu, u crkvi Svete Justine u Padovi itd.

0: Osim glazbom, Franjevci su se bavili i znanošću. Neki su bili istaknuti ljekarnici, drugi povjesničari. O njima naš sugovornik Fra Ivica Jurić kaže:
1: kao prosvjetitelji, Franjevci su bili povjesničari, knjižničari, čuvari duhovnog blaga, osobito rukopisne, a i tiskane građe. Naše knjižnice, stoga po samostanima, sadrže stotine inkunabula, pa i bogata djela kako hrvatske, tako i svjetske književnosti. Među najpoznatije onda možemo istaknuti, dakle, knjižnice u samostanima, u Dubrovniku, samostanu Male braće, na Hvaru, Splitu, Zadru, Zaostrogu, Makarskoj, Košljunu, Rovinju, Visovcu, Šibeniku, Osijeku, Zagrebu. U svakom slučaju, dakle, naše knjižnice i naše zbirke su riznice povijesti, kulture i identiteta našeg naroda. A od povjesničara značajnijih istaknuo bi fra Dominika Mandića, koji se osobito bavio starijom hrvatskom poviješću i etnogenezom Hrvata. Također bi spomenuo fra Josipa Antu Soldu i fra Emanuela Hoška, koji su se više bavili lokalnom poviješću posljednjih, recimo, 300 godina. Budući da kroz stoljeća nismo imali vlastite države, a također nam je poznato da su mnoge okolne države svojatale naš teritorij i ugrožavale naš identitet, onda je crkva slijedom tih nepovoljnih okolnosti, kako smo spomenuli u slučaju BiH i osmanlijskih osvajanja, tako i u Hrvatskoj i u BiH bila prisiljena brinuti se, dakle, ne samo o vjeri i o teologiji, već i o hrvatskoj povijesti, o hrvatskom jeziku, o hrvatskoj kulturi, pa nekada i o hrvatskoj politici i jednostavno borbi za život i za identitet našeg naroda. Danas je, dakako, to puno drukčije kad imamo institucije koje se brinu i za kulturu i za jezik i za povijest. Stoga je crkva danas slobodnija i danas se treba još više i još autentičnije zauzeti na svom primarnom području, a to je duhovno područje.
0: Prije nego dođemo do najznačajnijih predstavnika na duhovnom području, pogledajmo još istaknute Franjevce književnike.
1: Dakako, spomenut ću ih nekoliko jer ih je mnoštvo i u različitim provincijama pripadaju, ali ipak neke koji su značajniji i nadilaze provincijske okvire, njih ćemo istaknuti. Na prvom mjestu bih istaknuo fra Andriju Kačića Miošića, koji je jedan od najčitanijih hrvatskih autora u 18. stoljeću, a najpoznatije mu je djelo Razgovor ugodni naroda slovinskoga. Zatim bih spomenuo fra Matiju Divkovića, jednog od utemeljitelja književnosti, štokavštine, na narodnom jeziku, među Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali i s utjecajem na Hrvatsku. Najpoznatija su mu djela Nauk krstijanski i Sto čudesa. Također tu možemo istaknuti i fra Ivana Franu Jukića, fra Grgu Martića, zatim fra Filipa Grabovca, fra Jeronima Filipovića. Svi su oni na svoj način i u okolnostima, koliko su im iste dopuštale, bili narodni prosvjetitelji, bili svjetionici kulture. Tu naravno možemo spomenuti i fra Bernardina Spličanina, najpoznatijeg po svom lekcionaru, dakle, knjizi u kojoj su evanđelja i poslanice, to jest tekstovi za čitanje kroz cijelu crkvenu godinu. Lekcionar je otisnut u Veneciji 1495. i spada u najstarije hrvatske latinične inkunabule. Svi navedeni, a mogli bismo još i druge dodati, nastojali su svojim djelima i predanim književnim radom uključiti hrvatski narod u evropske književne tokove. Naravno da smo mi bili na rubu, gotovo kroz 400 godina, zbog Osmanlija poglavito, gdje smo morali više brinuti za svakodnevno preživljavanje i borbu, gdje se uvijek iznova u nekom ratu, osvajanju, ono što smo sagradili porušilo i uništilo, te nismo mogli njegovati kulturu, književnost, kao primjerice neki drugi evropski gradovi koji su lišeni tih neprestanih sukoba, osvajanja. Mi ovdje toliko puta kroz povijest smo morali iznova sve graditi i obnavljati, tako da je u tim okolnostima bilo teško zadržati kontinuitet i čak nekad izgled cijelih gradova.

0: drugi dio emisije putem Svetoga Franje o istaknutim Franjevcima iz hrvatskoga naroda posvetit ćemo svecima, mučenicima i duhovnicima našega vremena. Podsjećam, sugovornik u emisiji je docent doktor znanosti Frajivica Jurić, profesor pastoralne teologije na KBF-u u Splitu, član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. A pred nama sada stoje dva hrvatska sveca, Nikola Tavelić i Leopold Bogdan Mandić. Obojica Franjevci.
1: Prva dva kanonizirana sveca iz hrvatskog naroda su, pravo kako ste rekli, fra Nikola Tavelić i fra Leopold Bogdan Mandić, a njima možemo pridružiti dvojicu blaženika, blaženog Julijana iz Bala i blaženog Jakova Zadranina, a pridružit ćemo im i trojicu za koji se vodi postupak za proglašenje blaženima, to su fra Ante Antić, fra Vendelin Vošnjak i fra Ivo Peran, kojeg smo već spominjali. Svakako, u različitim okolnostima nastojali su živjeti svetost. Fra Nikola Tavelić na svoj način misionarski, djelujući prvo u Bosni i Hercegovini, a onda kasnije i u Svetoj zemlji, gdje je i mučenički položio svoj život svjedočeći za Krista. Fra Leopold Bogdan Mandić u sasvim drugačijim okolnostima, ali opet ostajući vjeran Kristu, ko strpljivo i svakodnevno ispovjedanje, rad s ljudima, svjedočeći Božje milosrđe i ljubav i pokazujući blizinu svakom čovjeku, tako da je bio kao ispovjednik, dakle, neobično cijenjen. Tu možemo spomenuti, dakle, i Frantu Antića, koji je jako sličan u tomu Leopoldu, da nije išao misionarski djelujući po drugim državama, niti pokušavajući evangelizirati one koji nisu kršćani, već je nastojao evangelizirati oni koji jesu kršćani, koji su primili sakramente, ali su na neki način distancirani od Boga, ne osjećaju njegovu prisutnost, njegovu ljubav, njegovo milosrđe, pa je onda Frante nastojao i uspijevao je u tomu biti Božja ruka ili Božje lice, milosrđa ili Božje srce preko kojeg se prelijevala ta ljubav, tako da su ljudi rado dolazili k njemu, razgovarali s njim. On je imao dar čitanja, dakle, njihovih srca, znao bi reći prave riječi, utješiti ih i ukazati na ono što je ali blago, što je nedovoljno dobro ili što je loše u njihovu životu, tako da bi isto korigirali i da bi rasli, dakle, u svojoj vjeri i da bi onda bili na korist cijelom društvu. Također i za druge koje smo ovdje naveli, ili možemo čak općenito reći da se na jedan način živi svetost u 13. stoljeću, u slučaju svetoga Frane, čijih 800 godina od smrti slavimo ove godine, a onda na drugi način u 17. stoljeću, 19. i danas u 21. U svakom slučaju imamo neke zajedničke elemente naše karizme koji su prepoznatljivi u svakom vremenu i ostaće uvijek sastavni dio naše karizme. To je poniznost, jednostavnost, malenost, vjernost Bogu, oduševljenost Bogom kao stvoriteljem svih ljudi i svega stvorenog, oduševljenost prirodom, zauzetost za čovjeka, bliskost sa narodom, a sada možda je u novije vrijeme zauzetost za brigu oko okoliša, onda i ekumensko djelovanje, međureligijska otvorenost i tako dalje. U svakom vremenu Franjevac je pozvan autentično živjeti i biti ono što je sveti Franjo bio, da je prozvan Alter Christus, dakle kristolik, prepoznavati Boga, prepoznavati osobito one koje Bog privilegira, dakle ljude u potrebi, na rubu, na periferijama egzistencijalnim, i njima pokazivati ljubav, biti im duhovni voditelj, ali biti im i materijalna podrška ako je to potrebno. Možemo ovdje dodati, sjetio sam se, i monsignora Srećka Badurinu, dakle Franjevca, koji je bio šibenski biskup, umro je na glasu sveta života. On je bio čovjek koji je bio okrenut budućnošću. Nije se zadovoljavao samo analiziranjem sadašnjosti, već je bio cijeli okrenut budućnosti i izgradnji suživota, osobito za vrijeme rata, ne samo na području Šibenske biskupije kao pastir, već i šire na području cijele Hrvatske. Stoga u svojim porukama, propovjedima, uvijek je pozivao na pomirenje, na praštanje, jako je bio zauzet na području ekumenizma i sve to prisutno u njegovim djelima, tako da je on uzor svojim vjernicima, ali i šire, kad je u vremenu mržnje, rata, protjerivanja i okupacije, dakle gotovo trećine hrvatskog teritorija, nastojao njegovati dijalog, nastojao očuvati ono elementarno, da poštujemo jedni druge kao ljudi, da poštujemo ono što nam pripada i što je sveto, crkve, ali nadasve da u ljudima vidimo osobe koje je Bog stvorio jednakog dostojanstva i da se znamo zauzeti za njihovo dobro. U tomu je nadahnjujuće, poput također kardinala Kuharića, u isto vrijeme djelovao, što je dakako pomoglo i poticalo vojnike da se ne osvećuju, da ne ruše crkve, spomenike, da njeguju kulturnu baštinu i da budu Božji ljudi. Ukratko, iako u tim teškim vremenima gdje triumfira nasilje, zlo.
0: Malo prije spomenuti fra Nikola Tavelić, prvi hrvatski kanonizirani svetac, bio je i mučenik. No mučenička vremena nastavila su se i nakon njegovog 14. stoljeća, podsjeća naš splitski sugovornik fra Ivica Jurić.
1: Nažalost, mučenička vremena i nisu tako davna vremena. Tu mislim na vrijeme Drugog svjetskog rata i poraća, vrijeme u kojem je mnoštvo Franjevaca, dakle, posvjedočilo svoju vjeru i svojim životom. Tu mislim primjerice na 65 članova Hercegovačke Franjevačke provincije, od kojih su možda najprisutniji medijski fratri u Širokom Brijegu, koji su zapaljeni, ubijeni zajedno sa svojom daleko poznatom gimnazijom, ali tu možemo spomenuti i 44 Franjevca provincije Presvetog Otkupitelja, zatim 15 članova provincije Svetog Čirila i Metoda, 7 članova provincije Svetog Jeronima i mnogi drugi, ukupno, kako prije spomenuh, 663 osobe, uglavnom svećenici, ali i časne sestre bogoslovi sjemeništarci, su stradali od komunističke partije, da nisu bili direktno uključeni u nikakva ratne aktivnosti, već su se bavili onim što narav njihova poziva traži, dakle radom s ljudima, i kako rekao, oni koji su bili u tom uspješniji, koji su bili sposobniji, okretniji i veći autoritet u narodu, upravo su oni stradali jer su predstavljali veću prepreku onima koji su htjeli također imati autoritet nad narodom i kontrolu. Crkva je tu puno pretrpjela, ne samo crkva u hijerarhijskom smislu, već i mnogi vjernici su stradali, mnogi su izgubili posla, neki život, bili su po zatvorima, tako da je crkva u svim članovima u tom vremenu diktature puno izgubila, ali paradoksalno je i puno dobila u svjedočanstvu i ostajanju, po uzoru na kardinala Stepinca, ostajanju vjernima Bogu, što je imalo, dakle, posljedice u obliku velikih žrtava, što ne smijemo zaboraviti, i njihove žrtve nas obvezuju da i mi u okolnostima u kojima živimo budemo spremni podnijeti također neke žrtve, a uvijek je potrebno podnijeti, jer svako vrijeme ima svoje križeve i svako vrijeme traži odane junake i autentične svjedoke. Oni su nam uzori i svjetionici kako se u vremenu zla, u vremenu totalitarizama odnositi prema čovjeku, prepoznajući u njemu dostojanstvo i brineći se za svakog čovjeka, ne dopuštajući da ga klupko zla i mržnje stavi u kolektiv koji se suprotstavlja drugom do istrebljenja, već treba osobu cijeniti po njezinu dostojanstvu i za svaku osobu, neovisno o nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti ili socijalnom statusu, bogatom ili siromašnom ili obrazovnom, cijeniti, poštivati i zauzimati se za njezino dostojanstvo.
0: U nizu mučenika spomenimo i Franjevca, misionara u Ruandi, fra Vijeku Ćurića.
1: On je jedan od onih, puno ih je bilo, osobito poslije Drugog svjetskog rata i danas ih ima, misionara koji su cijeli svoj život posvetili radu s onima koji nisu kršćani ili su tek jednim dijelom i misionarskom poslanju. Najpoznatiji s naših prostora su dakako Majka Terezija, Ante Gabrić, ali i drugi članovi, i danas ih imamo, pa fra Vijeko Ćurić je također na njihovu tragu pošao u Ruandu. Nažalost, je 90. godina izbio veliki rat i genocid je bio u Ruandi. Svi svećenici bijelci su napustili to područje bojeći se, jer su bili egzistencijalno ugroženi. Fra Vijeko nije otišao, ostao je s narodom, kroz puno problema je prolazio jer se zauzimao za ugrožene, za progonjene. Puno puta su mu i prijetili i napadali ga. Nekako je uspijevao preživjeti, ali nažalost 98. je bio napadnut i ubijen i sahranjen je, dakle, u crkvi koju je skupa s narodom gradio u Ruandi, u gradu Kivumu.
0: Izdvojimo i Franjevce koji su obilježili proteklih stotinjak godina i naše vrijeme, a iz našeg su naroda.
1: Mnogo je takvih, ali pak ćemo se fokusirati na one najznačajnije, a među te svakako bih ubrojio fra Bonaventuru Dudu, prevoditelja Biblije na hrvatski jezik, zajedno sa Jerkom Fučkom, bibličarem koji je imao i ima ogroman utjecaj na hrvatsku teologiju. Ne mogu ne spomenuti fra Tomislava Šagija Bunića, jednog od najvećih hrvatskih teologa u drugoj polovici 20. stoljeća. Tu možemo, dakle, spomenuti i fra Karla Balića, člana moje provincije, presvetog otkupitelja, svjetski poznatog mariologa koji je sudjelovao u pripremi marioloških dokumenata crkve u koncilskom i postkoncilskom razdoblju. Da, kako tu ćemo pridodati fra Didaka Buntića, člana hercegovačke franjevačke provincije, prosvjetitelja i velikog dobrotvora koji je u ono teško vrijeme Prvog svjetskog rata, u vrijeme nestašice i gladi, spasio 17.000 hercegovačke djece, i to ne samo katolika, već i djece čiji su roditelji islamske vjeroispovijesti ili su pravoslavni. On je organizirao tako da su ih prihvatili u Srijemu i u Slavoniji i da su ta djeca spašena. Inače je djelovao prosvjetiteljski kroz gimnaziju, provinciji, u samostanima gdje je živio. Možemo tu nadodati i fra Aleksu Benigara, misionara u Kini, a onda i teologa koji je praktički većinu života proveo u Rimu različitim službama, možda najpoznatijeg za većinu po knjizi o blaženom Alojziju Stepincu. Možemo tu nadodati i fra Zvjezdana Linića, poznatog voditelja duhovnih vježbi, koji je strpljivo, nenametljivo, blago i ustrajno djelovao u kući Tabor. Vjerujem da su mnogi vjernici i slušatelji bili na duhovnim seminarima ili u nekim drugim gradovima gdje je strpljivo tumačio Božju riječ, gdje je pokazivao Božje lice milosrđa i ljubavi kroz sakramenat ispovijedi, ali i kroz Euharistiju, kroz klanjanje, tako da je mnogim ljudima pomagao pokazati Božju volju i biti prijatelj i suputnik. Tu bismo još možda neke mogli nadodati, ali s ovim ćemo zaključiti, jer uslijedit će još emisije u kojima će neki od svjetlih likova biti prikazani u opširnijem obliku.
0: Budući da je ovaj razgovor nastao u Splitu, završit ćemo s jednim istaknutim Franjevcem koji je djelovao u gradu Svetoga Dujma.
1: Možemo spomenuti i fra Josipa Marcelića koji je živio i djelovao u Splitu, u Sukoišanskoj župi Svetog obitelji, kroz različite uloge i službe koje je vršio. Između ostalog i ovdje je predavao na fakultetu kao profesor. Vodio je mnoge vjernike iz zajednice, napisao je i mnoga zapažena djela. Svakako je jedan od važnijih, možemo reći, pastira, duhovnih otaca posljednjih 40-ak godina u Splitu, koji je mnoge nadahnjivao, mnoge inicijative pokrenuo i zaslužuje da se njegovo ime spomene i da ostane zapamćeno u povijesti franjevaštva, a i u povijesti grada Splita.
0: Profesoru Frejvici Juriću zahvaljujemo za današnji susret, a naše nove franjevačke priče nastavljamo za tjedan dana u isto vrijeme. Ja sam urednica emisije Tanja Maleš. Gospodin vam dao svoj mir. Do slušanja.
2: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka svaki vjernik, poput svetaca i susjedstva, širi zajedništvo i mir, potaknuo je Papa Lav XIV u nagovoru prije podnevne molitve Kraljice neba. Sveti je otac povodom 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija potaknuo na promicanje komunikacije koja poštuje istinu. Marito Mihovi Letica u današnjem prilogu govori o svetome papi Ivanu I. u povodu njegova spomendana. Uzašašćenje je daleko obećanje, nego živa povezanost sposobna privući nas prema nebeskoj slavi na putu uspinjanja koji su nam pokazali Blažena Djevica Marija i sveci iz susjedstva, muškarci i žene s kojima živimo našu svakodnevicu, očevi, majke, djedovi i bake, ljudi svih dobi i životnih staleža, koji se radosno, predano i iskreno trude živjeti prema Evanđelju. Istaknuo je to Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve Kraljice neba, koji je pred oko 20.000 vjernika održao na Trgu Svetoga Petra. Na svetkovinu Uzašašća Gospodinova, koji se danas obilježava u mnogim zemljama, Sveti Otac istaknuo da taj događaj, koji 40 dana nakon uskrsnuća vodi Isusa na nebo pred njegovim učenicima, može djelovati kao daleki događaj, ali u stvarnosti nije tako jer smo s Isusom sjedinjeni kao udovi s glavom u jednom tijelu. Stoga njegovo uzašašće na nebo privlači i nas, da zajedno s njime hodimo prema punom zajedništvu s Ocem. Papa je pritom dodao:
2: Tutta la vita di Cristo è un moto di...
1: Cijeli Kristov život pokret je uzdizanja koji, po njegovoj ljudskoj naravi, obuhvaća i zahvaća čitavu stvarnost svijeta, uzdižući i otkupljujući čovjeka iz njegova stanja grijeha, donoseći svjetlo, oproštenje i nadu ondje gdje su bili tama, nepravda i očaj, kako bismo dospjeli do konačne uskrsne pobjede. Dakle, uzašašće na neki način privlači i nas prema nebeskoj slavi, proširujući i uzdižući već u ovom životu naš horizont, te sve više približavajući naš način mišljenja, osjećanja i djelovanja mjeri Božjega srca, istaknuo je rimski biskup. Tako je po primjeru Isusova života i njegova učenja, uz potporu i molitvu svetaca i susjedstva, svih onih koji na konkretan način svakodnevno žive Evanđelje i pokazuju put uspinjanja, moguće naučiti penjati se iz dana u dan prema nebu, razvijajući božanski život primljen na krštenju i šireći svijetom dragocjene plodove zajedništva i mira, zaključio je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Papa Lav XIV je danas nakon molitve Kraljice neba podsjetio na obilježavanje Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija, koji je ustanovljen prije 60 godina na prijedlog Drugog Vatikanskog koncila, te zamišljen kako bi se skrenula pozornost na široki i složeni fenomen suvremenih sredstava društvene komunikacije, kako je to objasnio Pavao VI prigodom prvoga izdanja. Papa Lav je stoga uputio poziv komunikatorima na istinito informiranje i širenje informacija, te na upotrebu tehnologije u tom smjeru.
2: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale,
1: u današnje doba umjetne inteligencije potičem sve da se zalažu za promicanje oblika komunikacije koji uvijek poštuju istinu o čovjeku, prema kojoj treba usmjeravati svaku tehnološku inovaciju. Zaštititi ljudski glas i lice tema je 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija koju je odabrao Sveti Otac, a ujedno i naslov njegove poruke koju je napisao za tu prigodu. U njoj upozorava na opasnosti digitalnih prijevara, kibernetičkog nasilja i deepfake sadržaja, te skreće pozornost na obmanjujuće chatbot aplikacije, iskrivljavanja i paralelne stvarnosti koje proizlaze iz umjetne inteligencije. Rimski je biskup potom podsjetio da danas započinje tjedan Laudato Si, koji se ove godine održava pod geslom Od nade do djelovanja, kojim se želi potaknuti vjernike i zajednice da prijeđu s riječi na konkretna djela kako bi zaštitili okoliš. Istaknuo je također da je tijekom ove jubilejske godine 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje Asiškoga važno prisjetiti se njegove poruke mira s Bogom, s braćom i sa svim stvorenjima. Papa je potom ističući da je briga o miru ujedno i briga o životu napomenuo.
2: Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre,
1: nažalost, posljednjih je godina zbog ratova napredak u tom području znatno usporen. Zato ohrabrujem članove pokreta Laudato Si i sve koji rade za cjelovitu ekologiju da obnove svoje zalaganje. Obilježavanje tjedna Laudato Si, koji promiče dikasteri za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, nadahnuto istoimenom enciklikom Pape Franje, nastalo je prije 6 godina povodom obilježavanja 5. obljetnice dokumenta o brizi za zajednički dom. On se održava svake godine u svibnju na 5 kontinenata, gdje se organiziraju razne inicijative kako bi se podigla svijest o zaštiti zemlje. Ovogodišnjim se izdanjem želi podsjetiti da ekološko obraćenje raste korak po korak, kroz obnovu odnosa, zaštitu stvorenoga svijeta i jačanje zajednica. Nada za Haiti, koji je napušten od svih, nalazi se u molitvi. Istaknuo je to biskup Pierre André Dumas, potpredsjednik biskupske konferencije Haitija, u razgovoru za Vatican News. Naš narod pati već godinama, a da nikoga nije briga, napomenuo je. Zato trebamo pomoći svijetu da ponovno otkrije smisao konkretne solidarnosti prema Haitiju kroz molitvu. Bilo bi veoma lijepo vidjeti pojedince, župe, institucije, obitelji i redovničke zajednice kako se ujedinjuju na svjetskom danu molitve. Lokalna crkva već godinama upućuje očajničke apele međunarodnoj zajednici, ali bez ikakva uspjeha. Čini se, rekao je monsignor Dumas, da nasilje kriminalnih skupina, koje svakodnevno odnosi 10 života, dovodi do krajnjeg siromaštva i kronične političke nestabilnosti koja stvara nepravde i nejednakosti, ne uspjeva dospjeti na popis prioriteta međunarodne diplomacije. Monsignor je također dodao da bi se međunarodna zajednica trebala uključiti u događaje na Haitiju, ističući da je ta zemlja udaljena samo sat vremena od Sjedinjenih Američkih Država, najveće svjetske sile, koja međutim troši mnogo novaca na vođenje ratova dok ostali pate. Haiti ne traži samo površno sažaljenje, nego konkretno bratoljublje, istaknuo je potpredsjednik biskupske konferencije Haitija. Svjetski bi čelnici trebali vrlo dobro poznavati križni put haitijanskog naroda koji traje već godinama, napomenuje monsignor Dumas te dodao. Nasilje oružanih bandi nastavlja sijati strah, smrt i razaranje. Veći dio glavnog grada Port-au-Prince pod njihovom je kontrolom. Tisuće obitelji prisiljene su na bijeg iz svojih domova koji su često spaljeni ili uništeni. Djeca i mladi žive traumatizirani u trajnom ozračju nesigurnosti. Osvrćući se na humanitarno pitanje, potpredsjednik biskupske konferencije Haitija istaknuo je da više od 5 milijuna ljudi riskira umrijeti od gladi. Velik dio stanovništva nema pristup osnovnim zdravstvenim uslugama jer su neke bolnice zauzeli pripadnici bandi, dok su mnoge škole zatvorene, a tisućama učenika uskraćeno je pravo na obrazovanje. Politička i institucionalna dimenzija zapala je u krizu bez presedana, upozorio je monsignor Dumas te dodao da postoji krajnja krhkost državnih struktura prema kojima vlada opće nepovjerenje, te je raširena javna korupcija i nezdrava politička nestabilnost. Haiti je, zaključio je, rana na boku svijeta koja bi trebala prodrmati savjesti svih ljudi. Potpredsjednik biskupske konferencije Haitija potom je zahvalio Svetoj Stolici na stalnoj potpori njegovom toliko voljenom narodu, te izrazio na kraju želju da papa jednoga dana dođe u posjet Haitiju, siguran da bi njegov dolazak mogao donijeti duboki mir. O svetome papi Ivanu I. u povodu njegova spomendana govori Marito Mihovil.

0: životu papa s tim imenom. Kada je godine 1958. izabran za papu, Angelo Giuseppe Roncalli, 261. poglavar Katoličke crkve, uzeo je ime Ivan 23., čime je potvrdio da tim imenom nazvani papa s početka 15. stoljeća nije bio legitimni poglavar Katoličke crkve. K tomu je zanimljivo spomenuti da je pred kraj 10. stoljeća u vezi s papom Ivanom 14. došlo do pogreške u brojanju papa s imenom Ivan, te su kasnija numeriranja preskočila jedan redni broj, stoga u povijesti crkve nema pape Ivana 20. Nama je za temu ovoga radijskog priloga važnije pitanje tko je bio prvi papa koji se zvao Ivan. Njegovi su biografski podaci oskudni. Rođen je najvjerojatnije u Toskani. Za rimskoga prvosvećenika izabran je 523. godine, naslijedivši papu Hormizdu. Papa Ivan nastojao je oko dobrih odnosa s bizantskim carom Justinom, na što nije dobro gledao istočnogotski kralj Teodorik, čija je prijestolnica bila u Raveni. K tomu treba reći da je kao prva žrtva tih napetosti skončao filozof Boetije, koji je bio visoki državnik kralja Teodorika. Neosnovano optužen za sudjelovanje u uroti protiv kralja, Boetije je osuđen na smrt i pogubljen. Proglašen je svetim. Želeći posve iskorijeniti arijansko krivovjerje iz svojega carstva, Justin je arijancima uzeo sve crkve, obećavši da će ih vratiti pod uvjetom da odbace krivovjerje i vrate se u potpuno zajedništvo s Katoličkom crkvom. Kralj Teodorik bio je, kao i mnogi drugi germanski vladari, zaštitnik arijanaca, te je pozvao u Ravenu papu Ivana i poslao ga u Carigrad da razgovara s carom Justinom o tom problemu. S papom Ivanom otputovali su u Carigrad i neki senatori i biskupi, među njima i ravenski biskup. Kada je došao na Božić u Carigrad, papa Ivan primljen je dostojanstveno i s najvećim počastima. Bizantski kler i stanovništvo držali su ga za pravoga nasljednika svetoga Petra. Ostao je u Carigradu sve do Uskrsa, te je održao svečano vazmeno bogoslužje na latinskom jeziku u crkvi svete Sofije. Car Justin htio je da ga papa po drugi put okruni carskom krunom, a zauzvrat je obećao da će arijancima vratiti njihove crkve. Istočnogotski kralj Teodorik nije bio zadovoljan rezultatom papina putovanja u Carigrad. Ivan se nije htio odreći Kristove vjere i dopustiti arijansko krivovjerje ni po cijenu života. Teodorik ga je dao baciti u tamnicu u kojoj je papa ubrzo i umro, najvjerojatnije od gladi. Bijaše to 18. svibnja 526. godine. Priređen mu je veličanstven ispraćaj za vrijeme kojega su se čak dogodila i neka čudesa. 4 godine nakon toga preneseno mu je tijelo u Rim, gdje je pokopan u predvorju Bazilike svetoga Petra. Proglašen je svetim. Pontifikat pape Ivana I. bio je kratak, od 523. do 526. godine, ali je za to vrijeme obnovio velike rimske bazilike, groblja mučenika Nereja i Ahila na Ardeatinskoj cesti, također groblje svetoga Feliksa i Adaukta na Ostijskoj cesti. Uveo je novu brojidbu godina po Kristu, koju je sastavio monah Dionizije Mali. Prije reforme kalendara pred kraj 16. stoljeća, spomendan pape Ivana I. slavio se 27. svibnja, na dan prijenosa njegovih zemnih ostataka iz Ravene u Rim, a danas se slavi na papin smrtni dan, 18. svibnja.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus. HKR

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: KKR, dobar radio.
1: Riječ Božja za laku noć.

0: Radost i obilje milosti Božije svim ljubiteljima riječi Božije i dobrodošli na razmišljanje o Božjoj riječi današnje, 7. uskrsne nedjelje u godini A. Riječ danas, kao da nas pita, i to svakoga od nas pita, jesi li kampanjac? Vjerujem da bismo i mi bili kao i učenici zbunjeni nakon Isusove smrti, jer bismo sigurno i mi kao i oni Isusov navještaj o Kraljevstvu Nebeskom shvatili zemaljski. I naše bi mame kao i majka Ivanova i Jakovljeva Isusa zamolile da joj kćeri i sinovi u Kraljevstvu sjednu Isusu s lijeva i s desna, a onda pljus, umjesto krune i prijestolja, križ i grob. A onda Marija Magdalena tvrdi da ga je vidjela, Isusa je vidjela, živa. Ha, to stvar samo zapetljava i učenici su sve zbunjeniji, a da ni ne spomenemo strah da i sami mogu završiti na križu i bježe u Galileju, u rodna sela, jasno. Pa ipak razgovaraju o Isusu. A gdje su dvojica? U Isusovo ime i Isus je s njima. I tako ona dva bjegunca u Emaus, Isus sustiže i s njima započinje razgovor, no prepoznaju ga tek kad je lomio kruh. Isus dolazi učenicima i 8 dana nakon uskrsnuća i napokon počinju razumijevati o tajstvo koje se dogodilo. Počinju se okupljati u gornjoj sobi i moliti postojano. Tako nas izvještava odlomčić iz Dijela apostolskih. I tu se sad valja upitati, a jesam li ja postojana moliteljica? Jesam li ja postojan molitelj? Ili sam kampanjac, kao učenici koji štrebaju samo kad trebaju peticu? Molim li samo kad hoću od Isusa nešto izvući, nešto izmamiti? A sveti Petar i sveti Ivan podsjećaju nas da se upitamo kako prihvaćamo svoje male, a kad što i veće patnje. Isus je bol kad su mu tijelo raspinjali i patnju kad su mu raspinjali dušu psovanjem i ruganjem shvaćao kao proslavljanje Oca Nebeskog. I zato nam sveti Petar u poslanici naređuje da se radujemo i da Boga slavimo, jer blago nama ako nas zbog Isusa vrijeđaju i ako nam se zbog Isusa rugaju. Pazi, zbog Isusa, a ne zbog naših pogrešaka i loših postupaka. Primjerice, kad te netko pljusne, a ti umjesto da ga odamiš, zbog Isusove riječi ne uzvratiš, a onda ti se neki iz razreda počnu rugati kukavico, kukavico, a ti ili šutiš ili kažeš da ti tvoja vjera ne da tući bližnje. Ako ti se tada stanu još više rugati, šutiš, a u sebi kažeš: Isuse, ja činim ovako da se ti proslaviš. I to ti je prava stvar. A sad, jer je čas za priču, čuj jednu od djevojčici koja i jest i nije shvatila što zapravo znači Bogu darovati svoju ljubav, svoje srce. Bila curica neka, zvala se Veka, čula je kako dobri Bog čeka da svako biće što je od njega dobilo žiće prinese mu srce cijelo i tijelo. Pazit ću da mi ni mrve ne ukradu, vratit ću mu ga u komadu, odlučila je Veka, pa počela spuštati vjeđe s početka rijeđe, a potom sve češće, čim je osjetila da joj se zjene lijepe za svačije oči lijepe. Riječi mile uši bi joj prečule, usne škrtarile kada bi hvalile, a kada bi karale i prigovarale, teškom bi se mukom zatvarale. Odmicala se od svih koji bi preblizu došli, a kad bi pošli, snatrila je o nebu i anđelima što lete na sve strane i kako će to biti kad im ona pred lice stane. I tako se jedne noći u nekom snu ludom našla pred nebeskim sudom. Baš je anđeo pravde na jednu zdjelicu vage stavio uteg punine, a na drugu nečije srce. Mora da se od uporabe srce silno pohabalo, na desetke se dijelića isprelamalo. Vlasnik okrhline tutkalom spojio, pa na novo ga skrojio, ali mesa ne bijaše u sredini. Od srca je ostala samo šuplja ljuštura, laka kao pahulja, spram punine utegu teškom i on prevagne streskom. Dobacivši veki osmijeh ubav, iz posude s natpisom Božanska ljubav, ulije anđel u skrpano srce ružičasti sok. Klok, klok, zaklokoće on, naviruć na sve šavove, a uteg punine odjednom lakši od šupljine frcne sa zdjelice strelimice poput ptice. Baš sam pametna bila, mišljaše Veka, i mudro postupila kad sam pazila da mi ni trunke srca ne ukradu, a ovaj ga lakomisleni stvor dijelio šakom i kapom svakom tko mu je prednosom zamahnuo šapom, i da anđeo nije nalio ljubavi vina, pred pogledom bi svevišnjeg zjapila jadna šupljina. Zato ću ja sada pokazati što znači srce očuvati i netaknuta ga vratiti, odluči Veka, položiv svoje srce na anđelovu vagu, a ono kao pahulja spram punine utegu teškom uvisune i uteg prevagne streskom. Dobasiviše joj osmijeh ubav, iz posude s natpisom Božanska ljubav izlije anđel ružičasti sok. Klok, klok, zaklokoće on cureći niz glatko srce, prelijevajuć se iz dijelice, a punine uteg ni makac u nebu tajac. Ona u muci, s rukom u ruci, kao da prosi na dlanu strah nosi. Ljudska je ljubav meso u središtu čovjekova srca, i tko je svima dijeli, ispražnjuje srce da bude poput posude koju mogu puniti sokom Božje ljubavi. Blago reče anđe o njoj, a onda doda oštrije. A tko misli da svoju ljubav za nevidljivoga Boga čuva, kad je krati i dati vidljivim bližnjima, meso mu sakne u srca središtu, oko njega se skrutne ljuspa, u njoj ni za lijeka rupa da uspije muliti soka Božje ljubavi. Božju ljubav ne može dok ljudsku vazda prevaže teški uteg punine. U pomoć! Izbezumljeno vrisne Veka, pograbio svoje srce u komadu, kad gle, zvon zvona zoru najavio gradu, u granju cvrkut, svod ružičas biva, o hvala ti što sam živa, Bože. Klikne djevojčica, i ne daj mi sustati u trudu da od svoga srca za tvoju ljubav ja načinim posudu. Na sreću, to je sve bio samo san. I Veka ima šanse biti izvrsna, a i jest, a i mi. I mi uvijek možemo voljeti bližnje sve više i više, a to znači da Isusa volimo sve više i više. A osobito mu je milo kad smo dobri, kad smo blagi, uslužni prema onima za koje nam srce baš ni ne kuca. I stoga zamolimo zajedno: Isuse, hvala ti što umijem iskazati ljubav svima za koje je moje srce puno lijepih i toplih osjećaja. A sada te molim za one za koje ne osjećam simpatiju, koji mi pokatkad idu na jetra. Daj mi da i ja kao i Veka i njima umijem iskazati dobrotu, da im zbog tebe iskažem svu svoju ljubav. Amen. Večeras ste čuli moju priču Cijelo srce. mirnu i ugodnu noć, punu poticajnih snova, žele svima tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
1: Riječ Božja.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: unutarnjih poslova i hrvatskih obrambenih snaga. Među njima prva je bila prva gardijska brigada Hrvatske vojske Tigrovi. Ta postrojba nije bila samo prva po broju, već i po brojnosti. U ljudstvu, tehnici te mnogočemu drugome, što se možda ne može iskazati brojkama, Tigrovi su bili prvi.
1: Od prvih dana stvaranja hrvatskih oružanih snaga, preko Pakraca, Plitvica i Vukovara, pa sve do završnih oslobodilačkih operacija, Tigrovi su bili ondje gdje je bilo najteže. Njihov ratni put nije samo povijest jedne brigade, nego i presjek stvaranja Hrvatske države u najtežim trenucima Domovinskog rata. Ovo je priča o ljudima koji su među prvima stali u obranu domovine, o njihovim pobjedama i žrtvi, ali o nasljeđu koje su ostavili generacijama koje dolaze.
0: Iako je brigada osnovana u svibnju 1991. njezini korijeni sežu u 1990. godinu, kada su se nakon tečaja prvi hrvatski redarstvenik u okviru Ministarstva unutarnjih poslova krenule osnivati prve oružane postrojbe radi obrane ustavnog poretka Republike Hrvatske. Jedna od tih postrojbi osnovana je 5. studenog 1990. u Rakitju, u bazi u koju su prvi redarstvenici stigli već u prvim danima listopada. Radilo se o jedinici za posebne zadatke MUP-a RH Rakitje, koja je na početku brojala 4 satnije, a početkom 1991. ustrojena je i peta. Otprilike tada je došlo i do promjene zapovjednika, te je na mjesto Darka Rukavine stigao Josip Lucić. Kako su neki pripadnici jedinice počeli nositi oznaku s likom tigra na ramenu, tako je i jedinica po tome postala prepoznatljiva, a za njezine pripadnike se uvriježio naziv Tigrovi.
1: Prvi zadaci bili su vezani za osiguranje objekata, institucija i štićenih osoba. Prvi izlasci na teren bili su vezani uz prijetnje JNA vojnim udarom na početku 1991. No, kako do njega nije došlo, jedinica je ratni put započela 2. ožujka 1991. kada je u Pakracu sudjelovala u prvoj borbenoj akciji s ciljem vraćanja pod kontrolu lokalne policijske postaje. Pobuna dijela srpskog stanovništva u Hrvatskoj sve više buktila, a hrvatska vlast na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom tome je pokušavala stati na kraj. Tako je došlo i do intervencije jedinice iz Rakitja na Plitvičkim jezerima. U sukobu s pobunjenim Srbima na Uskrs 1991. ondje je život izgubio Josip Jović, prvi poginuli hrvatski branitelj, zbog čega je taj događaj ostao upamćen pod nazivom Krvavi Uskrs.
0: U svibnju 1991. osnutkom Zbora Narodne garde, dio pripadnika jedinice iz Rakitja raspoređen je u policijske postaje na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, dok je veći dio sudjelovao u ustrojavanju prvih gardijskih brigada. Najviše njih postalo je temelj ustroja prve A brigade Zbora Narodne garde Tigrovi, kojom je zapovjedao dotadašnji zapovjednik Rakitja Josip Lucić. Uz ustroj zapovjedništva počele su se osnivati pješačke bojne. Na Tuškancu je ustrojena prva bojna, koja je koncem ljeta 1991. postala temelj vojne policije u Republici Hrvatskoj, pa je uskoro na Vrapču ustrojena nova prva bojna Čuk. U Rakitju je formirana druga bojna Kos, dok je u Zagrebačkoj Dubravi u bazi Pionirski grad bila smještena treća bojna Žune. U Kumrovcu, a zatim Petruševcu, rasla je četvrta bojna Gavrani, dok je u Vinici kraj Varaždina formirana peta bojna Oblak. Posljednja, ali ne i manje važna, bila je šesta bojna Orao, smještena na Sljemenu.

0: Zbog sve složenije sigurnosne situacije, krizna žarišta otvarala su se jedno za drugim, ponajviše na istoku Hrvatske. Tako u lipnju tigrovi odlaze na šire područje Vukovara, gdje se prvi put otvoreno sukobljavaju s Jugoslavenskom narodnom armijom. U Iloku su uništili prvi oklop JNA u Domovinskom ratu, ali i pretrpjeli prvi zračni napad. U tom razdoblju na tom području svakako najveće žrtve imali su u Dalju, koncem srpnja, kada je njihovu bazu u sred noći raketirala JNA iz Srbije. Intenzitet borbi postajao je sve jači i na koncu kulminirao bitkom za Vukovar. U obrani tog grada na svim dijelovima bojišnice sudjelovali su tigrovi, veliki broj njih ranjeni poginuo, a neki su i likvidirani na Ovčari u najvećem zločinu Domovinskog rata, dok je dio odveden u srbijanske logore. I dok su se tigrovi herojski branili u Vukovaru, ispisivali su povijest u okolnim mjestima i selima, od Bapske i Šarengrada preko Iloka, Ilače do Berka i Đeletovaca. Ne smijemo zaboraviti niti doprinos dijela druge bojne u obrani Osijeka, najprije u Dalju, Erdutu i Aljmašu, a okupacijom tih sela u Tenji, koja je bila prva crta obrane grada na Dravi.
1: Mnogi su tigrovi nakon vatrenog krštenja na istoku imali još vatrenije na Banovini. Prve zadatke imali su na području između Hrvatske Kostajnice i Petrinje, a znatan doprinos dali su i u obrani tih dvaju gradova u kojima su se borili do okupacije. Mnogi su nakon pada Hrvatske Kostajnice završili u zarobljeništvu, te su odvedeni u logor Manjača u BiH. Osim Banovinu, tigrovi su te godine branili i Liku te Pokuplje, gdje su u borbama sudjelovale manje borbene skupine iz sastava brigade. Ipak, najznačajniji doprinos, kada je 1991. godina u pitanju, dali su u obrani i oslobađanju Zapadne Slavonije.
0: Od samog početka velikosrpske agresije na Zapadnu Slavoniju i prelaska Save kod Stare Gradiške, tigrovi su bili angažirani u zaustavljanju njihovog prodora prema Okučanima na širem novogradiškom području. Osobito su se istaknuli u bitci za Novi Varoš, a sudjelovali su i u obrani sela Kosovac, Čovac, Gređani i na koncu Gorice. U tom razdoblju pokazali su se kao ključna karika koja je uspješno sprječavala prodor JNA prema Pakracu i Lipiku, onemogućivši spajanje Banjalučkog i Varaždinskog korpusa koji se predao hrvatskim snagama u rujnu 1991. tijekom bitke za Vojarne. I u toj bitci za Vojarne tigrovi su dali važan doprinos te su se kroz nju dodatno naoružali i opremili za izazove koji su uslijedili, pokazalo se na Novljanskom bojištu.
1: Već tijekom rujna skupine tigrova branile su na tom bojištu selo Gornji Rajić, a tijekom listopada, kada je krenuo prodor JNA iz pravca Okučana prema zapadu, u selu Stari Grabovac tigrovi su bili nositelji obrane Novske. Taj gradić branili su i na južnim prilazima u selu Bročice kod Jasenovca, kao i na autocesti koja je do jučer nosila naziv Autoput Bratstva i Jedinstva, da bi 1991. postala crta razdvajanja. S obzirom na zbivanja na drugim dijelovima bojišnice te osnutak drugih postrojbi unutar zbora Narodne garde na područjima koja su branili tigrovi, prva gardijska brigada, izuzev opkoljenih snaga u Vukovaru, okupila se na Novljanskom bojištu te je kao takva krenula u prvu veću napadnu operaciju u Domovinskom ratu, upamćenu pod kodnim nazivom Orkan 91. Tijekom nje, tigrovi su uz pomoć pričuvnih postrojbi oslobodili znatan dio okupiranog područja u pravcu Lipika, uključujući sela Popovac, Kričke, Subotska, Brezovac, Korita, Bajir, Livađani, Lovska, Jagma i Kovačevac, Čaglički. Iako su pokušali osloboditi i Čaglište, Rajčiće, u tome nisu uspjeli, pa se crta stabilizirala te je uskoro početkom 1992. nastupilo Sarajevsko primirje, a tigrovi su na dovršetak posla u Zapadnoj Slavoniji morali pričekati do svibnja 1995. i operacije Bljesak.

0: Koncem 1991. godine zapovjedništvo nad prvom gardijskom brigadom Hrvatske vojske Tigrovi preuzeo je Marijan Mareković, a brigada je sve svoje sastavnice ubrzo objedinila u najvećoj zagrebačkoj vojarni, dojučerašnjoj Maršal Tito, tada Kroacija, a od 2018. vojarna je dobila naziv Prva gardijska brigada Tigrovi Kroacija. Na veliki izazov Tigrovi nisu morali dugo čekati. Odlukom glavnog stožera Hrvatske vojske dobili su zadaću deblokade Dubrovnika i oslobađanja juga Hrvatske. Najprije su sudjelovali u zaustavljanju neprijateljskog prodora prema Jadranu iznad Stona, uključujući bitku za Bezimeni Vis, a zatim kreću u protunapad te zajedno s 4. brigadom nose borbena djelovanja koja su koncem svibnja 1992. rezultirala oslobađanjem Slanog i deblokadom Dubrovnika. Istovremeno, u proljeće 1992. počeo je rat u Bosni i Hercegovini, te skupine dragovoljaca, rođenih u toj republici, odlaze u obranu Bosanske Posavine, odnosno Hercegovine.
1: Ipak, Tigrovi su i dalje imali mnogo posla i borbenih zadaća na južnom bojištu, gdje su neprijateljske snage i dalje ugrožavale Dubrovnik i okolicu, zbog čega je trebalo osloboditi i prostor zaleđa. Bitke za bezbroj Čuka i Visova trasirale su mučani i težak put slobodi i miru na krajnjem jugu Hrvatske. Točka na i tog puta bila je operacija Konavle, u kojoj su Tigrovi izveli desant na Cavtat te munjevitom operacijom oslobodili Konavle. Osim po uspjesima, južno bojište obilježili su brojni gubici. Sve bojne Tigrova bile su desetkovane zbog ranjavanja i pogibija, 66 poginulih, dvoje nestalih i 520 ranjenih, zbog čega se krajem 1992. pristupilo preustroju brigade, a kompletna peta bojna prve brigade poslužila je kao temelj za ustroj nove, 7. gardijske brigade Pume.
0: Od nekadašnjih 6 pješačkih bojni ustrojene su 3 nove pješačko-motorizirane bojne, oklopna bojna, topničko-raketni divizijun, protuoklopno-topničko-raketni divizijun te ostale pristožerne postrojbe, izvidnička, inženjerijska, logistička i satnija veze, koje su u 1993. godinu provele, osim kratko na Dubrovačkom, na Velebitskom te Karlovačko-Ogulinskom bojištu, gdje sudjeluju u borbama na Maloj Kapeli. U tom periodu brigadu su vodili obnašatelj dužnosti zapovjednika brigade Eduard Butier, a zatim Jozo Miličević, koji je brigadu vodio do kraja rata. Bilo je to uglavnom vrijeme u kojem se brigada pripremala, opremala i obučavala, u stvari organizirala za oslobodilačke operacije koje su uslijedile 1995. koju su, pokazalo se, dočekali spremni.
1: Ojačana pješačka bojna Tigrova sudjelovala je u operaciji Bljesak, oslobađajući sela iz pravca Starog Grabovca preko Rajića prema Okučanima. Na ulazu u Okučane spojila se s 3. gardijskom brigadom i tako završila ono što su Tigrovi započeli 1991. u operaciji Orkan 91. Osim toga, dio postrojbe sudjelovao je u ljeto 1995. u oslobodilačkim operacijama Skok 2 i ljeto 95. na prostoru Bosne i Hercegovine, odnosno Livanjskom bojištu, pripremajući teren za oslobađanje Knina u operaciji Oluja.
0: U toj operaciji prva gardijska brigada oslobađala je Liku, a zatim i Kordun. Naime, djelovala je najprije u zbornom području Gospić sa zadaćom na pravcu Glibodol, Lička Jesenica, Saborsko, Plitvička jezera, državna granica Republike Hrvatske. Na granicu su Tigrovi izbili 6. kolovoza 1995. te se ondje spojili s 5. korpusom armije BiH, čime je na simbolički način označena uspješna deblokada Bihaća koji se nalazio u okruženju. Kako su hrvatske snage u zbornom području Karlovac imale poteškoća, Tigrovi po oslobađanju Slunja kreću oslobodilačke akcije na Kordunu te ulaze u Veljun, a zatim i Vrgin most. Nakon otprilike 400 km na svim pravcima ušli su u Topusko, spojili se s 2. gardijskom brigadom i prisilili 21. kordunski korpus Srpske vojske Krajine na predaju.
1: Posljednja postaja na ratnom putu prve gardijske brigade bila je i jedna od najtragičnijih, operacija Una. U njoj su Tigrovi forsirali rijeku Unu kod Bosanskog Novog kao dio plana za završetak rata u BiH. Ipak, operacija je bila površno planirana, pa je unatoč početnom uspjehu Tigrova doživjela fijasko te je obustavljena. I u njoj i na nizu drugih bojišta prva gardijska brigada podnijela je veliku žrtvu, a njezini pripadnici ginuli su od Iloka do Konavala. Prisjećajući se ratnog puta te postrojbe, prisjećamo se i 368 poginulih Tigrova, te tragamo za još 5 nestalih, a žive slavimo i poštujemo jer su bili spremni za Hrvatsku kao Tigar.
2: Pozdrav! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavni vod, konavni vod!
2: Osijek!
3: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
0: Tonski ostvario Mihael Bosak.
1: Tekst čitali Snježana Kirinić-Grubić i Filip Vrbanić.
0: Urednik emisije Borna Marinić.

0: Svjetiljka u noći.
1: Dobar večer, hvala Isusu Mariju, nas ponovno pri još jednoj svjetiljci u noći Hrvatsko-katoličkog radija koju će tonski realizirati mlada dama Eva Leš. I moram reći da mi je baš posebno drago, ma već godinama nismo zajedno radili, a uvijek je bila inspirativna, pa i ostala. Dakle, samo znate, dragi slušatelji, ona baš pozorno prati sve ono što vi govorite i neki vaši doprinosi ju posebno dira. Ona se čak to zapisuje i sad na koji način ona tome promišlja, to ne znam, ali mi je to baš bilo onako jedno, baš jedno hrabrujuće i poticajno saznanje da, evo, i tonski realizatori jako dobro prate sve ono što vi govorite. No dobro, to je jedan mali uvod, a kao što obično to činimo, pročitat ćemo Božju riječ koju crkva pred nas stavlja danas, sedmu vazmenu nedjelju, kada se nalazimo u prvoj devetnici crkve od Isusova uzašašća do silaska Duha Svetoga. Tekst kojega je zapisao evanđelist Ivan u 17. glavi, 1. do 11. redak. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas, proslavi sina svoga, da sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe, jedinog istinskog Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe, onom slavom koju ima doh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sada upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše, u istinu spoznaše da sam ja od tebe izašao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koji si mi dao, jer su tvoji i sve moje tvoje i tvoje moje i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Tako Isus. Ponajprije, da bismo mogli razumjeti, dobro je znati neke okolnosti, ja bih rekao tako, ovog teksta, ovog sadržaja, ovo Isusove poruke. Ovo je, mogli bismo reći, dio one Isusove svećeničke molitve. Izrekao je ovaj sadržaj u dvorani posljednje večere, nakon što je Juda napustio blagovalište. Mogli bismo reći, evo, nekako zamišljam da je ovo jedan lijepi, tepajući čak možemo reći, ili nježni govor oca i sina, roditelja i djeteta. Vjerujem da imate iskustva da postoje neki trenuci kad si baš dobro razgovarate. Ja se mogu prisjetiti nekog lijepog razgovora sa svojim ocem. Vjerujem da se možete i vi, ja nisam biološki otac, iako me mnogi zovu oče u duhovnom smislu, ali evo već imam dovoljno godina pa mogu promatrati neke mladiće ili mlade osobe pored sebe i znati njim od vremena do vremena nešto reći. Lijepi su ti osjećaji kada vas dijete na neki način izvijesti ili zajedno promišlja i nastavlja tamo gdje je otac stao. Jako je lijepo promatrati kada, recimo, otac nešto radi, započinje čak i neki obrt ili firmu, ili jednostavno se trudi i onda to njegovo dijete nastavlja pa razvija. Pada mi na pamet jedan sin koji je od oca naslijedio firmu, koji je prije nekad odlazio i u Irak i u Njemačku i stvorio sve to, a sada je to njegov sin preuzeo i razvio da ona zapošljava nekoliko desetaka ljudi. Ali drago mi je i sigurno otac je ponosan kada njegov sin kaže: meni je lako jer ja sam već došao na gotovo, a tata je sve to stvorio iz ničega. Ponosan je tu jedan i drugim. Ili sjećam se jednog bračnog para na vjenčanju svoje treće kćeri. Imao sam prilike vjenčati to njihovo dijete i bio sam na svadbenoj svečanosti i ono, neki trenutak je bilo kada su posebno roditelji bili istaknuti, vidim ih kako plešu, kako gledaju roditelji jedno drugo, pored njih pleše njihovo dijete. I iako nije bilo ništa rečeno, ali kao da sam u njihovom pogledu primijetio, Bogu hvala, uspjeli smo, dobro smo ih odgojili, sada su svoji. Dakle, vi ćete sigurno u svojim mislima ili osjećajima ili u svojoj stvarnosti prepoznati neki takav odnos, bilo da ste roditelji sa svojim djetetom ili da ste dijete sa svojim roditeljem. Evo, tako sam ja u jednom dijelu doživio i ovo Isusovo obraćanje. S jedne strane, on to govori pred apostolima, ali se obraća Ocu. Oče, došao je čas, proslavi sina svoga, da sin proslavi tebe i da vlašću koju si mi dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koji si mu dao. Na neki način, dakle, što zapravo se to dogodilo u toj jednoj duhovnoj stvarnosti koja se događa i pred našim materijalnim očima? Bog Otac, stvoriši svijet i čovjeka kome je dao slobodnu volju, i čovjek je u toj svojoj slobodnoj volji pokvario taj savršeni odnos, Bog sam ulazi u tjelesno ljudsko obličje i postaje čovjekom, iako pritom ne prestaje biti Bog. Taj Bog Sin, druga božanska osoba, dobila je od Boga Oca, prve božanske osobe, određeni zadatak. I kada je Sin izvršio, on se obraća Ocu na neki način kao da ga izvještava. Došao je čas, proslavi sina svoga, da sin proslavi tebe. To vidimo jedno proživljanje i oca i sina, koje vjerojatno nikad do kraja nećemo moći razumjeti. Ali iz ovoga vidimo to djelovanje Boga unutar njega samoga, koji je jedan, ali je mnoštven. Otac je poslušan, odnosno sin je poslušan ocu, a sin oca proslavlja. Ali samim tim proslavlja i čovjeka, i sve stvoreno, čitavo čovječanstvo. Život vječni. Mi smo u vremenu i prostoru. Evo i danas, nakon mise, mi je došao jedan otac koji zbog bolesti i smrti svoga sina mora pokopati svoje dijete. To je naša stvarnost u kojoj znamo da smo sada ovdje i jednom ćemo završiti zemno, tjelesno, materijalno putovanje. Nadamo se i vjerujemo u život vječni, a život vječni je ovo, da upoznaju tebe, jedinog istinskog Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Zato je nama vjernicima lakše. Postoji brojna znanstvena dokazivanja, dokazi, argumenti, koji govori pone prije da vjernici puno lakše podnose patnju i da lakše umiru, jer imaju tu spoznaju da se nalazimo u jednom vremenskom prostoru koji ne završava smrću, nego koji prelazi u drugu stvarnost, onostranost. Riječi prak nade, ući u vječnost. I tu mogu to prihvatiti jer upoznajemo i spoznajemo Boga Oca i Boga Sina. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe, onom slavom koju ima doh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Sve postavlja u savršenstvo, na izvore, ono kako biješ u samom početku. Bog je vječan. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta, od te vremenitosti. Tvoji bijav ti meni dade i riječu tvoju sačuvali. Kako to Bog daje nas ljude svome sinu? Rekoh, nikad nećemo to do kraja dokučiti jer je jedan Bog, a tri su božanske osobe, ali koje se međusobno imaju odnos, poslušnost, ljubav, odgovornost. Te ljude koji su od Boga Oca, a dani su sada sinu, on je imao zaduženje nas ljude upoznati sa Ocem. To je učinio, navijestio. Naravno, Pritom je ostavio i Bog Otac i Bog Sin slobodnu volju nama u kojoj mi ponovno odlučujemo. Imamo svo znanje, ali hoćemo li ga prihvatiti? To još uvijek je plod prihvaćanje ili neprihvaćanje naše slobodne volje. Koje si mi dao, tvoji bijahu ti meni dade i riječu tvoju sačuvali. Iako apostoli u tom trenutku slušaju Isusa, to jedno sveto ozračje s jedne strane, s druge strane možemo i propitivati koliko su oni sve to razumjeli ili nisu. Konačno znamo da su nakon ovoga što njim Isus sve to rekao izašli van u Getsemanski vrt, Isus se tamo molio, apostoli su vrlo brzo pozaspali. Ali ostalo je to, Ivan je ovo zapisao daleko poslije Isusova uskrsnuća. Dakle, to je ono kao kad mi pokojni Kičo će to reći svojom pjesmom Da sam tvoje riječi slušao majku. A toliko puta i mi se prisjetimo nečega što su nam naši roditelji govorili, ali u tom trenutku nismo marili, ali je ostalo to pohranjeno u nama. I prisjetimo se u ključnom trenutku kada ta riječ ima posebno značenje, ta poruka koju su nam naši roditelji dali. Tako i sa apostolima. Ali važno je da ju je Isus izrekao, odnosno nama podario, bili mi trenutno sposobni ili nesposobni prihvatiti je. Doći će već vrijeme kada ćemo o njoj promišljati. Samo šteta bi bilo da odgađamo. Tu bi potrebno učiniti s naše strane određeni napor prihvaćanja te Bože riječi. Zato o njoj promišljamo. Zato slušamo svjetiljku noći. Zato zovemo jedne druge, obogaćujemo svojim spoznajama. Sad upoznaše da od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh. Oni ih primiše i istinu spoznaše da sam od tebe izašao, te povjerovaše da si me ti poslao. Apostoli su dakle spoznali sve to. Iako rekoh, ta njihova spoznaja još je pomalo u magli. Ona će doći na svoje, znate kad? Kad će za ime Isusovo puno trpjeti. Tad će biti sve jasno. Petar će vrlo brzo zatajiti Isusa. Apostoli će se razbježati. Kako su onda spoznali? Spoznali su, dakle, ušla je, sjeme je posijano, a plodove će donositi kasnije. A zanimljivo, Bog ima strpljenja s nama. Ja bih rekao, zato je važno, evo, slušati Božu riječ, dolaziti na svetu misu, iako možda baš i tada nismo pozorni, misli nam lete i svukut, ali ako smo u tom svetom ozračju, ulazi to u nas, kao što negativističko ozračje ulazi u nas. Od tud vam ono dolazi, što čovjek jede, to i postaje, odnosno čime se hrani. Ne misli se tu samo na materijalnu hranu, nego i na ovu duhovnu hranu. Ako sam ja non stop u društvu nekih negativaca, pa vjerojatno ću ja postati negativac. Ako sam u društvu Bože ljubavi, pa ta Bože ljubav se prožima, hvata mene. Ja za njih molim. Ne molim za svijet, nego za one koji si mi dao jer su tvoji. Ponovit ću, ove riječi Isus govori neposredno prije svoje muke, a dobro zna što sada slijedi. Juda je već izašao i zna da već on tamo ostvaruje ili počinje djelovati ono što već je prije dogovorio, dakle prodao za ono 30 srebrnjaka Isusa da će ga izdati. Apostoli razumiju i ne razumiju. Oni su još pomalo u nekoj magli, a Isus dobro zna. Ali u tom trenutku, baš zato što je to dramatičan, ali opet ja bih rekao svet, Isus moli za tebe i za mene. Kakva pak je to spoznaja? Kad zna da mu se približava zemni kraj, kad zna da će puno trpjeti, da će ta bol biti toliko jaka da će od nje umrijeti, tijelo više neće moći živjeti, on prije toga moli za tebe i za mene. Kad to pojmim, pa čega se jam bojati? Od čega strahovati? Da, možda će od vremena do vremena i mene, da tako kažem, zapljusnuti neki križevi i neke teškoće, neke boli. Time sam sličan Kristu. To nije za stalno, to je samo prolazno, kao što je i Kristova patnja prolazna. Istina, dovela ga do smrti, No, mi znamo da je to zapravo bio samo prilazak, stepenica, put do radosti uskrsnog jutra. Samo je važno i kako ćemo se u toj patnji ponašati. Isus nikoga ne proklinje, nego samo širi rasipa dobro. Susreće svoju majku, pogledom ju tješi. Veroniki daje odraz svoga lica, onog uskrslog. Zahvaljuje Šimonu, koji mu pomaže nositi križ. Onom stotniku, koji sve koordinira i nadgleda i zapovjeda njegovim raspećem, daje vjeru. I konačno onog desnog razbojnika, baš mi je lijepa ta alegorija, čovjek koji je cijeli život krao, na kraju ukrao nebo, njemu daje nebo. Tako čini Bog i konačno da s križa moli, Oče oprosti im jer ne znaju što čine. On neprestano za nas moli. Konkretne ljude i čitavo čovječanstvo. Ja za njih molim. Ne molim za svijet, nego za one koji si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje, tvoje moje, ja se proslavih u njima. Isus se proslavi u njima. On već tada govori da se proslavi u njima, a Petar će ga zatajiti. Ovi će se razbježati. Ali zna da je sjeme posijano i da unatoč ti njihovi vrludanjima, ja bih rekao, nestalnosti. Isus već tada vidi one Petrove suze. Gospodine, ti sve znaš. Ti znaš da te ljubim. Isus vidi tu njihovu ljubav. Samo još treba razgrnuti sve te svjetske teškoće da bi ta njihova ljubav kojim su uzljubili Gospodina procvjetala, urodila obilnim plodom. Konačno, tu ljubav je Bog usadio svakoga od nas i On vidi tu ljubav u nama. Jer sve moje tvoje i tvoje moje, ja se proslavih u njima. Daj Bože da se Bog proslavlja u meni, u tebi, u svakome od nas, kao što se proslavio tolikim svecima. Terezi, majci Terezi, Terezi Avlski, maloj Terezi, svetom Leopoldu, Alojziju Stepincu, Ivanu Mercu, Miroslavu Bolešiću, kako se proslavio njemu. Moj osveta jest oprost, je poruka Miroslava Bolešića. Kako su to silne poruke, tako snažne, tako hrabrujuće, koje rastjeruju svako zlo. Ponajprije rastjeruju naš strah i bojazan i daju nam snagu da ljubavlju mijenjamo svijet. Pjesma i onda slušam vaše pozive.

0: Utočište vječno i Božje milosrđe uistinu naš divan, naš Bog. Vrijeme je da slušam vas na naš broj telefona 460-9988. Što vama znači ta spoznaja da Isus neposredno prije muke moli za nas? Ima tamo dodatak još koji ćemo čuti sljedeći put. Molim i za one koji će na njihovu riječ, na riječ apostola, uzvjerovati da ti jesi. Dakle, Isus je u toj svećeničkoj molitvi, odnosno u blagovalištu, kada je Juda otišao van nakon posljednje večere prije neposredne muke velikog četvrtka noći i velikog petka, molio i za tebe i za mene. Baš lijepo. Lijepa spoznaja. Koliko me to ohrabruje. Vrijeme je da vi zovete 460-9988, prebrza Zagreb je 01, a možete i pisati na 099-460-9988. Prebroj za Zagreb, to sam već rekao. Hvala Isuse Marija, svaku bol koju nosim, trudim se nositi svoje boli s Kristom. Tada vidim olakšanje svoje boli koju Bog zacijeluje svojom milošću, piše nam Nevenka iz Zadra. U eteru sad, ko je s nama?
1: Halo, halo, dobro večer, jedan lijep pozdrav iz Siska. E, danas sam, Bogu hvala, osim propovjedi koju sam poslušala, bilo je za djecu, ovo mi je baš večeras trebalo. Puno ovih pitanja, ovaj prekrasan vaš uvod u svjetiku. Malo sam vam ovisna o radiju, o svim radiopostajama. Drago mi je da smo halo, halo, ovdje Radio Zagreb proslavili 100 godina, ali i katolički radio je proslavio koliko, 30 i nešto, nije bitno. No dobro, ovako, dali ste nam puno za razmišljati, puno da se preispitamo. Prvo, vi kažete, ja se malo bojim, ne bojim se, razmišljam o tome, dolazi dan, prijeći ću vam puno godina, ono što ste vi rekli da ih imate dosta, ja ih imam malo previše i polako se spremam za prelaz, jedino čega me je strah, strah me je fizičke boli, no dobro, vjerojatno ću i to prevladati. A sad jedan, da vas malo nasmijem. Lijepo vi to rekoste da ponekad djeca se sjećaju, ja se uvijek rado sjetim danas svih pouka i oca i majke, roditelja, mogu vam reći svojih vjeroučitelja, prijatelja i prekrasnih ljudi koje mi Bog dragi dade na put, jer biste rekli, ja bi to rekla, s kim si takav si, naravno da si svak čovjek bira društvo. Ja sam dobila od dragog Boga na put vrlo kvalitetne ljude u svom društvu i danas sam Bogu zahvalna i sretna. I jedno, da vas nasmijem, neki nasljeđuju od svojih pređa, neko dobije kuću, neko lijepi komad zemlje u Hrvatskom Zagorju, hižicu na moru i tak dalje. A jednom davno, jedan profesor, kad se mala bila vrlo mlada, 24 godine, me je pitao šta studiram, ja kažem glazbu, i onda sam ga priupitala koliko je moja dijagnoza retinitisa nasljedna, i on kaže meni 90%. I ja ga nagledam i to je bio razgovor koji nije zanimljiv i sad on je vjerojatno vidio malo bola, suza u mojim očima jer sam mlada bila i on mene potapša po ramenu, kaže pa studirate, rekao upravo ću diplomirati ako Bog da, sada nema to problema, ali znate profesore, malo vam se teško pomiriti s tim da od rodbine dobijete kućice, zemljice, a ja retinitis. Ali tu je i vaša još jedna ona lijepa rečenica, joj nemojte, prekinite me, stvarno sam dosadna, tu je još jedna vaša lijepa rečenica koja kaže da kad ste rekli da zapravo, prekinite me, neću više
0: dobro,
1: bolaviti.
0: Ovako, Hrvatski katolički radio ove godine navršava 29 godina, iduće godine će biti okruglo. Hrvatski radio, bravo, 100 godina, Laudato televizija 10 godina i 12 godina...
1: 70 radio...
0: Ne,
1: radio televizija 70.
0: televizija 70, radio 100, Laudato televizija 10, Progledaj srcem 2.

0: jako. Slavili su 60 godina i onda su organizirali hodočašće Svetom Josipu Karlovac. I mogu reći, dobro, taj fra Marko je uistinu ogroman. Ja imam neku visinu, on još valja za toliko više od mene. I donio je neku punu košaru slavonskih delicija, tako da evo, ne možemo bez Slavonije. A šta će nam tek danas večeras dovesti ovi iz Rijeke? To će isto biti zanimljivo. Možda neke ribe na gradela ili šta znam. Još nisu došli, ako čekajmo smijem, ih.
1: Ako smijem, sam još nešto spomenu. Moj tako pokojni je prošao Blajburg i križni put. Mm-hmm. Ove dana se puno o tome govore i hvala svima da se to vratilo ponovo na neki, da kažem, nivo. I evo, sretna sam što je moj tata prošao to, a pisali bi se romani.
0: Da.
1: I preživio i vodio je svog praunuka, mog unuka Darija, on je išao s njim u Blajburg. Sestra i ja smo isto planirali, evo, nije nam se ostvarilo, ali evo, sretna sam što je on to prošao i što je ostao živ i pričao je svima i kažem, eto, i nadam se da ćete doći vidjeti našu crkvu.
0: Sada obnovljenu, sa zvonikom novim.
1: Da, i nije još novi zvonik, ali je unutra obnovljeno.
0: E, kad bude zvonik onda.
1: Dobro.
0: Dobro, Verice.
1: Sve pozdravljam, puno hvala za sve. I slušatelje, pozdravljam svjetiljke u noći, jer mislim da ona se neće ugasiti. A da nastave mladi, kad nas ne bude više, da to mladi nastave, jer bez svjetiljke nema. Nema života, evo.
0: Sve, evo, hvala
1: vam.
0: Hvala vam, draga Verice. Uvijek je. Pa neće se ugasiti svjetiljka, meni je tek 50 i neka. Ima još prostora da ja doživim, recimo, godine bake Ružice. U Eterose, tko je s nama?
2: Hvala Nisus, dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Doća Nisente.
0: Ko nas zove?
2: Zovem iz župe Svetog Josipa u Slatini.
0: O, baš mi je drago.
2: E, zato se javljam.
0: Ja, a vaše ime je?
2: Pa jeste bili sinoć, Marijana?
0: Gdje ja sam bio?
2: Pa prozvali su vas na koncertu, ali nisam gledala u ekran, jesu vas prikazali.
0: Pa kako, nisam, ja sam bio glavna zvijezda.
2: Pa nisam, bilo prekasno, gledala sam Poljaka, već je bilo...
0: A, pa dobro, Poljak je Poljak, naravno, bolje gledat Poljaka nego mene, svačam ja to.
2: Pa nedavno sam i došla iz Poljske.
0: A, pa onda sve razum. Šta jeste išli sa našim Domagojem?
2: Ne. Išli smo, na kraju je to bilo hodočašće HR, ali imali smo duhovnika iz dekana našog u biskupije.
0: Uh-huh. Dakle, naravno...
2: Štivičić.
0: Dobrog svećenika.
2: A Domagoj je da našlo Tinčanin i on je i sad tamo.
0: Da, ja više ne znam je li Domagoj je Hrvat ili Poljak. Ja mislim da on više Poljak sad. On toliko voli papu Ivana Pavla II. Da, ne da, daj, da. Znate šta vam on radi? On vam na dan preminuća Svetog Ivana Pavla II. I na njegov rođendan detektira je li su se župnici to spomenuli ili nisi. Onda nas na Špota i na Ribak slučajno nismo to spomenuli. I mene jednom tako na Ribu. Evo, da kako možemo zaboraviti. I Bogu hvala da postoji Domagoj koji to tako zdušno čini, jer uistinu nas je Ivan Pavao II. Zadužio i ja mislim dokle god je Domagoj da će ta uspomena Hrvata, a nadasve zahvalnost prema tako divnom čovjeku, svecu Katoličke crkve koji uistinu u ključnim trenucima pomogao, neće se nikako oteti zaboravu, odnosno da će on to sve posložiti da mi znamo, evo, to je Domagoj. Obzirom da i on rodom iz Slatine, to znate.
2: Da, pa normalno, išao sam u...
0: Nego recite vi meni, ja ću to sad malo pitati, ste vi oplakali svog župnika?
2: Dragana?
0: E?
2: Da, nismo.
0: Pa
2: da,
0: naravno.
2: Živ je.
0: Pa organizirajte da Josip ide Mariji u Gospi od suza. Nadam se da se vidimo tamo jednu od onih 9 dana.
2: Da. A da, oni imaju i devetnicu Svetom Josipu, kad i mi. Onda nije mogao ni kod nas doći za Svetog Josipa.
0: A čujte, svi vam sad imaju devetnicu Svetog Josipa. Josip vam je im, znate.
2: Aha.
0: Pa ne, to se razvija po Božnosti prema Svetoga. Pa dobro, kopiraju najpozitivniju smislu te riječi, da.
2: Da, dobro, u šalu malo. Da, ja vas nisam nikad podsjetila, tak mi je žao.
0: Ajmo sad, ajmo Marijana, moj grijeh, moj preveliki grijeh, zajedno.
2: Istina, upravo ste mi sad došla s koncerta, posle pola devet, imali smo u crkvi neki vis.
0: Vi samo po koncertima, jučer Laudato, danas ovdje, gdje sutra se na koncertu?
2: Sutra ne, ali prek sutra Svetom Antonu idemo, susjednu.
0: Pa nije lako biti u toj Slatini, tu non stop si zaposlen nekim lijepim stvarima.
2: Nešto, stao nešto, sad smo Merca, imam Merca, da vas podsjetim.
0: Uh-huh.
2: Pa prva Župavu. Hrvatskoj,
0: dobro, a sad vi meni recite, idemo se vratiti, pa dobro, kud ste vi gledali da vi niste vidjeli, pa bio sam tamo na svim ekranima, ja sad osjećam malo ugroženim.
2: Pa nemam pojma, nisam gledala gore.
0: Marin Periš je toliko najavljivo, moje inicijale spominjao tamo, a vi...
2: Joj, daj, a ja sam pljeskala, nisam upalila da treba gledat na ekran.
0: Možda ste trebali i naučale ovaj...
2: Na daljinu.
0: Dobro.
2: Ja sam sa Stjepana Brčinu dole gledala.
0: Pa da, naravno. Znate šta je rekao jedan moj kolega? Možeš ti biti monsignor i ne znam što, Alak si frater, ako imaš onaj pojas, ono, to si puno si jači.
2: A mislite da to? Ma da.
0: Dobar je bio fra Stjepan Brtića. Ali je dobar bio i Don Roko. Ali dobar je bio i Don Roko.
2: Što kažete, kršan. Dalmatinac, jel?
0: I da znate, bio vam je novi apostolski nunci, njega ste valjda primijetili.
2: Ne uopće.
0: Dobro. Ma bilo je 20.000 ljudi, evo, ko bi to sve. Dobro.
2: Bilo dole, na parteru stajali, putovali 4 sata, došli u 3.15.
0: Ali isplatilo se, li tako?
2: Je.
0: Super. Evo, lijepo
2: je da... Nisam češće u životu.
0: Da kršćani mogu tako lijepo slaviti takve vrhunske projekte ostvariti, organizirati, to je zapravo poruka da se pritom može slaviti Boga. Evo. Drago mi je da smo malo evocirali i tako, a ja očekujem i nekoga iz Rijeke da nam se javi ili će nam sve to naša Tanja izreferirati. Marijana, hvala vam lijepa na javljanju i pozdrav svima u Slatinu.
2: Hvala, Bog s vama. Pozdravite velečasnog Nikolu koji služi u Voćinu.
0: Oću. A, Sankovića, bit će mu drago. Ja ću ga večera, ću ga zvati, tak slučajno ne sluša. Znate šta, vi ste sad njemu produžili mjesec dana života, ovo što ste ga spomenuli, vjerujte mi.
2: Zašto?
0: Pa evo, njemu je to, on sav se raznježi na spomen Voćina.
2: Kad čuje,
0: da.
2: I vjerujem.
0: Osobito što ga Marijana spomenula sada.
2: Da, kad je bježao iz Voćina, on i još dvoje došli su kod mene, moje selo isto zapaljeno.
0: A koje je vaše selo?
2: Četekovac.
0: Četekovac,
2: Balinci i Čojlug. 24 civila i dva hrvatska policajca.
0: Da, bilo je to strašno vrijeme kada su nas uistinu ubijali, ali opet s druge strane, evo, tu je rađana i naša domovina i Bogu hvala na toj žrtvi. I evo, mi se trudimo da uistinu našim odgovornim životom sva ta žrtva bude blagoslov, evo, cijeloj našoj domovini sada. Mirjana, hvala vam lijepa.
2: Hvala vama, pozdrav, veličasni. Bog.
0: Zanimljivo je mjesec svibanj, onda isto tako je lipanj. S jedne strane, puno to ima razloga za radost, da slavimo Kristovo uskrsnuće, onda isto tako i uzašašće silaska Duha Svetoga. Ali evo, i Marijana nam je spomenula te strašne događaje koji su se događali diljem naše domovine. Verica nam je spomenula Blajburg i dakle kada su naši ljudi ubijani. Evo, to jesu neki teški trenuci naše povijesti, ali ja bih rekao da sve te žrtve upravo po ovome što mi sada gradimo Hrvatsku sutkane, evo, valja nam moliti za sve te poginule, preminule, ubijene, nestale i odgovorno živjeti sada da njihova žrtva bude utkana u ovu prekrasnu domovinu koju nam je Bog do, što bi rekli naši Dubrovčani.

Naravno da možete pisati, pročitat ću nekoliko vaših poruka. Hvalim Bog, meni je fascinantna spoznaja da pri našem moljenju Oče naša, te našem predanju upravo sam Isus sudjeluje u molitvi s nama. Mislim da drugačije ne ide. Naravno, osobito ako molimo zajedništvo, jer njegove su riječi, gdje su dvoje ili troje moje ime, onda sam i ja. Lijep pozdrav od Magdalene, ispunjena veličanstvenim doživljajem Strsata sa HKR-om. Drago mi je da se javljate i vi sa Trsata i da ste obogaćeni prisutnošću Hrvatskog katoličkog radija i sve što je oko tog projekta posjeta Hrvatskog katoličkog radija određenoj župi, odnosno svetištu, donosim. Bože, hvala ti što mi pomažeš nositi križ. Isuse, hvala ti za snagu, ljubav što si mi dao. Moj otac Josip rekao je mi je strpljen, spašen. Dragi Isuse, tebi utočište moje. Boži blagoslov svima. Lijep pozdrav od ekipe HKR-a koja se vraća iz Rijeke i sluša Svjetljiku. Pa šta bi drugo ekipa HKR-a slušala nego Hrvatski katolički radio? Poštovani ili časni, pitam se kako bih ja odgovorio na Pilatovo pitanje što je istina ili kad Isus kaže kad hoćeš nekoga ozdraviti, vjeruješ li? Da li bi ja imao odgovor spreman? Eto, zato nam je nužno promišljati velikosvećeničku molitvu, pa je tu baš i odgovor i smjer svim našim sumnjama i nevoljama. Pozdrav, Boris iz Zadra. Hvala vam, Borise, i na dobrom ste putu. Dobro večer, jako su mi drage vaše emisije. Rado vas slušam. Sretan 29. rođendan od srca, Dubrovka i Slavonije. Hvala. Idemo poslušati jednu pjesmu, a onda se još malo čujemo.

0: Slušate Svjetiljku noći Hrvatskog katoličkog radija. Zapravo već postala lijepa tradicija da u jednom dijelu emisije čujemo izvješće kako je bilo kad HKR ide u goste. Sad ne znam baš ako pitamo Tanju Maleš, je li ona bila u gostima ili je došla doma? Tanja, slušamo.
1: Pola, pola.
0: Mislim, ja znam da je Tanja rođena u Rijeci, sad ono, je li ona Riječanka, je li došla doma ili išla u goste, evo to nisam baš siguran.
1: Dakle, Tanja je prilagodljiva, gdje su naši slušatelji, Tanja se vrlo lako prilagodi, a vezano za to mjesto rođenja, blizu rodilišta je Trsac, tako da je srce kucalo malo jače. Hvala mi su si Marija, lijepi pozdrav.
0: I Sveti Josip, Tanja, da čujemo kak je bilo kod Gospe Jeruzalemske, Nazaretske.
1: Kod Gospe Nazaretske je bilo prekrasno, zato što je stvarno mirisao Nazaret. Naš gvardijan domaćin fra Dragan je koristio tamjan koji miriše na Nazaret, koji miriše na nebo, i već taj susret sa tim mirisom ujutro na misiju 10 otvorio nam je vrata i prozore neba. A onda srca naših slušatelja, prijatelja, još nas je nebo okupalo sunčanim zrakama, ma Trsat je danas bio stvarno jedan blagoslov HKR-u za 29. rođendan.
0: Vi ste već i jučer imali neka susreta, obično to budu dva dana, susreli ste se ne samo na Trsatu sa ocima Franjevcima, nego vidio sam po ovim društvenim mrežama, puno ste vi destinacija jučer posjetili ili danas?
1: Tako je, dakle, obično idemo dan ranije, naša ekipa prvoga dana tehničari postavljaju tehničku opremu da bi mi mogli raditi prijenos u nedjelju, a drugi dio ekipe, voditeljica sustava prijatelja Ivona, Emili, ravnatelj, ja, idemo u pohode pod upirateljima. To su ili župe ili redovničke zajednice. Jučer smo posjetili prekrasne naše redovnice koje su čuvalice zemnih ostataka Riječke majke, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Kada smo s glavne prometnice ušli u njihov samostan, to je toliko lijepo, toliko smireno i puno milosti. I nadamo se jednog dana da će to biti svetište sestre Presvetog srca Isusova. Bilo je njih drago, bilo je nama drago, jer one su naše podupirateljice ne samo materijalno, nego i svojom molitvom, a to nam jako treba. Nakon toga smo bili kod sestara Milovica, provincije Majke Dobroga Savjeta. Sestre su nas također primile i velika radost i za nas da vidimo koje su to naše moliteljice. Upoznali smo one sestre s kojima smo imali različite kontakte u našim emisijama, jer su bile na različitim službama. Upoznali smo Poljakinje koje su već nekoliko mjeseci u njihovom samostanu, uče hrvatski jezik da bi mogle ići u pastoralu neko od naših biskupija. I baš smo onako u šali rekli, najskuplja rečenica koju smo dobili je učim hrvatski jezik uz hrvatski katolički radio. Tako je, tu ima lijepih priča. Pa smo bili kod sestara čeri Marije Pomoćnice. Ondje smo se uvjerili koliko su lijepi dani otvorenih vrata samostana. Tu dolaze roditelji, tu dolaze djeca, tu je salezijanska karizma. Pa nije samo bio to razgovor sa sestrama, nego i sa majkama i sa dječicom. Tako da i ne smijemo zaboraviti samostan Kapucinski na Žabici, mjesto gdje je mjesec dana služio Sveti Leopold Bogdan Mandić, i onda su iz Padove tražili da se vrati ondje. Nisu mogli bez njega, ali ipak taj trak svetosti je ostao. Tako da i pohodi bili su kratki, ali su bili za srce snažni.
0: Koji je dobio i konačno biskupijsko, odnosno nadbiskupijsko svetište u Kalucu. Vidio sam da ste imali susret u Zagrebu. Umoran je već današnji dan i puno toga je bilo i jučer i danas i u mojem životu, pa onda ispričavam se, dobro, u Zagrebu. Jeste li posjetili najstariju župnu crkvu gdje je majka Krucifikska krštena, dakle to je ona crkva kod Kosog tornja, a i znam da ste bili, to je zapravo i župa koja pripada, čini mi se, sama zgrada nadbiskupije, od kut ide procesija do Riječke katedrale, a i vidio sam da ste se susreli sa riječkim nadbiskupom.
1: Evo da, htjela sam reći da nas je riječki nadbiskup monsignor Mate Uzinić počastio što nas je primio u svom ordinarijatu jučer poslije podne, i velečasni Mario Gerić, imali smo prilike malo razgovarati o ovoj mjesnoj crkvi, upoznati ordinarijat urede kako sve to funkcionira. To je sve bilo jučer, dakle jučerašnji dan je bio iznimno bogat. Dio toga smo pustili danas na kraju emisija, veći dio tih naših jučerašnjih priča bit će kroz iduće dane. A što se tiče Asumpte, odnosno Kosog tornja, vjerovali ili ne, dotaknuli smo ga večeras prije nekih možda 2 sata i to samo zahvaljujući jednoj duže turi šetnje do automobila na riječkoj delti, jer kako jučer smo imali pohode samostalnima podupirateljima, mi zaista od rijeke ništa vidjeli nismo, osim kroz prozorčiće samostana. Ali zato danas kad smo sve završili, spustili smo se do grada, malo prošli gradom, samim središtem grada Rijeke, od crkve do crkve, recimo to tako, došli do katedrale Svetog Vida, došli do Kosog tornja, zapravo tamo svaki kutak ima neku svoju priču. Dakle, jesmo to dotaknuli, neredovito kao procesije kadu. Naš korak je bio malo brži, pa smo nekim zaobilaznim putevima išli po središtu da što više toga vidimo. I evo, nam samo reći da smo zahvalni za ova prekrasna 2 dana kod čuvarice grada Rijeke i u gradu koji teče.
0: O kojem ćemo na valovima Hrvatskog katoličkog radija cijeli ovaj tjedan još moći puno toga slušati. Vjerojatno ste jako puno materijala snimili, zabilježili. I nadam se da sad, ili sad odmarate ili tipkate neka izvješća, ono kao što to obično bude kad se putuje.
1: Svatko radi svoje. Želim samo reći da naši slušatelji će čuti i ove stvari koje nisu danas bile u emisiji, ali moći će to i vidjeti jer mi imamo sjajnu logistiku u portalu HKMHR. Naša Emily Ibrun zabilježi sve. Video, reelse kako se to kaže, dio toga se može vidjeti na društvenim mrežama, pa onda sada trenutno montira te male video priče. Ima tu toliko lijepih stvari, ono što je nekako najdirljivije o velečasni monsinjor Sente, to su ti susreti s ljudima koji su nas rasplakali, koji su nas dirnuli, s kojih su sve strana dolazili danas, samo da nas vide, da budu s nama, sjedali na vlak iz Gorskog Kotara, dolazili s otoka, iz Istre. Jedna gospođa nije mogla cijele noći spavati da ujutro uhvati na vrijeme autobus jer ima 3 presjedanja do dolaska do Trsata i bila je s nama već u 7 sati. Dakle, to što mi ljudima značimo je jedna velika obaveza za nas, odgovornost i njihovo povjerenje je nešto što nas obvezuje da zaista idemo dalje kao radio sa srcem.
0: Sigurno da mi koji smo ovdje sada pred mikrofonom i osluškujući ljude koji zovu, imam jedan osjećaj da nas ljudi trebaju i da ljudi imaju, ali nešto sasvim drugo se susresti s njima, evo kad, kao što govoriš, možemo čuti da oni su spremni i nekoliko prijevoznih sredstva promijeniti da bi se susreli sa djelatnicima Moravskog katoličkog radija. To mora da još jedno dodatno iskustvo pa i poticaj.
1: Zabavljuje i ono što mi kad dolazimo k njima kažemo, mi smo kao i vi, mi koračamo s vama, nema ništa umjetno u nama, dolazimo sa srcem i dušom, služimo vam i svjesni smo da bez vas ni mi ne bismo postojali, nama naši prijatelji zlata vrijede. I prijatelji kao pojedinci, kao obitelji i samostani župe kao naši podupiratelji, jer ovo što mi imamo u programu i kroz svjetiljku u noći i naše druge sadržaje, jednostavno nije na prodaju, nije za velike marketinške kampanje, ovo nema cijenu. To je život u kojemu nema umjetne inteligencije, nema ničega robotskoga, nego stvarno ono što je. Mi ćemo i zaplakati sa slušateljima i nasmijati se i taj pogled oči u oči, to je nešto što je toliko dirljivo, a osobito ove nedjelje kada čitamo papinu poruku za Svjetski dan medija koji kaže da pred naletom razvoja tehnologije moramo zaštititi glas i lice. I mi zaista to želimo, biti originalni Božji glas i lice i Božje srce koje osjeća naše ljude, koji osjeća nadahnuće koje Bog daje i tako smo zapravo samo valovi koji prenose ono najbolje što je moguće.
0: Ja ću ipak
1: ovom... Moram reći za kraj da smo došli do mora i pogledali te valove. Imali smo mi različite ideje, to još za društvene mreže,
0: ali niste se kupali u moru.
1: Da, samo smo ga dotaknuli. Da.
0: Dobro, ja ću ipak ovome dodati da smo vas i mi u Kalucu jučer molitveno pratili. Naime, vjernici župe Svetog Antuna Padovansko-Skantride, predvođeni svojim župnikom Vjenceslavom Kovačem, su hodočasili u Karlovac i evo bili smo spomenuli da su djelatnici HKR-a sada dolje pa su se opratili molitvom. Oni su pak došli zahvaliti što njim je Sveti Josip, možete misliti, u župi Svetog Antuna pomogao da su riješili sve svoje staklene probleme, odnosno ostaklili vitraje. Tako da evo, jučer su Riječani očito bili jako aktivni, zahvaljujući Hrvatskom katoličkom radiju i svim njihovim djelatnicima razasuti evo diljem cijele Hrvatske. A na osobit način evo, ovim rođenima u Rijeci.
1: Evo, hvala za ovu mogućnost javljanja. Mi se uskoro vidimo na HKR-u. Zahvalni smo zaista svima i našim Franjevcima i našim prijateljima i slušateljima. I samo spomenuti jedno sjećanje na fra Serafina Sabola, koji je bio veliki prijatelj i podupiratelj Hrvatskog katoličkog radija. Iako danas u emisiji nismo njemu posvetili neke posebne minute, sve ovo što smo radili, zapravo smo radili na temeljima koje je on postavio i kako nas je uvodio i koliko nas je zarazio onim duhom Ivana Pavla II. Jer mi smo kroz 9 godina bili svjedoci povijesnih događaja za hrvatski narod, pa tako i pape na Trsatu i blagoslova trsatskog hodočasnika i susreta obitelji i same činjenice da je Trsat hrvatski Nazaret, a veliki dio puta dijelili smo i sa fra Serafinom Sabolom i sa fra Emanuelom Hoškom i drugim našim istaknutim Franjevcima koji su bili ondje, iako ih danas možda poimence nismo spomenuli, zahvalni smo što su i oni dio ovih naših 29 godina.
0: Mislio sam, draga Tanja, bili to rekao ili ne, ali ovak dok nas dvoje zajedno pričamo u jednoj emisiji pred dva mikrofona, onda se to malo vraćamo u mladost dok smo zajedno radili ovdje na radiju i mislio sam to preskočiti, ali sada ne mogu jer jako mi je ostalo u sjećanju. Ja sam tada bio u Rimu na studiju, to je valjda prvi put da sam preko interneta slušao Hrvatski katolički radio, upravo tvoje javljanje iz Rijeke i mogu bi još i ponoviti neke riječi koje si tada izgovorila i jako živo predočila i nama u Rimu koji smo pratili papu koji je tada bio u Hrvatskoj, nismo mogli, pa evo, a ne možeš neke stvari se ne sjetiti, valjda već imamo i dosta godina pa onda i se sjećamo puno toga, ali Bogu hvala i na tome.
1: Bogu hvala, baš sam rekla danas, zahvalili smo za svaku ovu od ovih 29 godina, milosni su, ne kažemo da smo stari, ali smo iskusni, rastemo i u dobi i u mudrosti, a usuđujem se reći i u milosti svega što smo proživjeli kroz ovih 29 godina, jer ovo nije posao, ovo je poslanje, ovo živimo i sa svojim narodom i sa našim Bogom i zaista nam Bog daje biti svjedocima velikih stvari. Ovo što kaže današnje evanđelje, Oče proslavi ime svoje, mi smo vidjeli toliko puta koliko se Bog proslavio, a mi smo bili nemoćni, ali naš Bog je jači od svega i evo, postoje ti trenuci kada miriše nebo na zemlji i Bogu hvala što smo to uspjeli dohvatiti, a nadam se i prenijeti našim slušateljima.
0: Tanja, hvala lijepo i nadam se da ste brzo u Zagrebu.
1: Jesmo, hvala lijepo. Hajde, pozdrav svima i ugodna večer. Bog.
0: Time ćemo i privesti kraju večerašnju svjetiljku noći Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vam, dragi slušatelji, na javljanju. Hvala na ovom jednom lijepom obiteljskom vedrom tonu. I na sve vas i vaše rado zazivljem Boži blagoslov. Večeras su s vama bili Eva Leš, Nasmijana, ja sam Anton Sente. Bog vas blagoslovio.
2: Svjetiljka u noći.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, rijetko dobiva. A ona

0: Gospina Krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Molimo slavna otajstva. S nama je Spiritus Dei, muška grupa zajednice Srce Isusovo iz Zagreba.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, ovo je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinom. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvi, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od ono će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Radio, radio koji želiš slušati. HKR, tvoj radio.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Svetkovinu Uzašašća i danas neke mjesne crkve slave. Papa govori o tome, svjetskom danu sredstava društvenih komunikacija i tjednu Laudato Si koji traje do iduće nedjelje. Prihvativši poziv šefa države, biskupa i generalnog direktora UNESCO-a, Sveti Otac će na jesen pohoditi Francusku, objavio Vatikan. U Bosni i Hercegovini komemoracija i misa za žrtve blajburške tragedije upriličena u Radimnji kod Stoca. Hrvatsko-katolički radio je s vama već 29 godina, poštovani slušatelji, a mi smo danas u gostima na Trsatu s mozaičnom emisijom HKR kod vas. Pred 20 tisuća hodočasnika koji su se okupili na Trgu Svetoga Petra, Papa Lav XIV. Se osvrnuo na svetkovinu Uzašašća koju crkva danas slavi u nekim krajevima i zemljama, te istaknuo važnost zajedništva, mira i svakodnevne svetosti. Isusovo Uzašašće na nebo nije neko daleko obećanje, nego živa povezanost između Krista i čovječanstva, poručuje Papa, a naglaske donosi naš vatikanski izvjestitelj Aldo Sinković.
4: Isus se ne udaljuje od ljudi, već ih vodi prema punom zajedništvu s Bogom, rekao je Papa, te primijetio da je cijeli Kristov život bio put uzdizanja čovjeka od tame i grijeha prema svijetu, oprostu i nadi. Posebno je izdvojio takozvane svece iz susjedstva, obične ljude koji svakodnevno žive evanđelje. Spomenuo je očeve, majke, bake i djedove, kao i sve one koji u tišini svakodnevnice nastoje širiti dobrotu, razumijevanje i mir. Upravo takvi ljudi, rekao je, pokazuju kako se svetost može živjeti u jednostavnim djelima ljubavi i služenja drugima. Isusovo Uzašašće je događaj koji poziva vjernike da svakoga dana uzlaze prema nebu, ne udaljavajući se od svijeta, nego mijenjajući ga snagom vjere.
3: Kršćani trebaju širiti plodove zajedništva i mira, pogotovo u vremenima podjela i nesigurnosti, rekao je Papa. Potaknuo je vjernike da svoj način razmišljanja, osjećanja i djelovanja sve više usklađuju s Božjim srcem, jer kroz male geste ljubavi i poštovanja gradi se pravednije i humanije društvo. Nakon molitve Kraljice Neba, Sveti Otac je govorio i o Svjetskom danu društvenih komunikacija. Rekao je da je potrebno promicati medije koji poštuju istinu i ljudsko dostojanstvo, zatim da tehnološki razvoj mora služiti čovjeku.
4: Te da svaka inovacija treba biti usmjerena prema istini o čovjeku. Navodeći ovogodišnju temu Svjetskog dana društvenih komunikacija, čuvati ljudske glasove i lica, Papa je posebno upozorio na opasnost koju donosi nekontrolirana uporaba umjetne inteligencije. Pozvao je medije, novinare i sve korisnike digitalnih platformi da razvijaju odgovornu i vjerodostojnu komunikaciju. Papa Lav je na kraju izrazio žaljenje zbog zastoja i nezadovoljavanje u zaštiti okoliša i očuvanju prirode. Podsjetio je na početak tjedna Laudato Si, koji traje od ove nedjelje do blagdana duhova.
5: In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi.
3: U ovoj jubilarnoj godini Svetog Franje Asiškog spominjemo se njegove poruke mira s Bogom, s našom braćom i sestrama i sa svim stvorenjima. Posljednjih je godina, nažalost, zbog ratova napredak na tom području uvelike usporen. Stoga potičem članove pokreta Laudato Si i sve koji rade za cjelovitu ekologiju da obnove svoje predano zalaganje. Briga za mir je briga za život.
5: La cura per la pace e cura per la vita.
3: A prihvativši poziv šefa Francuske države, biskupske konferencije i generalnog direktora UNESCO-a, Sveti Otac će pohoditi na jesen Francusku od 25. do 28. rujna. Tom prigodom posjetit će sjedište UNESCO-a, objavio je tiskovni ured Svete Stolice.
0: Nakon apostolskog putovanja u Španjolsku, koje će se održati u lipnju, Papa će posjetiti krajem rujna Francusku. Tiskovni ured Svete Stolice u priopćenju navodi da će tijekom putovanja Papa posjetiti sjedište organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu. Tamo putuje na poziv predsjednika Republike, francuskih biskupa i generalnog direktora spomenute organizacije. Ovo apostolsko putovanje bit će ukupno peto međunarodno Lava 14. nakon Turske i Libanona, te Kneževine Monako, Afrike, a uskoro i Španjolske, od 6. do 12. lipnja, prenosi informativna katolička agencija.
3: Inače, Papa je odobrio osnivanje međudikasterijske komisije za umjetnu inteligenciju, objavio je Vatican News. Namjera je olakšati svima u sastavu komisije suradnju i razmjenu informacija o aktivnostima i projektima koji se tiču umjetne inteligencije, uključujući njezino korištenje unutar Svete Stolice, promičući dijalog, zajedništvo i sudjelovanje.
2: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Komemoracija i sveta misa za žrtve blajburške tragedije upriličena je u Radmilji kod Stoca u Bosni i Hercegovini. Predvoditelj Euharistije bio je fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije, koji je u propovjedi na sljedeće upozorio.
1: Dragi prijatelji, da, istina je, kada izbacite Boga iz jednadžbe ljudskog postojanja, onda je sve dopušteno. Onda možete ubiti koga hoćete, kad hoćete i u ime čega god hoćete. Koncept dobra i zla bez Boga nema nikakvo racionalno jamstvo. Zato je lakše razumjeti toliko iracionalnoga, toliko nemoralnoga, toliko neshvatljivoga. Kako onda u onima koji počiniše zločin, tako i danas i ove godine i ovoga stoljeća u onima koji opravdavaju. Izbacivanje božanskog iz čovjeka izbačeno je racionalno iz života. Tako čovjek postaje ono što nije, ono što ne bi smio biti.
3: U Đakovačkom sjemeništu je održan susret roditelja, bogoslova i sjemenišnih odgojitelja. Svečana akademija održana je u dvorani Svetih Čirila i Metoda, roditeljima se obratio rektor sjemeništa prečasni Stjepan Radić, a poslije misu u katedrali predvodio nadbiskup Đuro Hranić.
6: Bogoslovima je đakovačko-osječki nadbiskup rekao da njihovo primanje među kandidate za sveti red nije nešto samo po sebi razumljivo, već ponajprije odgovor na Božji poziv, a zatim i plod ustrajnosti i zauzetosti u odgovoru na poziv, a koji kroz formaciju trebaju njegovati. Uslijedio je obred primanja među kandidate i primljeni su David Matkovski iz Mirkovaca i Božo Serdarušić iz njemačkog Koblenca. Druženje je jučer nastavljeno i u bogoslovnom sjemeništu, gdje su njihovi roditelji izrekli zahvalu i radost, istaknuvši da su već sada vidljivi plodovi ovog susreta u đakovačkom sjemeništu.
3: I ova subota u Križevcima bila je hodočasnička za brojne vjernike koji su došli štovati moći Svetog Šarbela. Vladika Milan Stipić, služeći liturgiju u katedrali, a najavljujući proslavu duhova, poručio je: Isus je rekao da će nam dati duha kojeg svijet ne poznaje. To znači da kada živimo iz zemaljskih ljudskih interesa, sebični i zatvoreni za ljubav prema Bogu i bližnjemu, tada doista ne poznamo Duha Svetoga. A kada živimo kao što je živio Sveti Šarbel, tada Duh Sveti djeluje po nama, poručio je. Poslije podne katehezu i klanjanje vodio je fra Josip Čibarić, upravitelj svetišta Svetog Leopolda Mandića u Zagrebu. Sisački biskup Vlado Košić istoga je dana krstio u župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u Velikoj Ludini maloga Šimuna, 6. dijete u obitelji Marina i Ane Lidmila. Nakon službe riječi, biskup je čestitao roditeljima na velikodušnosti, hrabrosti i otvorenosti daru života. Rekao je da ovo krštenje je prava prigoda za razmišljanje o vrijednosti života i istaknuo da se po krštenju čovjeku otvaraju oči za istinu, Boga i smisao života, jer je Krist svjetlo svijeta, a krštenici su pozvani postati djeca svjetla. Na kraju je obitelji uručio dar biskupije. Dodajmo je da je krajem tjedna na svetkovinu za Šašća požeški biskup Ivo Martinović predvodio u katedrali u Požegi misu zahvalnicu za 13. susret Hrvatske katoličke mladeži, čiji su bili domaćini 2. i 3. svibnja. Zahvalio je svima koji su sudjelovali u pripremi i organizaciji susreta, kako je rekao, za velika i razna djela ljubavi koja ste na različite načine posvjedočili od početka priprema za SHKM pa sve do današnjega dana. Još jedna vijest iz Rima, a opet naša. U Hrvatskoj crkvi Svetog Jeronima održana je mjesečna duhovna obnova za članove Zavoda Svetog Jeronima, svećenike i bogoslove studente. Slavili su misu zahvalnicu za završetak akademske godine, na čijem kraju je rektor Marko Đurin izrekao zahvalu sestrama milosrdnicima Svetog Vinka Paulskog koje napuštaju zavod, sestri Dominiki Vrdoljak, sestri Emanueli Radnić i sestri Radoslavi Kevo.
7: Nagovor je imao duhovnik zavoda pater Alan Modrić, nakon čega je bila prilika za osobnu molitvu, razmatranje i sakrament pomirenja. Naglasak je stavio na djelovanje duha, te istaknuo kako Duh Sveti djeluje tiho i nenametljivo, vodeći čovjeka prema dubljem zajedništvu s Bogom. U propovjedi tijekom mise koju je predvodio rektor Đurin, duhovnik je rekao kako Kristov odlazak Otcu u tajstvu za Šašća ne ostavlja učenike u beznađu, nego u nadi i vjeri u trajnu prisutnost Duha Svetoga. Kršćanska nada daje smisao svakom rastanku i odlasku, pa i onda kada su oni obilježeni križem, patnjom ili neizvjesnošću. Rektor Đurin pak sestrama milosrdnicama zahvalio je na kraju ime cijele zavodske zajednice za nesebično služenje, svakodnevnu prisutnost, brigu za zajednicu i svjedočanstvo vjere koje su tijekom godina utkale u život Rimskog zavoda Svetog Jeronima.
3: A u radijskom eteru glazbu, zvuk i naše glasove Hrvatsko-katoličkog radija Dobrog radija za dobre ljude s današnjim danom slušate već 29 godina. U ovoj sezoni i kroz naša gostovanja po župama iz mjeseca u mjesec. Danas smo u svetištu Majke Božje Trsatske, od kuda smo prije podne prenosili svetu misu, a do malo prije emitirali mozaičnu emisiju HKR kod vas, urednice Tanje Maleš. Na kraju Eharistije rođendan nam je i ovoj prilici čestitao fra Dragan Grizelj, gvardijan Trsatskog samostalnog na Majke milosti, a vjernike pozdravio naš ravnatelj Zvonimir Ancić, prisjetivši se trenutka koji je promijenio kratku povijest hrvatskog radijskog novinarstva.
8: Želim reći veliko hvala svima vama, osobito svim slušateljima diljem svijeta, ali u našoj domovini Hrvatsko-katoličkog radija. Hvala na vašim molitvama, na vašoj potpori, na vašoj ljubavi, evo prema svemu onom što jest crkva, a to je crkva, svjedočanstvo, nasljedovanje, a jedno od velikih svjedočanstava jeste i djelovanje Hrvatsko-katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže, jer oni pomažu nama da evo Božji glas dođe do svakog našeg doma u domovini, ali i diljem svijeta.
9: Zahvalan sam gospodinu za ovih 29 godina, evo upravo na današnji dan, 1997. točno u podne, naš blagopokojni kardinal Franjo Kuharić tada je otvorio i blagoslovio naš Hrvatski katolički radio. To je nacionalni radio koji se čuje na području cijele Republike Hrvatske, neprofitni je radio, živimo od onoga što nam priskrbe naši prijatelji. To je sustav prijatelja katoličkog radija. U ovih 29 godina više od 35.000 ljudi pridružilo se toj našoj velikoj obitelji. Evo, ovdje u vašoj župi Svetoga Jurija, do danas smo imali 99 prijatelja radija, ali evo već jutros ta brojka je premašena.
3: I za kraj jedna radijska pro-life vinjeta i poziv. Na zvoniku katedrale Svetoga Duje, koja stoljećima bdije nad gradom Splitom, hrvatskim narodom i našom vjerom, danas se zavjorila zastava Hoda za život, snažan i ponosan simbol čvrstog uvjerenja da svaki ljudski život ima neprocjenjivu vrijednost. Ona je ujedno poziv svima da se priključe splitskom Hodu za život obitelji Hrvatsku, koji počinje uskoro u 18 sati kod HNK.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: A u redu ih je pročitao Ante Novak. Sretan nam 29. rođendan i od mene.

živa crkva, zapjevamo kao jedan još jednom ovaj blagoslov iz Svetog pisma riječi. Ja vas molim da svi zajedno pjevamo, upalimo njegovo svjetlo, upalimo te upaljače, budimo njegovo svjetlo ovdje da vas vidimo i pjevamo svi zajedno.

Doista je. Doista je. Evo pogledajte, dolazi nova zora za one koji čuju da ih Gospodin poziva da mu dođu bliže. Evo, daj nam snage, Gospodine, da donesemo plodove, ne svojom snagom, ne svojom snagom, nego snagom Tvoga Svetog Duha, i rod neka ostane zauvijek. Zauvijek.

crkva danas slavi svetog Ivana prvog papu. Ivan je rođen u Toskani i bio je 53. Petrov nasljednik na rimskoj biskupskoj stolici na kojoj je sjedio od 523. do 526. godine. U vrijeme pape Hormizda bio je rimski arhidžakon. Po izboru za papu održavao je dobre odnose i s vladarem Italije, Arijancem Teodorikom i s bizantskim carem Justinom. Prijateljski se dopisivao s filozofom Boecijem. Car Justin počeo je 524. godine s progonom Arijanaca u svome carstvu. Zapljenio im je crkve i imovinu, odstranio ih iz državne službe te ih progonio na svaki mogući način. Velika većina Arijanaca živjela je u sjevernim pokrajinama carstva i po narodnosti su bili Ostrogoti. Teodorik i sam Ostrogot i Arijanac, čije su zemlje graničile s carskim pokrajinama u kojima su progoni bili najžišći, zbog toga se veoma zabrinuo. Stoga je dao pozvati papu Ivana u Ravenu i naredio mu da sam na čelu izaslanstva pođe u Carigrad kako bi cara nagovorio da odustane od progona. Papa je u Carigradu sjajno dočekan, te je čak i smio proslaviti Uskrs po rimskom obredu. Car mu je obećao prestanak progona, ali je zabranio da se preobraćeni Arijanci vrate na svoju vjeru. Ivan se, zadovoljan obavljenim zadatkom, sretan vratio u Ravenu. Tu ga je dočekao Teodorik, ali ne kako bi ga pohvalio i nagradio, nego kako bi ga kaznio. Upravo je otkrio tajnu prepisku papina prijatelja Boecija s carem Justinom, te je filozofa dao smaknuti. Ivanov sjajni doček u Carigradu Teodorik je protumačio kao spletkarenje s carem, te je papu dao baciti u tamnicu u kojoj je ovaj i umro. Tijelo mu je kasnije prebačeno u Rim i pokopano u bazilici Svetoga Petra.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Ovo ćemo zajedno, možemo?

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.